0: God morgon och välkomna till ännu en dag med Hyle Vega och Hyle Nyheter. Klockan har blivit 6 och vi skriver torsdagen den 15 oktober. Här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Och det ska handla om AI-teknik som redan nu kan skapa allvarliga säkerhetsrisker. Det säger forskare som Svenska Yle har intervjuat och som vill att politikerna ska agera nu innan alltför stora skador uppstår. Redan nu så är många AI-modeller skickliga på att hitta brister i cybersäkerheten och de bristerna kan utnyttjas. Vi hör Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
1: Dagens mest kraftfulla AI-modeller är otroligt bra att inte bara att hitta cybersäkerhetshål utan att faktiskt utnyttja dem och som säger, hjälpa till med intrång.
2: Via uppkopplade apparater kan en angripare till och med orsaka olyckor, påpekar Arno Solin, som är professor i maskininlärning vid Aalto-universitetet.
3: Jag har en ny spis. Av någon orsak så har den wifi. Så om du kan kontrollera den så kan du orsaka en eldsvåda.
2: Solin kritiserar bolag som beskriver sina egna misstag som att en AI-modell har rymt.
3: Så det är så att om jag tillverkar en bil och jag sätter inga bromsar dit i bilen och sen skickar jag ut dem dit och sen någon krockar med bilen och skadar sig. Så säger jag bara att oj nej, bilen kunde stanna inte. Bilen bestämde att den inte kan göra någonting. Så det är ju så här hjälplöshet som på något sätt verkar lite lustig på ett sätt. För att det är ju ändå tekniska verktyg som de utvecklar.
2: Varken Arno Solin eller Fredrik Heinz tror på en paus i AI-utvecklingen.
0: Och reporter här var Niklas Fagerström. EU-ländernas ledare samlas idag till toppmöte i Bryssel, bland annat för att diskutera EUs budget för åren 2028 till 2034. På toppmötets späckade dagordning finns också energifrågor, migration och en rad andra ämnen. Den andra toppmötesdagen imorgon kommer att handla om Ukraina, försvarsfrågor och Mellanöstern. President Volodymyr Zelensky ska delta i diskussionen om Ukraina. Finland representeras vid Bryssel-toppmötet av statsminister Petteri Orpo. Och i Sverige så ska riksdagen idag rösta om ett förslag till hur nästa regering borde se ut. Riksdagens talman Anders Norrén har föreslagit en socialdemokratisk enpartiregering med partiordföranden Magdalena Andersson som statsminister. Även om socialdemokraterna backade vid valet i september är partiet fortsatt störst i Sverige. Norrén kom med sitt förslag i tisdags sen Andersson sagt att det inte fanns förutsättningar att skapa en koalitionsregering. Andersson försökte bilda en regering med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men utan framgång. Och Grönland avvisar påståendena från president Donald Trump om omfattande oljeletning på ön. Igår så förkunnade Trump på Truth Social att storskalig prospektering efter olja, gas och mineraler ska inledas på Grönland. Och Trump hävdar också att det finns större mängder lättåtkomlig olja på Grönland än någon annanstans i världen. Från Grönlands ministerium för gruvfrågor kommenterar man att det pågår småskalig prospektering på många håll, men det kan ta åratal innan någon produktion kan inledas. Och väderrapporten med varningar. Det är milt och mest uppehåll i norr, regnigare väder. Utsikterna till imorgon bitti. I de södra och mellersta delarna av landet vind omkring syd som tilltar. Från mitt på dagen blir vinden byg. Det är molnigt med en del ruggregn, annars mest uppehåll. Och under dagen uppsprickande molntäcke. Från i natt i väster lokalt regn. Mest är det från 5-13 grader. I landets norra del måttlig eller frisk och byg. Vind omkring syd. Muret lokalt duggregn på många håll dimma. Senare en del regn och i Lapska armen snöslask eller snö. Det är mellan -2 och +10 grader. Det har utfärdats vindvarning i landskapet Österbotten och i mellersta och norra Lappland. Där blåser det kraftigt sydligt i sydvästlig vind med byar på 15 meter per sekund. Väglaget är normalt i hela landet. Sjörapporten på alla sjödistrikt som blåser från söder till sydväst. Vinden är hård på hela Bottniska viken, 14-18 meter i sekunden blåser det där. På de södra och sydvästra sjödistrikten är det frisk vind 2 meter per sekund. Och på Bottniska viken är det också sjögång mest måttlig, på norra Bottenviken svår. Utsikterna: Finska viken, sydligt i sydvästlig vind som tiltar, 4-7 från i natt, 8-13 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst som tiltar och blir sydligt i sydvästlig, från och med eftermiddagen 9-13 meter i sekunden, god sikt. Ålandshav och skärgårdshavet, sydligt i sydvästlig vind som tiltar, först 1-4, från och med natten 7-13 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydligt i sydvästlig vind som tiltar, 2-5, från och med eftermiddagen 11-16 meter i sekunden, i natt delvis avtagande. Lokalt regn ikväll och i natt mest god sikt. Bottenviken, sydligt i sydvästlig vind som tiltar, på eftermiddagen 14-19 meter i sekunden, från i natt avtagande, på efternatten 9-14 meter per sekund. En del duggregn eller regn, annars är sikten god. Nyheter blir det igen klockan 7.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Ett patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på Arena.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fart, blindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Nåja. Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 6:30 och du lyssnar på Yle Vega den här torsdagen. Rod Stewart var det förstås som vi hörde där till sist. Stop Loving Her Today hette den låten. God morgon på dig, mitt namn är Kristoffer Kaski och jag sänder alltså härifrån huvudstadsregionen Helsingfors, Böle, närmare bestämt. Och det är jag som håller dig i sällskap den, så här dags den här veckan, mellan 6:30 och 7 innan din lokala morgonsändning tar vid. Fuoco nel fuoco heter den här låten. Eros Ramazzotti är förstås artisten.
2: Fuoco.

Italiensk kvalitetsmusik är Rosa Ramazzotti, Foco nel Foco. Idag är det den 15 oktober, torsdag som sagt, och jag säger grattis på namnsdagen Hedda och Hedvig. Det är de som har namnsdag idag. Vädret är ganska, går att sammanfattas så här, att det är jämnmulet idag. Ingen nederbörd. Sannolikheten för nederbörd enligt Meteorologiska institutet är ganska nära noll. Under morgonen kanske sådär 10-20% av området, om vi tar Helsingfors som exempel där jag är, så under morgonen kan 20% av Helsingfors kanske få lite regn. Men sen till eftermiddagen så går det ner under 10%. Det vill säga nederbördssannolikheten är mycket låg. Solchanserna är också mycket små. Det är så jämnmulet precis hela dagen. Sett till inledningen av den här veckan så är det också relativt milt. Vi får över 10 grader överallt längs hela kusten. Alltså så här ser det ut längs hela kusten. Små solchanser, nästan ingen nederbördssannolikhet. Kring 10 grader och en svag till måttlig vind. På sina håll kan vinden vara frisk i vindbyarna, men överlag så är det nog svag till, ja, på sin höjd måttlig. Nu är vi så pass långt hunnen på hösten att dagens längd, åtminstone längs sydkusten, är under 8 timmar. Ursäkta. Nu roddar jag. Jag läste solen går upp idag 7.59, men jag läste det som att dagens längd är 7.59. Det är så att solen går upp klockan vid 8-tiden längs sydkusten och går ner strax efter klockan 18. Så 10 timmars dagar har vi nog ännu. Jag ska inte gå händelserna i förväg. Men jag skulle inte ändå klassa mig som någonting som Frida Andersson sjunger om. Hon sjunger om en idiot. Så långt skulle jag inte ändå sträcka mig.

0: underlätta kvinnors jobb i hemmet och bara ledde till att det ställdes högre krav på renlighet.
1: Ja, man måste beställa ännu bättre. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
2: Yle Vega.
3: Och på tal om AI så hittar jag en rubrik den här morgonen som handlar om AI-risker och hur vi kan minska dem. Om vi har talat med experter som har 7 stycken lösningar att komma med på det här AI-riskproblemet som har varit på tapeten ganska mycket på sistone. Det första är att satsa på bättre cyberförsvar. För experterna säger att det är ju inte AI som skapar sårbarheter i våra IT-system utan de utnyttjar de säkerhetshål som redan finns. Så det måste satsas på att på det här försvaret att täppa till de här hålen som finns. Sen så skulle vi behöva för det andra mera insyn i AI-systemen och att mer transparens att AI-företagen borde tvingas visa hur de testar och säkrar sina AI-modeller och lite visa vilka förmågor de här modellerna faktiskt har. Och sen en massa tester, oberoende sådana, gärna nordiska. Och till exempel Storbritannien har redan ett nationellt säkerhetsinstitut för AI och experterna tycker nu att Norden borde bygga ett gemensamt säkerhetsinstitut som då skulle testa hur de här funkar. Och sen för det fjärde, ta lagstiftningen till hjälp. Att ansvaret ligger förstås hos de människor och företag som utvecklar och använder AI, men att genom lagstiftning, till exempel på EU-nivå, så det där så går det att styra en hel del. Och sen att det inte, och sen nummer 5 är att det skulle finnas fler AI-företag. För det som kan vara riskabelt är om makten koncentreras till ett fåtal teknikbolag som då får allt större ekonomiskt och politiskt inflytande. Klassiskt sån här monopolspel. Och det där att det skulle vara bättre om den här marknaden skulle vara mer konkurrenskraftig. Och sen kanske föreslår de sist till sist här en paus i utvecklingen. Att det finns ju olika typer av AI, men att den här riktigt farligaste AI-utvecklingen skulle bromsas eller pausas. Det vill säga sån AI som blir riktigt bra på att utveckla nästa generation. Det här kan leda till en ganska snabb och självförstärkande utveckling och att bromsa det skulle vara helt bra, tycker de experter vi har talat med. Där hittar du på vår webbplats svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Sienna Spyro är det här Great Expectation, en låt som har fastnat i min hjärna åtminstone på sistone.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna 16:00.
3: Ett av de intressantare bandnamnen någonsin, Fine Young Cannibals, ett brittiskt rockband från 80-talet. She Drives Me Crazy heter den här låten.

Klockan är 7:10 och Marian Faithful och The Ballad of Lucy Jordan spelar här i bakgrunden. Sen blir det andrum, nyheter och sen din lokala morgonsändning. God morgon på dig.

Ni lyssnar på Andrum. Mitt namn är Leonardo Martin och jag vill idag dela ett hoppfullt budskap om människans formbarhet. Jag vill först kortfattat diskutera vad vetenskapen säger om hjärnans formbarhet och utveckling för att sedan lägga fokus på Guds upprättelse som kan forma om människan. Förr i tiden tänkte man att hjärnan är ett ganska statiskt organ, men idag är dess formbarhet väl etablerad inom vetenskap. När en människa lär sig något nytt, som till exempel att fickparkera en bil, sker ändringar i hjärnan som underbygger de motoriska färdigheterna. Hjärnan har förmåga att både stärka eller ta bort befintliga nervförbindelser samt skapa nya förbindelser och i vissa fall till och med nya nervceller. Även om hjärnans plasticitet generellt är högre i människans tidiga utveckling än i vuxen ålder, så vet dagens forskning att den vuxna hjärnan inte är fast eller oföränderlig. Detta tycker jag personligen är fantastiskt. Min hjärna idag är inte exakt likadan som den hjärna den 18-årige mig hade. Inte minst är jag tacksam för att min hjärna idag troligen har en aning bättre konsekvenstänkande än den 18-årige, mycket impulsiva versionen av mig hade. För alla som känner sig behov av förändring, kanske en dålig vana som behöver brytas eller ett förhållningssätt som behöver ändras, är kunskapen om hjärnans plasticitet och formbarhet ett positivt besked. Som kristna tror vi dock att människan är mer än det fysiska, och hjärnan är därför inte allt vi består av. Jag vill hävda att Bibelns anspråk på människans formbarhet även är större än dagens hjärnforskning. Låt oss läsa från Jeremia kapitel 18, vers 1-6. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade: stå upp, gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl, så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Han sade: skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni Israels hus i min hand. Det är något som är så befriande, att komma till villkor med det faktum att något inte blev som man hade tänkt och hoppats. Vi möter alla personliga misslyckanden samt orättvisa omständigheter som kan forma oss. John Newton föddes 1725 i London och är idag främst känd för att ha skrivit psalmen Amazing Grace. John Newtons mor var en djupt troende kristen, men när hon dog då han var 6 år gammal lämnades ansvaret för uppfostran till hans far, som var en icke-religiös sjöman. Tron som han uppfostrades i av sin mor tappade sin relevans i Newtons liv, och han levde en del av sitt liv som en sjöman involverad i den transatlantiska slavhandeln. Newtons väg till omvändelse och tillbaka till tron började då han överlevde en våldsam storm ute på havet år 1748. Newton blev senare präst i den anglikanska kyrkan samt motståndare till slavhandeln. John Newton var en man som kom till insikten att hans liv hade tagit fel riktning. Omständigheterna i livet, men också de egna felstegen, hade format något icke-önskvärt i Newtons liv. Newtons historia blev ett exempel på hur Guds nåd kan forma om en människa. I Newtons fall, från att ha varit involverad i slavhandeln till att bli en motståndare till den. Sanningen är den att vi alla behöver formas om. Budskapet vi idag kan ta från Jeremia 18 är att våra misslyckanden inte behöver vara det slutliga. Du har inte nått din slutliga form, vare sig du är ung eller gammal. Gud kan forma om oss till något helt nytt, bara vi låter honom. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni Israels hus i min hand.

0: Inga turistvisum åt ryska medborgare inom EU. Det yrkar Finland på när det vankas toppmöte i Bryssel. Relationen mellan USA och omvärlden fortsätter gnissla. Donald Trump fokuserar på Grönland igen, medan Ukraina känner sig nobbat av de senaste utspelen från Vita huset. Artificiell intelligens behöver inte betyda världens undergång. Det räcker med de säkerhetsrisker som tekniken redan utgör, bedömer experter. Klockan är 7. Här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God torsdagsmorgon. Ja, Finland pressar EU att sluta bevilja turistvisum till ryska medborgare med hänvisning till det pågående kriget och de ökande hybridhoten mot Europa. Bland annat det här ska diskuteras när EUs stats- och regeringschefer möts i Bryssel idag och imorgon. Richard Husu fortsätter.
1: Finland vill tillsammans med en grupp likasinnade länder att EU ska begränsa möjligheten för ryska medborgare att resa in i Schengenområdet som turister. Sedan den ryska invasionen har Finland inte beviljat några turistvisum till ryssar. Andra EU-länder, framförallt i Sydeuropa, fortsätter däremot att utfärda visum. Enbart i fjol beviljades hundratusentals turistvisum till ryska medborgare. Det får konsekvenser också för Finland, eftersom ryska medborgare som beviljats ett visum i ett annat EU-land kan resa till Finland utan gränskontroll. Statsminister Petteri Orpo sa vid en pressträff inför toppmötet att det är vansinne att EU-länderna fortsätter bevilja turistvisum.
2: Kun meillä on tämä hybridiuha tässä samaan aikaan ja jo todistettujakin Venäjän sabotaasitoimia tai yrityksiä Euroopassa, niin siihenkin nähden tällainen määrä turistiviisumeja Schengen-alueelle, niin sehän on älytöntä.
0: Reporter var Richard Husu. USA är redo att leta efter olja, gas och mineraler på Grönland, det skriver president Donald Trump på sociala medier. Trump har förkunnat att storskalig prospektering ska inledas på Grönland. Enligt honom finns det större mängder lättåtkomlig olja där än någon annanstans i världen. Grönland avvisar påståendena och menar att fast det pågår småskalig prospektering på många håll, tar det ändå flera år innan en fullskalig produktion kan börja. Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA. Det säger han i ett diskussionsprogram med den brittiska journalisten Piers Morgan. Nyligen meddelade USA att man har ingått ett dieselavtal med Ryssland. Dessutom sa president Trump förra veckan att Ukraina och Ryssland ska sluta angripa varandras energianläggningar. De ryska attackerna mot ukrainska mål fortsatte ändå. Utöver det menar Ukraina att man har upptäckt begränsningar i det amerikanska satellitnätverket Starlink som är viktigt för ukrainska drönaroperationer. Jag fortsätter med teknik, men med artificiell intelligens som kan skapa allvarliga säkerhetsrisker. Forskare vill nu att politiken ska hinna ikapp innan skadorna blir stora. Det kommer också med konkreta lösningar på hur det skulle kunna gå till, till exempel bättre cyberförsvar och mer insyn. Niklas Fagerström fortsätter.
3: Debatten om AI har på sistone kretsat kring att tekniken i framtiden skulle kunna hota mänsklighetens överlevnad. Det råder stor osäkerhet om sannolikheten för det. Men det finns också mer omedelbara risker, säger Fredrik Heinz, som är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet i Sverige.
4: Dagens mest kraftfulla AI-modeller är otroligt bra att inte bara att hitta cybersäkerhetshål utan att faktiskt utnyttja dem och som säga, hjälpa till med intrång.
3: Via uppkopplade apparater kan en angripare till och med orsaka olyckor, påpekar Arno Solin, som är professor i maskininlärning vid Aalto-universitetet.
5: Jag har en ny spis. Av någon orsak så har den wifi. Jag vill inte att min spis är uppkopplad på nätet. En spis är verkligen något sånt, så att om du kan kontrollera den så kan du orsaka en eldsvåda.
3: Heinz säger att AI helt enkelt utnyttjar sådana säkerhetshål som redan finns och att varje organisation har ett eget ansvar för att täppa till dem. De båda forskarna vill se mer insyn i AI-systemen. Företagen borde tvingas visa hur de testar sina modeller och vilka data de har tränats på. Det skulle göra det lättare att veta vad en modell är bra eller dålig på och vad man inte borde använda den till. De vill också att Norden bygger ett gemensamt säkerhetsinstitut för AI, liknande det som redan finns i Storbritannien. Solin kritiserar bolag som beskriver sina egna misstag som att en AI-modell har rymt.
5: Så det är så att om jag tillverkar en bil och jag sätter inga bromsar i bilen och sen skickar jag ut dem dit och sen någon krockar med bilen och skadar sig. Så säger jag bara att oj nej, bilen kunde stanna inte. Bilen bestämde att den inte kan göra någonting. Så det är ju så här hjälplöshet som på något sätt verkar lite lustig på ett sätt. För att det är ju ändå tekniska verktyg som de utvecklar.
3: Varken Arno Solin eller Fredrik Heinz tror på en paus i AI-utvecklingen.
0: Reporter här, Niklas Fagerström. I Sverige röstar riksdagen idag om ett förslag till hur nästa regering ska se ut. Talman Andreas Norlén föreslår en socialdemokratisk enpartiregering med partiordförande Magdalena Andersson som statsminister. Norlén la fram sitt förslag i tisdags efter att Andersson upprepade att hon anser att det inte fanns förutsättningar att skapa en koalitionsregering. Andersson försökte bilda en regering med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men utan framgång. I Frankrike är den mycket populära ytterhögerpolitikern Jordan Bardella hårt ansatt efter anklagelser om antisemitism. Nästa år blir det presidentval i Frankrike och om Bardella ställer upp kan anklagelserna bli ödesdigra för honom och hans parti, Nationell Samling. Men Bardella försöker ignorera kritikstormen, säger den grävande journalisten Anton Rocher som står bakom avslöjandet av Bardellas antisemitiska uttalanden.
6: La stratégie adoptée par Jordan Bardella est une stratégie que l'on pourrait qualifier comme une stratégie trumpienne de dénégation absolue.
7: Ytterhögerpolitiken Jordan Bardella gör som Donald Trump. Han sticker huvudet i sanden och hävdar att uppgifterna är falska. Det säger journalisten Anton Rouget under en exklusiv intervju för Vega. Han arbetar på mäktiga grävande sajten Mediapart i Paris. I nästan ett år har journalisten granskat uppgifter om att den populära politikern skrivit antisemitiska kommentarer på sociala medier. Han ska exempelvis ha skrivit, jag citerar, alla banker ägs av judar. Ytterhögerpolitiken själv avvisar än så länge anklagelserna. Rapporten har orsakat enorm uppståndelse i Frankrike. Om Bardella senare vill ställa upp i valet skulle uppgifterna försvåra hans möjligheter att väljas till landets president nästa vår. För tillfället är Marine Le Pen partiets kandidat, men det är även oklart om hon får ställa upp då hon just nu bär fotboja efter missbruk av EU-medel. Framför Finlands kulturinstitut i Frankrike kommenterar studenten Klara uppgifterna om antisemitism. Hon säger, anklagelserna mot Jordan Bardella är allvarliga, särskilt om man skulle vilja ställa upp i ett presidentval.
8: Ah oui, c'est grave comme accusation. Oui oui, surtout lorsqu'on s'est présenté comme candidat à la présidentielle, oui oui.
7: Johan Tolgert, Paris.
0: Här hemma arbetar flera välfärdsområden fram vårdplaner för personer som har genomgått missfall. Det berättar Föreningen för barnlösa, Simbucka. Till exempel i Helsingfors finns nu vårdföreskrifter för hur personer som genomgått missfall ska bemötas inom vården. Bland annat i Helsingfors erbjuds psykosocialt samtalsstöd, men de regionala skillnaderna i vårdplanerna är stora, meddelar föreningen. För drygt 3 år sedan visade en kartläggning att drygt var fjärde som genomgått missfall upplevde att inte blivit bemötta med tillräcklig empati inom vården. Torsdagsvädret blir mulet med lokala duggregn. I Lappland kan det komma snöblandat regn eller snö. Vid västkusten och vid den östra gränsen spricker molntäcket ändå upp under dagen. Det är mellan -2 och +13 grader. Kyligast är det i norr och det varnas för kraftiga vindar både i landskapet Österbotten och delar av Lappland och till sjöss. Där blåser det upp emot 18 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: En jävel på kärlek av Glenmark Eriksson och Strömstedt. Det är Åboländsk morgonsändning du lyssnar på med Cecilia Joti, Pontus Nyqvist och Isabel Nordberg har vi med oss också från fältet. Hur är det? Funkar linjerna till Isabel?
1: Ja, god morgon, god morgon. Visst gör det.
0: Ja, det låter lite bubbligt där bakom dig, Isabel. Vi ska återkomma till det här om en liten stund. Men jag tänkte att vi inleder den här morgonen ändå med lite mys här. Du som lyssnar har kanske varit inne i Valp Live. Alltså den här slow tv-sändningen som vi har på vår webbplats för tillfället. Där kan man följa med hunden Hilka, en lagott, som födde 6 stycken valpar i lördags. Och jag ser på den här streamen nu, de håller alla på och diar där. De sov här för en liten stund sedan under nyheterna, men nu verkar alla vakna och krya. Och Hilka också vakna där och det där diar. Diar alla små valpar. Men det jag tänkte fråga er, Pontus och Isabel, det är så att Valp Live söker ett tema för de här valparnas namn nu. 6 stycken lagotto-valpar ska få sitt namn. Och man kan skicka in det här fram till imorgon via den här sändningen. Men vad tänker ni att skulle vara sån här bra tema för hundnamn? Jag tänker börja fråga Pontus, för du har själv en hund, så jag tänker att du kanske har sådana stora starka åsikter kring hundnamn.
2: No, jag tycker ju om min egen hunds liksom valpkulls namn, så det är alla så här bakverk. Så det tycker jag att det är ganska bra.
0: Ge exempel nu här.
2: Vad sa du?
0: Ge exempel på de bakverken.
2: Toska kaka och sånt här finns så, ja. Och sen kallas min hund också, min hunds kallas namn är också en bakelsenamn egentligen.
0: Det är bra.
2: Så, ja. Så jag tycker att det är jättebra. Men jag började fundera på den här specifikt, för att det handlar ju om en lagotto nu, den här i Valp Live. Och de är ju sådana här tryffelhundar egentligen. Och så här, så kanske någon så här svampnamn.
0: Ah, Carl Johan kom hit.
2: Ja. Kantarell.
0: Kantarell. Okej, hur är det med dig, Isabel? Jag vet att du har inte hund, så har du någon sån här annan syn på en sån här... Nu får du chansen att döpa.
1: Alltså, jag tycker överlag om... Alltså det roligaste jag vet är när någon har döpt sin hund till ett efternamn. Vet du, den heter typ något så här Fredriksson eller någonting som förnamn. Det är det bästa jag vet. Men om man ska hitta något tema, så jag tänker på två olika saker. Alltså, en sak som jag börjar tänka på är Astrid Lindgrens olika karaktärer.
0: Aha.
1: Skulle ju vara bra. Man kan ju antingen ta sig åt så här namn som Birk eller Tommy, Annika och de här förstås.
0: Tjorven.
1: Men sen kan man ju också köra på, vet du, Starke Adolf eller Skallepär. Så det skulle vara ganska bra, tycker jag. Men sen vill jag också tänka på sådär, det som också är bra, vet du, såhär, man väljer sina såhär, favoritfotbollsspelare eller någon kändis. Att den heter typ George Clooney eller fotbollsspelare skulle vara typ någon, ja, vem skulle det nu vara? Jude Bellingham. Det finns ju nog flera. Jag vet inte hur skulle finska spelarna tycka om en någon hund heter Adelina Engman. Jag vet inte om de skulle gilla det.
0: Jag vet inte.
1: Men är det nära?
0: Ja, kanske det skulle vara det. Och så tänker jag också att om man står i hundparken sen och skriker Jude Law, så kanske man får lite roliga blickar åt sig. Jag tycker själv jag har strött på en hund som heter Kari. Och jag tycker det här var jätteroligt att en hund heter Kari. För jag tycker sån här icke-djuriska namn är jätteroliga på djur. Och Kari är bestämt och så här. Vilket jag tänker att många finska namn är. Det är sån här hårt och kort och hunden uppfattar det bra. Så därför tycker jag att de här lagottorna som finns i Valp Live nu, de borde få namn efter finska mytologins gudar. Till exempel Ukko skulle kunna vara den högsta guden, och sen skulle vi kunna ha Tapio som är skogens kung, eller Ahti som är havets och sjöarnas och fiskelyckans gud. Låter det här bra?
1: Ja, det låter bra. Jag tänker också så här, när du säger så här språk, så där, att om de skulle heta något, vet du, spanskt eller något italienskt, eller de skulle heta typ något Juan.
0: Om du som lyssnar tycker att du har hemskt mycket bättre idéer än vi här i den åboländska morgonen vad Valp Lives valpar ska heta, gå in på Valp Lives site, för alltså ända fram till imorgon så kan du ta och skicka in förslag på vilket tema de här valparna namnen ska ha.

0: Liam Payne, Rita Ora hör vi här med For You. Det är Åbolens morgonsändning du lyssnar på nu när klockan är 22 minuter över 7 den här torsdagen i mitten av oktober. Och en torsdag i mitten av oktober så här tidigt på morgonen, då har man nog tidigare åtminstone inte kunnat simma vid Sampalinna utebad i Åbo. Men där befinner sig Isabelle just nu. Du simmar visst inte, Isabelle?
1: Nej, jag är här på, jag har mitt på det torra här.
0: Det är bra, men det är visst rätt så mycket folk som simmar vid Sampalinna utebad just nu, för att det finns inte så många andra ställen att simma på i Åbo för tillfället.
1: Så är det, alltså den här mörka morgonen, så jag räknar upp till 30 simmare just nu i bassängen i alla fall, så alltså full rulle här, och de flesta är här och motionssimmar på något vis, ganska undan går det. Jag tror att det är både tävlingssimmare här som var som ett gäng här för att dra morgonträningar, och sen är här en del på vattenlöpningsbanan, och sen flera helt fritt som är och simmar på innan de kanske ska iväg på jobbet här. Så full rulle, och jag måste säga att det är ganska stämningsfullt nästan i det här höstmörkret, och alltså träden är lite gula här och runt omkring, men det ser lite mystiskt ut nästan, för att när den här ångan stiger upp ur vattnet så ser det liksom ut som att det nästan skulle ryka ur poolen, och det är ju ganska varmt också där i poolen, det är ju 27 grader, så säkert ganska skön morgonsimning.
0: Ja, jag tänker liksom sådär, åtminstone jag kikar ut genom här från studiofönstret över Åbo Salutorg, och jag ser att det är bäckmörk fortfarande. Det var relativt varmt när jag kom på jobb, men jag tänker ändå att jag kanske inte skulle vara jättelockad att simma utomhus just nu, men kanske som du säger, Isabella, att det blir lite mer stämningsfullt när man får simma på det här viset, att det är lite ångar ur vattnet, och det är liksom, man känner kontrasterna av temperaturerna mellan vattnet och luften. Men orsaken att det alltså är så många simmare i Sampalinnas utebad för tillfället är att de har förlängt öppethållningstiderna, och det här är på grund av att renoveringen av Impivaara simhall, den alltså har dragit ut på tiden. Tanken var att den skulle öppnas här i slutet av månaden, men det kommer att dra ut fram till årsskiftet före man kan simma i Impivaara igen. Och det här är just problematiskt, för att det finns inte liksom alternativ för Åbo-simmare, träningssimmare, motionssimmare i Åbo. Så därför simmar de i Sampalinna för tillfället.
1: Ja, alltså jag stod just här vid poolkanten och pratade med en av simmarna här, eller motionssimmarna som var här på vattenlöparsträckan. Och hon var väldigt kritisk till hur alltihopa är ordnat. Alltså nöjd över att kunna simma den här morgonen redan med start klockan 6. Men man har funderat då på att hålla Sampalinna öppet också då lite längre för att kunna kompensera, som du sa här, på grund av att den här renoveringen drar ut på tiden. Men det finns ju alltså inte många alternativ för simmare, och det var hon väldigt kritisk till, för att ifall man då förlänger öppettiden här på Sampalinna om vädret tillåter, så har man ändå planer på att kanske inte öppna så tidigt på morgonen då, utan skjuta fram den här öppettiden till lite senare på morgonen, och det påverkar då, sa hon, att det är helt otroligt dåligt, och var rikta hård kritik mot Åbo stad gällande det, för att hon menar att det här är en sån viktig hälsoaspekt, det påverkar människors välmående också, från att deras rutiner och ja, motion överlag, att kunna komma någonstans och simma, det hör till jättemånga människors morgonvardag, och nu när det inte finns Impivaara simhall att vända sig till, så är det folk som söker sig just hit, för att andra alternativ är då Petrelius, och hon menar då att det är under all kritik att det utbudet som finns, så hänvisar bland annat till Uleåborg och sa att där finns det ju 5 simhallar att simma i, och här ska man då inte snart kunna simma ens med start klockan 6 längre, även om de ska hålla öppet. Det tyckte hon inte om.
0: Mm, och nu du nämner Petrelius simhall, som nu alltså är alternativet till Impivaara som är stängd. Där finns alltså en 25 meters bassäng med 4 banor, så det blir ju förstås jättetrångt när det är skolgrupper och det är träningsgrupper och det är hobbysimmare som ska fara dit. Som du säger, de här öppettiderna, Isabelle, Sampalinna har alltså den här veckan ännu öppet så här relativt normalt, alltså det är ju mycket senare än på året, de borde inte ha öppet mera, men de har gjort undantag. Öppnar klockan 6 till exempel idag och håller öppet till 6:30 på kvällen. Nästa vecka är det kortare öppettider, då öppnar de 10 på morgonen och kommer på vardagar att stänga då 17:30. Men sen finns det ännu en möjlighet att hålla öppet Sampolinnas utebad ännu en vecka till, alltså ja, tills början av november. Men det där, det får vi se hur blir sen. De kollar lite på väderleksprognoserna och så här. Men vi hoppas att alla som simmar ska få simbassänger till förfogande åt sig här snart. För jag förstår att det kan bli lite problematiskt om man inte får simma helt enkelt. Pontus kommer strax in med nyheter hit när klockan blir 19:30. Ingrid lyssnar vi på fram till det.

0: Halv åtta klockan och vi ska få regionala nyheter med Pontus Nyqvist. Lärare gör ibland en barnskyddsanmälan varje vecka, men hjälpen, den når inte alltid fram i tid.
1: Ja, det här säger en specialklasslärare i Åbo som vi har talat med. Hon menar då att barn ofta behöver terapi och stöd som skolan inte har möjlighet att ge. Och i egentliga Finlands välfärdsområde så görs omkring 20 000 barnskyddsanmälningar per år. Och antalet har också ökat de senaste åren. Och var tionde av de här anmälningarna kommer just från en skola. Och den här bedömningen av om ett barn behöver hjälp som då barnskyddet gör så ska vara klar enligt lag inom 3 månader, men sen kan det ta ännu lite tid innan barnet faktiskt får hjälp. Och en neuropsykolog som vi har pratat med säger att hon har märkt att allt fler unga lider av just ångest och sån här håglöshet, och hon menar att det bland annat beror på ökade krav i skolan men också till exempel sociala medier.
0: Om du behöver besöka nattjouren så får du förbereda dig på långa köer, speciellt i Åbo.
1: Ja, ett besök på nattjouren tar i genomsnitt 56 timmar inom många regioner, och längst är alltså väntetiden i Åbo där den i genomsnitt ligger på 6 timmar och 29 minuter. Det här är en timme längre än för 5 år sedan. Det är Yle som har samlat in uppgifter från 15 välfärdsområden, och enligt en expert så beror de här köerna på jourerna ofta på att patienterna som ska stanna på sjukhuset inte kommer vidare till avdelningar tillräckligt smidigt, och det här har vi ju också rapporterat om tidigare.
0: Mm, och visste du som lyssnar att bananflugan är mer lik oss än man kanske skulle kunna tro? Och det här utnyttjas i forskning.
1: Mm, dens gener och celler är förvånansvärt lika människans, och i Åbo Akademis bananflugslaboratorium så har man cirka 50 000 flugor som då hjälper forskare att studera vad som sker i celler och hur gener som orsakar sjukdomar funkar. Och genom genmodifiering så kan man till exempel framkalla tumörbildning och undersöka vilka egenskaper som cellerna behöver för att cancer ska utvecklas. Och de här flugorna har använts i forskning om cancer, tarminflammationer och också sjukdomar som Alzheimer. Och upptäckter i de här bananflugorna ger forskarna då en första ledtråd, och därefter går man då vidare och forskar inom möss och sen också då människor. Sen kan jag berätta att i herrarnas ishockeyliga så vann TPS på bortaplan mot HIFK efter straffar igår. TPS vann de med 4-3. Trots att HIFK faktiskt tog ledningen med 2-0 så vaknade TPS till i andra och tredje perioden. Och det här var också HIFKs nya målvakt Olof Gliffords debutmatch i ligan, men han lyckades då bevisligen inte stoppa TPS.
0: Och så torsdagens väder.
1: Det växlar mellan halvsoligt och molnigt, och det är uppehåll idag. Dagstemperaturen är mellan 10 och 12 grader. Meddelande för båtförare på Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund.

0: Lucas Graham, Take the World by Storm.
1: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
2: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
1: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: Åbolens morgon med Ceci lyssnar du på. Vi ska prata om någonting som irriterar åtminstone mig. Jag tror dig också som lyssnar. Det är alltså fiende nummer ett i köket. Men som faktiskt är hemskt viktig inom forskning. Om du som just slår på radion inte hörde nyheterna här för en stund sen, så kanske du kan gissa att vi pratar om bananflugan. Bananflugan trivs alltså i värme och i miljöer där det finns mat. Och den förökar sig snabbt. Och det är flera faktorer som gör insekten till en pina i hemmet under sommarmånaderna och sen då ganska hopplös att eliminera i köket. Jag tror det är många som känner igen sig i det här. Det tar 9 dygn för en bananfluga att föröka sig. Det är att en ny bananfluga flyger runt omkring i köket eller var den nu råkar befinna sig. Och det gör det. Det här att det går så snabbt gör det behändigt för forskare att odla bananflugor i forskningssyfte. Och i Åbo Akademins bananflugslaboratorium, där finns ungefär 50 000 bananflugor som hjälper forskare att studera vad som sker i celler. Och bananflugan är en stor tillgång i forskning för att dens gener och celler, de är faktiskt förvånansvärt lika människans. Och med hjälp av bananflugan då så kan forskare få reda på mer om hur gener som orsakar olika sjukdomar fungerar. Till exempel så har de använt bananflugan i forskning om cancer, om forskning i inflammationer i tarmar och sen då neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer. Och vi har träffat Annika Meinander som är professor i biokemi vid Åbo Akademi. Och hon visar oss runt i labbet där hon jobbar. Isabel Norberg fortsätter.
1: Vi är i ett bananflugelaboratorium.
2: Det är det vi.
1: Hur mycket bananflugor har ni här?
2: Oj, vi har många bananflugor här. Så om vi har 1000 rör och det kanske 50 flugor per rör, så blir det ju kanske 50 000 flugor, så en hel del.
1: Så 50 000 bananflugor i ett och samma rum. Någonting som de flesta kanske inte skulle vara så glada över i hemmet.
2: Nej, det skulle vi inte heller. Skillnaden mellan hemmet och här är ju att vi har dem i rör allihopa. Och vi tycker inte heller om flugor som flyger runt, för vi vill hålla dem särskilda från varandra. För de här 50 000 olika flugorna är ju olika genetiskt modifierade flugor som vi verkligen inte vill blanda ihop. Och inte vill blanda ihop med flugor heller hemma i köket.
1: Varför vill ni ha genmodifierade?
2: Det är det som egentligen är den största orsaken till att vi använder bananflugan, är att vi kan modifiera det här olika gener genetiskt. Så att, och vi kan göra det ganska enkelt och vi kan göra det i många kombinationer och relativt snabbt. Så det betyder att vi kan undersöka hur gener fungerar och vi kan göra det i riktiga vävnader. Så till exempel i min forskningsgrupp så är vi intresserade av inflammation. Så vi är intresserade av vad som händer i tarmens celler vid en inflammation. Och på det sättet kan vi förstå vad som händer i de här cellerna. Det här, både vid en hälsosam situation, alltså vid en normal situation, eller sen då vid en sjukdomssituation. Tarmens celler, liksom många andra organ, är ganska likadana i människor, möss, flugor eller maskar. För att

0: Så att vi kan beställa bananflugor med specifika mutationer egentligen vilken gen som helst. Sen orsaken att man använder bananflugan är ju också det, det är etiskt lättare att använda en bananfluga än till exempel möss. För att kunna ha 250 olika mutanta möss så skulle inte vara varken etiskt eller ekonomiskt möjligt. Det här, för att man kan inte modifiera möss bara för att testa varje sak som man vill testa. Men här kan vi på ett annat sätt modifiera och göra olika.
1: Och det är mer okej mot en bananfluga?
0: Det är mer okej eftersom bananflugan är ett ryggradslöst djur. Så de här restriktionerna på vad man kan göra är det där helt annorlunda. Men det mesta man gör med bananflugan som modell är ju nog helt sån här grundforskning. Där vi undersöker hur biologin och biokemin i cellerna fungerar. Så vi försöker förstå signalräckor, hur de aktiveras, hur de inaktiveras. Vi försöker förstå vad som leder till att en cell dör. Eller att den överlever vid en viss respons. Vi försöker förstå när olika gener sätts på och när olika gener stängs av. Och hur det då påverkar hela vävnaden. Och det där, och ofta är ju till exempel tillväxt eller celldöd sånt som är viktigt för olika sjukdomar. Till exempel i neurodegenerativa sjukdomar överlag så är det ett problem att cellerna det här är svaga och dör. Genom, genom för mycket celldöd. Och då vill man försöka ta reda på att vilka är de signalerna som påverkar cellen så att de dör för tidigt. Medan cancerceller till exempel är jätteresistenta mot celldöd. Så de har ett genetiskt program där celldöden är inhiberad. Och då försöker vi ju undersöka att vad är det som startar celldöd, vad är det som inhiberar celldöd och hur kan vi påverka den här cellens val att dö eller inte dö. Vi kan genom att påverka gener i bananflugan så kan vi skapa bildning av tumörer så att det börjar växa sådana här tumörartade växter i flugan. Och då kan vi sedan modifiera de här flugorna samtidigt genetiskt så att vi kan undersöka vilka gener som behövs för att de här cellerna ska växa. Och vi kan undersöka vilka gener som kan inhibera den här växten av de här cellerna. Och då är det ju förstås bananflugans tumör och ganska få är ju intresserade av om bananflugan har cancer eller inte. Kanske många skulle vilja att de flesta bananflugor skulle bli sjuka och dö bort, speciellt de i köket. Men det som är det vackra med det är ju att de här sakerna som påverkar fundamentala processer i cellen, som till exempel att växa eller att dö det där, eller att dela sig, så de är bevarade genom evolutionen. Och på det här sättet kan vi lära oss vad som händer i, det där, i den där miljön, till exempel när en tumörcell börjar växa. Och på det sättet lära oss till exempel hur vi kan förhindra det.
2: Det var Annika Menander, professor i biokemi vid Åbo Akademi, som vi hörde här. Hon forskar alltså i en massa olika saker, men via bananflugan. Hemskt fascinerande att man kan använda bananflugor på det här viset. Det var Isabelle Nordberg som var reporter för det här inslaget.

0: Bananarama här i den obolenska morgonen med låten Venus. Ja, Ceci heter jag och jag är med mig Isabelle också här som är ute och trampar omkring på fältet som i det här fallet är Åbo. Jag har en massa kvitter, Isabelle, där i närheten. Du rapporterade tidigare från Sampalinna och läger där vid simbassängerna där vi är ute badet. Men vi ska prata om lite parkering nu, för igår kunde vi berätta i vår sändning att Åbo stad utvidgar område för avgiftsbelagd parkering. Och det här gäller då bland annat det här området kring Sampalinna där man tidigare har kunnat parkera gratis.
1: Så är det. Alltså det gäller ända från det här, vad ska jag säga, Martinsgatan och Kvarnbrinken runt omkring det här området längs med Kuppisgatan och Kaskisgatan. Så en ganska stor sån här plätt där man tidigare har kunnat i de största delarna parkera gratis hittills. Så när jag ser på den här morgonen här, nu börjar de här bilarna sakta men säkert nu när klockan närmar sig 8 dyka upp just här. Jag tror att det är många som kanske är på väg på jobb eller någonting som söker parkeringsplatser. Så står jag vid en av de här nuvarande gratisparkeringarna som kommer att göras om till avgiftsbelagda parkeringar. Fortfarande är här en hel del lediga platser. Vid 9-tiden så tror jag att det brukar bli ganska hård rusning dock om att tävla om de här gratisplatserna.
0: För det är väldigt nära, speciellt det området kring Sampalin, när man parkerar bilen där och ska man till centrum så är det bara att klampa över teaterbron till Åbo centrum efter det. Men det är faktiskt så, för någon vecka sedan så publicerade Yle en mätning som visar att Åbo stads parkering är näst dyrast i landet, alltså på den dyraste zonen. Och nu blir det alltså flera platser som blir avgiftsbelagda. Och det är inte så att alla är jätteglada över att det förändras på det här viset.
1: Nej, alltså, jag kan ju påpeka att de här zonerna som jag står just nu i, så det kommer vara parkeringszon 2 och 3 som är lite billigare än det som är i kärncentrum. Men jag och Åbo stad hänvisar ju själv och säger att de menar att de inför de här parkeringsavgifterna bland annat för att man ska öka omsättningen av parkeringsplatser och det ska vara lättare för att hitta en parkeringsplats för att det blir så fullt här. Det blir ju antagligen fullt här just på grund av att det är gratisplatser som folk söker. Men ja, som du sa, att Turun Sanom att ha talat med en del företagare här i området, och en av de här företagarna har hört i ett bageri här helt nära var jag står som var väldigt, väldigt kritisk till den motiveringen, i och med att de har sån här parkeringsbricka just utanför för det bageriet på ungefär, jag tror att det är kanske 2 timmar den parkeringsplatsen är, och den här personen som Turun Sanom att ha intervjuat förstod inte sig på att det skulle vara svårt med omsättningen av personer då det finns sån här parkeringsbrickor där i närheten, att då är det gratis i de timmarna som man kan parkera där, och menar att det har fungerar hur bra som helst för deras kunder att hitta parkeringar där. Så de var inte så nöjda på grund av att de oroar sig över att parkeringskostnaderna då kan leda till att kanske det inte rör sig lika mycket bilar i det området sen.
0: Vi får se hur det går helt enkelt. Alltså från och med nästa vecka som de här skyltarna kommer att börja bytas ut där vid området kring Sampalinna. Alltså det gäller Kaskisgatan och Kuppisgatan och Betaniagatan också. Ganska många gator. Vi har en artikel gällande här på vår webbplats, så att om du brukar lämna bilen gratis där så rekommenderar jag att du går in och kollar så att du inte blir överraskad och får någon bot. Sen kommer det ju faktiskt också öppna ett nytt parkeringshus här under hösten i samband med att Musikhuset Fuga öppnas. Så där bakom Stadsteatern så finns det ett nytt parkeringshus för bilar. Men hur det påverkar omgivningen och företagarna, det får vi se helt enkelt.

Victor Leksell och Molly Sandén var det här med Tänk om. Nu en låt från 2007 av ett inhemskt band. Storm och Drang nämligen. Indien kom alltså ut för rätt så många år sedan, men ändå rockade på här i den åvoländska morgonen.

0: Artificiell intelligens behöver inte hota mänsklighetens överlevnad någon gång i framtiden. Redan nu är AI skickligt på att utnyttja säkerhetshål i datasystem, säger experter. I den här sändningen funderar jag också på om husdjur har blivit en klassfråga. Djuren ger oss sällskap och livsglädje, men veterinärkostnaderna fortsätter stiga. Sverige röstar om en ny statsminister, medan den franska ytterhögerns galjonfigur skakas av anklagelser om antisemitism. Bland annat det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God torsdagsmorgon. Utvecklingen med artificiell intelligens går framåt i rask takt och redan nu kan AI-tekniken skapa allvarliga säkerhetsrisker. Det säger forskare som Svenska Yle har talat med. Många AI-modeller är nämligen skickliga på att hitta brister i cybersäkerhet och de bristerna kan utnyttjas, säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
1: Dagens mest kraftfulla AI-modeller är otroligt bra att inte bara att hitta cybersäkerhetshål utan att faktiskt utnyttja dem och som säga, hjälpa till med intrång.
2: Via uppkopplade apparater kan en angripare till och med orsaka olyckor, påpekar Arno Solin, som är professor i maskininlärning vid Aalto-universitetet.
3: Jag har en ny spis. Av någon orsak så har den wifi. Så att om du kan kontrollera den så kan du orsaka en eldsvåda.
2: Solin kritiserar bolag som beskriver sina egna misstag som att en AI-modell har rymt.
3: Så det är så att om jag tillverkar en bil och jag sätter inga bromsar dit i bilen och sen skickar jag ut dem dit och sen någon krockar med bilen och skadar sig. Så säger jag bara att oj nej, bilen kunde stanna inte. Bilen bestämde att den inte kan göra någonting. Så det är ju så här hjälplöshet som på något sätt verkar lite lustig på ett sätt. För att det är ju ändå tekniska verktyg som de utvecklar.
2: Varken Arno Solin eller Fredrik Heinz tror på en paus i AI-utvecklingen.
0: Reporter var Niklas Fagerström. USA är redo att leta efter olja, gas och mineraler på Grönland. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. Trump har förkunnat att storskalig prospektering ska inledas på Grönland. Enligt honom finns det större mängder lättåtkomlig olja där än någon annanstans i världen. Grönland avvisar de här påståendena och menar att fast det pågår småskalig prospektering på många håll tar det ändå flera år innan en fullskalig produktion kan börja. I Bryssel möts EU-stats- och regeringschefer idag och imorgon för att diskutera höga energipriser, EUs långtidsbudget och stödet till Ukraina. Finland pressar EU att sluta bevilja turistvisum till ryska medborgare med hänvisning till det pågående kriget och de ökande hybridhoten mot Europa.
4: Finland vill tillsammans med en grupp likasinnade länder att EU ska begränsa möjligheten för ryska medborgare att resa in i Schengenområdet som turister. Sedan den ryska invasionen har Finland inte beviljat några turistvisum till ryssar. Andra EU-länder, framförallt i Sydeuropa, fortsätter däremot att utfärda visum. Enbart i fjol beviljades 100 000-tals turistvisum till ryska medborgare. Det får konsekvenser också för Finland, eftersom ryska medborgare som beviljats ett visum i ett annat EU-land kan resa till Finland utan gränskontroll. Statsminister Petteri Orpo sa vid en pressträff inför toppmötet att det är vansinne att EU-länderna fortsätter bevilja turistvisum.
5: Kun meillä on tämä hybridiuhat tässä samaan aikaan ja jo todistettujakin Venäjän sabotaasitoimia tai yrityksiä Euroopassa, niin siihenkin nähden tällainen määrä turistiviisumeja Schengen-alueelle niin sehän on älytöntä.
4: Ett annat eldfängt teema inför toppmötet är EUs långtidsbudget för åren 2028-2034. EUs ordförandeland Irland har lagt fram ett nedbantat kompromissförslag till budget, men enligt Finland och andra ekonomiskt återhållsamma länder är utgifterna fortfarande för höga, samtidigt som man välkomnar satsningar på försvar, gränssäkerhet och konkurrenskraft. Höga energipriser väntas bli en av huvudfrågorna när EU-ledarna möts i Bryssel. Priserna pressar både hushåll och industri och i utkastet till toppmötets slutsatser efterlyser ledarna en gemensam europeisk respons. EU-ledarna diskuterar också de stigande energipriserna. Priserna pressar både hushåll och industri och i utkastet till toppmötets slutsatser efterlyses en gemensam europeisk respons på problemen.
5: Kun me ei olla omavaraisia, ja me ollaan riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, niin silloin ne hinnat myöskin heittelee tavalla, joka on erittäin haitallista sekä talouden kasvulle, mutta myöskin kotitalouksille.
4: Statsminister Petteri Orpo ser beroendet av importerad fossil energi som den främsta orsaken till att priserna svänger så kraftigt. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Här hemma arbetar flera välfärdsområden fram vårdplaner för missfall. Det berättar Föreningen för barnlösa, Simbukka. Till exempel i Helsingfors finns nu föreskrifter för hur personer som genomgått missfall ska bemötas inom vården. Bland annat i Helsingfors erbjuds psykosocialt samtalsstöd, men de regionala skillnaderna i vårdplanerna är stora. För 3 år sedan visade en kartläggning att drygt var fjärde som genomgått missfall upplevde att de inte blivit bemötta med tillräcklig empati inom vården. Veterinärbesök har blivit mycket dyrare under de senaste åren. Till exempel kostar vaccin för katter mellan 60 och 100 euro. Och större ingrepp kan kosta tusentals euro. Och på en del kliniker kostar eutanasi till och med över 200 euro. Ekenäsbon Thomas Kempe stötte på problem när hans katt blev sjuk och han inte hade råd att avliva henne.
6: Den tanken var ganska skräckinjagande nog. Att hem och vänta på att jag får pengar. Så att jag kan eutanisera henne. Och då kommer tårarna även på sådana långa, stora kar som mig.
7: Den katt du sköter om, Shirley, blev ganska sjuk här för några veckor sedan. Berätta, vad var det som hände med Shirley?
6: Hon hostade och nöste lika. Var det hon åt och drack? Så maten kom ut från näsan. Och inte ville vi heller äta när vi kom ärtsoppa från näsan. Då är det slutätigt liksom. Och så får jag till djurläkaren och hon hittade ingenting. Innerst inne fick inga svar på något. Nu ska jag få hem och se på katten nyser. Och hålla henne i liv ja, så länge tills jag får mina pengar. Att jag har råd att betala 200 euro till eutanasin. Bara slutar det att de måste dränka sin egen älskling i badkar. Dit far det ju, om du är utan pengar. Och kan inte du själv göra det så måste du få till grannen och säga att kan du ta liv av min bästa vän. Det är fruktansvärda tankar, det är det.
7: Men vad är ditt råd till andra djurägare eller kanske specifikt kattägare som kanske befinner sig i samma situation? Alltså där katten egentligen är ens bästa vän eller ens familjemedlem, men man inte har helt enkelt råd att ge till exempel katten den veterinärvård som den ska behöva?
6: Enda råd jag har att tyvärr, ta inte en katt om du är fattig. Jag vet inte, det känns lite så.
0: Johan Holmberg driver ett hittedjurshem i Ingo och han säger att det händer att folk som inte har råd med veterinärbesök kontaktar dem för att få hjälp.
8: Fast man har dåligt ekonomiskt så kan det vara en rejäl förbättring av livskvaliteten om man har ett djur, om man tycker om djur. Och det är ju nog beklagligt att det i dagsläge börjar vara så pass dyrt sen när det nu och då behövs alltid ändå sen veterinärvård. Att människornas sjukvård den får man stödda av staten och så vidare, men att för djuret finns inget motsvarande.
7: Hur känns det då när någon kontaktar er i de här ganska svåra situationerna när man inte har råd eller inte kan hjälpa sitt eget djur?
8: Det är nog alltid känns tungt när man måste säga att man tyvärr inte kan hjälpa.
7: Vilken sorts skyddsnät kring då djur och djurskydd skulle du önska att det fanns i Finland?
8: Det finns säkert inga enkla lösningar, nej. Det som man ju själv närmast kommer att tänka på är till exempel de som har en bil så betalar alltid en trafikförsäkring. Det är kanske något motsvarande då i så fall som borde vara för djur, men att det lägger ju till en hel del byråkrati och annat sen. Men att några enkla lösningar finns det säkert inte, nej.
7: Samhälle, staten, kommun eller tredje sektorn har egentligen alltså inget ansvar att hjälpa till i de här situationerna?
8: Nej, det finns inga paragrafer eller föreskrifter om det att det är fast i, sen då om någon känner att de har möjlighet och vilja, så då kan man få hjälp.
0: Sa alltså Johan Holmberg och reporter var Veronica Westerlund. Sambandet mellan skärmtid och psykisk ohälsa bland unga har överskattats. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskningen har följt med över 20 000 tvillingar som använder skärmar olika mycket för att kunna jämföra hur den roll gener och uppväxtmiljö har. Samband mellan hög skärmtid och symptom på depression och ångest blev svagare när man tog familjefaktorer i hänsyn. Skärmtid kan ändå påverka det mentala måendet fast sambandet inte ser ut att vara så starkt som man tidigare har trott, menar forskningen. I Sverige röstar riksdagen idag om ett förslag till hur nästa regering ska se ut. Talman Andreas Norlén föreslår en socialdemokratisk enpartiregering med partiets ordförande Magdalena Andersson som statsminister. Norlén lade fram sitt förslag i tisdags efter att Andersson upprepade att hon inte anser att det fanns förutsättningar att skapa en koalitionsregering. Andersson försökte bilda en regering med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men utan framgång. I Frankrike är den mycket populära ytterhögerpolitikern Jordan Bardella hårt ansatt efter anklagelser om antisemitism. Nästa år blir det presidentval i Frankrike och om Bardella ställer upp kan anklagelserna bli ödesdigra för honom och hans parti Nationell Samling. Men Bardella försöker ignorera kritikstormen, säger den grävande journalisten Anton Rocher som står bakom avslöjandet av Bardellas antisemitiska uttalanden.
9: La stratégie adoptée par Jordan Bardella est une stratégie que l'on pourrait qualifier comme une stratégie trumpienne de dénégation absolue.
10: Ytterhögerpolitiken Jordan Bardella gör som Donald Trump. Han sticker huvudet i sanden och hävdar att uppgifterna är falska. Det säger journalisten Anton Rouget. Han arbetar på mäktiga grävande sajten Mediapart i Paris. I nästan ett år har journalisten granskat uppgifter om att den populära politikern skrivit antisemitiska kommentarer på sociala medier. Han ska exempelvis ha skrivit, jag citerar, alla banker ägs av judar. Ytterhögerpolitiken själv avvisar än så länge anklagelserna. Rapporten har orsakat enorm uppståndelse i Frankrike. Om Bardella senare vill ställa upp i valet skulle uppgifterna försvåra hans möjligheter att väljas till landets president nästa vår. För tillfället är Marine Le Pen partiets kandidat, men det är även oklart om hon får ställa upp då hon just nu bär fotboja efter missbruk av EU-medel. Framför Finlands kulturinstitut i Frankrike kommenterar studenten Klara uppgifterna om antisemitism. Hon säger: anklagelserna mot Jordan Bardella är allvarliga, särskilt om man skulle vilja ställa upp i ett presidentval.
11: Ah oui, c'est grave comme accusation. Oui oui, surtout lorsqu'on s'est présenté comme candidat à la présidentielle, oui oui.
10: Johan Tolgert, Paris.
0: I NHL-ishockeyn tog Dallas en viktig bortaseger över ärkerivalen Colorado med 3-2 efter straffar. Dallas finländare stod för lagets samtliga fullträffar då Miro Heiskanen, Arttu Hyry och Roope Hintz lyckades i målskyttet. I nattens andra match besegrade Washington Montreal med 5-4. I fotbollens Champions League spelades 9 matcher. Liverpool bjöd på ett riktigt målkalas då laget slog österrikiska Linz med 6-3 på bortaplan. Fransmannen Bradley Barcola stod för 3 av målen. Sämre gick det för Manchester City som förlorade med 2-4 hemma mot PSG. Från de övriga matcherna kan vi notera att Real Madrid slog AS Roma med 4-3 och att det norska succélaget Bodø Glimt besegrade Borussia Dortmund med 1-0. Ikväll är det dags för de inhemska fotbollsmästarna Kups att inleda gruppspelet i Conference League. Kuopio-laget möter turkiska Trabzonspor som inför säsongen förstärktes med den egyptiska superstjärnan Mohamed Salah. En match som Kuopio-lagets spelare givetvis ser fram emot.
12: Ett stort ögonblick för mig själv också i min karriär att det är första matchen i ett europeiskt gruppspel. Och som möter vi ett otroligt bra lag med säkert en av de bästa anfallarna de senaste åren i hela världen. Att jag hörde faktiskt att det är slutsålt redan, så det kommer nog bli otroligt tufft.
0: Så konstaterade Kups mittfältare Tommy Jyri. Matchen börjar klockan 19.45 och spelas i Tammerfors. Det blir molnigt torsdagsväder på många håll i landet och lokalt kan det också duggregna. I Lappland kan det förekomma snöblandat regn eller snö och det nederbördsområdet rör sig mot sydost under dagen. Vid västkusten och vid den östra gränsen spricker molntäcket ändå upp under dagen. Det är mest mellan -2 och +13 grader. kyligaste är det i norr. Och i landskapet Österbotten och på flera håll i Lappland varnas för kraftig sydlig till sydvästlig vind. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Och också till sjöss varnas för kraftiga vindar, uppemot 18 meter per sekund.
13: Yle Vega.
14: Välkommen tillbaka till den åboländska morgonen. Kvart över åtta har klockan blivit den här torsdagen. Jag hoppas att ditt morgonkaffe smakar mycket gott. Cecilia Joti heter jag och här om en liten snudd ska vi prata lite om hur renoveringen av Åbo domkyrka går. Men först Madonna och Material Girl.

0: Sesio Pontus är ditt sällskap här i den åbolenska morgonen. Åbo domkyrka ska vi kika lite närmare på nu, för att här under hösten så börjar man redan se resultaten av sommarens renoveringsarbete.
1: Mm, och man har kunnat renovera samtidigt flera delar av kyrkan. Man har restaurerat, rivit och förberett ny teknik sida vid sida. För man har haft sådana omfattande skyddsåtgärder som man har sett till att det går att göra så. Och allt framskrider enligt plan. Och nu fortsätter konservatorerna rengöra både valv och väggar. I september har det här arbetet pågått i flera sidokapell och i mittkäpp.
0: Det är mycket som händer i Åbo domkyrka nu under den här stora renoveringen. Men också i taket så har arbetet nu kommit till ett ganska känsligt stadie. För man har alltså börjat rengöra den här själva kalkmålningen som finns i Åbo domkyrka. Och det här är ett arbete som kräver precision och lite specialarrangemang också, för att de som jobbar med den här rengöringen, de gör det på 20-tals meters höjd, men de kan inte ha hjälm på sig.
1: Nej, man har valt att då inte ha hjälm på sig för man vill undvika att misstag skada det här konstverket, alltså att den här hjälmen då skulle ta i det här konstverket och förstöra det. Den här målningen är väldigt då unik. Det är Finlands första i så kallad freskoteknik och målades av konstnären Robert Wilhelm Ekman på 1850-talet.
0: Mm. Ganska speciellt det här, jag undrar Michelangelo hade knappast någon hjälm när han har målat sina takfreskor.
1: Nej, men kanske när de har rengjort
0: den. Kanske då, jo, men ganska speciellt det här fint arbete de håller på, restaureringsarbete de håller på med där. Mm. Men också rivningsarbeten går vidare på andra håll i Åbo domkyrka.
1: Ja, gamla tekniska installationer tas bort för att då ge plats åt nya system. De här kanalerna under golven så för

0: förbereds för att el ska dras och också VVS. Man har också börjat riva de gamla publiktoaletterna i Sankta Ursulas kapell. Och allt det här planeras i nära samarbete med museimärke för att det ska passa in i den här historiska miljön. Så till och med färgerna på den här stenliggningen utanför Domcafé så har diskuterats i detalj, så ingenting görs så där lättvindigt.
1: Nej, jag tänker man får inte riktigt ha någon konstnärlig frihet heller där och så tänka sig att jag har en vision.
0: Pinka väggar.
1: Någon kyrka ska nog ha nog sitt sätt så det ska renoveras på. Men du som har rört dig kring Åbo domkyrka har kanske märkt att det finns sådana här blåa containers där och de har skorstenar. Och det här är alltså tillfälliga värmecentraler och de drivs med träpellets och då värmer de kyrkan medan det här systemet förnyas där. Så ibland kan man känna en svag doft av vedeldning i höstluften kring Åbo domkyrka, vilket säkert känns lite stämningsfullt där också. Men den här hela grundrenoveringen av Åbo domkyrka, den kostar alltså 24 miljoner euro. Den ska vara klar i november 2028. Så ja, den syns alltså inte bara för öga, men det händer grejer där hela tiden, går att ana i luften. Men om ett par år får vi se hur Åbo domkyrka ser ut efter renoveringen.

Brittiska Keen var det här med Silence by the Night. Och till näst ska vi få inhemsk musik. Det är Fyrverk heter bandet som sjunger Något lurt under hatt.

0: Pontus Nyqvist här med Hallnians åboländska nyheter. Du kan behöva ha tålamod om du söker dig till nattjouren, för i Åbo är köerna längst i hela landet.
1: Mm, i många regioner så får patienter vänta i genomsnitt 5-6 timmar på nattjouren, men värst är då situationen i Åbo, där väntetiden i genomsnitt är 6 timmar och 29 minuter. Och det här är också mer än, det här är liksom en timme mer än för 5 år sedan. Och de här siffrorna baserar sig på uppgifter som YLE har fått från 15 välfärdsområden. Orsakerna till de här köerna är enligt en expert ofta att patienter som behöver stanna på sjukhuset inte kommer vidare till avdelningarna tillräckligt snabbt.
0: Vissa läsår så gör lärare en barnskyddsanmälan varje vecka, men det kan ta lång tid för hjälpen att nå fram.
1: Ja, det här säger en specialklasslärare i Åbo som vi har talat med. Och i egentliga Finlands välfärdsområde så görs omkring 20 000 barnskyddsanmälningar per år. Var tionde anmälan kommer från en skola. Och enligt de som vi har pratat med så ökar också de här barnskyddsanmälningarna, eller de har ökat de senaste åren. Enligt lagen så ska barnskydd bedöma barnets behov av hjälp inom 3 månader, men sen kan det ta då lite längre tid ännu innan barnet faktiskt får hjälp. Och en neuropsykolog säger att allt fler unga lider av ångest och håglöshet, bland annat på grund av ökade krav i skolan och i sociala medier.
0: Vi får vidare till forskning. Det är så att bananflugans gener och celler är mer lik oss än man kanske skulle tro. Och det här utnyttjar forskare i Åbo.
1: Ja, i Åbo Akademis bananflugslaboratorium så lever cirka 50 000 flugor, och de här hjälper forskare att studera vad som sker i celler och hur gener som orsakar sjukdomar fungerar. Genom genmodifiering kan forskarna till exempel framkalla tumörer och undersöka vilka egenskaper celler behöver för att cancer ska utvecklas. Och de här flugorna har använts i forskning om just då cancer, tarminflammationer och också Alzheimer. Och de här upptäckterna i bananflugan är bara den här första delen i forskningen, och därefter så går man vidare till möss och människor.
0: Och sprängämnesfabriken i Björneborg som tillverkar TNT, den har fått ett bidrag på 30 miljoner euro från EUs försvarsindustriprogram.
1: Ja, fabriken har också tidigare fått ekonomiskt stöd. För några dagar sedan så beviljade USA 18 miljoner euro till den här fabriken via den finländska staten. Och den här fabriken ska alltså öka produktionen av viktiga sprängämnen för Finland och NATO samt ge långsiktigt stöd till Ukraina. Och den ska bli klar 2028.
0: Och så dagens väder.
1: Det blir växande halvsoligt och molnigt, och det är uppehåll. Dagstemperaturen är mellan 10 och 12 grader. Meddelande för båtförare på Ålandshav och Skärgårdshav: sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund.

0: Paloma Faith med Stone Cold Sober. Klockan den är 25 minuter i 9 den här torsdagsmorgonen och det är åboländsk morgonsändning du lyssnar på med Ceci i studion. Hej, här efter klockan 10 idag så blir det hälsningsprogram för hela slanten, för det är torsdag och det betyder förstås att vi har den åboländska hälsningen mellan 10 och 12. Nina sitter där och väntar på att du ska ringa till henne och skicka dina hälsningar via oss till någon du tycker om eller annars bara vill hälsa till. Du kan skicka in låtönskemål också. Jag förstår att det finns plats på låtlistan fortfarande. Nina kan du ringa till på 02 271 78 59. Alltså 02 271 78 59. Om du hellre skriver ner din hälsning så kan du antingen mejla den till oss på abuland@yle.fi eller sen kan du skriva ett WhatsApp-meddelande och då är numret 044 522 30 30. Alltså 044 522 30 30. Och jag kollar här nu i namnsdagskalendern idag 15. Idag är det Hedvig och Hedda som har namnsdag. Imorgon Stella och Diana. Och igår var det Elsa och Else och Ilse. Så om du känner någon sån här människa så passa på att skicka en hälsning till dem i den åboländska hälsningen här i förmiddagssändningen.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
3: Yle Vega.

0: Vi ska prata om barnskyddsanmälningar här i den åmolenska sändningen nu. Vad är det egentligen som händer när en lärare gör en barnskyddsanmälan? Salla Multisilta är specialklasslärare i Sirkkala skola i Åbo och hon säger att hon vissa läsar gör en barnskyddsanmälan varje vecka. Men hon upplever att processen tar för lång tid.
1: Jag förstår ju att det inte är så lätt heller för att vi har lagstiftning och föräldrar har sina rättigheter och barnen har sina rättigheter. Men att där så skulle det behövas kanske liksom nog lite någon sorts effektivering och mera resurser för att det ska inte ta så länge. När vi tänker speciellt på småbarn så de måste få den där hjälpen ganska snabbt. Det måste de ju få. Att samarbete så skulle kunna bli bättre. Men det behövs, tror jag, nog mera resurser till det. Att nu vet man ju det om man har läst och man vet situationen att socialarbetare kan ha så många barn och familjer att försöka hålla koll på och stöda på rätt sätt. Att man förstår att det är ju omänskligt, man har inte tid. Men att jag tänker så här att vi gör barnskyddsanmälan, för vi är skyldiga att göra dem. Och vi har kontakt med föräldrarna i så fall om vi gör sådana, diskuterar varför. Att det handlar inte om det att vi skulle på det viset peka på någonting, utan det att vi försöker få liksom ett samarbete runt omkring er. Att ert barn ska ha det bra och må bra.
2: Du sa det här att det kan ta lång tid. Alltså hur lång tid pratar vi ändå?
1: Alltså med socialen då?
2: Ja.
1: Eller? Ja, alltså de har ju väl någon sorts lagstiftning där också när de ska ta kontakt. Och det här... kanske inte där lång tid, men det är att det behövs jättemycket som sker i ett barns liv som inte är så bra att socialen ska ha möjlighet att göra någonting. Nu tänker jag inte liksom att barn ska omhändertas och tas bort från sina familjer, men det här att de får terapi, de får stöd från olika håll, så det tar nog kanske lite onödigt länge.
0: Salla Multisilta, specialklasslärare i Sirkkala skola, hörde vi där, som alltså säger att hon vissa läsår gör en barnskyddsanmälan varje vecka. Det sa att egentligen Finlands välfärdsområde, alltså Varha, där görs årligen ungefär 20 000 barnskyddsanmälningar och 10% av dem görs av skolor. För det är alltså så att det finns vissa instanser som är skyldiga att göra barnskyddsanmälningar och där dit hör bland annat alltså skolor, alltså undervisningsväsende, så är där också social- och hälsovård och församlingar och polisen. Det är en lång lista. Och när man då ska göra den här barnskyddsanmälan och man är skyldig att göra den, så den är också väldigt lång, den här listan. Att det kan handla om, man misstänker att det är försummelse av barnets behov eller övergivande av ett barn, eller sen då att kontinuerlig försummelse av skolgången. Så det kan handla om många olika saker, alltså när det kommer till barnskyddsanmälningar. Men vi ska titta lite närmare på vad det är som händer när en barnskyddsanmälan kommer in. Vi har pratat med Anna Tähtinen som är servicechef för socialt arbete för barnfamiljer inom Varha. Och när en anmälan kommer in så går den alltså till en särskild arbetsgrupp som kallas Fackla-teamet, som sedan bedömer situationen och barnets behov av hjälp. Och den här processen, det kan ta upp till 3 månader.
3: Om vi gör bedömning av servicebehov, det är 3 månader, det är maxim.
2: Så inom 3 månader?
3: Ja, inom 3 månader, ja, måste man göra. Men om behovet är akut kan man få hjälp mycket snabbt. Ja, men vanligtvis börjar tjänsterna inom 1 till 3 månader.
0: Tähtinen säger också att hon förstår frustrationen som lärare och andra barnskyddsanmälare kan ha över att det känns som att det tar länge att få hjälp.
3: Barnens situationer kan vara komplicerade och då sker inte förändringen snabbt. Och även om barnet har tjänster, det tar mycket tid att det går bättre. Man kan

0: tänka att vi gör ingenting, men vi gör hela tiden, men det kanske inte ser i skolan.
1: Anna Tähtinen från Vara hörde vi alltså där. Hon betonar att det är viktigt att skolorna fortsätter att göra barnskyddsanmälningar när de är oroliga och att varje anmälning handläggs. Och när ett barn sen då blir klient så kan barnskydd erbjuda familjearbete, stödpersoner och stödfamiljer. Men barnskydd kan inte erbjuda terapi. För att få terapi så behöver barnet kontakt med barn- och ungdoms psykiatrin och få då en remiss från läkaren. Men varför är det så att det är så många barn som behöver hjälp? Neuropsykolog Petra Boman vid Folkhälsans mottagning för barn och unga och familjer i Åboland så ser att det som ökar mest är ångest och håglöshet bland unga.
2: Ja, kanske det som har ökat allra mest kanske egentligen en sån här mer sån här ångest liksom, och kanske en viss sån här håglöshet, deppighet. Också, det har vi så hänt helt enkelt också, vart är vi på väg som värld och vårt samhälle, och jag tänker då mer också på en global nivå helt, att många unga är ju jätteinsatta och vet och följer med vad som händer i världen och det där, och det finns ju en oro för att vad är det som händer, och allt från krig och miljö till liksom också ett sånt hårdare klimat och oro för att kan jag blir det jag vill och finns det möjligheter för mig, att kanske en rädsla för att misslyckas, om man tänker att det är bara en chans man får. Mm. Att också det att som jag tänker att många gånger handlar det om att våga pröva på nytt och att se att det finns nya chanser och att det behöver inte att det där, fast man har gjort ett val eller som inte visar sig vara helt rätt, att det finns nya möjligheter att göra nya val och det där, att det här kanske är sånt som jag känner att en viss sån här håglöshet att det lönar sig inte. Så det skulle jag önska att vi skulle kunna komma åt. Ja.
1: Neuropsykolog Petra Boman hörde vi där. Tidigare hörde vi Anna Tähtinen vid Varha, och hon säger att hon hoppas att det här tidiga stödet i samhället skulle stärkas så att barn skulle få hjälp i ett ännu tidigare skede än nu. Och nu faktiskt så är en reform av socialvårdslagen på gång och kan träda i kraft under de kommande åren. Och då är målet att göra tjänsterna mer flexibla och stärka det förebyggande arbetet. Det var Pontus Nyqvist som var reporter här, och mer kan du läsa på vår webbplats.

0: Boat Home var det här med Long Way to Närpes. Det är det nog beroende på var man startar ifrån. Jag läser på Ålands Radio en underlig nyhet kanske. Det är så att Östra Saltviks ungdomsförening, de har blivit av med grus från sin parkering. Och det handlar om ganska mycket grus ändå. En kubik ungefär så har någon tagit till sig själv. Och ungdomsföreningen ber nu att den som har information om händelsen ska ta kontakt med styrelsen. Och sen till den här tjuven så ger man några erbjudanden. Och här är alternativen då vad tjuven kan göra. Tjuven alltså som har snott då en kubik grus. Är att den kan fara skotta ut de resterande 12 kubiken grus från påparkeringen då. Det är vad det ska vara. De kan hjälpa föreningen att binda en midsommarkrona. Eller så kan de lämna 70 godisklubb vid kökstrappan så att föreningen kan ge dem vidare till Norra Ålands grundskoleelever som är bjudna på Halloweenfest. Jag har med mig förmiddagsvärd Maj Lundström här i studion. Tycker du det här är rimliga krav att ge till en tjuv som har snott grus?
1: Jag vet inte, faktiskt. Jag har inte tänkt på saken. Men klubborna var ju ett coolt alternativ. Men grustjuv, det... Jag har ingen aning om vad kostar ens grus.
0: Jag har faktiskt kollat upp det här nu. En kubik, det är alltså 1000 liter. Så ja. Det är inte liksom små mängder den här tjuven har tagit åt sig. Jag kollar här nu på en firma som jag googlar upp att hur mycket kostar det med grus. Den här firman säljer stora säckar på 1000 kilo. De är ungefär 650 liter. Och en sån här säck kostar 120 euro. Och det räcker ju kanske inte liksom med den då. Man ska komma nästan dubbelt upp ännu till. Så vad ska man säga? 200 euro ungefär för det här gruset.
1: Ja. Okej, okay, inte jättestora summor, men oavsett roddigt och jobbigt att behöva skaffa nytt grus. Så då, jag vet du vad, men när jag har fått det här priset nu så kan jag säga att det här är rimliga alternativ för att kompensera.
0: Men 70 godisklubbar?
1: Ja,
0: jag tycker. Okej, okay, de är nog ganska snälla, tänker jag, vid Östra Saltviks ungdomsförening som jag tänker så här. Men jag hoppas ni får alla godisklubbar. Jag hoppas tjuven lyssnar nu och känner sig lite skamsen och går dit och gör alla de här kraven som ungdomsföreningen nu vill ha och skotta ut lite grus där. Hej med Maj, du ska dra förmiddagssändningen idag. Och ni har hälsningsprogram här mellan 10 och 12.
1: Stämmer. Det är faktiskt, folk har varit aktiva och skickat in på förhand den här gången. Så vi har ganska fullt redan på låtlistan innan vi drar igång. Så det kommer bli full fart i hälsningen idag, kan jag utlova.
0: Ja. Är det några höstlovar? Höstlåtar heter det på G.
1: Nu har jag faktiskt inte hunnit titta så noga på listan att jag kan ta ställning till det. Men säkert är det någon höstlåt på kommande.
0: Det blir det helt säkert i och med att det nu är höstlov. Om inte så, jag vet inte. Då får vi annars få in oss i någon sorts höstig stämning så här annars bara. Men jag ger över spakarna här i studion till Maj och säger tack till dig som har lyssnat på morgonen. Ha en fin fortsatt torsdag. Det här är Di Leva. Sträcker.

0: Inga turistvisum för ryska medborgare i EU vill Finland driva på när det vankas toppmöte i Bryssel. De asiatiska börserna faller den här morgonen. Investerare är nervösa över att artificiell intelligens inte är den lösning man hoppats på. Samtidigt kommer varningar om hur skicklig tekniken är på att hitta säkerhetsluckor i datasystem. Vi tar också en sväng till Helsingfors, som har blivit gatuarbetarnas huvudstad. Bland annat det här är nyheterna klockan 9 i studion Ida Rislaki. God morgon. Ja, Finland pressar EU att sluta bevilja turistvisum till ryska medborgare med hänvisning till det pågående kriget och de ökande hybridhoten mot Europa. Bland annat det här ska diskuteras när EUs stats- och regeringschefer möts i Bryssel idag och imorgon. Richard Husu fortsätter.
1: Finland vill tillsammans med en grupp likasinnade länder att EU ska begränsa möjligheten för ryska medborgare att resa in i Schengenområdet som turister. Sedan den ryska invasionen har Finland inte beviljat några turistvisum till ryssar. Andra EU-länder, framförallt i Sydeuropa, fortsätter däremot att utfärda visum. Enbart i fjol beviljades hundratusentals turistvisum till ryska medborgare. Det får konsekvenser också för Finland, eftersom ryska medborgare som beviljats ett visum i ett annat EU-land kan resa till Finland utan gränskontroll. Statsminister Petteri Orpo sa vid en pressträff inför toppmötet att det är vansinne att EU-länderna fortsätter bevilja turistvisum.
2: Kun meillä on tämä hybridiuha tässä samaan aikaan ja jo todistettujakin Venäjän sabotaasitoimia tai yrityksiä Euroopassa, niin siihenkin nähden tällainen määrä turistiviisumeja Schengen-alueelle, niin sehän on älytöntä.
0: Reporter var Richard Husu. För att få slut på kriget i Ukraina föreslår USA att Europa frigör en del av Rysslands frysta tillgångar. Det rapporterar tidningen Financial Times. Förslaget ska ha lagts fram under förhandlingar mellan USA, Ukraina och Europa under veckan. Tillgångarna skulle kunna övervakas av USA i fortsättningen som ett sätt att försöka blåsa liv i fredsförhandlingarna, lyder förslaget. Inför den andra omgången i Brasiliens presidentval anklagar vänsterkandidaten och den sittande presidenten techjätten Meta för valpåverkan. President Lula da Silva menar att Meta har begränsat synligheten av hans innehåll på sociala medier. Det här för att hans motståndare, högerkandidaten Flavio Bolsonaro, är son till Trump-anhängaren Jair Bolsonaro. Meta har nekat anklagelserna. I en färsk mätning har Bolsonaro ett litet försprång till da Silva inför presidentvalets andra omgång på söndag nästa vecka. De asiatiska börserna djupdyker den här morgonen. Den sydkoreanska halvledartillverkaren SK Hynix är mer än 10% på minus och elektronikjätten Samsung sjönk ungefär 9%. Det japanska indexet Nikkei har å sin sida sjunkit med 5%. Just nu domineras marknaden av en försäljningsvåg av aktier i teknologiindustrin. Investerare oroar sig nämligen över att de stora AI-bolagen inte lyckas uppnå de höga förväntningar som många har på dem. Men AI-tekniken kan ändå skapa allvarliga säkerhetsrisker. Det säger forskare som Svenska Yle har intervjuat. Forskarna vill nu att politiken ska hinna ikapp innan skadorna blir stora. Redan nu är många AI-modeller skickliga på att hitta brister i cybersäkerhet och de bristerna kan utnyttjas. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
3: Dagens mest kraftfulla AI-modeller är otroligt bra att inte bara att hitta cybersäkerhetshål utan att faktiskt utnyttja dem och som säger, hjälpa till med intrång.
4: Via uppkopplade apparater kan en angripare till och med orsaka olyckor, påpekar Arno Solin, som är professor i maskininlärning vid Aalto-universitetet.
5: Jag har en ny spis. Av någon orsak så har den wifi. Så om du kan kontrollera den så kan du orsaka en eldsvåda.
4: Solin kritiserar bolag som beskriver sina egna misstag som att en AI-modell har rymt.
5: Så lite som att om jag tillverkar en bil och jag sätter inga bromsar dit i bilen. Och sen skickar jag ut dem dit och sen någon krockar med bilen och skadar sig. Så säger jag bara att oj nej, bilen kunde stanna inte. Bilen bestämde att den inte kan göra någonting. Så det är ju så här hjälplöshet som på något sätt verkar lite lustig på ett sätt. För att det är ju ändå tekniska verktyg som de utvecklar.
4: Varken Arno Solin eller Fredrik Heinz tror på en paus i AI-utvecklingen.
0: Reporter här var Niklas Fagerström. Den finländska spelstudion Red Lynx kan stängas ner, planerar det franska ägarbolaget Ubisoft. Det här rapporterar spelnyhetssajten Eurogamer. Enligt uppgift ska Ubisoft inleda omställningsförhandlingar som omfattar samtliga 52 anställda vid Red Lynx. Ubisoft har inte berättat varför det finns planer på att stänga studion. Också under hösten i fjol förde Red Lynx omställningsförhandlingar. Ungefär hälften av de dåvarande anställda sades upp då. Helsingfors stad försöker få bukt med mängden och längden på gatuarbeten som försvårar trafiken. Ett försök staden gjorde i våras var att höja hyran för den som vill utföra gatuarbeten. Målet är att arbetena ska vara mindre till ytan och bli snabbare färdiga. Men det är oklart hur stor effekt de åtgärderna har haft, rapporterar Freddy Wallström.
6: På sociala medier rasar invånarna innerstan åt hur gatuarbeten tagit över allt mer. Det är stadsmiljönämnden som bestämmer om undantagsarrangemangen kring gatuarbeten och Samlingspartiets nämndemedlem Mattias Pajula medger att nämnden kanske inte lyckas med att ordna alla arrangemang.
7: Tämä on kohtuutonta. Tämä liittyy siis käytännössä kaikkiin liikennettä rajoittaviin toimiin, että se ei voi olla niin.
6: Det är oskäligt som man begränsar trafiken. Det kan inte vara så att man stänger av ett gatuavsnitt en vecka innan arbetet börjar, säger Mattias Pajula. Staden har försökt få bukt på gatuarbeten, bland annat genom att höja hyran för den som river upp gatorna. Senaste hyreshöjningen var i våras, det blev 20% dyrare. Men var det tillräckligt? Kanske inte, säger Pajula.
7: Valitettavasti vaikuttaa siltä, että ei. Todennäköisesti meillä on tarve nostaa edelleen. Vaikuttaa siltä, että edelleen kaivetaan samoja paikkoja auki, että näinhän se ei voi olla.
6: Det verkar som samma platser grävs upp gång på gång. Vi måste antagligen höja hyrorna ännu mer, säger Mattias Pajula. Trots att politikerna förstås är oroliga för gatuarbetsilska hos stadsborna så finns det skillnader i lägesbilden. Pajula talar om hur parkering och fartbegränsningar är problemet. De grönas nämndemedlem Amanda Pasanen tycker däremot att det är cyklister och fotgängare som lider mest.
8: Jättemycket planerar vi ännu också så att biltrafiken är främst i fokus och sen glömmer man bort fotgängarna och cyklisterna. Och att om vi också skulle våga ibland sänga biltrafiken på vissa områden för en kort stund för att få de här projekten snabbare gjort och skulle också den här påverkningstiden vara mycket kortare.
6: Samlingspartiets Mattias Pajula i sin tur skjuter ner förslaget och beskyller bland annat de gröna för att ringakta bilisternas ågor.
0: Reporter var Freddy Wallström. Åbo Akademis studentkår funderar på framtiden för lokalen Havtornen i Vasa. Byggnaden behöver renoveras och i värsta fall kan studentkåren bli tvungen att sälja lokalen. Studentföreningarna i Vasa befarar att verksamheten på sikt lider om Havtornen säljs.
9: Jag har ju vetat att det här har varit på tapeten länge redan, så det var inte som att jag blev jätteschockad att oj, jag har aldrig hört om det här förut.
10: Och då Vasan som det är har en utrymmesbrist på ÅA, så ska de då ännu ta ifrån oss hela Havtornen.
9: Hela studielivet från våra föreningar.
10: Mm. Ja.
9: Att det känns liksom lite orättvist.
10: Ja, det blir ju mycket det här att Åbo igen liksom får större kapacitet medan vi sparar från Vasaändan då att vi drar ihop i Vasa med ungefär som att testa att hur länge orkar det innan de säger någonting. Det blir ju liksom en ojämlikhet om vi ska vara en och samma studentkår och en och samma liksom studerande på ett och samma universitet, så är det ändå liksom en ojämlikhet mellan studerandena i både utrymmen och liksom sen då studerandeverksamhet.
9: Mm. Man kommer ju behöva samarbeta jättemycket mera med andra föreningar, speciellt mindre föreningar, för att kunna hålla evenemang, men då blir det också så att enskilda föreningar kommer att tappa sin egna förening, för att man hela tiden måste samarbeta och till slut så kommer alla små föreningar att försvinna.
0: Säger Matilda Grönros och Carolina Friman från Nyländska klubben. Enligt Åbo Akademis studentkår är Havtornen inte till salu just nu och att inga förändringar görs innan det finns ersättande utrymmen för föreningarna. Torsdagsvädret blir mest möjligt med lokala duggregn. I Lappland kan det komma snöblandat regn eller snö. Vid västkusten och vid den östra gränsen spricker molntäcket ändå upp under dagen. Det är mellan -2 och +13 grader. Kyligast är det i norr. Och det varnas för kraftiga vindar både i landskapet Österbotten och delar av Lappland. Och till sjöss, där blåser det upp emot 18 meter per sekund.

Det var Ed Sheeran med låten Overpass Graffiti när klockan är 9:15 den här torsdagen den 15 oktober. Maja Lundström i den åboländska studion idag, och det blir ju hälsningsprogram här mellan 10 och 12 eftersom det är torsdag. Det verkar vara många som fyller år just nu, för vi har jättemånga hälsningar vi har fått in redan nu på förhand, och också många låtönskemål, men vi får ju alltid plats med alla hälsningar, så oroa er inte för det. Men ja, verkar vara många som vill hälsa just den här veckan av någon anledning. Intressant annars också hur det kan variera jättemycket mellan olika veckor. Folk råkar på något sätt att tajma sina födelsedagar ganska bra. Men om du vill höra av dig och skicka in en hälsning, hinner du bra göra det nu eller också senare under själva hälsningsprogrammet. Men eftersom det är lite tajt idag så ska jag nog nästan rekommendera att höra av dig redan nu om du bara har möjlighet till det. Ni kan till exempel skicka in ett WhatsApp-meddelande. Om ni hellre skriver in ert meddelande, då kan ni göra det på 044-522-3030. Alltså 044-522-3030. Om ni vill skriva ett e-post hellre, så då kan ni göra det på abuland@yle.fi. Alltså abuland@yle.fi. Sen har vi ju också Nina Bergman som svarar i telefon. Du kan ringa Nina på numret 02-221-78-59. Alltså 02-221-78-59. Och Nina är också väldigt bra på det här. Om man är lite osäker på vilken låt det nu var, vad hette nu den där låten som jag gärna ville ha? Så Nina är också ganska bra på att lista ut vilken låt det är du menar. Faktiskt, det är en av många talanger hon har. Skicka in era hälsningar alltså. Här om 45 minuter ungefär drar vi igång.

0: Åsa Schmalenbach med Jag vill.
1: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
2: Patent en gång till.
1: Ja, patent.
2: Patentist Björn.
1: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
3: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på arenan.
0: Isabelle Nordberg kom in till studion för vi ska prata om att parkeringsautomaterna i Åbo ryker. Mm. Nu försvinner de från gatorna. Det här känns som ett, en stor sak på något sätt.
4: Mm, påverkar säkert en hel del personer som inte använder sig av så här mobila applikationer. Mm. Mycket som digitaliseras. Det här är ett till steg på i digitaliseringens värld, eller hur man skulle säga.
0: Svårt ord.
4: Ja, jag fastnar många gånger där. Men alltså, ja, det är så att de kan försvinna. Mm. Det är inte ännu klappat och klart det här, utan det här är ett förslag som stadsmiljönämnden ska titta på nästa vecka. Men går det här igenom, så alltså Åbostad har 49 parkeringsautomater i nuläget. De har redan, det känns som att de har blivit färre, nu har jag ingen statistik på exakt det, men de finns inte i var och varannan knut längre.
0: Nej, det känns som ganska lite en sån stor stad som Åbo ändå. Mm. Så

0: så 49 är nu inte jättemånga. Mm. Man tycker nog man har märkt att det har, de finns på färre platser nu för tiden. För just allt fler använder ju de här mobilapparna.
1: Och då har man ju kunnat betala med kort i de här nya automaterna, alltså de som försvann tidigare var ju sådana man betalade med endast mynt. Mm. Men sen har det funnits de här med kortbetalningarna, och det är då det som är en av motiveringen till varför de skulle försvinna, att det har förekommit en hel del tekniska problem med kortbetalning från och med våren 2026, alltså den här våren, och man har utrett det här problemet tillsammans med leverantören, men man har inte lyckats nå en fungerande lösning, skriver då staden i ett pressmeddelande där de informerar om hela den här förändringen. Och Tommy Hietanen, som är då Åbostads tillsynschef, säger i pressmeddelande att beslutet är beklagligt men nödvändigt i nuläge. Och säger att det har då förekommit de här tekniska problemen och man därför inte har en fungerande lösning. Men man vill då säkra på det här sättet att betalningen av parkering fungerar på ett pålitligt sätt. Det låter ju lite så där som att man inte kan vara helt hundrasäker att det är betalningen på eller inte. Eller jag vet inte vad det är som han hänvisar till exakt här. Mm. Men tanken här i framtiden då är att betala med parkeringen med hjälp av mobilen. Mm. Nu finns det ju alla de slag av applikationer i Åbo, används bland annat, det finns tydligen 4 olika applikationer för mobilbetalning av parkering. Men nu införs det också möjligheten, i så fall om det här går igenom, att man ska kunna betala med textmeddelande också. Okay. för att underlätta för de som inte har applikationer. Det är ganska mycket olika bolag så här applikationer att hålla koll på om man laddar ner dem. Men det här textmeddelandet skulle vara en ny tjänst då för att kompensera för de som inte använder applikationer. Men allting är nog mobilt ändå.
0: Mm, alltså det är ju nog lite roddigt ibland med de där apparna, att veta vilken man ska använda och så där. Jag tycker att jag har nu fått det att funka ganska bra. Mm. Men jag har förstått att ändå är det ju så att redan nu, alltså de här parkeringsautomaterna i Åbo ser alltså ut att försvinna om det här förslaget godkänns. Mm. Men de flesta har väl hittills också nog den här senaste tiden använt telefonen, att det är ganska få som faktiskt betalar fysiskt i automaterna.
1: Det är väl kanske just också en steg in i just digitaliseringen, att merparten använder mobilapplikationer. Mm. Inte alla, här står cirka 94% enligt stadens statistik som de har gett ut. Mm. Använder mobilapplikationer och de har ju helt klart vuxit i popularitet, även om det finns människor som ju ännu använder parkeringsautomater. En sak som förstås påverkar med de här applikationerna är att kanske när man själv som besökare i olika städer åker till en helt ny stad, så får man ofta ladda ner en helt ny applikation. Ja, som kunna
0: turist.
1: Parkera.
0: Mm. Ja, som turist kan det här ju bli lite jobbigt att hålla på. Det här är, tycker jag, åtminstone jag, jätteirriterande när jag åker till andra städer, att man måste ladda ner en massa appar för att kunna ta sig runt. Det känns lite irriterande, men vi får se hur det går med det här förslaget. Vi vet mer om det här så småningom.
1: Och sen kan jag bara säga att nyligen så informerade vi också om att, eller staden om att slut på en hel del gratis parkering runt om i Sampalinnaparken i Åbo. Där kommer mera som man behöver betala för.
0: Ja, det ändrar nog hela tiden det här systemet i centrum. Det blir svårare och svårare att ta sig hit med bil på ett enkelt sätt, får man ju nog säga. Åtminstone om man ska hitta gratis parkering och komma undan billigt. Och nu kan man alltså snart troligtvis inte heller använda helt vanliga parkeringsautomater.

0: John Legend med All of Me. Och nu blir det nyheter från Åboland med Pontus Nyqvist. Vissa läsår görs lärare en barnskyddsanmälan varje vecka, men det kan ta lång tid för hjälpen att nå fram.
1: Ja, det här säger en specialklasslärare i Åbo som vi har talat med. Och i egentliga Finlands välfärdsområde så görs omkring 20 000 barnskyddsanmälningar per år. Och det här antalet har också ökat de senaste åren. Var tionde av de här anmälningarna kommer från just en skola. Och enligt lagen så ska barnskyddet bedöma barnets behov av hjälp inom 3 månader. Där, men det kan ta då längre tid innan barnet faktiskt får hjälp. Och en neuropsykolog som vi har pratat med säger att hon har märkt att allt fler unga lider av ångest och håglöshet, bland annat på grund av ökade krav i skolan och också sociala medier.
0: Och om du behöver besöka nattjouren så får du förbereda dig på långa köer, särskilt i Åbo faktiskt.
1: Ett besök på nattjouren tar i genomsnitt 5-6 timmar inom många regioner, men längst är väntetiden i Åbo. Där är den i genomsnitt 6 timmar och 29 minuter. Det här är också en timme längre än för 5 år sedan. Och det här baserar sig på uppgifter som Yle har samlat in från 15 välfärdsområden. Enligt en expert så beror de här köerna på jourerna ofta på att patienter väntar på att komma vidare till avdelningarna, men att det här för länge.
0: Bananflugan ska vi prata om nu. För bananflugans gener och celler är mer lik oss än man kanske skulle tro. Och det här utnyttjar forskare i Åbo.
1: I Åbo Akademis bananflugslaboratorium så lever cirka 50 000 flugor och de hjälper forskare att studera vad som sker i celler och hur gener som orsakar sjukdomar fungerar. Och genom genmodifiering så kan forskarna till exempel framkalla tumörer och undersöka vilka egenskaper celler behöver för att cancer ska utvecklas. Och flugorna har då alltså använts i forskning om just cancer, men också tarminflammationer och sjukdomar som Alzheimers. Och de här upptäckterna i bananflugan ger ju forskarna bara den här första ledtråden, men sen måste man ju då gå vidare till möss och sen människor och forska.
0: Och grundrenoveringen av Åbo domkyrka har gått framåt, så nu har man kunnat börja rengöra målningen i kyrkans tak.
1: Ja, det här arbetet görs undantagsvis utan hjälm, alltså de som utför den här rengöringen, trots att de är på en höjd på 20 meter. Anledningen till det här är att man inte vill att man av misstag ska skada det här unika konstverket genom att den här hjälmen då bonkar i taket. Och den här kalkmålningen anses vara Finlands första målning i så kallad freskoteknik och målades av Robert Wilhelm Ekman på 1850-talet. Och Åbo domkyrkas grundrenovering kostar 24 miljoner euro och ska vara klar i november 2028.
0: Och vädret idag, hur blir det?
1: Det blir växlar mellan halvsoligt och molnigt och det är uppehåll. Dagstemperaturen är mellan 10-12 grader. Meddelande för båtförare på Ålandshav och Skärgårdshav är sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund.

samlats på platsen. Polisen anländer

Fin låt här av Josefin Sirén och Månskensbonden. Vi ska snart prata mer om bananflugor som faktiskt används en hel del inom forskningen av flera olika anledningar. Så vi ska lära oss mer om det här efter Bobby Hebb, en sommarhit från 1966. Är det här Sunny.

0: Yle Vega.
1: Bananflugan, ett djur som de flesta kanske inte uppskattar sådär jättemycket. Den trivs i värme, i miljöer där det finns mat, den förökar sig snabbt. Det här gör den till väldigt jobbig att bli av med hemma. Och speciellt under sommaren så brukar de ju invadera köket. Om man har otur, jag är åtminstone en sån som alltid har bananflugor, känns det som. Det tar alltså 9 dygn för en bananfluga att föröka sig till en ny bananfluga. Det här är ju en egenskap som sagt som inte är så praktisk där hemma. Men det här är jättepraktiskt för forskare. För att det går snabbt att odla bananflugor för att kunna forska med dem. Och i Åbo Akademis bananflugelaboratorium så lever det ungefär 50 000 bananflugor som alltså hjälper forskare att studera vad som sker i celler. Och bananflugan är en stor tillgång i forskning eftersom deras gener och celler är förvånansvärt lika människans fast vi ser så olika ut på utsidan. Med hjälp av flugan kan forskare få reda på mer om hur gener som orsakar sjukdomar fungerar. Till exempel så har man använt den här insekten för att forska om cancer, om inflammationer i tarmen och om neurodegenerativa sjukdomar som till exempel Alzheimer. Vi har träffat Annika Meinander som är professor i biokemi vid Åbo Akademi och hon visar oss lite runt i det här labbet som hon jobbar i. Isabel Nordberg fortsätter.
2: Vi är i ett bananflugelaboratorium.
3: Det är det vi.
2: Hur mycket bananflugor har ni här?
3: Oj, vi har många bananflugor här. Så om vi har 1000 rör och det kanske 50 flugor per rör så blir det ju kanske 50 000 flugor. Så är ni

0: Det skulle vi inte heller. Skillnaden mellan hemme och här är att vi har dem i rör allihopa. Och vi tycker inte heller om flugor som flyger runt, för vi vill hålla dem särskilda från varandra. För de här 50 000 olika flugorna är ju olika genetiskt modifierade flugor som vi verkligen inte vill blanda ihop. Och inte vill blanda ihop med flugor heller hemma i köket.
1: Varför vill ni ha genmodifierade?
0: Det är det som egentligen är den största orsaken till att vi använder bananflugan, är att vi kan modifiera det här olika gener genetiskt. Så att, och vi kan göra det ganska enkelt och vi kan göra det i många kombinationer och relativt snabbt. Så det betyder att vi kan undersöka hur gener fungerar och vi kan göra det i riktiga vävnader. Så till exempel i min forskningsgrupp så är vi intresserade av inflammation. Så vi är intresserade av vad som händer i tarmens celler vid en inflammation. Och på det sättet kan vi förstå vad som händer i de här cellerna. Det här, både vid en hälsosam situation, alltså vid en normal situation, eller sen då vid en sjukdomssituation. Tarmens celler, liksom många andra organ, är ganska likadana i människor, möss, flugor eller maskar. För att deras funktioner är bevarade genom evolutionen. Att det som är bananflugan har man använt sedan början av 1900-talet. Och därför finns det mycket redskap. Så det finns, alltså jag kan beställa vilken mutant som helst från det finns alltså bananflugsbutiker. Så att vi kan beställa bananflugor med specifika mutationer egentligen vilken gen som helst. Sen orsaken att man använder bananflugan är ju också det är etiskt. Lättare att använda en bananfluga än till exempel möss. För att kunna ha 250 olika mutanta möss så skulle inte vara varken etiskt eller ekonomiskt möjligt. Det här, för att man kan inte modifiera möss bara för att testa varje sak som man vill testa. Men här kan vi på ett annat sätt modifiera och göra olika.
1: Och det är mer okej mot en bananfluga?
0: Det är mer okej eftersom bananflugan är ett ryggradslöst djur. Så de här restriktionerna på vad man kan göra är det där helt annorlunda. Men det mesta man gör med bananflugan som modell är ju nog helt sån här grundforskning. Där vi undersöker hur biologin och biokemin i cellerna fungerar. Så vi försöker förstå signalräckor, hur de aktiveras, hur de inaktiveras. Vi försöker förstå vad som leder till att en cell dör. Eller att den överlever vid en viss respons. Vi försöker förstå när olika gener sätts på och när olika gener stängs av. Och hur det då påverkar hela vävnaden. Och det där, och ofta är ju till exempel tillväxt eller celldöd sånt som är viktigt för olika sjukdomar. Till exempel i neurodegenerativa sjukdomar överlag så är det ett problem att cellerna det här är svaga och dör. Genom genom för mycket celldöd. Och då vill man försöka ta reda på att vilka är de signalerna som påverkar cellen så att de dör för tidigt. Medan cancerceller till exempel är jätteresistenta mot celldöd. Så de har ett genetiskt program där celldöden är inhiberad. Och då försöker vi ju undersöka att vad är det som startar celldöd, vad är det som inhiberar celldöd och hur kan vi påverka den här cellens val att dö eller inte dö?
2: Vi kan genom att påverka gener i bananflugan så kan vi skapa bildning av tumörer så att det börjar växa sådana här tumörartade växter i flugan. Och då kan vi sen modifiera de här flugorna samtidigt genetiskt så att vi kan undersöka vilka gener som behövs för att de här cellerna ska växa. Och vi kan undersöka vilka gener som kan inhibera den här växten av de här cellerna. Och då är det ju förstås bananflugans tumör och ganska få är ju intresserade av om bananflugan har cancer eller inte. Kanske många skulle vilja att de flesta bananflugor skulle bli sjuka och dö bort, speciellt om i köket. Men det som är det vackra med det är ju att de här sakerna som påverkar fundamentala processer i cellen, som till exempel att växa eller att dö det där, eller att dela sig, så de är bevarade genom evolutionen. Och på det här sättet kan vi lära oss vad som händer i den där miljön, till exempel när en tumörcell börjar växa. Och på det sättet lära oss till exempel hur vi kan förhindra det.
3: Annika Meinander var det, professor i biokemi vid Åbo Akademi, och Isabelle Nordberg hade pratat med henne.

0: Inte en fråga om effektivitet för effektivitetens skull. Vi har AI för att bli snabbare och bättre på våra jobb. Vi måste ändå jobba lika länge för att få de samma pengarna ut.
1: Varför jobbar vi?
0: Varför måste just mitt jobb bli snabbare eller effektivare? Heter det inte så när elektriska dammsugaren kom att det skulle underlätta kvinnors jobb i hemmet och bara ledde till att det ställdes högre krav på renlighet?
1: Man måste beställa ännu bättre. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
2: Yle Vega.
3: Det är Celine Dion som tar oss fram till Andrum, sen nyheter och sen den åboländska hälsningen.

0: Ni lyssnar på Andrum. Mitt namn är Leonardo Martin och jag vill idag dela ett hoppfullt budskap om människans formbarhet. Jag vill först kortfattat diskutera vad vetenskapen säger om hjärnans formbarhet och utveckling för att sedan lägga fokus på Guds upprättelse som kan forma om människan. Förr i tiden tänkte man att hjärnan är ett ganska statiskt organ, men idag är dess formbarhet väl etablerad inom vetenskap. När en människa lär sig något nytt, som till exempel att fickparkera en bil, sker ändringar i hjärnan som underbygger de motoriska färdigheterna. Hjärnan har förmåga att både stärka eller ta bort befintliga nervförbindelser samt skapa nya förbindelser och i vissa fall till och med nya nervceller. Även om hjärnans plasticitet generellt är högre i människans tidiga utveckling än i vuxen ålder, så vet dagens forskning att den vuxna hjärnan inte är fast eller oföränderlig. Detta tycker jag personligen är fantastiskt. Min hjärna idag är inte exakt likadan som den hjärna den 18-årige mig hade. Inte minst är jag tacksam för att min hjärna idag troligen har en aning bättre konsekvenstänkande än den 18-årige, mycket impulsiva versionen av mig hade. För alla som känner sig behov av förändring, kanske en dålig vana som behöver brytas eller ett förhållningssätt som behöver ändras, är kunskapen om hjärnans plasticitet och formbarhet ett positivt besked. Som kristna tror vi dock att människan är mer än det fysiska, och hjärnan är därför inte allt vi består av. Jag vill hävda att Bibelns anspråk på människans formbarhet även är större än dagens hjärnforskning. Låt oss läsa från Jeremia kapitel 18, vers 1-6. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade: stå upp, gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Han sade: skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni Israels hus i min hand. Det är något som är så befriande att komma till villkor med det faktum att något inte blev som man hade tänkt och hoppats. Vi möter alla personliga misslyckanden samt orättvisa omständigheter som kan forma oss. John Newton föddes 1725 i London och är idag främst känd för att ha skrivit psalmen Amazing Grace. John Newtons mor var en djupt troende kristen, men när hon dog då han var 6 år gammal lämnades ansvaret för uppfostran till hans far som var en icke-religiös sjöman. Tron som han uppfostrades i av sin mor tappade sin relevans i Newtons liv, och han levde en del av sitt liv som en sjöman involverad i den transatlantiska slavhandeln. Newtons väg till omvändelse och tillbaka till tron började då han överlevde en våldsam storm ute på havet år 1748. Newton blev senare präst i den anglikanska kyrkan samt motståndare till slavhandeln. John Newton var en man som kom till insikten att hans liv hade tagit fel riktning. Omständigheterna i livet, men också de egna felstegen, hade format något icke-önskvärt i Newtons liv. Newtons historia blev ett exempel på hur Guds nåd kan forma om en människa. I Newtons fall, från att ha varit involverad i slavhandeln till att bli en motståndare till den. Sanningen är den att vi alla behöver formas om. Budskapet vi idag kan ta från Jeremia 18 är att våra misslyckanden inte behöver vara det slutliga. Du har inte nått din slutliga form, vare sig du är ung eller gammal. Gud kan forma om oss till något helt nytt, bara vi låter honom. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni Israels hus i min hand.
1: Amazing grace, how sweet

0: Ukraina kommer återuppta sina attacker mot ryska oljeraffinaderier, säger president Volodymyr Zelensky. Nyligen upprättade USA ett dieselavtal med Ryssland och USA uppges ha pressat Ukraina till en paus av attacken mot det ryska energinätet. Samtidigt har Ryssland ändå fortsatt angripa ukrainska mål. Fast regeringen Orpo lovade en ny självstyrelselag för Åland förnyas lagen inte under den här mandatperioden. Det säger landrådet Katrin Sjögren till Ålands radio.
1: Det blir ingen total revision, det blir ingen ny självstyrelselag och orsaken är det att det finns politisk oenighet om stora delar av det här. Riksregeringen består av flera partier och det finns sådana som har invändningar mot hela revisionen. Och vem som säger vad så måste man fråga riksregeringen helt enkelt. Vi som träffar Ålandsministern och tjänstemän här i augusti så kände nog tydligt vartåt det lutar egentligen. Men vi har ändå hoppats och vi har ändå haft beredskap att jobba vidare. Men det som sagt var det kom tydliga och klara besked att man inte är politiskt överens helt enkelt.
0: Säger alltså landrådet Katrin Sjögren till Ålands radio. Bland annat vill Åland uppdatera självstyrelselagen med att Ålands språkskydd förstärkts och med garantier om att det finns en tingsrätt och en förvaltningsdomstol på Åland. Centret för sysselsättning, utveckling och förvaltning, alltså UF-centret, inleder samarbetsförhandlingar. Orsaken är de nya lagar som träder i kraft i början av nästa år som slopar en del av de tjänster som UF-centret hittills har haft hand om. Sammanlagt 26 årsverken kan försvinna och samtidigt förhandlas också om att överföra en del av centrets uppgifter till Livskraftcentralen i Nyland och till Business Finland. UF-centret främjar bland annat sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. Det blir rätt som muret väder den här torsdagen med lokala duggregn och i norr kan det också komma snö eller snöblandat regn. Vid västkusten och östgränsen spricker molntäcket ändå småningom upp. Det är mest mellan -2 och +13 grader, kyligaste är det i norr. Och det varnas också för kraftiga vindar i landskapet Österbotten och i Lappland. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislaki.

0: Då är det dags för den åboländska hälsningen ännu en gång, och idag är det jag, Maj Lundström, som tillsammans med Nina Bergman ska läsa upp era hälsningar och spela upp era låtönskemål. 15 oktober är det idag, vi är mitt i hösten. Tidigare här i morse så frågade morgonvärd Cecilia Juti om, Nina, det finns några höstiga låtar på listan. Vad skulle du säga?
1: No, åtminstone finns höstvisan där.
0: Ja.
1: Ja, och en lite annorlunda version kanske den här gången.
0: Ja, ja, en mycket stor favorit hos många under hösten.
1: Ja, det finns många fina inspelningar av den.
0: Det finns det faktiskt. Mm. Det är ganska fullt på listan, men några låtar kanske vi kan ändå klämma in.
1: Det skulle jag nog säga, att det borde rymmas några till ännu.
0: Ja, men det har varit många fyller år den här tiden på det.
1: Ja, kanske folk har tid att sitta vid radion på ett annat sätt när det är höstlov och sånt här. Vad vet jag?
0: Ingen aning.
1: Men... Eller så är man inne och kurar i stugan när det är grått och tråkigt ute.
0: Ja, det är faktiskt regnigt och mysväder. Så roligt att du har valt att lyssna på hälsningen just den här förmiddagen. Och vi ska dra igång med den första hälsningen och låten för den här torsdagen. Grattis kramar till Solveig i Dalsbruk som har födelsedag den 15 oktober från oss i Täby. Spela gärna Eloise med Arvingarna för henne.

0: Arvingen alltså med Eloise, och vi är igång med den åboländska hälsningen. Och om du nu lyssnar och vill skicka in en låt eller en hälsning, så finns det ju många sätt man kan göra det på, Nina.
1: Jo, man kan till exempel ringa in direkt till mig på numret 02 271 78 59, 02 271 78 59, och svarar jag inte direkt så råkar jag kanske prata just då i radion, men det där, men försök på nytt när låten börjar, så då svarar jag åtminstone. Och sen har vi vårt WhatsApp-nummer, det är enkelt att skicka ett meddelande, 044 522 30 30, 044 522 30 30, och det går också att skicka ett vanligt sms till det här numret, det behöver inte vara ett WhatsApp-meddelande. Och så har vi e-posten aboland@yle.fi.
0: Och allt det här finns också på vår webbplats i en artikel sammanställt. Om du inte riktigt hängde med här och vill se numret framför dig, så kan du göra det så. Där kan du också skicka in din hälsning faktiskt via ett formulär. Nu kommer det en massa födelsedagsgratulationer till Pargasbor. Hjärtevarma gratulationer till följande personer i Pargas som fyller år den här veckan. Margareta Blomqvist och Stig Kavander fyller båda år 15 oktober. Solveig Westerlund fyller 17 oktober och Bengt Westerlund 18 oktober. Grattis till er alla, säger Carita. Och Carita vill att vi ska spela Guldet blev till sand med Peter Jöback.

0: Kul det blev till sand, Peter Jöback från musikalen Kristina från Duvemåla. Fin musikal som också satts upp i Helsingfors här för ett tag sedan. Det är nog många år sedan.
1: Det är säkert många år sedan. Det var 95 den var i Sverige.
0: Ja, just det. Jag tror det var 2010-12 någonting sånt på svenskis. Min första tågupplevelse någonsin var när jag var 20 år och fick ta tåget i Helsingfors och Svenska teatern för att se på Bröderna Lejonhjärta. Stor upplevelse, minst det ännu.
1: Men nu ska folk fara och se på Änglagård.
0: Ja, det känns som att alla ska se på den verkligen. Nina, nästa hälsning.
1: Hälsningar till Jan och Jana i Korppu från Katarina och Roland i Ekenäs.
0: Grattis Karina på födelsedagen, önskar två damer från Chimitobacken med tädet Syttyvät Pimeään med Komiat.

0: Komiat hade någon önska här, alltså Komiat som också var med och tävla i tävlingen för ny musik här i vintras. Snart är det dags igen att tävla. En försenad grattishälsning till Bertel Virtanen i Pargas som fyllde år den 10/10. Och vi som gratulerar är Kerstin, Roger, Tommy och Maria. Önskelåten är här, Parmas, en mogen man.
1: Jag är en gammal man, nästan 100, och mina barn har börjat undra.

0: Till Venusgatan våra tankar går just idag när Stig fyller år. Våra varmaste gratulationer du får och vi höjer till din ära en skål guttår. Kramar från Rita och Gui. De hade önskat King Creole med Elvis Presley, men jag tror det kommer något annat med Elvis Presley.
1: Det gör det. Grattis Stig Kavander som fyller år idag torsdag. Hoppas din dag blir en dag att minnas. Vill gratulera Stig med If I Can Dream med Elvis, hälsar Gunnar och Birgitta.

0: Ja klockan närmar sig halv elva och vi lyssnar på den åboländska hälsningen tillsammans med Maj Lundström och Nina Bergman den här torsdagen. Nina, varsågod.
1: Hör hit Karina. Tiden går så fort att man inte hinner skicka kort. Men grattis här Karina, här du får när du idag fyller år, önskar Ann-Viol.
0: Grattis på födelsedagen 20.10, Birgit på Hopbackagatan 16. Med önskelåten Var finns ni alla vänner från igår med Roland Cedermark hälsar Nina och Ralle. Och sen ännu tack till alla som igår den 14.10 deltog i Duettos grillfest.

0: Famnen full av grattisar till Mattkär på söndag då Julia fyller 5 år och Lukas har namnsdag. Kram från gamla mummo och Bobby. Och grattis kramar till vårt barnbarn Julia i Mattkär som fyller 5 år den 18 oktober. Och även grattis till storebror Lukas som har namnsdag samma dag. Kramar från mummo Haje och muffa Henrik som vill att vi ska spela Jiha med Dolly Style.
1: Farmor Eva i Chimito skickar många grattiskramar till barnbarn Julia i Mattkär som fyller 5 år den 18.10 och namnsdagsgrattis till storebror Lukas på samma dag. Och här var faktiskt också låtönskemålet Jiha med Dolly Style. Kanske det är någon favorit där hemma. Den ska vi spela.

0: Det här var kanske en låt som sådana som brukar se på Mello känner igen.
1: Ja, de var med och tävla samma år som Kai tog hem det faktiskt.
0: Precis det. I nästa vecka fyller mamma Else 96 år och hon får grattiskramar av Lena och Jöjo. Och grattis till Börje som har födelsedag på måndagen önskar Pelle och Lena.
1: Hör hit Solveig i Pargas. Vi vill skicka ett stort tack för den fina hälsningen och buketten med kärleksörter. Många hälsningar från gänget på Köpmansgatan. Och här är låtönskemålet Mats Paulssons Visa vid vindens ängar.

vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i mellan.

vinden sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i

fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

0: din. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin.
1: Hjärtevarma grattis här på födelsedagen till Lisbeth i Pargas och hälsningar också till Börje och hunden Lussan från Gullmaj, Nisse och hunden Olli.
2: Gratulationer till Lisbeth i Muddais och till Nisse på Garvarevägen på deras födelsedagar den 16 och den 25 oktober från Linnea. Och det här låtönskemålet kommer att utmana min skolfranska. Plaisir d'amour är det här med Nana Mouskouri.

0: Hoppas du får en bra dag, Karina, önskar syster Linnea.
1: Hipp hipp hurra för Bingo Karina som har födelsedag idag. Ha en lyckad kväll, vi syns. Du vet nog vem som hälsar. Önskelåten är Karina med Lars Kristers.

0: Vad är det för en dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag, för det är moster Solveigs födelsedag. Hipp, hipp, hurra! Gratulanterna är Carola, Dennis och Edda, Sara, Basti, Lia, Ava och Samu. Och jag tycker Vitsi och Vilma också ska få vara med på ett hörn.
1: Grattis kramar till Jakob i Dragsvik och Elias i Esbo på deras födelsedagar. Kramarna skickar mummo och muffa. Spela gärna You'll Never Walk Alone. Det ska vi göra. Det här är Jerry and the Pacemakers.

0: Här var en låt som säkert får många att tänka på fotbollslaget Liverpool. Men Nina, nu börjar det nog vara smockfullt här på listan.
1: Ja, musiklistan är full, men fortfarande kan vi ta in hälsningar. Man kan ringa in till mig på numret 02 271 78 59. Eller sätta in ett meddelande till 044 522 30 30. Och e-posten aboland@yle.fi.
0: Ja, för vanliga hälsningar ryms som sagt alltid. Grattis, grattis Kristina på din födelsedag som var igår. Hoppas du hade en fin dag. Hälsningar från Anita och Peter. Och önskelåten är In Dreams med Flamingo-kvintetten. A kind of color clown they call the Sandman. Tiptoes tomorrow, every night. Just a single star.

0: Ludi Svans Ferdinand väntar ivrigt på kompisarna Lucky, Tara och Luna och säger vov och välkomna.
1: Grattis kramar till Adam som fyller år imorgon den 16.10. Grattis, grattis. Hoppas du får en fin dag och bastukväll med många goda vänner. Önskar din familj i Pargas. Önskelåten är Showdown med Chimitoen.

0: Showdown. Jimmy Toyn. Jag har faktiskt sjungit den här på många sitsar. För jag har varit med i Åbolands nation. Och då sjöng man den här medan man snapsa. Funkar för det också, kan jag säga.
1: Ja, säkert, ja. Ett stort grattis till min syster Else som fyller år den 21 oktober. Hälsningarna kommer från Lisbeth och Lasse.
0: Välkommen hem, syster Inga-Britt. Roligt att du är hemma igen. Han börjar längta efter dig. Kram från lilla syster Ami. Hoppas ni kan spela som en blänkande silvertråd med Lasse Berghagen för min syster. Det kan vi. Och sen blir det nyheter.

0: Klockan är 11, det är nyhetsdags. Vanda stad säger upp 120 anställda efter omställningsförhandlingarna som inleddes i augusti. Det rapporterar Helsingin Sanomat. Målet med förhandlingarna är att spara upp till 15 miljoner euro i personalkostnader. Stadsstyrelsen ska behandla personalåtgärderna på måndag, skriver Helsingin Sanomat. I Sverige tar regeringsbildningen ett steg vidare efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson i tisdags meddelade att hon inte får ihop en rödgrön regering. Idag ska riksdagen ändå rösta om ett förslag för en enpartiregering med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister. Förslaget är främst en teknikalitet för att processen med regeringsbildningen ska gå framåt. De flesta av partierna har meddelat att de kommer att rösta nej idag, och det här blir den första av fyra möjliga omröstningar innan Sverige tvingas gå till nyval. Sambandet mellan skärmtid och psykisk ohälsa bland unga har överskattats. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskningen har följt med över 20 000 tvillingar som använder skärmar olika mycket för att kunna jämföra hur en roll gener och uppväxtmiljö har. Samband mellan hög skärmtid och psykiska symptom blir svagare när man tog familjefaktorer i hänsyn. Skärmtid kan ändå påverka det mentala måendet, fast sambandet inte ser ut att vara så starkt som man tidigare har trott, menar forskningen. Fast regeringen Orpo lovar en ny självstyrelselag för Åland förnyas lagen inte under den här mandatperioden. Det säger lantrådet Katrin Sjögren till Ålands Radio.
1: Det blir ingen total revision, det blir ingen ny självstyrelselag, och orsaken är det att det finns politisk oenighet om stora delar av det här. Riksregeringen består av flera partier, och det finns sådana som har invändningar mot hela revisionen. Och vem som säger vad, så måste man fråga riksregeringen helt enkelt. Vi som träffar Ålandsministern och tjänstemän här i augusti, så kände nog tydligt vartåt det lutar egentligen. Men vi har ändå hoppats, och vi har ändå haft beredskap att jobba vidare. Men det som sagt var, det kom tydliga och klara besked att man inte politiskt överens helt enkelt.
0: Det säger lantrådet Katrin Sjögren till Ålands Radio. Bland annat ville Åland uppdatera självstyrelselagen med att Ålands språkskydd förstärks och med garantier om att det finns en tingsrätt och förvaltningsdomstol på Åland. Det här var nyheterna med mig, Ellen Ies.

0: Yle Vega.
1: Den åboländska hälsningen med Maj Lundström och Nina Bergman fortsätter. Och det är överfullt på musiklistan, Nina.
2: Nå, verkligen, jag har hamnat lite och möblerat om här. Så det kan vara att någon blir besviken över att sitt önskemål inte kommer med. Men så här är det bara ibland.
1: Ja, vi gör vårt bästa för att få med allt vi kan.
2: Vi har försökt faktiskt så mycket som möjligt.
1: Ja. Men varsågod, Nina, fortsätt.
2: Grattis till Vonne som fyller mogen ålder idag, önskar vi två i grannhuset. Och här var önskemålet, vi har också varit unga med Victoria Sten.
1: Underligt år i år när unga flickor fyller 70 år. Massor med grattishälsningar till dig, Vonne från Tinne. Önskar dig en fin dag. Och önskelåten är Darins Ja må du leva.

0: Gratulation till Kai Engblom som har födelsedag imorgon, hälsar Kuje och Lili. Och Milla i Degerdal hör hit, hjärtliga gratulationer på födelsedagen som är nästa vecka. Ha en bra dag, önskar Denise och Peter.
1: Hör hit Margareta, det är din dag idag. Många varma gratulationer och kramar på födelsedagen från din tillgivna gubbe. Låtönskemålet är varje morgon är en gåva, Mats Blads.

0: Och fortfarande går det ju jättebra att skicka in hälsningar, men musikönskemål går det inte mera. Mitt nummer är 02 271 78 59. Sen kan du skicka meddelande till 044 522 30 30 eller e-posta till aboland@yle.fi.
1: Hej, jag vill skicka en hälsning till Bia Mattsson i Hotskär som är hemma och har blivit opererad. Bia, jag hoppas att en låt skulle pigga upp dig. Spela gärna Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now, kram från Sissi.

0: who's laughing now.
1: Gratulationer till den glada pensionären i Digerdal som fyller år den 21.10. Hälsningarna kommer från Gästerby. Här var önskemålet pensionärsvisan med Tore Skogman.
2: Hej hälsningen! Här kommer en hälsning till pappa Axel Lund ute på ön. Ha en bra jobbdag pappa, önskar Olivia, Isabella, Mario och Fammo. Spela gärna Carl Antons Överbyvals, den tycker pappa om.

0: minste tar
1: Bosse Andersson gratuleras på sin födelsedag den 16 oktober av Monica och Bosse.
2: Hjärtliga gratulationer till Greger Nervander på hans 75-årsdag. Önskar Västanfjärds släkten. Spela gärna någon låt med Greger. Det här är Så vi möts igen.

Gregar var det allt som är så vi möts igen. Hund- och kattvakten Bosse i Degerdal fyller år imorgon. Husse och Matte grattar. Låten som önskas här är Folköl och Dunka Dunka med Svenne Rubins.

0: Många hälsningar till Lillan i Mariehamn. Krya på dig, hälsar Gunni från Hästö.
1: Anki på Silverbacken vill tacka för alla stöd och hjälp hon har fått. Och även gratulera Karina Korström på födelsedagen. Ska gärna lyssna på Arja Saijonmaa med Jag vill tacka livet. Den ska vi lyssna på, sen blir det nyheter på lätt svenska. Så fortsätter vi med den åboländska hälsningen.

0: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, torsdagen den 15 oktober. Jag heter Mikael Schulman. God förmiddag. Fattigdomen i världen ökar igen. Omkring 1,2 miljarder människor på hela jorden lever just nu i fattigdom. Det är över 50 miljoner fler fattiga än för ett år sedan. Det här visar en ny rapport som FN lade fram på måndag. För första gången sedan år 2010 har de fattiga människorna blivit fler. Flest fattiga bor i Afrika söder om Sahara och i södra Asien. Mer än hälften av alla fattiga är barn eller ungdomar. FN säger att fattigdom inte bara betyder att man inte har tillräckligt med pengar. De som är fattiga saknar ofta också mat, rent dricksvatten, elektricitet och utbildning. Här i Finland vill många ha klarare lagar med tanke på alla datacentraler som planeras. Vi har tidigare berättat här i de lätta nyheterna att det ska byggas många datacentraler i Finland. Men då måste en hel del skog huggas ner. Det stora dataföretaget Google tänker bygga datacentraler i Kajana och i Muhos och har börjat avverka skog där. Men förra veckan fick avverkningen stoppas eftersom viktiga miljöutredningar ännu pågick. Miljöexperter säger att lagarna måste ändras eftersom de är så oklara. Google har förklarat att man uppfattade lagarna annorlunda och trodde att det var fritt fram att avverka skog. På många håll i Finland är man oroliga för flygtrafikens framtid. Idag betalar finska staten stöd till flyg som går mellan Helsingfors och olika regioner. Flera av de här flyglinjerna är inte lönsamma och under hela 2000-talet har passagerarna minskat. Staten måste spara pengar. Så nu föreslår tjänstemän att staten slopar stödet till vissa regionflyg från år 2028. Istället skulle kommunerna i regionerna börja betala stödet. Jakobstad-Karleby flygplats skulle drabbas hårt om staten drar in sitt stöd. Jakobstads- och Karleby-regionen har flera exportföretag och för dem är flygförbindelserna viktiga. I Medelhavet har man hittat ett mycket gammalt fartygsvrak. Fyndet har gjorts vid Turkiets kust nära staden Antalya. Forskarna bedömer vrakets ålder till mellan 4400 och 4700 år. Det kan vara det äldsta vrak som man känner till. Själva skrovet av trä finns inte kvar, men man har hittat en massa krukor. De visar att det handlar om ett handelsfartyg som fraktade gods över Medelhavet. Man ska nu ta upp krukorna och undersöka dem. De kan ha innehållit olivolja eller harts från träd, säger de turkiska forskarna till BBC. Det var nyheterna den här torsdagen.
1: Yle Vega. Den åboländska hälsningen går in i sin sista halvtimme tillsammans med Maj Lundström och Nina Bergman. Och vi fortsätter med nästa hälsning, för vi har det tajt här på listan, så vi ska inte slösa någon tid här.
2: Isak gratuleras på 20-årsdagen av Fammo och Faffa. Gärna med någon kajlåt.
1: Supermånga grattishälsningar till Nikita på 7-årsdagen. Önskar pappa, Emrik och Denise. Spela gärna Kai, Economy Plus.
3: Mr. International,

0: Kai uppträder ju faktiskt på Logomo nu på lördagen och det finns ännu biljetter, så där är en chans för den som ännu vill se dem.
1: Den som blev sugen efter att ha hört Economy Plus här. Vi fortsätter med fler hälsningar. Ett fång rosor och massor med kramar till Kimmo, Maria, Håkan, Klaus, Karina och Solveig. Har varit roligt att jobba med er, hälsar bingotanten Sussi. Spela gärna höstvisan. Det är många som önskar höstvisan den här gången.
0: Så är det. Grattis till Gamme i Gästaby som har födelsedag på onsdagen den 21:a. Hälsningar från barn, barn, barn och barnbarns barn. Och Yvonne Lundström i Västanfjärd grattas av Raja och Gunnar med höstvisan.
1: Majlén Sederlöf på Folkhälsanhuset i Paragas försenade gratulationer på födelsedagen som var den 12 oktober från Viola och Harry på Åland. Och här var också alltså höstvisan önskemål.

0: höstvisa här, alltså i Cumulus-version.
1: Gratulationer till Adam i Pargas från mummo och morfar. Och grattis till Henrik som fyller år imorgon. Vi som grattar är två välkända. De hade önskat Lasse Stefans, mannen i spegeln.

0: Hör du något i luften som surrar så är det bara jag som vill dig hurra. Du lilla sprallehöna Karina Korström som fyller år önskar dig en trevlig dag och så ses vi ikväll. Kramar från Mia. Och här var önskemålet bara vänner med Cindy Peters. Hälsningar till pappa Åke i Kroknäs. Vi är på väg och allt är bra, hälsar Karina.
1: Hoj hoj, världens bästa Winnie. Här kommer hjärtliga gratulationer på födelsedagen den 17 oktober. Hälsningarna kommer med önskelåten Aikuinen nainen med Paula Koivuniemi från Mam och Leffe på Lilla Lammholmen. Vi ska spela Paula Koivuniemi.

0: Paula Koivuniemi alltså med aikuinen nainen, en låt som många tycker om. Nina, vi har lite tid nu här för flera hälsningar.
1: Grattis på din födelsedag i lördag, Tomme. Önskningen kommer från Gerd och Gösta. De hade önskat Lilla Vinge med Jerry Wallfors.
0: Hör hit Barbro i Pargas. Här kommer grattiskramar från Tätti och Ralf. Låtönskemålet är till Gärdestad. Jag vill ha en egen måne.

0: Hej alla medlemmar och icke-medlemmar på Chimitoön. Ni vet väl att vi har infotillfälle med Strandells el nästa fredag på Strandhotellet klockan 17. Dit ryms ännu fler med och så även till Ikea och Skansi den 14.11. Passa på att komma med intressant info och en kiva resa. Anmäl dig till Anne. Här ska man önska Dalsbruksvalsen. Tyvärr får vi inte plats med den idag.
1: Vill hälsa till min kusin Inge, krya på dig, hälsar Inga-Britt som hade önskat drömmen om Elin. Och grannarna Saga och Bosse skickar hälsningar till Camilla som fyller år den 21 oktober.
0: Här kommer varma, goa grattiskramar till mamma. Ingen är som du, kära mamma, önskar din dotter Pernilla. Men någonting av Julio Iglesias. Vi ska lyssna på L'ombre de toi här fram till 12-slaget från Åbo domkyrka. Tack för det här. Maj Lundström och Nina Bergman är det som har hållit dig i sällskap. Och du hittar den här hälsningen på arenan också senare under eftermiddagen.
1: Vi hörs igen.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. Hovrätten sänker straffet för den tidigare Lahtis-politikern Simon Ekpa. I tingsrätten så dömdes Ekpa i fjol till 6 års fängelse för uppmaning till brott i terroristiskt syfte och medlemskap i terrororganisation. Hovrätten slår idag fast att han nog gjort sig skyldig till brotten men sänker straffet från 6 till 4 års fängelse. Hovrätten anser att Ekpa begått brotten under förmildrande omständigheter. Ekpa ska ha spridit separatistisk propaganda i Nigeria, det här från Finland, mellan år 2021 och 2024. Ekpa själv nekar till brott. Marine Alutech i Tyke ska leverera 15 stridsbåtar till den tyska marinen, det här enligt ett nytt avtal. I avtalet ingår också utbildning och service under båtarnas livslängd. Båtarna de är av modellen Watercat M18 AMC och har använts av den finländska marinen sedan 2014. Båtarna är särskilt konstruerade för att klara grunda vatten, landstigningar och snabba förflyttningar längs med kustområden. EU-länderna samlas idag till toppmöte i Bryssel bland annat för att diskutera EUs budget för åren 2028-2034. På toppmötets späckade dagordning finns också energi, migration och andra frågor. Den andra toppmötesdagen den kommer att handla om Ukraina, försvarsfrågor och Mellanöstern. President Volodymyr Zelensky ska delta i diskussionen om Ukraina. Finland representeras vid toppmöte av statsminister Petteri Orpo. Sångaren Floor Jansen lämnar Nightwish, det här skriver bandet på Instagram. Enligt bandet så är det en gemensam överenskommelse och den är viktig för bandets fortsättning. Nightwish meddelar också att de inleder bandningen av ett nytt album nästa år. Jansen har varit sångare för bandet sedan 2013 och i år så firar Nightwish 30-årsjubileum. Det var allt för nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt som idag handlar om datacenter i Finland.
1: Välkomna till Slaget. Datacenter har det återigen talats mycket om de senaste veckorna. Väldigt mycket med fokus på techjätten Googles planer på att bygga datacenter i kommunerna Muhos och Kajaana. Och det som nu har väckt känslor och uppmärksamhet i att Google har avverkat skog, röjt upp och inlett arbete på de här platserna innan miljökonsekvensbedömningen är färdig. Den här bedömningen är alltså någonting som måste göras av myndigheter för att utreda att hej, finns här någon risk för skada på miljön när det gäller större byggprojekt. Men Google hade dragit fram innan det här var klart och efter ett antal rundor så ledde det till att tillstånd- och tillsynsverket, myndigheten, sa att stopp. Nu får ni sätta stopp för allt arbete i Muhos och Kajaana som förändrar miljön betydligt fram till dess att den här bedömningen är klar. Och Google verkar nu ha hörsamma de här kraven och i förrgår så bad också Googles representant för ursäkt i offentligheten och medgav att det här gick nu inte riktigt som det borde ha gått. Men han hävdar ändå, eller Google hävdar, att man har agerat i god tro. Nå, som bekant så händer ganska mycket just nu. Det finns planer på många fler datacenter just nu i Finland, inte bara i Muhos och Kajaana och inte bara i Googles regi. Kommuner förstås lockas i första hand av skatteintäkter och arbetstillfällen. Men vad får vi egentligen på sikt av de här datacentren? Vad kostar de och på vems villkor byggs de? Och har vi idag spelregler, lagar och bestämmelser som är up to date när det gäller den här utvecklingen? Det frågar vi oss i Slaget. Med oss har vi författaren och journalisten Riikka Suominen. Välkommen.
2: Tack.
1: Med oss också Hangös kommundirektör Simon Store. Välkommen.
3: Tack.
1: Och välkommen Jerker Björkqvist, du är ämnesansvarig för informationsteknologi vid Åbo Akademi.
4: Ja, tack, hej.
1: Och jag heter Ville Hoppa och det här Slaget. Innan vi öppnar upp den här frågan lite mer så tänkte jag nu börja med att fråga er om era reaktioner i de här vändningarna kring Googles projekt i Kajaana och Muhos. Riikka Suominen, du har länge engagerat dig för miljöfrågor. Du ser med kritiska ögon på den här datacenterboomen. Dina tankar om Google och Muhos och Kajaana?
2: Mm. Nej, det går väldigt fort. Det finns ju, som du nämnde, jag tror att över 100 planer på nya datacenter i Finland, och går väldigt fort, och Finland har varit glad, politikerna har varit glada för att vi får de investeringarna. Och när det går väldigt fort och vi har emot oss världens största företag, bland de världens största är Google, då är det porteras villkor det ser, och det är tyvärr det som vi har sett nu i Muhos.
1: Samtidigt tänker jag att nu har ändå samhället reagerat och myndigheterna har sagt att stopp. Kan man inte rika ändå se det här som att det har på något sätt varit en sund reaktion, och att det tyder på att den här granskningen ändå i någon grad finns där?
2: Det är klart det är. Jag tycker det är väldigt starkt från Muhos, alltså ämbetsmän där som har vågat säga nej. Men man måste också minnas att det var Naturskyddsföreningens aktiva som slog larm om det här. Och det var lokalbefolkningen som slog larm att vad är det som händer där? Och det var då myndigheterna var tvungna att reagera. Men det var bra att de reagerade såklart.
1: Mm. Simon Store i Hange, så är ni också lite med och seglar på den här datacentervågen. Vi ska komma till det, men vad har du för tankar om de senaste dagarnas och veckornas vändningar kring Google?
3: Jo, det min tidigare bakgrund som inom stadsplanering och planläggning så får mig att tänka nog ett och annat. Det är ju något som Rika också nämnde, det sker väldigt fort. Det är en sån här hype, eller någon kallar det bubbla också, som har uppstått här. Att det var ju många år som man försökte på många sätt och vis. Man hade många seminarier kring att hur ska vi få den här till Finland? Hur ska vi liksom vara attraktiva utåt? Och man har funderat på elskattar och annat. Och nu när det väl är fullbordat och det finns ett stort intresse, så då är man ändå lite så där ärtappade, lite överraskade att hur kunde det gå så här snabbt och hur kunde det finnas så här stort intresse, och det där, då hinner man kanske inte riktigt med heller, och den här skalan på de här datacentrarna, hyperscale vad de nu kallas, så den är nog större än vad man trodde kanske ännu för några år sedan, att det är nog den här AI som har kommit starkt in här, och det leder till större etableringar än man kunde ana. Och då är det liksom, vi har ju våra processer, miljökonsekvensbedömningar, planläggningsprocesser, och man ska hinna med alla moment och göra allt i rätt ordning, och nu verkar det som om att det har gått då lite för, man har gina någonstans och gått lite för snabbt fram, och där är det kanske upp till lagstiftaren att se, att vara liksom möjliggörande, men att ändå liksom ställa rätta kraven och så att det inte sker i fortsättningen det som nu han uppstår. Om det då var så att det skedde i god tro eller i missförstånd kan jag inte, jag vet inte riktigt mycket om det, men att det är ett sådant kapplöpning när de här trenderna tar fart. Det blir sån här ketchup-effekt, och det ser vi nog här tycker jag.
1: Ja. Jerka Björkvist, du har talat mycket om de här datacentren också. Vi har anlitat dig som expert och så här, så jag vet att du har följt också med den här utvecklingen i Muhos och Kajaana och uppståndelsen kring Google. Vad säger du?
4: No, första reaktionen var ju då när det talades om 13 miljarders investeringen här, så det är liksom någonting att okej, att nu börjar det hända saker, och det är ju liksom då pengar som åtminstone delvis landar i Finland, och det är ju någonting som i dagens läge nog behövs och sånt. Och sen är man ju förstås, jag åtminstone blir lite förvånad över den här liksom det som hände, att på något sätt ska man tänkt att nu är det där i skick, för det är ju inte kanske en så väldigt bekymmersam sak ändå för Google att göra en sån miljökonsekvensbedömning, att vad det som beror på att man kanske då inte gjorde det, så vet jag inte. Och sen är ju andra sidan det att ett datacenter är ju på sätt och vis, om man jämför med andra industriinvesteringar, ska vi säga etableringar, så är ju ganska simpla. Det är ju en hall, och så bär du in så att säga den här serverutrustningen, så matar du in ström, får ut lite överloppsvärme, och så har du datakablar in att liksom,
1: och sen surrar det på
4: att det är ju inte så stor liksom sån här direkt påverkan. Att parallellt har vi också ett aluminiumsmältverk i Kokkola, som där man nog har sen kommer att få utsläpp. De har ju nog gjort en miljökonsekvensbedömning, men där är ju kommentaren att man måste ha det i beaktande sen i den fortsatta processen.
1: Ni har alla nämnt här nu att det går snabbt och att Simon sa att det är en kapplöpning, och också våra politiker verkar lite ha ärtappats här med att kanske inte riktigt ha kontroll över den här utvecklingen. Regeringen har meddelat att nu ska lagstiftningen ändras så att den här typen av övertramp som Google nu har gjort sig skyldig till av allt att döma, där man skrider till verket innan alla granskningar har gjorts, att det är någonting som ska vara straffbart i framtiden. Så att där är lagförslag nu redan på väg till riksdagen. Ska man tolka det här som att vi har liksom sakna spelregler, att vi inte har riktigt varit redo juridiskt och förvaltningsmässigt för den här typen av utveckling? Riikka Suominen.
2: Jag tycker själv att den stora grundregeln är att natur och klimat är alltid viktiga, men inte lika viktiga som pengar och ekonomin. Så att vi har ju spelregler, men när det gäller investeringar och potentiell alltså tillsats i ekonomin, då får de alltid ge vika, eller ofta, allt för ofta ge vika. Och det är det som är det stora problemet, att vi har ju kommit överens, alltså Finland har kommit överens i både Paris och Montreal att vi ska skydda klimatet, vi ska skydda naturen från biodiversiteten, och det, alltså den commitmenten syns inte, utan den får ge vika, och då tar vi gärna alla investeringar vi kan få, och då kan det gå så här. Ja.
1: Simon Stora, känner du igen det här som Riikka beskriver, att miljöhänsyn nedprioriteras när det finns möjligheter till jobb och ekonomisk vinst?
3: Jag ser kanske inte riktigt så på det viset. Jag tycker nog att vi har en ganska robust lagstiftning i det här landet. Vi är kända för det, att det är liksom tillförlitligt. Att vet man att de som vill investera i Finland, de vet att vi har ganska tydliga spelregler, så där traditionellt jämförelsevis med andra länder. Och det där. Men sen kanske det som inte riktigt fungerar, vad det kanske haltar i det här fallet, är den här lite krångliga lagstiftningen och praxisen kring miljökonsekvensbedömningar. För det första, att när ska det tillämpas? Och sen när man tillämpar det, så vad händer under processens gång? Är det liksom ett så kallat byggförbud eller åtgärdsförbud under tiden? Och det gör inte lättare att i det här fallet så hade det dessutom varit en planläggningsprocess som är på hälft. Och de liksom begränsningarna som kommer av den processen. Så jag skulle säga att vi har liksom nog en bra, robust lagstiftning som är konsekvent. Men sen när man i de här stora projekten tar med en tidtabellspress, och när det blir överlappande processer, alltså planläggning och miljökonsekvensbedömning överlappar varandra, så då vill de inte riktigt hitta rätt. Och här skulle det kanske finnas bättre. Man har försökt i den här nya områdesanvändningslagen sy ihop de här, men det verkar inte ännu ha riktigt nått i målet. Så att man har nog de här instrumenten, men man borde kanske göra det ännu klarare. Det kanske är vad jag tänker.
1: Jerker Björkis, du är inte heller jurist. Ingen av oss här idag i den här diskussionen är. Men jag frågar nu dig också att vi har ju en hel del teknisk know-how helt klart i Finland. Men är det så att vi saknar liksom juridisk know-how?
4: Nej, jag tror nog juridiska know-howen finns där, och liksom att sånt här att som det har kommit fram tidigare, det är jättesvårt att ta ställning till att liksom hur alla processer har gått till och vilka diskussioner som har förts varit. Men att klart är att liksom att nu gick det ju inte riktigt som det borde ha gått, hela den här saken. Sen ändå tycker jag i de här processerna, jag sa ju redan att det här, att det är ju på sätt och vis en ganska enkel industrietablering, den här typen. Och sen den andra frågan är dessutom att när vi pratar om snabbhet, att trots att man då säger att det går jättesnabbt, så att det är ändå väldigt begränsad av tillgången på energi. Så att inte kommer heller då Google eller någon annan att bygga snabbare än att det finns energiproduktion i området. Och det är ju en annan aspekt på det där, att som kanske sist och slutligen har större, så att säga, miljökonsekvens, att man skapar energi energiproduktion. Trots att man skapar vindkraft som ju är väldigt nog fossilfri och snäll, men nu har den en viss liksom områdesanvändning som den också kräver. Och den blir ju nog betydligt större än liksom själva datacentret. För att datacenter blir mycket så att säga energiintensiva idag. Att den där mängden energi per yta så är extrem egentligen med den teknik som idag byggs, att vi pratar om idag upp till en megawatt effekt per rack, och för att jämföra bara en megawatt så det är ungefär som man skulle sätta 150 bastukaminer i en och en halv liksom på en yta som är ungefär ett skrivbord. Och då börjar man förstå att det är väldigt energiintensivt det där. Så på det sättet blir det väldigt begränsat den yta som behövs för den här typens verksamhet jämfört med vilken som helst näst annan industriell verksamhet.
1: Energin, ja, varsågod Rick.
2: Får jag fortsätta där? Det var så viktigt som jag tycker Jerke sa att det som jag tycker är problemet med de här datacenter är att vi har ju byggt mycket förnybar energi i Finland, vilket är en del av varför de företagen lockas hit. Men vi har ju byggt dem för att vi ska göra en grön omställning. Vi har lovat att vi ska göra en grön omställning, vi ska bli kvitt med fossila bränslen och vi ska elektrifiera vår eget samhälle. För att det är helt nödvändigt för att hindra de värsta konsekvenserna av klimatkrisen. Och den grön omställning, den var till för vår energiförbrukning. Och nu kommer de här datacentren, det är tillägg. Det måste ännu mer förnybar energi. Och förnybart är bra för att det är utsläppsfritt, men det är inte immateriellt. Det huggs skog för att bygga solkraftsparkerna och vindkraftsmyllorna. Vi ska dra ner på energibebrukningen och göra den grön. Och vi har fint gjort den grön, men nu kommer ju andra att dra nytta av vår grön omställning.
1: Jerka, du ska få kommentera det här. Alltså att mycket har gjorts rätt i Finland. Vi har övergått från fossila bränslen till fossilfritt i ganska hög utsträckning. Nu kommer Google & Company hit och dra nytta av det här. Att här finns det, vad heter det, en marknad. Är det här liksom ett steg bakåt när det gäller den gröna omställningen? Alltså, den frågan jag ställer dig.
4: Ja, alltså jag anser att det är ett stort steg framåt för att liksom alternativet. Vi ser då att Finlands liksom energiförbrukning är globalt ungefär 1 promille. Det vill säga att om vi stänger ner Finland så märks det globalt inte på något sätt. Det är inte. Men det som är det bra här är att Finland kan göra ett betydligt större avtryck än vår promille genom att helt enkelt utnyttja vår teknologi till att göra jorden till en grönare plats. Att alternativet är byggs ett datacenter, låt oss säga i USA, där man driver det med gasturbiner och använder fossil energi liksom totalt för att få samma saker att snurra. För de kommer ju ändå att snurra någonstans. Så om vi då har möjlighet att med finsk teknologi göra det så att säga jorden till en mer fossilfri plats, så jag tycker absolut att vi ska göra det. Dessutom kan vi finländare få lite skatteintäkter och andra intäkter hit på samma gång.
1: Hur kommenterar du det här, Riikka Suominen? Är det inte ändå bättre att de här datacentren byggs i Finland där vi har ganska ren el än att de byggs till exempel i Indien eller USA eller Kina?
2: Jag motsätter mig starkt mot det att datacenter som driver AI ska göra jorden grönare plats. Det gör de verkligen inte. Det är ny energiförbrukning som kommer ovanpå det som vi redan förbrukar. Men jag håller med om det att i många andra länder där befolkningen motsätter datacenter, de är oroliga för vattenförbrukningen. Och i Finland, för det är kallare än i många andra ställen, då förbruks det mindre försurningsvatten. Nu får Jerke rätta till om det här blir fel, men att det stämmer att det här är bättre ställe än många andra. Och jag håller med att text med vår egen datalagring, våra hälsouppgifter och våra valresultat, det är väl klart att vi vill hemskt gärna att de ska lagras i datacenter som finns i Finland, helst i finska händer. Men det är att det byggs överallt massvis med nya datacenter för att driva AI. Det gör ingenting grönare. Det gör allting bara mycket värre.
1: Okej, det här är delvis också en principiell fråga. Men Jerkar, hjälp oss förstå lite det här liksom med nedkylningen av de här datacentren. Mm.
4: Ja, enkelt är det ju så att samma energi som man matar in, alltså, om vi nu säger en gigawatt som är en sån mängd så jag tror inte någon riktigt kan förstå vad det innebär, så betyder det att det kommer ut som värme. Alltså allt energi du matar hit i ett datacenter kommer ut i form av värme. Och man måste föra bort den där värmen, för att om, man förstår ju själv att om vi har då ett skrivbord som är motsvarar 150 bastukaminer, så att det kommer ju bli en härdsmälta direkt om vi inte skulle ha ett kylmekanism för det. Och då måste man få bort den där värmen. Det som nu industrin går idag mot på det datacenter är vattenkylning, det vill säga att det som primära som snurrar och kylar av den här så att säga skrivbordsstorleken är en vattenström. Att sen hur man sen i sin tur kylar ner det vattnet, så ibland kan man använda det till fjärrvärme, det försöker man åstadkomma där och placera gärna datacenter där det finns tillgängligt. Det här har man gjort bra i, där i Kotka-Fredrikshamnsområdet. Det gör man också aktivt i det där i huvudstadsregionen, där finns flera Microsoft datacenter som är kopplade direkt i fjärrvärmenätet. Men att sen liksom, det behövs inte trots allt så mycket värme som datacenter producerar, så vi måste göra oss av med det, och det är sen olika kylmekanismer. Att man kan ju använda en vattenström via en flod till det, men man kan också göra via fläktkonvektorer och få ut det bara i luften. Och i ett kallt klimat är det ganska enkelt egentligen att få ut det bara i luften, den här värmen.
1: Så att om jag nu förstår det rätt, så kan man få oss tekniskt okunniga förklara det så här, att det uppstår en massa värme när de här maskinerna värms upp och snurrar på där i datacentret. Och det värmen kan delvis också utnyttjas till andra ändan.
4: Ja,
1: det finns spillvärme talar vi om.
4: Ja, det finns flera nu liksom projekt där man ser att vad skulle vara en bra användning av den spillvärmen, för det kommer att komma mycket av den. Och liksom vilka andra industriprocesser i Finland skulle kunna dra nytta av att vi har den tillgång till den här värmen, som ju egentligen är mycket, man kan ju nästan säga att den är gratis, och se att vilka andra industriprocesser som direkt skulle kunna utnyttja sig av den. Att vissa som händer att det kanske en lite simpel, men torkning av biomassa, det är en andra, så att säga Finlands produkt är ju biomassa. Så att driva ut vatten, så det kan man fundera på, men där är nog att skalan på datacenter, den energi är betydligt större än vad det egentligen är de här processerna också. Så det är nog en utmaning att hitta goda tekniska lösningar på att utnyttja den här spillvärmen, men det sysslar man med som forskning. Så att.
1: Beklagligt om man måste se den här utvecklingen av datacenter i Finland som en miljögärning, säger Riikka Suominen, medan Jerker Björkqvist säger att bättre att ha dem här än att driva dem på fossilbränsle i andra länder. Simon Store, var står du i den här tvisten?
3: Jo, det är sant att de här riktigt stora hyperscale datacentren så vill ju ligga liksom avsides och borta från den här samhällsstrukturen och täta centra där man skulle kunna då använda fjärrvärmen. Så det här är ju en nackdel. Så det är liksom, som jag ser det, så är det kanske bra att ha sån här främja det här, ska jag säga, småskaligare etableringarna och se till att man liksom ger någon slags morötter till dem att komma så att man kan använda det i fjärrvärmen eller använda det i industriella processer som Jerker förde fram här. Vi har många handa, om det är då biotekniska eller som härstammar från skogsindustrins det där produkter som man skulle kunna använda och värma upp i det där kemiska processer

0: du använda, använda den här spillvärmen på ett klokt sätt. Så att det, där, det finns en liten en sån här motsägelse där, att de här stora etableringarna inte kan komma för nära bosättning och centrum. Och det där har vi ett litet bekymmer.
1: Jag tänkte nu kommentera om placeringen, att om man ser på där Mohos, så där ligger ju nära en av de här Fingrids, så att säga, knutpunkter för de här huvudlinjerna i Fingrids stamnät. Och det är ju också en aspekt också, att liksom datacenter måste få tillgång till energi, och det är det som många gånger idag både hindrar etablering av det där vindkraft och av etablering av energianvändare, att det inte finns tillgång till elnät. Och Fingrid jobbar ju fulltryck med att bygga elnät i Finland liksom vidare, men att det är också en begränsande faktor, att snabbare än det finns tillgång till elnät och energi, så kommer ju inte någon att sätta upp ett datacenter, för du får ingen business om du inte får saker att snurra i dem, så det är ju inte Googles intresse det heller.
2: Och Fingrid är alltså då den aktör som ansvarar för stamnätet, som alltså då ser till att den här elen förflyttas tryggt från ett ställe till ett annat. Ser du alls något positivt i den här utvecklingen, eller är det med väldigt kritiska, enbart kritiska ögon, Riikka Suominen? Med tanke på att det är nu den här riktningen som världen går i just nu, att datacenter efter datacenter dyker upp.
3: Jag tycker det är positivt om vi tar hand om vår egen data i Finland. Det var ju debatt, jag tror att det våras, om att valdatan i Finland, alltså röstningsresultaten och sånt, skulle förvaras hos Amazon, alltså Amazons sådana moln datamålsystem, och då backade justitieministern om det. Jag vet inte om ni minns det där. Så att jag tycker det är bra och viktigt att vi tar hand om vår egen data. Vi ska också ta ansvar för egen bruk och inte bygga dem någon annanstans. Så tycker jag att de kan väl ha våra problem på deras bakgårdar. Utan det är bra att vi tar hand om vår egen data här, och att vi bygger. Och som sagt, det är bra om det används mindre vatten och så. Men jag är väldigt orolig, dels för just det här att Fingrid har sagt att den kommer att eventuellt fördubbla efterfrågan i Finland. Och hur mycket nya vindkraftsverk och solkraftsparker kommer att byggas, och var byggs de, och var byggs de här stora stamlinjerna? Jag vill inte helst att de sådana stamlinjer går ovanpå mitt hus. Så jag vet inte, vem vill ha dem på sina trädgårdar. Så att det kräver väldigt mycket infrastruktur när det växer så mycket. Men de fördelar som jag nämnde, att det går åt mindre vatten, och att det är rättvist att vi tar hand om vår egen data här, det tycker jag är bra.
2: Jo, bra att du kom in på en av de viktigaste frågorna här, som vi förvisso har talat om tidigare också, men det är bra att vi tar det upp också nu, nämligen det här att det nu finns en press på att öka elproduktionen väldigt mycket under en relativt kort tid. Hur ska det fungera i praktiken, Jerker Björkqvist?
1: Ja, först ska jag kommentera att liksom vår elförbrukning i Finland har ju i praktiken inte ökat sedan 2008. Att fram till det var det en liten uppgång, och 2008 ungefär, sedan dess ungefär samma nivå. Och det har ju sedan då lett till att liksom mycket av, det är ju flera av de här vindkraftsprojekten som har legat på is nu, därför att ingen har vill att köpa den el som ska ha producerats. Så att det är ju någonting som vi nu, jag tror att det kommer att ändra nu också, att när det kommer förbrukare igång, så börjar den aktiviteten också då komma igång. Så att ja, att jag ser ju, och det är ju inte den enda förbrukaren sen, att om vi nu då tänker vidare, att det finns mycket andra diskussioner om e-fuels och den här andra saken, det vill säga att igen byta ut fossila bränslen mot någonting som är grönare, och se då att vad kommer Finlands roll att vara i den här, och jag menar, jag tycker ju att Finland ska ha en roll, att jag menar, vår teknik ska kunna användas till att göra jorden till en grönare plats, och det betyder att hela kedjan gärna får finnas här, från det att vi har energiproduktion till att vi liksom har förmåga att använda det på sånt som Vi kan säga att vi har en befolkning som ökar, vi är 8 miljarder, snart 13 miljarder efter några år. Inte kommer det ju att minska den behovet av energi. Och då har vi ju valet att okej, vi använder fossilt eller vi försöker använda så mycket som möjligt som görs med grön teknologi. Så ser jag på det lite.
2: Men vänta, du förklarar ännu det här att jag menar inte, vi har ju ingen befolkningstillväxt i Finland.
1: Nej, tvärtom. Men globalt.
2: Men hur kan till exempel befolkningen i Indien eller Kina dra nytta av ökad elproduktion i Finland?
1: Nej, alltså då talar jag om e-fuels, alltså det här att idag så när det gäller att ta all flygbränsle och allt för marina trafiken till exempel så är ju nu fossil i huvudsak och liksom man vill byta ut det så det syns ju också i Kina och var som helst på jorden att det kommer liksom alternativa bränslen ut på marknaden och det är ju en jättesvår process det här för att vi har ju sysslat med det här att byta ut fossila bränslen jag vet inte hur många år och den här minskningen av andningen är väldigt liten så vi borde nog få fart ordentligt på den teknik som möjliggör att vi kan byta ut fossila bränslen mot något annat. Och hela den här kedjan om att det startar från grön elproduktion att som sen möjliggör också då produktion av e-fuels och förstås datacenter är också här att du kan se att antingen så kör vi dem med fossila bränslen ute i världen eller så kör vi dem direkt med grön energi i Finland och det är ju egentligen en mycket mycket klokare liksom åtgärd globalt det också.
2: Så du ser att en önskad bieffekt av den här massiva utvecklingen av datacenter i Finland är en ökad produktion av fossilfri el?
1: Ja, absolut. Så kommer det ju att vara. Ja.
2: Simon Store nu, du har inte fått ordet på här på en stund. Vi står inför faktum att alltså elproduktionen kommer att behöva fördubblas nästan i Finland inom, nu minns jag inte hur många antar år det handlar om i de här olika kalkylerna. Men om en bekymrad hangöbo nu kommer att knacka på din dörr och frågar att hur går det med min elräkning här, att det här blir allt dyrare, så vad svarar du?
0: Jag skulle vilja ännu lyfta, markera det att det är också viktigt för Finlands industri överlag det här, hela det som sker här. Att det där, vi har en stor know-how inom vindkraft. Produktion inom kabeltillverkning, inom offshore vindkraften som bara väntar på att det ska liksom ta fart, sätta sprutt på det här. Och så där har vi liksom Finland nog i främsta spetsen inom det att vi kan liksom få de här projekten i stånd här i landet men också sen internationellt, på internationella marknaden, globala marknaden. Så att det där, och jag ser liksom Finlands roll och finländsk industri och industrins roll som väldigt viktig. Sen vad kommer till det här lokala perspektivet så vi har ju liksom funderat i hangen på det sättet att vi vill se det som en win-win grej det här med datacenters. Och vi har också gjort reserveringsavtal där vi har det i tankarna att med hjälp av en möjlig etablering där vi är i förhandling för tillfället så ska vi kunna skapa bättre förutsättningar för lokal redan befintlig industri att kunna investera och bygga vidare. Och kanske också få en helt ny industri till vår kommun.
2: Om du säger win-win så förklara ännu riktigt så här tydligt att vad vinner den enskilda hangöbon på att ni till exempel just nu utvecklar ett datacenter där?
0: Helt konkret förstås i det där i flera arbetsplatser, skatteintäkter.
2: Okay.
0: Livskraft överlag på orten.
2: Riikka Suominen.
3: Jag backar lite där Jerke sa att det är en önskad bieffekt att när det byggs med en förnybart då elektrifieras också snabbare flygbränsle och båtbränsle. Men jag tror tvärtom att de konkurrerar. Alltså, de konkurrerar, vi ska elektrifiera all trafik och den konkurrerar med den nya energiförbrukningen som kommer från datacenter som kommer ursprungligen från AI. Så att jag tror inte att det blir win-win utan jag tror att det blir mer konkurrens. Men jag frågar, jag är lite intresserad där i Hangö, när ni har nu kartlagt det här att ni ska kanske ha nyetableringen och jag vet inte så mycket om praktiken i utomlands har folk varit arga för att de låter så mycket. Låter de finska datacenter eller hur när det är ändå bra att de byggs alltså nära befintlig industri och inte mitt i skogen.
2: Vi är så här att Jerka får snart svara på det här med Simon. Jag frågar kanske dig, Simon Store, att har ni hangö tänkt på det här att det kan komma liksom buller, om jag förstår det rika rätt, från det här datacentret? Ljudskador?
4: Jo, utan vidare, det måste man ta i beaktande. Nu är det här vårt aktuella projekt som också varit i offentligheten, så det rör sig om ett relativt litet datacenter. Vi pratar om 25 megawatt max.
2: Ja.
4: Och då det här, så det är liksom, ska vi säga, skräddarsytt för det här behovet där lokalt på ett befintligt industriområde. Så det är liksom en sån här hand-i-handsken-satsning. Det är inte alls i den kategorin som vi har pratat nämnt tidigare här, Google och Microsoft och andra storföretag. Så att det här är liksom mer en sån här skräddarsydd lösning för våra behov och för vår industris behov. Och då har det inte så stora fläktar. Och dessutom så är det tanken, som Jerka nämnde tidigare, att framtiden är vätskekyld. Och det tror vi också på i den här etableringen. Så vi har inte stora fläktar som för med sig oljud, utan det sker liksom mer som en, om man nu kan jämföra med en liten kylningssystem till en kärnreaktor, är det mer eller mindre. Alltså det är mycket värme på en liten yta och så ska det snurra vätska där och kyla ner det, men det för inte med sig oljud på samma sätt som de här, ska jag säga, första generationens datacenter.
2: Vad säger du, Jerka Björkqvist? Är det så att liksom när vi kommer att ha en massa datacenter i Finland i framtiden, så surrar det lite överallt i våra skogar?
1: Ja, alltså, nu kan det ju förstås, som man går ner, så nu är det kanske alltid någon fläkt som surrar. Så jag menar, till vilket hus som du än går i Finland, så finns det vanligen idag en frånluftsfläkt som man kan höra att den surrar nog. Men att inte det är liksom något sånt att det skulle vara någon massiva ljud som kommer från en den här typens anläggning. Att internt så hör man också att internt typiskt finns det en massa fläktar, att om man någon har varit inne i ett datacenter, så låter det lite som att komma in i en bikupa, men det är sånt ljud som typiskt av de normala väggarna helt liksom tas bort. Sen en annan liten sån här ljudeffekt är ju förstås att de flesta datacenter som byggs idag med reservkraftverk, och reservkraftverk är typiskt en dieselmotor idag. Det är ju någonting som man också försöker hitta andra lösningar till, och i Finland används det i praktiken aldrig, för vårt elnät är så stabilt, men ändå ska de provköras, så det finns en provkörningscykel och säga en gång i månaden som det tör, så då kommer det förstås lite ljud. Och det här finns ju till och med i centrum av Helsingfors, så finns det utrustning med alltihopa det här, och till och med de här dieselmotorerna i det där nästan centrum av Helsingfors.
2: Lite tillbaka nu den här frågan om kontroll och granskning, alltså. Låt oss säga då att en kommun vill ha en investering i ett datacenter, pengar, jobb, livskraft ser man framför sig, och sen samtidigt måste ske kontrollerat och med hänsyn till lagar och miljökonsekvenser. Simon Store, vem i en kommun ska säga stopp om varningsklockorna ringer, om det går för snabbt fram? Är det du till exempel som stadsdirektör i Hangö, är det politikerna?
0: Det är nog liksom operativ verksamhet förstås, att det är ju en egentligen, som Jerka för fram här, att det är bygga en stor hall med datakabel och elförsörjning, så egentligen är det inte så komplicerat, men att det kräver ju då samma processer som för vilket större bygglov som helst, att det ska vara planen, byggrätterna ska vara i skick, och i det här fallet så kräver också, som du nämnde här, diesel, den här reservkraften, så det är ofta den som ställer till det, för det kräver sina egna miljötillstånd. Och alla de här tillstånden ska vara liksom lagkraftvunna, och behöver trädfällningslov, så ska de besluten också vara tagna. Så det är egentligen inte så mycket annorlunda från en vanlig, kanske lite större industriell etablering. Och det här tror jag vi nog klarar av här i landet. Vi har nog en lång industriell tradition bakom oss.
2: No, det är lite det här jag vill komma in på, alltså, för att kommunerna är viktiga aktörer här, för det är därifrån sen de här tillstånden och det där gröna ljuset ska komma. Sen förstås också från andra myndigheter. Men Riikka Suominen, jag kanske frågar dig, att har du tillit till att det finns sakkunskap och omdöme i våra kommuner nu när de här datacenterentreprenörerna knackar på lite överallt?
3: Jag är alldeles säker att de som jobbar på finska kommuner gör jättebra jobb. Samtidigt har ju den trenden som högerpartierna har dragit här senaste årtionde varit att vi ska ta bort onödig byråkrati. Och det som är onödig byråkrati på valtalen i praktik är det ju myndigheter som kontrollerar och som går igenom ansökningar och ser till att loven, att bygglov och miljöhänsyn har tagits till och så. Alltså det som svartmålas som onödig byråkrati i praktiken är för invånarnas säkerhet.
2: Mm. Hörni, här ännu vill jag fråga er, alltså det finns en oro där ute, den är kanske inte lika utbredd som i USA där det här datacentren har blivit en verklig stridsfråga och politisk fråga, men när Google kom med den här nyheten om att de här investeringarna nu är ett fullbordat faktum, alltså i Kajaana och Muhos, så var det samma dag eller dagen efter som ett medborgarinitiativ togs fram, och där kräver man strängare villkor för datacentralen och att man borde införa en särskild avgift för den här miljöbelastningen och resursförbrukningen. Jag noterar här i morse att det är nästan 93 000 personer som har skrivit under. Okej, det här är inte en opinionsmätning, men det kanske är en fingervisning ändå. Jag kanske bara frågar er så här, hur tolkar ni den här oron? Vad läser ni in i det här, Jerker Björk?
1: Ja, den där oron så, ja, alltså det som man ju hör om oro kring de här är förstås att någon kommer att använda vår el, det är ju den där främsta oron. Och det som jag skulle kanske lyfta upp här, att det har hänt ganska snabbt nu en sån här ganska stor förändring kring att liksom då vi har ju för då när det är dåligt med el hade byggt med snabbtakt byggts upp liksom olika typer av reservkraft. Så det här liksom problemet som vi har målat ut att kalla vinterdagar så blir det problem, så har egentligen minskat mycket med batterikapacitet och reservkraft som kommer. Så det är liksom, jag vet inte att den oron som kommer via det där, att är det sådana saker man sista slutligen ändå har i sitt bakhuvud kring de här etableringarna. Så det är en sak som jag då direkt tänker på kring den där saken.
2: Rika Suominen.
3: Ja, som du sa, jag tycker det är intressant att i USA är alltså majoriteten, jag tror att 7 av 10 är emot datacenter. Och där, jag tror personligen att det blandas mycket, att man är orolig för vad AI kommer att göra med vår sysselsättning, med våra jobb och med vårt samhälle. Att motståndet mot datacenter och motståndet mot AI blandas lite ihop, och det förstår att jag förstår att det händer, men att det är lite diffust varför man är så starkt emot datacenter. Men sen en annan sak är att vi har ju fått se väldigt höga elpriser, konsumenterna här i Finland redan nu, och man är väl säkert orolig att de här datacenterna att de kommer att kräva så mycket el, och de behöver jämn ström av el, att de kan inte anpassa när det är kall vinterdag, de kan inte anpassa sin förbrukning, att då kommer vi konsumenter att ta hitten.
2: Snabb replik av Jerker.
1: Jag tänkte att datacenter är mycket bra reglerare av användning av el, och det är ju någonting också som förhandlas nu när man tar det, att de är kanske de bästa som kan idag bidra till liksom att utjämna elmarknaden, dels för att de har batteri backup kapacitet, dels för att de har den här dieselreservkraften, och dessutom kan de reglera sin egen elanvändning snabbare än någon annan industri. Så det här är mycket fråga bara om tekniskt går det här att göra, lite om principerna hur man vill att man agerar på elmarknaden, så liksom görs med de avtalen. Och det här tror jag att kommer att bli mycket bra egentligen när stora aktörer inser att det här är jättebra att bidra till samhället på det här sättet. Tills vidare har det inte riktigt ingått i deras image och businessmodell, men jag tror att det här kommer att ändra.
3: Det låter bra.
2: Simon Store, jag vet inte hur stor oron är i Hangö, men det här är någon oro finns där ute bland vissa. Vad läser du in i det?
0: No, det är klart, vi funderar ju på det att räcker elen till också Hangö ligger på en udde och Fingrids och lokala elförsörjningsnätet måste ju räcka till andra också, att det är en viktig industri som vi har som snurrar på och vill investera, så det måste man ju garantera. Men jag tror liksom att vi har ett system i det här landet som är väldigt pragmatiskt och ser väldigt sådär, ska vi säga, ingenjörsmässigt på ett bra sätt på det här från Fingrids håll, som kan styra och behöver kanske lite lagstiftarhjälp i det att man gör de här mest optimala lösningarna, både vad gäller etablering av vindkraft, var man har starka linjer redan nu, och också var man placerar batteri, de här batteriparkerna och datacenters, så att det blir en så kallad optimal lösning för helheten. Och här hoppas jag att man lite ger en sån här vänlig vägvisning, så att det inte blir flaskhalsar, så att den här övriga gröna omställningen kan ske. För det finns många industrislag, om det nu är stålverk eller om det är cementproduktion eller annan, som också vill övergå till grön elektrifiering, och då ska det finnas kapacitet till de verksamheterna också. Så det man borde på riksnivå se till att man gör den så kallade den bästa lösningen av många lösningar vad gäller optimering av både elnät och också vätgas i framtiden, som är en viktig del i den här reservkraften. Nu är ju reservkraften, som nämndes, fossilt. Det är diesel, det är naturgas. Men i framtiden kan det vara vätgas, och då har vi ju liksom en väldigt bra helhetslösning.
2: Ja, vätgas skulle egentligen förtjäna ett helt chillt program. Men hörni, här måste vi avrunda idag. Tack för en väldigt mångsidig och givande diskussion. Tack till deltagarna, journalisten och författaren Riikka Suominen, Jerka Björkqvist från informationsteknologin vid Åbo Akademi och kommundirektör Simon Store. Och ni som lyssnar, ni kan gärna gå in på arenan och lyssna hela programmet, och där kan ni också delta i diskussionen och kommentera om ni har ett Yle-konto. Det här var Slaget. Jag heter Ville Hupa.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: Klockan är 13. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ias. God eftermiddag. Rysslands säkerhetstjänst SFB har gripit en svensk medborgare för olaglig gränsöverskridning. Enligt FSB ska svensken ha rest till Ryssland under svepskälet att ansluta sig till den ryska armén. Men det egentliga syftet ska ha varit att genomföra terrordåd mot militära anläggningar. Mannen ska tidigare ha stridit för Ukraina som chef för en drönarenhet i en anfallsbataljon. Brottsmål har inletts mot mannen för olaglig gränsöverskridning och myndigheter överväger åtal för organisering och deltagande i terrororganisation. I Pakistan ska minst 28 elever och en lärare ha mist livet efter att en skolbyggnad fallit ihop. Ett 50-tal personer är skadade och dödsantalet befaras stiga. Nästan alla barn är under 13 år. Den tre våningar höga skolan har ungefär 1200 elever. Enligt räddningspersonalen gav taket på övre våningen vika och störta ned genom byggnaden. Det här ska ha krossat klassrum på våningen under. Byggnadskollapsar är vanliga i Pakistan då många byggnader byggs med bristfälligt material och säkerhetsregler ingraneras ofta för att hålla kostnaderna låga. EU röstar idag om sin långtidsbudget och förhandlingarna brukar ses som de absolut svåraste inom regionen. EU vill öka på sin budget med cirka 40%, vilket har lett till protester från flera håll. Motiveringen för den större budgeten är att EU behöver mer pengar till områden som säkerhet, företagande och Ukraina-stöd. Europakorrespondent Rickard Husu öppnar upp om situationen.
1: EUs ordförandeland Irland har lagt fram ett nedbantat kompromissförslag till budget, men enligt Finland och andra ekonomiskt återhållsamma länder är utgifterna fortfarande för höga, samtidigt som man välkomnar satsningar på försvar, gränssäkerhet och konkurrenskraft. Höga energipriser väntas bli en av huvudfrågorna när EU-ledarna möts i Bryssel. Priserna pressar både hushåll och industri och i utkastet till toppmötets slutsatser efterlyser ledarna en gemensam europeisk respons.
0: Det rapporterar Rickard Husu. I Sverige tar regeringsbildningen ett steg vidare efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson i tisdags meddelar att hon inte får ihop en rödgrön regering. Riksdagen röstar som bäst om ett förslag för en enpartiregering med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister. Förslaget är främst en teknikalitet för att processen med regeringsbildningen ska gå framåt. De flesta av partierna har meddelat att de kommer rösta nej idag. Så här kommenterar Magdalena Andersson att hon väntas falla.
2: Nej, men det här är ju helt förväntat. Det valresultat som vi fick var komplicerat och det finns ju låsningar både till höger, i mitten och i vänster i svensk politik just nu. Så att för mig har det varit tydligt sedan valnatten att det mest sannolika scenariot var att det kommer krävas ett antal statsministeromröstningar innan en ny regering är på plats.
0: Det sa hon till SVT. Det här blir den första av fyra möjliga omröstningar innan Sverige tvingas gå till nyval. Och Finland får 32 miljoner euro av Europeiska unionen för att upptäcka och bekämpa drönare. Det är gränsbevakningsväsendet som får det ekonomiska stödet som kan användas till att köpa utrustning och system och till utbildningar. Mängden turister som besökte Finland under den gångna sommaren var färre än tidigare. Antalet resor till Finland minskade med en femtedel jämfört med föregående sommar. Det gjordes drygt 1,3 miljoner resor till Finland från 85 olika länder. Samtidigt har turisterna ändå använt lika mycket pengar som under förra sommaren. Det är Business Finland som sammanställt uppgifterna från bland annat Statistikcentralen. Och i Storbritannien så förbjuds försäljningen av en av de mest populära författarnas böcker. Sally Rooney stöder en aktivistgrupp som är terrorstämplad i Storbritannien. Hon donerar intäkterna från sina böcker till den pro-palestinska aktivistgruppen Palestine Action, vilket strider mot brittisk lagstiftning. Rooney har bland annat skrivit böckerna Samtal med vänner, Normala människor och Intermezzo. Beslutet ska ha fattats i samförstånd mellan Rooney och hennes bokförlag och Rooney själv med delar att hon tänker fortsätta stödja Palestine Action och att hon är redo att acceptera konsekvenserna som det här medför. Nu till väder. Och vädret fram till imorgon eftermiddag ser ut att bjuda på mulet väder med duggregn. I landets södra och mellersta delar blir det molnigt och mest uppehåll lokalt duggregn. Molntäcket kan spricka upp vid västkusten och vid östra gränsen, men från och med natten så blir det lokalt regn. Temperaturen är mest mellan 5 och 13 grader, måttlig eller frisk samt byvind omkring syd. I landets norra del mulet och lokalt duggregn. Från nordväst regn, i Lapska armen förekommer lokalt snöblandat regn eller snö. I natt från nordväst blir det uppehåll och molntäcket spricker upp lokalt. Temperaturen i norr är mellan minus 2 till plus 10 grader, måttlig eller frisk samt byvind omkring syd. Och vindvarning för landområden gäller i landskapet Österbotten och i mellersta Lappland och norra Lappland. Där är den sydliga till sydvästliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Och så i sjövädret så har vi en hel del varningar för havsområden. På så gott som alla havsområden varnas det för hård vind. Norra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind, 18 meter per sekund. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind, 16 meter per sekund. Södra Bottenhavet och västra Finska viken, sydlig till sydvästlig vind, 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och varning för sjögång. På norra Bottenviken förekommer det svår sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och här är utsikten fram till imorgon eftermiddag. Finska viken och norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 5-8 meter per sekund, mot morgonen 10-14, god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 6-9 meter per sekund, senare under kvällen 8-13, mot morgonen avtar vinden och landar på förmiddagen på 5-9 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 4-7 meter per sekund, från och med kvällen 8-13, god sikt. Och Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 11-16 meter per sekund, från och med kvällen vind som avtar på förmiddagen 8-12, från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 10-14 meter per sekund, på eftermiddagen 13-18, från och med kvällen avtar vinden, och mot morgonen är den 10-14 meter per sekund, på förmiddagen 6-9. I natt och imorgon lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, sydlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Och så har vi väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 11 grader, syd-sydväst 5 meter per sekund, mulet, sikten 46 kilometer. Kotka-Rankö 11, syd-sydväst 4, regnskurar, sikten 24 kilometer. Orrengrund 11 grader, syd-sydväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 11, syd 8, Kalboda-Grund 10, syd 6. Östertokan 11 grader, syd 8. Gråhara 11, syd 7, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 10 grader, syd-sydost 7 meter per sekund. Bogaskär 10, syd 6, mulet, sikten 29 kilometer. Hangötullunden 12 grader, syd-sydost 9 meter per sekund. Russarö 12, syd 9. Venö 11, syd-sydväst 2. Utö 11 grader, syd-sydväst 4, halvmulet, sikten 31 kilometer. Notgrund 11, sydväst 5, Fagerholm 10 grader, syd-sydväst 4. Vilsanti 13, syd 3, sikten 50 kilometer. Gotska-Sandön 12 grader, syd-sydväst 4 meter per sekund, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 11, syd 5, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 10, syd 9, klart, sikten 20 kilometer. Märket 10 grader, sydlig vind 9 meter per sekund. Enskär 10, syd 9, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10, syd-sydost 8, nästan klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 10, syd 11, nästan klart, sikten 45 kilometer. Selgrund 10, syd 14, nästan mulet, sikten 36 kilometer. Bredskäret 9 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Strömmingsbådan 10, syd 13. Vasöarna 9, syd 10. Kallan 9, syd 11. Tankar 9, syd 8, halvmulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 9 grader, syd 12. Nahkiainen 9, syd sydväst 13. Prahestad 10, syd 7, mulet, sikten 17 kilometer. Uleåborg 9, syd sydost 8, sikten 19 kilometer. Marjaniemi 9 grader, syd sydost 10 meter per sekund, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 9, syd 13. Och Ajos 9 grader, sydlig vind 10 meter per sekund, regnskurar, sikten 16 kilometer. Och så havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 29 cm, Uleåborg plus 16, Brahestad plus 24, Jakobstad plus 21, Vasa plus 28, Kaskö plus 32, Mäntyluoto plus 24, Raumo och Åbo plus 21, Föglö plus 17, Hangö plus 24, Helsingfors och Borgo plus 22, Fredrikshamn och plus 23. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var på norra Östersjön 0,6 meter. Och det här var nyheterna med rapporterna klockan 13. Jag heter Ellen Ies.

0: från Saturday Night Fever, det där Boogie Shoes med Casey and the Sunshine Band. Nu är det snabbt på väg och eftermiddag, Millie Lindberg är mitt namn och jag har också fått äran att ha med mig Joakim Runt. God dagens.
1: God dagens och trevlig torsdag. Jag tog på mig mina Boogie läsglasögon idag och sen har jag läst dagens tidningar. Några noteringar. Vet du ett ord som jag har jättesvårt med?
0: No.
1: Vinstvarning.
0: Vinstvarning.
1: Ordet okay. Vinstvarning, det vill säga bolaget ger en vinstvarning. Och på svenska betyder det alltså att det har kommit in mindre pengar än man har önskat. Eller hur? Men man ska säga det vinstvarning.
0: Det låter jätteologiskt.
1: Alltså det låter superologiskt. Det är som att jag skulle säga, jag är röven upp. Men istället säger jag att jag meddelar om akut vinstvarning. Man fokuserar ju på det där vinst, att nu är det varning för vinst, men det betyder ju inte alls det. Motsvarande för det är om jag skulle fråga av dig, hur går det? Och du skulle vilja svara att det går dåligt. Men du svarar inte att det går dåligt, utan istället skulle du svara att det går obra.
0: Obra.
1: Eller hur? Eller du skulle svara att det går bra negativt.
0: Ja, men det känns som en sån här omskrivning för att liksom lite sådär att man inte ska få så dålig feeling. Det går obra, låter bättre än att säga att det går shit.
1: Okej, okay, ja, det har du rätt i. Men okej, vinstvarning, låter det bättre då än att säga... Okej, det låter bättre än att säga att det går shit. Det har du rätt i. Men förlustvarning skulle ju vara ett sådant logiskt ord. Okej, nu har vi en förlustvarning på kommande. Vi har fått in mindre pengar än vi tänkte. Men idag så har jag hittat ett ännu sämre ord än det här. Med vinstvarning. Och det här läser jag i Vasabladet. Som skriver om Finnair. Som meddelar om omvänd vinstvarning.
0: Okej, ja.
1: Och vet du vad de försöker säga med att de meddelar om omvänd vinstvarning?
0: Då går det bra.
1: Det har kommit in mera pengar. Precis, men... det går bra. Alltså de kunde säga att det går bra. Men man meddelar om omvänd vinstvarning. Och då försökte jag fundera just det där, om vi tar det där tidigare exemplet. Att jag frågar dig, hur går det? Och du vill säga att det går bra. Men då borde du svara in den här att det går bra onegativt, tvärtom.
0: Det är så därför att hålla folk på tår.
1: Ja, verkligen.
0: Man måste tänka lite själv.
1: Verkligen. Alltså, dels är ju liksom sådana företagsekonomi och nyheter svår, men det blir inte lättare av det här omvänd vinstvarning. Men i varje fall, det var intressant. Det noterar vi i Vasabladet. I Vasabladet noterar jag en annan grej som var intressant. Alltså, det är något typ av gång på våra dagisar. I Vasa så håller man på och granskar en privat daghemskedja som heter Touhola. Man har granskat den här kedjan också för några år tidigare. Nu verkar det vara lite samma problem. Alltså, föräldrar har varit i kontakt med stan som köper tjänster av den här kedjan och man undrar alltså om daghemmet faktiskt har tillräckligt med personal för alla ungar, för att man har tydligen då tyckt att det är lite rörigt där. Stan har då tittat lite på den här saken och man har konstaterat då att jo, att det här daghemmet verkar ha tillräckligt med resurser. Men Vasa stad vill nu ännu ha lite mer dokumentation av den här daghemskedjan gällande andra saker. Och bland annat så kan man läsa om att man från stans håll berättar att, citat, det förekommer titlar inom personalen som inte motsvarar det som lagen kräver av personal inom småbarnspedagogik. Citat slut. Det vill säga, man har snappat upp titlar på personalen som absolut inte hör hemma i ett dagis. Och jag blir ju jättenyfiken, vad är det för titlar? Alltså ångloksförare,
0: slaktare,
1: vet du, IT-analytiker, jazztrombonist. Vet du, vad är det för personal de har där? Det där måste vi följa med, för det är där konstiga titlar på ett daghem i Vasa.
0: Plats för gräv där.
1: Plats för gräv där. Sen i Åbo, det är Yle skriver om det här, i Åbo stad har varit tvungna att säga åt dagispersonalen i stan där att personalen måste tänka på vad den äter till lunch. Alltså dagispersonalen äter ju alltid med barnen eftersom det är en del av pedagogiken och man lär sig att äta och konversera bla bla bla. Personalen får ha egen mat med. Man måste inte äta den här dagismaten av olika anledningar, jag vet inte riktigt varför. Men nu har Åbo stad måste påtala att hej, bästa dagispersonal, tänk sen lite vad ni har med er då ni sitter där och äter framför barnen. Och det här, alltså man har en en gång måste påtala det här.
0: Ja.
1: Och nu har det kommit tydligen feedback så att man igen måste gå ut och säga att hej, alltså andemeningen är ju det att alltså dagisbarnen ska inte måste bli avundsjuka på det som dagispersonalen sitter och äter vid bordet.
0: Mm.
1: Och också här blir man ju nyfiken. Vad är det, vet du, har det funnits luncher där då lilla Lisa och Kalle sitter med, vet du, tre spenatplättar och riven morot.
0: Mm.
1: Så har du dagisläraren Milton som sitter med en fondygryta. Du öppnar en flaska rött.
0: Men jag känner också att det går inte riktigt att göra någonting åt det här. För alltså, är det något som är säkert med små barn så är det ju det att de vill inte ha det som är på egen tallrik.
1: Nej, de vill ha
0: det som är på någon annans tallrik.
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Milton skulle kunna äta, jag vet inte, blodplättar och rotmos. Och ja. Ungarna skulle ändå vilja ha det.
1: Du tänker så, ja. Okay.
0: Så att jag tror att man är lite liksom i boggan där i vad det är Åbo. Du kommer inte hitta en lösning.
1: Ja. Men det som de insinuerar är att det verkar finnas någon sorts alltså, avundsjuka från barnen till de vuxna. Men det kan ju vara exakt som du säger. Det är bara därför att det ligger alltså på ledarens tallrik. Så blir det mer spännande.
0: Svårt det där.
1: Det är svårt med ungar. Varje dag.

0: Kanadensaren Bryan Adams där med Ballad of Terry Fox. Och är du sugen på att se Bryan Adams så kommer han ju faktiskt till Finland. Ända till maj hamnar du vänta, men väntar man på något gott och sådär. I veckans avsnitt av Livet, berättelser från svensk Finland, så ska vi få träffa Eva-Lott Björklund i Kronoby idag. Många känner henne som musiker, kompositör, körledare eller som lyssnarnas sommarpratare för några år sedan, där hon berättade om sin tid som ledare för veteransångarna. Och musiken har gått som en röd tråd genom hennes liv, och hon har både sökt sin egen röst och hjälpt andra att hitta sin. Och en sak som är viktig för Eva-Lott är naturen.
1: Naturen för mig är nog en otrolig, alltså där är nog en livets källa. Och alltid då jag möter gamla träd, och tycker som är, om man har en ynnesten att träffa ett träd som är mer än 100 år, så jag blir alldeles, jag blir så både stum och rörd, för att jag har sett faktiskt vårt land ända från då vi inte hade någonting, och från att vi stred och hur vi har som hjälpt och byggt upp, och så har ju också gett oss, alltså vi har ju byggt upp och både med försett oss med mat och sånt där, och här förstår jag inte hur vi idag så lätt överlåter stora områden åt här fabriker och här datacentraler och här, alltså här, att det ska byggas på, fast det kanske i anslutning till jordbruk och sånt där. Om de som brukar jorden minskar ännu från idag, så vann ska vi få maten ifrån? Vem ska laga åt oss? Vem ska bruka? För här finns ju inte bara mitt i allt vid hyllan, utan här, och i något skede så är ju kanske det mest skrämmande ifall de inte orkar, de som har det som så att säga från födseln, alltså de som i generationer har brukat jord. För jag tror att det är svårt att någon från städerna kommer plötsligt på att nu ska jag få typ en kuddo. Det är ju som, och så, what next? Jag tror att jag kanske inte inser, och att vi har vatten, att vi har frisk luft. Och framförallt att vi ger fortsättningsvis plats åt djuren. Redan bara under de här 12 åren så har fågelsången minskat. Alltså det är ju någonting som man kan ju börja gråta bara för det. Det är ju helt otroligt, alltså. Varför gör vi så? Och är faktiskt så lättvindigt att bygga någonting i närheten av grundvattenområdet, så det förstår jag inte alls. Hur vågar man? Det är ju inte vår. Alltså vi är kanske, i vissa fall, har vi tur får vi vara 50 år. En del knappt, ja, det kan vara från några dagar till 90 år. Men vad är 90 år av jordens ålder? Och redan nu så har vi förstört bara sandåsarger i Kronby som har finns där sedan inlandsisen kom. Och här har vi förstört bara under några årtionden, och det tycker jag är ju hemskt. Och så vet jag att det sker på olika håll i landet och världen över. Och det är de sånger och texter ifrån, att från så länge vi hade revyer i Kronby. Så jag kommer ihåg att varje år hade jag också med en egen sång som jag hade skrivit. Och ofta var det med just med det här hur vi skulle måste ha med naturen. Men om jag tänker rej, nu har jag 40 år. Och hej, nu hade jag ju riktigt brått i exploatera, och att det faktiskt, om man ser till mängden som jag ska, så är det nog en skrämmande sak. Ofta och som kulturarbetare, musiker och artister så får man höra att man ska inte blanda sig, för att man kan bli av med några viktiga kanske uppdrag. Här kände jag ett fel för mig, för att om inte jag gör eller säger emot det som känns fel, att jag föddes talan, så vem ska göra det då? Om även musikens sånger tystnar för att blidka någon affärsmäns plånbok. aldrig, nej. Alltså, med sånger, texter och förstås det nödvändiga ont är ju ändå nog också sociala medier, att det kan man göra. Men samtidigt så är det ju alltså, det är väldigt påfrestande, för jag är väldigt känslig. Jag känner av människors energier och apparater och allt sånt. Alltså, det är, därför behöver jag tystnad. Aldrig att jag skulle ha hörlurar eller något sånt. Jag har inte egentligen några hörlurar, jag tänker att man går ut i naturen, för att där behöver man få det här tystnaden och lugnet. Att få stå och blicka ut över vida fält och just att se där marken möter horisonten och att man ser träd som är friska och gröna. Och att man hör det här fågelsången och allting. Och jag kände sån, jag är så lycklig att få uppleva att jag kan höra, jag kan känna, jag kan känna allt det här. Och det känns överallt och jag kan gå barfota om jag vill. Och jag kan bara, wow, vilken rikedom jag är född i. Finland alltså. Och samtidigt så, faktiskt då tar jag ut och springer i skogen så brukar jag tänka, jag springer för de som inte kan springa. Jag springer för mamma som aldrig fick sin egen tid. Och jag springer för pappa och all veteraner. Och kanske de som inte kan röra mer. Alltså att man tar det här. Ja, men alltså vi kan göra så mycket för varandra.
0: Nu kan se Eva-Lotte Björklund i Livet berättelser från Svensk Finland på Yle Arenan. Och redaktör var Pia Lagus. Den här låten, den heter Ibland gråter jag bara för att tiden går. Det är Marit Bergman som har gjort den.

0: Marit Bergman hörde du där.
1: Yle Vega.
0: Och för någon timme sedan så slog det ned en bomb i den finska metallvärlden då ett av våra största och kändaste metallband Nightwish meddelat att deras solist sen 2013, Flor Jansen, lämnar bandet. Och jag har med mig Lasse Grönros. Lasse, vad säger man? Varför går det så här?
2: Det går nog så här när man börjar göra soloskivor och livet kommer emot. Flora har haft bröstcancer för ett antal år sedan och så hon blev mamma. Och fokus kanske då sammanlagt med alla de här sakerna sen börjar ligga på annat håll än kanske att vara med i ett sånt här band som Nightwish som inte bara är det största metallbandet i Finland utan det är det största bandet i Finland någonsin. De har sålt över 10 miljoner skivor och det finns inte någon åtminstone just nu som kan mäta sig med Nightwish i hur stora de är. De är liksom på arenaplan. De spelar inte ishallar eller klubbar utan som många andra finska band klarar av också utomlands. Men de är liksom på en ännu högre nivå. Inte riktigt stadionnivå, men i varje fall.
0: Men det är inte första gången det här händer. Det här är nu tredje solisten som lämnar bandet. Basisten Marko Hietala lämnar också här tidigare, men sen har vi haft Tarja Turunen och Anette Olsson. Och där var det ganska mycket drama med de kvinnorna. Det har till och med varit i rättegångar och sånt här om det. Finns det spekulationer här då kring liksom Jansens beslut? Finns det något drama?
2: Jag har inte hört om något drama. Jag kan ju inte säga vad som händer där i kulisserna, men det har nog inte synats utåt att det skulle funnits något drama. Men nu kom det ju som en chock för alla då när Tarja Turunen fick sparken då i tiderna också. Så det var 2005 det. Och Anette Olsson, så hon på något sätt passade inte riktigt in i bandet. 2007-2012 sjöng Anette Olsson och Flor Jansen har ju varit alltså väldigt länge efter det. Det intressanta är det att Tuomas Holopainen, keyboardisten, som är han som skriver all musik, det är han som är liksom, ja, det är han som är Nightwish i princip. Så han har sagt att han har bara två gånger varit nära att avsluta Nightwish eller känt att det här kan vara slutet för bandet. Och det var när den ursprungliga basisten Sami Vänskä fick sparken 2001. Inte ens han själv minns sig själv. Okay. Och vi är lite elaka. Och det andra var då när Marko Hietala stack. Och det här var 2021, för att Marko Hietala sjöng ju, han är duktig sångare och har en väldigt passande manlig stämma för Nightwish. Men Tuomas Holopainen har alltså inte varit rädd för att bandet skulle sluta när Tarja Turunen fick sparken eller att Anette Olsson sluta. Men han har också sagt att om Flor Jansen lämnar bandet så då är det slutet på Nightwish. Oj. Med 100% säkerhet.
0: Det har han sagt tidigare alltså.
2: Det har han sagt tidigare, ja. Och det här, det är inte så hemskt många år sedan han sa det här. När skulle det ha varit? 2022 kanske eller något sånt här. Så att, men tja.
0: Ja, hur går det för Nightwish nu?
2: Jag är glad att du frågar, för att jag har analyserat situationen och kommit fram till 4 scenarier.
0: Okej, okay, ja.
2: 1. Bandet håller nu auditions, som när Tarja fick sparken och anlitar en ny okänd eller halvkänd sångerska från något mindre band. De hade över 2000 som sökte jobbet då efter Tarja Turunen och då får den lyckliga låten till Sverige till Anette Olsson. Alternativ nummer 2, att de anlitar någon sån här direkt känd från tidigare sångerska som nu till exempel Amy Lee från Evanescence eller Sharon Den Adel från Within Temptation. Evanescence har sålt 4 gånger så mycket skivor som Nightwish, men Nightwish är ett större liveband. De har ett större spektakel kring sig och är lite mer kända som ett liveband än Evanescence, är kanske mer sån här, ska kalla lite radiorock i symfonimetall. Sen finns det ju andra, Alissa White Glutz.
0: Jo, jag tänkte just på
2: men
0: henne.
2: Hon growlar, hon är bäst på det. Så att jag tror inte att den här opera-grejen riktigt skulle funka för henne. Nu kan hon sjunga också annat än dra öronen, men att hon skulle vara en perfekt frontfigur för bandet.
0: Och hon har ingen band just nu, eller hon är på solokarriär hon också?
2: Ja, men hon gick med, nu minns jag inte vilken band, hon gick med i ett kändare band här nyligen. Nu borde jag kolla upp det här, men att hon är
0: Dragon
2: faktiskt,
0: Force.
2: Var det Dragon Force? Ja, symfonisk sån här hjältehevig det där. Mm. Så att, vilket ju i och för
0: sig... Det är
2: sig,
0: inte från Nightwish.
2: Nej, du har rätt. Steget i Nightwish är nog liksom, det är en halv Harry Potter-kapitel. Alltså det är alternativ två. Jag skulle gärna säga att den ursprungliga inspirationen till hela Nightwish, alltså Anneke van Giersbergen från holländska The Gathering, som nu igen har turnerat jubileumsturnéer med Gatherings där klassiska albumen. Mm. Om hon skulle bli sångare i Nightwish så skulle jag vara ganska glad, åtminstone för en skiva. Så det där, fundera på det.
0: Ja.
2: Alternativ nummer tre är det att Nightwish nu gör en sån här Slash eller Dave Grohl Probot-projekt. Att man har en ny sångare på varje låt. Mm. Olika sångare, manliga och kvinnliga, för nästa album. Det skulle förstås väcka mycket intresse och få mycket stream om man får en Madonna eller Taylor Swift att sjunga en låt med Nightwish. Mm. Men du kan ju bygga en turné på det och det är liksom vad fansen skulle inte tycka om det.
0: Mm. Mm.
2: Men många har gjort det här också tidigare, så att det är inte det nu helt så där ovanligt drag i Nightwish-fall, så tror jag att de är så pass konservativa att de inte ska göra det.
0: Ja.
2: Och alternativ nummer fyra är då förstås att de tar tillbaka Tarja Turunen, som sannolikt skulle komma i samma veva som Marko Hietala, eftersom de två har blivit kompisar igen och umgås igen. Permanent eller tillfälligt, det här skulle sälja jättemycket konsertbiljetter. Jag ser det som osannolikt men inte omöjligt. En musikalisk tillbakagång skulle det nog vara. Jag kollade lite rockpoliserna på Facebook, vad det där folk skriver där, att det här, någon skrev så här, att det här innebär nog slutet för bandet. Flor var en perfekt solist, mycket bättre än Tarja, vars engelska uttal lämnar mycket övrigt att önska, och en ett som aldrig riktigt passar in. Men att bandets största förlust var nog när Marko Hietala bestämde sig för att sticka. Han var bärande kraft, inte bara basist utan också en fantastisk sångare och en oefterhärmlig scen, närvaro och karisma. Och här är den där grejen att det behövs karisma i Nightwish, för Tuomas Holopainen är inte den här karismatiska typen. Hur mycket kajal han än sätter på sig och hur ny hatt han än har på huvudet. Mm. Men han är ju inte en frontman i bandet, utan han är den där hjärtat och hjärnan i bandet.
0: Ja, och det kändes lite som att själen nog försvann vid det skede som Marko, för han är ju nog en person som kan ta publiken, och så fick Flor lite axla det här, men nu är liksom de två stora personligheterna borta, så att kanske man bara ska ge upp nu, sluta på topp.
2: No, bandet har ju meddelat att vi kan ju fråga dem själva. Jag snackade med deras trummis Kai Hahto här för några dagar sedan om Nightwish framtidsplaner. Och det här var alltså före det här beskedet att Flor Jansen lämnar bandet som kom idag. Och Kai Hahto sa så här.
3: Joo, eli ensi vuonna meillä on tarkoitus kesällä kokoontua elokuussa sitten taas tuonne reenikämpälle Kiteen.
2: Mistä treenatte?
3: Tuolla Kiteellä me treenataan siellä mettän keskellä. Me ollaan sieltä vuokrattu mesta ja sinne mennään taas porukalla harjoittelemaan ja sitten siitä sitten suoraan lähdetään 11 levyn äänityksiin. Ja sitten siitä miksaukset ja käydään välillä Lontoossa vähän äänittää sinfoniaorkesteria ja kuoroja. Ja sitten varmasti 28 ehkä sitten loppuvuodesta saatetaan jopa nähdä uusi Nightwish-levy kaupassa.
2: Paljonko sä oot kuullut jo demomatskuun?

0: kiteellä Tuomaksen ja Johanna luona. Niin.
1: Tiedät nimet, mutta et ole kuullut niitä.
0: Joo, eli mä tiedän vähän biisien nimiä ja aiheita ja mistä ne kertoo, mutta en ole kuullut nuottia, joka on musaa. Ja niin se yleensä menee, että Tuomas sitten tekee sen demo ja se soittaa sen meille sitten.
2: Trymmisen i Nightwish Kai Hahto hörde du där.
3: Ja, för att sammanfatta vad han sa, så planen är alltså att de ska på våren få höra nya demon, samlas där i Kiidessä hemma hos Tuomas Holopainen och sen ska de lyssna på de här låtarna och det ska komma 11 låtar på nästa skiva och det finns redan titlar till vissa låtar, men trummisen har inte hört något demon ännu. Det är meningen att de ska få höra dem på våren och sen ska de börja spela en ny skiva och sen ska de få till London och det där och ha symfoniorkestrar att spela där och kanske få ut den sen till 2028 och live. Kanske de ska uppträda 2028, det har alltså varit planerna. Men det skrev de också med det här meddelandet på Instagram idag, att bandet fortsätter och de kommer att spela in en ny skiva 2027. Så att om det här kom som en överraskning att Flor Jansen lämnar bandet, så då tror jag att de har en plan B, att de tänker att göra någonting av dessa fyra alternativa just lista. Eller om de inte har, så då har de problem. Mm. Men jag tror inte att om det finns redan musik idéer att Tuomas Holopainen säljer de här låtarna som Hesburger-reklamen.
2: Det skulle inte vara så passande. Vi får se hur det blir helt enkelt. Vi ska lyssna till en Nightwish-låt här med Flor Jansen. Endless Forms Most Beautiful. Tack Lasse Grönros.
3: Tack.

0: så här vackert låter den när Flori Jansen samarbetar med Nightwish. Men nu var det slut på det i och med att hon meddelar idag att hon lämnar bandet. Och vi får se vem som tar över istället.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
3: Yle Vega.

En genombrottshit från 1982. ABC där med Poison Arrow. Klockan är 2:05. Du lyssnar på Vega eftermiddag med mig, Milli Lindberg. Just nu här framför mikrofonen eller bakom, beroende på lite varifrån man tittar. Om en liten stund ska det bli nyheter och där kommer det sannolikt handla om Sverige, för att det är nämligen så att där försöker de ju bilda en regering. Det här var inte nytt för någon. Och alldeles nyss så röstade riksdagen ner förslaget till att Magdalena Andersson skulle bli statsminister i Sverige. Antalet röster blev 99 för och emot 248. Så att hon var inte en så populär kandidat där. Och nu återstår att se vem som får sonderingsuppdraget här. Näst talmannen ska inleda sina telefonsamtal till de andra partiledarna. Så att telefonlinjen går het där och frågar att vem vill ställa upp till näst och sköta det här underbara uppdraget att försöka bilda en regering. Mer säkert om det här i nyheterna. Om en liten stund fram till nyheterna ska vi lyssna på Tiger med Panna mot panna. Och sen när nyheterna är över så då är jag och Joakim Runt tillbaks igen.

0: Här är nyheterna klockan 14. I Sverige där har man precis röstat om Magdalena Andersson som statsminister och precis som väntat så föll förslaget.
1: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister. Och därmed var det hela slut.
0: Där hörde vi riksdagens talman Andreas Norlén. Det här förslaget var främst en teknikalitet för att processen med regeringsbildningen ska gå framåt. Det här var en av fyra möjliga omröstningar innan Sverige tvingas gå till nyval. Rysslands säkerhetstjänst FSB har gripit en svensk medborgare för olaglig gränsöverskridning. Enligt FSB så ska svensken ha rest till Ryssland under svepskälet att ansluta sig till den ryska armén. Det egentliga syftet ska ha varit att genomföra ett terrordåd mot militära anläggningar. Mannen ska tidigare ha stridit för Ukraina som chef för en drönarenhet i en anfallsbataljon. Brottsmål har inletts mot mannen för olaglig gränsöverskridning och myndigheter överväger åtal för organisering och deltagande i terrororganisation. Två fartyg i Svarta havet har attackerats av en drönare under natten till idag. Drönarattacken den skedde på rumänskt territorialvatten och Rumänien hör både till NATO och till EU. I nuläget så har rumänska myndigheter inte pekat ut någon misstänkt, men Ryssland har riktat flera attacker mot ukrainska hamnar vid Svarta havet under den senaste tiden. I Pakistan där ska minst 28 elever och en lärare ha mist livet efter att en skolbyggnad föll ihop. Ett 50-tal personer är skadade och dödsfallet befaras därför stiga. Nästan alla barn var under 13 år. Den trevåningar höga skolan har ungefär 1200 elever. Enligt räddningspersonalen så gav taket på en övre våning vika och störtade ner genom byggnaden, vilket krossade klassrummen på våningen under. Byggnadskollapsar är vanliga i Pakistan då många byggnader byggs med bristfälligt material och säkerhetsregler ignoreras ofta för att hålla nere kostnaderna. I Storbritannien där förbjuds försäljningen av en av de mest populära författarnas böcker. Sally Rooney stöder en aktivistgrupp som är terrorstämplad i Storbritannien. Hon donerar intäkterna från sina böcker till den pro-palestinska aktivistgruppen Palestine Action. Och det här strider mot brittisk lagstiftning. Rooney har bland annat skrivit böckerna Samtal med vänner, Normala människor och Intermezzo. Hon meddelar att hon är redo att acceptera konsekvenserna som det här medför. Det var nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund.
2: Tack Andrea för nyheterna. Det här är Linnea Henriksson med Väldigt kär.

0: Aj, aj, så hon är kär där. Linnea Henriksson, väldigt kär, heter låten. Du lyssnar på Vega eftermiddag. Klockan är 2:07. Millie Lindberg heter jag och min kompis här är Joakim Runt.
1: Hej, hej.
0: Hör du, är du och löser mycket korsord?
1: Jag läser mycket korsord. Nej, jag har gjort det någon gång, höll jag på med. Alltså det här Hufvudstadsbladets korsord. Alla Kurt Husman. Men sen började det kännas lite tradigt.
0: Ja,
1: men det är nog kul.
0: Ja, jag älskar korsord som barn och sen har jag lite, det kom ju den här popristikot men på svenska, alltså popkryss.
1: Ja, förklara, vad är det? För det var nog het grej här, var det i år eller i fjol?
0: Ja, i somras höll jag i alla fall många på med
1: och
0: det.
1: Och vad menas med popkorsord, popkryss?
0: Popkorsord är liksom, det är gjort för den yngre generationen. Okay. Alltså om vad heter det, till exempel det här tipset är Baldwin, så kanske du skulle svara Alec, medan jag skulle svara Hailey.
1: Det liksom jag förstår. Ja. Det är ett generationshopp helt enkelt. Mycket
0: exakt,
1: bra.
0: Vilket gör att det blir liksom enklare också att göra helt enkelt.
1: Ja. Frågar man efter TV säger jag, skriver jag tjock och du skriver platt.
0: Ja, exakt.
1: Precis.
0: Bra.
1: Du
0: hänger med här.
1: Ja, ja.
0: Det finns ju korsordstidningar hur mycket som helst och Kesko har också kommit ut med en, alltså butikskedjan Kesko har kommit ut med en egen korsordstidning.
1: Okay.
0: Och Tuulikki från Lujo höll på att sätta morgonkaffe i fel hals när hon skulle lösa den här eller korsorden i den här tidningen.
1: Okej, okay, det var så svårt.
0: Ja, nej, inte svårt. Det var konstigt.
1: Det var konstigt.
0: För det är nämligen så att det fanns en hel del av ledtrådar som var lite suspekta, om vi säger så. Det fanns ett hakkors, till exempel. Och liksom ett hakkors här och där. Ja, i en korsordstidning. Kanske,
1: man och så ska man veta vad det är då? Liksom.
0: Ja.
1: Alltså, okej, jag har som en bild så här tipsat.
0: Ja, okay. Svaret var hakkors. Liksom, man kanske höjer lite på ögonbrynen. Men
1: lite laddat.
0: Ja, men jag skulle kanske ännu låta det gå.
1: Mm.
0: Det är konstigt, men inte nu hela världen.
1: Äh.
0: Sen löste hon vidare. Och så fanns det en ledtråd som löd. Jag jobbar på radio.
1: Ja.
0: KKK var en annan ledtråd. Svaret var
1: Kesko.
0: Ja, svaret var kån, men man tänker ju nog på
1: The Clan.
0: Ja, Ku Klux Klanen.
1: Och det här är samma korsord alltså.
0: Samma korsord.
1: Så det är alltså samma korsordsmakare som har varit lite edgy.
0: Så fortsätter hon läsa.
1: Det kommer Gud, nej, vad kommer nu?
0: En bild på Hitler.
1: Är det någon som bråkar?
0: Ja, lösningen...
1: alltså det måste ju vara någon som bråkar.
0: Ja, men vi får hoppas det.
1: Ja.
0: Lösningen var Aatu, som alltså är ett finskt namn, som säkert är någon smeknamn för Adolf. Jag vet inte.
1: Ja.
0: Och då är man ju kanske funderar att ledtråden skulle ju kunna vara finskt namn eller något sånt här liksom. att kanske inte sätta in en bild på Hitler.
1: Nej. Alltså, jag blir ju jättenyfiken på vad de har haft för tidigare korsord också.
0: Ja.
1: Om det här är liksom helt så där mainstream. Keskos korsords denna vecka.
0: Vet du vad, Joakim, det tar inte slut.
1: Nej,
0: här.
1: Sluta nu.
0: Ett annat tips var helt alltså, namnet är Hitler och så var svaret Heil.
1: Vänta, nu ska vi summera. Vi har alltså i samma lilla korsord.
0: Jag tror
1: och
0: det att
1: det
0: är samma korsordstidning.
1: Samma korsordstidning, okej.
0: Ja,
1: men det är inte korsordstidningen Vit makt nu?
0: Nej.
1: Eller liksom Hej Auschwitz. Utan det här är alltså Matkeskos tidning.
0: Ja, egna
1: och de
0: korsordstidning.
1: Har svastika foto av Hitler. Vad sa du? Vad var det
0: Heil,
1: andra?
0: Heil, Ku Klux Klanen. Och också en bild på en svart gubbe som påminner lite om den här lakrits logon som inte får användas mer. Svaret där var ras.
1: Okej.
0: Okay. Och Kesko ska nu utreda vad som har hänt.
1: Ja, det kan de göra, tänker jag. En liten stund. Ja.
0: Så att det finns alltså inga svar på varför det är så här.
1: Nej.
0: Men de ser allvarligt på händelsen.
1: Alltså Kesko har haft ett livligt, vad då blir det halvår? Visst var det ju Keskos bil i somras som figurerar när man höll på att kuska omkring en död iransk ayatolla. Minns
0: sant.
1: Du? Mitt i allt så börjar vi Finland se att, men vänta, så nu, vad är det för kylbil de körde? Ja, det var en Kesko-bil. Och nu har vi sådana här ganska vilda korsord. De, de har någon sorts image. Eller ska vi säga så, jag tror att de söker sin image på nytt.
0: De har hittat någon lucka som de tänker liksom att här finns pengarna.
1: Ja, ja, här finns pengarna. Vi vet inte exakt bara hur vi ska nå de där pengarna. Men jag tänker mig att sådana här väldigt liksom högerorienterade korsord. Jag tror inte att det är vägen att gå.
0: Nej, kanske.
1: I längden.

0: Niklas Roström and Friends där med Survive. Det handlar mycket om rock här i Vega eftermiddag idag. För att nu ska vi snacka om ett band som en del av sitt 30-årsjubilé spelar i Helsingfors på söndag. Placebo heter bandet. Och någon som är bitter på att han inte kan gå är kulturjournalist Sebastian Bergholm som är med oss här nu. Men som plåster på såret, Basse, så får du prata lite om bandet istället.
1: Hey, först måste vi fråga, varför kan inte du gå, Sebastian?
2: När jag bor i fel stad och har en möjlighet. Så är det när man bor utanför Ring 3 ibland. Så.
1: Precis det.
2: Blir man utan de här stora internationella toppakterna som ibland kommer till vårt land.
0: Du får skylla dig själv. Ja. Men så här för den oinvigde, kan du berätta lite om bandet Placebo?
2: Jag är ett band som föddes i London typ 94. Och jag skulle säga att det föddes ur sångaren och gitarristen Brian Molkos outsiderskap helt enkelt. Han är där, han studerar teater eller någon scenkonst i London och det där levde där, gick jättemycket ut på klubbar och tog sig för av vad stadens dekadens hade att erbjuda, men han var också väldigt ensam, hade flyttat dit från Luxemburg av alla ställen, även om han är amerikan. Han har berättat hur han behövde ta distans från sin familj som också var dysfunktionell och som han inte någonsin trivdes i, så att han sökte sig till London och friheten där, men det där var på något vis vilse och fattig som man ofta är som konststuderande. Och så det där hade han, när han blev färdig från den här teaterutbildningen, så hade han lovat sig själv att han söker inte ett jobb innan han har ett band med ett skivkontrakt. Och sen det där satt han hemma i någon sån där sunkig förort och det där skrev låtar och det där träffade sen Stefan Olsdal, en sån svensk basist som faktiskt också hade gått i samma skola i Luxemburg, men de träffade inte varandra. Men de träffade varandra sen där i London och det där gick på en drink och snackade om att starta band, och så visade sig att den ena, Stefan, sa att okej, jag är gay bara så du vet, och då sa den här Molko att jag är bi. Och så startade de det här bandet och ville få det att låta väldigt mycket som Sonic Youth eller sån här amerikansk New York rock från 80-talet med mycket lager av noise och gitarrer och så här. Så de hade en slags en vision som de snackade sig fram till och började sen skriva låtar. Och det där just Brian Molkos röst som är väldigt så där specifik, så var någonting som i alla fall fick Olsdal att nappa på kroken. Och sen det där släppte de ett debutalbum 1996, och där fanns låten Nancy Boy som då syftar på det som kanske är viktigast med Placebo, att det är ett väldigt androgynt band. Om man ser bilder av Brian Molko från den tiden så är det väldigt svårt att säga är han kvinna eller man, och jag säger han för att han använder det pronomen, men det där, hans stil är väldigt sådär androgyn och flytande, och det finns också väldigt mycket i Placebos texter. Det där, så fick de en topp 5 hit med den här Nancy Boy, och David Bowie diggade och tog dem med på någon sån här konsert, har jag förstått. Och på den vägen blev det väl sen. Mm. Ja.
1: Alltså vi är i London, vi är 90-tal, då tänker man ju kanske, om man talar om rock, så tänker man ju på liksom bredbenta Oasis eller lite mindre bredbenta Blur eller smalbenta Pulp för den delen. Men alltså Placebo, man ska inte bunta ihop dem med det här gänget då. Alltså den här brittiska rockvågen.
2: Nej, eller? Utan jag skulle säga att det är en slags antites till den, för att Brian Molko han fick väldigt mycket kommentarer för att han just var så androgyn. Folk kanske uppfattade honom på krogen som en kvinna och ryggade sen tillbaka när han berättade att han hette Brian. På den tiden så var atmosfären sån här, och musiken i England var som du säger, Oasis var väldigt stora band och de var killar i jeans. Eller i jeans och t-shirts.
1: Jättehetero.
2: Ja, väldigt hetero. Det var sån lad rock. Alltså
1: ja, just det.
2: Grabbiga grejer. Man liksom ropar oj fucker och drack öl och snart kokain och gillar fotboll. Och Placebo, deras musik kommer då från den här undergrounden, från de här Londons hemliga eller ja, dekadenta klubbar och de bejakar också det här, men sen finns det hemskt mycket liksom psykiska undersökningar, existentiella saker som Brian Molko skriver om, så att det finns en slags ångest, en slags melankoli eller svårmodig placebo, och det är väldigt, det är inte bara långt bort från Oasis, men det är inte heller sådär medelklassfinurligt som Blur, eller bara finurligt som, eller arbetarklassfinurligt som Pulp, som var väldigt sådär ironiskt. Och vad fanns det mera för band? The Verve, kanske det kommer närmast det, men det var inte heller på samma sätt machohedonistiskt som Verve. Så att det var nog ett band som är väldigt långt ifrån det brittiska, skulle jag säga. Och så var det ju också en amerikan och en svensk egentligen. De råkar bara bo i London.
0: Och nu ska de då spela, de är ute på turné, och de ska bland annat spela i Helsingfors på söndag. Du sa att du har sett material från deras turné, vilket är ganska intressant att du har gjort, för jag

0: så att bandet hade gått ut med att man får absolut inte filma den här konserten.
1: De också kör med det där.
0: Jo, no, det är nu kanske melodin nu för tiden.
2: Ja. Ja, de har en förklaring till det här också. Brian Molko, han har berättat i några sådana intervjuer att när han på 90-talet gick ut och så till exempel band som jag trodde var The Prodigy, så fascinerades han jättemycket av den här känslan som manades fram när, alltså 15 000 människor som rör sig tillsammans mot någon slags extatisk tillstånd just som musiken frammanar, och att han själv ville med sitt band alltid vill sikta på det där live. Mm. Och nu när telefoner och så vidare har kommit in så starkt, så alltså man får inte med publiken på samma sätt om de står och filmar.
1: Mm.
2: Så att det där, därför vill de att man inte ska göra det. Men jag såg, någon hade nu ändå filmat. Och det där. Och det börjar, och det är från den här turnén, alltså den här 30-årsturnén, och det börjar jäkligt snyggt med ett lakan som hängde framför scenen, och så inleddes ett riff som är sådär otroligt känsbart från deras andra album. Låten heter Pure Morning och är superhypnotisk. Jag kommer själv ihåg hur berörd jag var av den och hur mycket jag lyssnade på den. Jag tyckte den var helt fantastisk när jag bodde ett år i Göteborg och hade ångest och mådde skit. Men hur som helst, så ser man sådana här projiceringar av skuggor på det här lakanet, och man ser hur de här musikerna rör sig, och så faller skynke. Och det som så är där en massa människor som faktiskt de flesta filmar inte, utan de lever sig in i den här låten. Och det som jag tänkte på var hur Placebo för 30 år sedan just var en slags ett slags bejakande av outsiderskap, av olika slags sexuella minoriteter, olika människor som identifierar sig så konstnärligt med freaks och så vidare. Och så har alla de här vuxit upp och leva sina liv, och det är så himla länge sedan, så det var på något vis sådär omskakande att komma ihåg hur ung man var och hur mycket det betydde.
1: Fråga på det där, Sebastian, för just jag menar, så där för 30 år sedan, man är trådsmal och man är 23 och man har ångest, och som alla 23-åringar ska ha, men sen 30 år senare när du är liksom lönnfet, rik 50-åring och försöker återskapa det där, hur ska vi tänka kring det?
2: No, det får man väl egentligen svar på. Om man går dit på söndag, men på basis av den här videon så tycker jag att bandet lät bra för det första och lyckades återskapa någonting av känslan. Och jag är väl på det sättet någon slags ny platoniker, eller vad man ska kalla det, att jag tänker att någonting av den här glöden som planterades i en som ung alternativ rockfan fortfarande finns kvar igen där under lagren av celluliter och vad man nu har. Och det kan lysa, eller en gnista kan få det att ta fyr lite, och svärma det, tycker jag, upp en så där inifrån. Och man kanske kommer ihåg vem man var, vad man tyckte att var viktigt, och vad det betyder att vara öppen för världen, skulle jag kanske säga, och lite kanske av konventioner och så vidare som man har fostrats in i eller som man lever efter. Lite rinner av en, och man kommer ihåg att det här är jag också. Och jag tänker, och så där är det ofta när jag ser gamla band. Jag gör det inte för nostalgins skull, utan för att påminna om vem jag någonstans i djupet också är, och i bästa fall så just det här att man knyter an till sitt 23-åriga jag. Jag var tyvärr inte, eller tyvärr, jag var inte så trådsmal då heller. Jag vill inte på något vis där nu göra kroppsliga preferenser eller bedömningar.
1: Nej,
2: men hur som helst, det är viktigt, tycker jag, att få syn på det där och märka att det fortfarande har en betyder någonting för en, att den här att det var inte bara en fas, utan man bär med sig de här sakerna och är många människor på samma gång. Det låter kanske lite flummigt, men så upplever jag det.
0: Men om man vill uppleva det här, så har man alltså en möjlighet, för jag sa att det finns fortfarande biljetter kvar. Placebo alltså gör sin 30-årsjubileespelning i Helsingfors på söndag, och vi ska lyssna på den här, en av de här låtarna som du nämnde här, Basse. Det här är alltså Pure Morning med Placebo.

År 1347 börjar rapporterna strömma in från Medelhavets hamnar. Fartyg anländer från öster med sjuka och döende människor ombord. Från hamnstäderna rör sig farsoten vidare inåt landet. Marseille, Florens, Paris, London. På bara några få år drabbas stora delar av Europa. Digerdöden är här. Pestens ruskiga historia i Kvanthopp på söndag morgon klockan 8.05, repris tisdag kväll 19.22 och när du vill på Yle Arena.

0: Sweet Dreams Are Made of These var det här. Och nu ska det handla om att lära sig nya språk. Om man som vuxen vill lära sig ett nytt språk så finns det många olika knep. Man kan gå på kurs, man kan utnyttja en sån här app eller flera appar i telefonen. Eller sen kan man hitta vänner som pratar ett främmande språk, och det är ju kanske det som är det mest effektiva, att liksom hamna använda det där språket i riktiga livet. Och barn lär sig snabbt, ofta för att de inte är rädda för att göra fel, liksom vi vuxna ofta är. Och Eero Huhtanen, han talar hela 11 språk. Och Sven Fernandes är språklärare och lär ut svenska för invandrare och engelska och spanska. Och de har några råd för oss. De delar med sig av sina bästa råd om man ska ta itu med ett nytt språk.
1: Ja, jag skulle säga att det enklaste platsen att börja skulle vara till exempel Arbis. Men inte vilken kurs som helst. Jag skulle nog råda en intensivkurs. Kanske någon intensivkurs just för resändamål. Sen skulle jag mycket starkt råda att titta på nyhetssändningar med titlar och bli van med melodin och språket. Vi har, skulle man säga, en inbyggt neurologisk sätt att lära oss språk. Och det är mycket viktigt att vi tillåter oss själva att använda den, inte bara satsa massa på grammatik, men faktiskt lyssna, härma och försöka lite gissa, våga gissa. Appar kan vara hjälpsamma. Tyvärr som lärare har jag inte så hemskt mycket att säga om appar, för att mina observationer har varit att några personer lär sig mycket och andra lär sig inget alls. Alltså det har det så här lite 50-50. Så jag tror att alltid bästa sättet är att vara där med en lärare, att ha en koppling med en annan människa, och det är alltid bästa sättet att lära sig. Och inte behöver man satsa massor med tid. Det är flesta, till exempel flesta arbetskurser är 1,5 timmar per vecka. Och då kan man ta kanske 2 kurser.
2: Men Eero, har du gått på några språkkurser eller hur har du lärt dig de här 11 språken? Det skulle bli ganska mycket tidsmässigt att sitta på Arbis.
3: Ja, jag började först alltid med läraren. I skolan lärde jag mig engelskan, tyskan, svenskan, en bit om spanskan också senare. Franskan och italienskan. Och när jag gjorde mitt utvecklingsår i Tokyo tog jag också kurser på japanska. Men på ganska lågt nivå, så det lärde jag nästan mig själv, mitt japanska. Så om jag skulle börja med ett nytt språk skulle jag alltid göra cirklar mig med språket med språkets audio. Nyheter till exempel, som jag kan lyssna när jag gör något annat. Jag lever mitt vardagsliv och kan ta promenader ute, eller jag lagar mat eller städer, så lyssnar jag. Där som jag började min koreansk, jag lyssnade några samtaler från personer i sitt vardagsliv, och jag förstod ingenting i början.
2: Hör du, jag har läst om dig och du lär ska använda dig också av en inlärningsmetod som du kallar för shadowing. Är det här just det som du talar om, alltså att man lyssnar och är omgiven av språken?
3: Man gör shadowing så lyssnar man alltid, men shadowing tar en hel del av energi och man måste koncentrera sig mycket vad det är som man lyssnar på. Det är lite som man upprepar det som man hör, och det är lite som en simultan tolkningssituation, men man tolkar ju inte. Det är bara att man måste koncentrera sig helt och lyssna och prata på samtidigt.
2: Om ni båda säger det här att man borde titta på tv-nyheter och lyssna. Mm. När ska grammatiken komma in?
1: Ja, mycket bra fråga. Alltså, jag tror inte att det finns en särskild stund där man säger okej, nu måste jag börja med grammatik. Jag tror att, alltså nu har jag undervisat språk i 20 år. Och jag har märkt att olika elever lär sig på olika sätt. Men i alla fall har jag märkt att grammatiken, enligt min åsikt, borde vara stöd och inte en fokuspunkt för inlärningen av ett språk. Och så att på det viset har jag märkt att det är många som går på kurs till exempel och satsar jättemycket på grammatiken, kan den utan till, men kan inte prata. För att det är bra att ha tekniska kunskaper på ett språk, men att faktiskt kunna använda den på rätt sätt, i rätt kontext, det är något som man lär sig. Till exempel som Eurosam, att lyssna på nyheter eller vara liksom i en rum med, full, med personer som pratar språket, och så börjar man förstå när och hur man använder språket och på vilket vis, inom vilken kontext. Så jag skulle säga att grammatik är nog viktig för att förstå strukturen, men det beror också på hur djupt du vill gå in på det här språket.
2: Ja, att är det bara turistspråk man vill, eller vill man
1: just det. Behöver man bara några fraser så behöver man kanske mycket, mycket grundläggande förståelse på grammatiken. Men det kan också sen hända att det finns sådana som har aldrig lärt sig främmande språk förut. Då ger man som lärare, så brukar man, jag till exempel brukar ge en ganska, ska jag säga, jämnt blandad mix av grammatik av bara talat språk, alltså verkligt flytande språk. För att grammatiken kan vara nästan så främmande som själva språket, eller även mer främmande. Mm. Då man inte behärskar språket alls, och det blir något helt obegripligt, så kan man inte begripa heller grammatiken. Mm. Så först skulle jag säga kommer lite fraser. Först kommer språket själv. Och det är ju just så att vi lär oss språk som barn. Vi lär oss genom att observera, härma och leka med ord. Det är barn jättebra på. Och det är bästa sättet att lära sig ett språk enligt min åsikt.
2: Ja. Här är signaturen Polyglonica som har skrivit in till oss. Jag har bott utomlands i 3 omgångar och talar 5 språk. Här kommer mina bästa tips för att lära sig ett nytt språk. Se till att få uttalet rätt från början. Det är väldigt svårt att få bort en gammal vana. Hitta en sträng lärare eller en kompis som inte är rädd för att rätta dig. Stressa inte över grammatiken. De tyska

0: Och jag rekommenderar varmt Gabriel Winers bok Fluent Forever. I boken skriver han om hur du lättare kan lära dig ett språk. Du får bland annat konkreta tips på hur du lär dig ord med artiklar. Och hitta musik som du vill lyssna på. Det finns en hel värld att upptäcka. Många sånger fungerar även bra i undervisningssyfte. Själv lärde jag mig siffrorna på franska tack vare en video där två maskar dansar på en strand medan de sjunger siffrorna. Och sist men inte minst, tänk på att folk som kritiserar dig ofta enbart kan sitt modersmål.
1: Mm, så nu kan du börja lära dig språk där. Det var Sven Fernandes och Eero Huhtanen som var gäster i programmet Lite klokare igår kväll när de pratade om att lära sig språk som vuxen. Och hela den här sändningen hittar du på Yle Arenan när du letar med orden Lite klokare. Programvärd är Milla Andelin. Och det här, det är Kavalleriet med kortare strå.

0: 10 minuter före 3 är klockan och du har fattat beslutet att lyssna på Vega eftermiddag idag med mig, Millie Lindberg och Joakim Runt.
1: Vi ska fundera lite på människan och apan.
0: Mm-hmm.
1: Dessa två ursprungliga, väldigt nära vänner, eller hur?
0: Mm.
1: Fråga på det, Millie. Vad beror det på att när en 60-årig apa,
0: ja,
1: den kan väldigt vikt och fint ännu så där hänga i träd och röra sig och vad den gör. Ta en 60-årig människa, så har du någon som klagar på ont i ryggen, dåliga knän och så här. Vad beror det på att apan och människan skiljer sig gällande det här med att vara vig i äldre ålder? Det här har inte bara jag funderat på, det här har också japanska och israeliska forskare funderat på och hitta svaret på.
0: Ja, okej.
1: Är du beredd på svaret?
0: Jag är beredd på svaret. Jag tror att det

0: är alltså ett antisvar eller sådär. Jag kommer inte bli överraskad, men kör.
1: Okej, okay. Tufft. Svar är mindre glykosaminoglykaner hos människan än apan.
0: Det var exakt det jag tänkte.
1: Du står och nickar och säger, jag sa ju det. På svenska handlar det om sockermolekylerna som finns i broske.
0: Okay.
1: Nyckelordet är broske här. Varför 60-åriga apor är viga, 60-åriga människor inte? Ju mer sockermolekyler man har i sig, desto mer brosk har man i sig. Och broske finns ju för att vara stötdämpande kring ledarna. Mm. Så att saker och ting ska löpa bra. Människan har färre sockermolekyler i sig. Mindre brosk.
0: Mm.
1: Och det betyder att det blir mera som skaver, framförallt i ryggen och vid knäna, när vi har slitit ut det under våra första 60 år på jorden. Medan aporna har mera brosk i sig, så de har inte slitit ut det på samma sätt under sina första 60 år på jorden.
0: Är det här någon levnadsstandardsfråga, eller vad beror det här på?
1: Evolution.
0: Evolution.
1: Därför att när människan kom till, så funkar människan på det viset. Vi behöver springa efter vår mat.
0: Mm.
1: Eller hur? Apan har ju suttit och fisit genom alla miljoner år och plockat en banan, ätit ett blad. Så vi börjar springa efter saker. Och det betyder att vi behövde bli lättare.
0: Mm.
1: Väga mindre, så vi kan kvickare hoppa på en sabeltandad tiger och tackla ner den så här, eller hur? Och det betydde att vi bland annat gjorde oss av med överloppsbrosk, har de här forskarna kommit fram till nu. Sen funderar jag på det då, alltså om vi tar idag, år 2026, hur jagar människan idag?
0: Mm.
1: Likadant som aporna, vi sitter och fisar i en bil och så kör vi till supermarketen.
0: Mm.
1: Så jag undrar om finns det månne en möjlighet att vi kan nu utveckla tillbaka mera brosk. När vi inte springer efter maten längre. Hoppa framåt 1000 år.
0: Mm.
1: Så är människan lika vig som apan vid 60 års ålder.
0: Spännande att det är åt det här hållet. För jag var helt säker på att det är för att aporna har rört på sig mer än vi människor. Så därför liksom har de bättre ryggar och
1: knän. Nej, här är det faktiskt tvärtom egentligen.
0: Ja,
1: de har suttit och sparat på sina feta små kroppar. Människan inte.
0: Så nu i framtiden när någon kritiserar dig för att du sitter still, du sitter för mycket på soffan och bara stirrar på tv.
1: Ja.
0: Så säger du att du liksom utvecklar ditt brosk.
1: Jag utvecklar mitt brosk.
0: Du tänker på hälsan.

Veronica Maggio hörde du där med Heden efter. Det ska alldeles strax bli nyheter här på kanalen med Axel Ridberg. Run to me heter låten som vi ska lyssna på till dess.

Regeringen har enats om ett stödpaket för att få ner de höga bränslepriserna. Det här uppger miljö- och klimatminister Sari Multala åt Svenska Yle. Enligt Multala kommer regeringen att informera om detaljerna inom kort. Det rör sig om ett stödpaket på 60 miljoner euro. Och enligt tidigare uppgifter ska stödet riktas till yrkeschaufförer och pendlare. Och det är inte det enda förslaget som regeringen gått vidare med idag. De har också lagt fram ett förslag till riksdagen om ett företagsbesöksförbud. Domstolar skulle i fortsättningen kunna bestämma om ett besöksförbud för personer som till exempel upprepade gånger orsakat störningar i en affär. Lagförslaget överlämnades till riksdagen idag och lagen är avsedd att träda i kraft nästa sommar. Både arbetsgivarorganisationen Finsk Handel och servicebranschens fack PAM stöder förslaget och anser att det förbättrar affärernas säkerhet. Och sexualrådgivningsorganisationen Sexpo meddelar att de kommer säga upp alla sina anställda om de inte får finansiering för verksamheten. Sexpo hör till de organisationer som drabbats av nedskärningarna i statliga understöden. Budgeten har redan halverats och Sexpo förbereder sig på ytterligare nedskärningar, skriver organisationen i ett pressmeddelande. Om understöden minskar ytterligare kan det alltså bli aktuellt med att säga upp hela personalstyrkan. Sexpo har bland annat erbjudit kostnadsfri sexualrådgivning sedan år 1969. Två fartyg i Svarta havet har attackerats av en drönare under natten till torsdag. Drönarattacken skedde på rumänskt territorialvatten. Rumänien hör till både NATO och EU. I nuläget har rumänska myndigheter inte någon misstänkt, men Ryssland har riktat flera attacker mot ukrainska hamnar vid Svarta havet på sistone. Den ryska regimkritiska tidningen Novaya Gazetas chefredaktör verkar ha gripits i Ryssland. Tidningen skriver på sin hemsida att polisen har genomfört en husrannsakan i chefsredaktören Sergej Sokolovs hem och att kontakten till honom bröts strax innan han skulle ha hållit ett möte på sitt kontor i Moskva. Novaya Gazeta har stämplats som utländsk agent i Ryssland och största delen av verksamheten sker i exil. Det var nyheten klockan 15. Jag heter Axel Rydberg.

1998 gav New Radicals urskivan Maybe You've Been Brainwashed 2. På den här fanns den låten You Get What You Give. Sen har det varit helt tyst tills i början av augusti i år, när New Radicals utan desto större förvarning mitt i allt gav ut en ny låt som heter One Night Only, Break Loose, Break Free. Och nu talas det om att det vankas ett helt album av dem också.

0: Du lyssnar på Ylevega eftermiddags trippelalbum. Torsdags upplagan, Millie Lindberg och undertecknad Joakim Runt i studion.
1: Mm, och nu ska det bli lite betraktelser från internetloppisarnas förundrade värld.
0: Ah, okej, okay. Torg.fi och sådana.
1: Typ, ja.
0: Är du en sån som alltså hänger vid dem?
1: Jag hänger otroligt mycket där. Främst köper jag barnkläder. Mm. Jag både köper och säljer, ja. Faktiskt. Och det är en djungel. Och för det mesta har det varit bra för mig faktiskt. Ja. Man hör mycket skräckhistorier.
0: Men det sägs att det finns jättebra saker där. Väldigt lite använda och rena och fina och sådär. Och dumt att köpa nytt.
1: Exakt så. Sen blir ju problemet det att när folk ska skicka de här produkterna så man är ju inte liksom ett postkontor så man har inte en massa fina lådor och sånt här att packa saker i. Ja. Det är ganska fantasifulla lösningar emellanåt.
0: Ja, just det.
1: Ibland funderar man faktiskt att har jag köpt knark eller är det den där halaren som overallen som jag köpte till min treåring.
0: Ja, ja.
1: Det händer ofta att det är liksom en plastpåse och sen är folk rädda för att den ska gå upp medan den liksom levereras till mig. Ja. Så man har sådär tagit en tejprulle och bara liksom snurrar runt hela paketet.
0: Ja.
1: Omöjligt att få upp utan att förstöra produkten, speciellt om du har köpt kläder.
0: Ja, just det.
1: Mm. Min kompis fick också hem en låda, alltså sin produkt i en låda för kattmat och det fanns lite kattmat med också. Som tur torrfoder, men ändå.
0: Ja, lite tråkigt ändå.
1: Man skulle kanske kunna tömma lite.
0: Ja, jag har sett folk just hämta ut sådana flingpaket.
1: Ja.
0: Mm. Som är tejpade och där vet man att det finns då ett par skor eller någonting.
1: Mm. Jag har listat några sådana grejer som jag har varit med om som försäljare. Okay. Ja, mina favoritcase kallar jag det.
0: Alltså när du själv har paketerat?
1: När jag har sålt.
0: Du har sålt?
1: Mm. Och då pratat och haft att göra med de här människorna som vill köpa.
0: Just det. Ja.
1: Jag sålde en fluga för barn. Alltså inte djuret fluga. Nej. Utan inte en slips utan en fluga.
0: Ja, okej, det är ganska smalt.
1: Alla
0: de är
1: med.
0: Små. Ja.
1: De är jättesmå. Ja. Det fanns liksom ingen storlek. Det stod ingenting på flugan hur stor den var.
0: Nej.
1: Så jag var då kyst och meddela mått. Jag mätte den.
0: Ja, okay. Ja.
1: Jag hade bilder så här.
0: Ja.
1: En kvinna tog kontakt. Hon ville veta hur gammal barnet var som har använt den här flugan. Och det kan jag nu någonstans lite förstå.
0: Tänk man kanske halstjockleken.
1: Ja,
0: precis.
1: Ja,
0: okay.
1: Så jag svarar henne att den här, det är ju då en sån här, ett band som går runt halsen. Och jag förklarar att man kan ställa in den. Att den går till och med åt mig själv, den här flugan. Då frågar hon mig, passar flugan min 9-åring?
0: Ja.
1: Hur ska jag veta? Vad funderar du på? Ögonfärg? Liksom.
0: Men kunde du be en foto tillbaka?
1: Ja, precis. Kan du skicka en bild på din 9-åring?
0: Bild så ska jag bedöma.
1: Nej, jag gjorde inte. Nej, utan okay. Jag skrev att vet du, jag vet inte.
0: Nej.
1: Du får avgöra själv. Hon köpte den faktiskt.
0: Okay, just det.
1: Och var nöjd med produkten.
0: Så hon ville lite liksom se sådär, med vad du talar om.
1: Mamma till mamma.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja, ja. Okay. Ja,
1: ja. Sen en annan favorit.
0: Får jag fråga, vad tog du för flugan?
1: Vet du, typ någon euro.
0: Ja,
1: eller så här. Jag är liksom sån, jag brukar inte tillåta hemskt mycket prutas, utan jag tänker liksom att jag säljer billigt från början.
0: Ja.
1: Därför blir jag alltid lite ledsen när jag lägger ut någonting för, säg, 2 euro. Och folk prutar, kan jag få det för 1,50? Och man säger, vet du, jag kan skicka den där 50 centen åt dig om det liksom är fast i det.
0: Ja. Jag tror det är en sport för vissa människor. Att det är lite, vet du, sådär, the thrill of the chase.
1: Ja.
0: Kan jag få ner det här 50 cent?
1: Ja. Det är säkert någon bra procent där, liksom, om man kan räkna ut sånt.
0: Ja.
1: Så det är en annan favorit. Det värsta jag var med om var när jag skulle sälja, det var ett sånt här set boxingkläder, liksom. Det var shorts och en topp.
0: Mm.
1: Jag hade fått den här outfiten, så jag visste inte varifrån den var köpt. Men det var ett fint märke.
0: Alltså är det här nu för barn? Eller?
1: Det här är inte för barn, det här är för vuxna.
0: Boxningskläder för vuxna. Mm. Boxningsshorts.
1: Det är de där shortsen som kommer högt upp, har en sån där jättetjock resår. Och sen en topp som gick med det.
0: Yep.
1: Den var röd, men det var inte figursydd eller någonting. Det var liksom ett helt vanligt linne och så här. 4 människor tog kontakt och frågade från vilken avdelning jag har köpt den här.
0: Vilken avdelning?
1: Är det för män eller för kvinnor?
0: Ah,
1: och
0: okay.
1: Jag kunde inte svara för att jag hade fått de här kläderna. Och då ville de inte köpa produkten. För tänk om man som till exempel man köper
0: Gud förbjude
1: kläder som har funnits
0: Nej.
1: På på kvinnoavdelningen.
0: Nej. Men aha, och det var fyra alltså.
1: Fyra personer.
0: Oberoende av varandra.
1: Oh ja.
0: Ställer den här frågan.
1: Ja.
0: Alltså har du något sett? Alltså, jag vet ju sådana boxershorts.
1: Mm.
0: Jag förstår att kanske färgen rött är farlig. Alltså rosa boxershorts är för tjejer, blå för pojkar.
1: Ja,
0: men finns det något annat i formen som kunde signalera något mer feminint eller mindre feminint?
1: Nej,
0: eller
1: absolut inte. Intressant. Och så svarar jag att jag tror att det är unisex, men det dög inte heller. För okay. Man kan inte gissa här när det kommer till könsgrejer. Liksom.
0: Och alla de här fyra droppar av alltså.
1: Oh ja, det gick inte.

0: Lördags gästen under veckoslutet är en person som varit central när det gäller att göra NHL känt i Finland, både bland spelare och publik. Hans roll har också varit stor för ishockeyn i Europa, eftersom han i 40 år ansvarade för att kartlägga och analysera alla europeiska talanger inför den årliga NHL-draften. Han heter Göran Stubb och hans biografi Kuinka voin auttaa? Hur kan jag stå till tjänst? Gavs nyligen ut. Lördagsgästen Göran Stubb gör mig, Kike Bertel, sällskap efter nyheter klockan 11 på lördag.
1: Bokaspers orkester efter Eminems Without You. Den här heter Just när du trodde allt var över.

0: alltid lugn och samlade Bo Kaspers orkester. Vi ska fundera lite på böcker och vi ska fundera på vems böcker som får finnas någonstans och vems böcker som inte får finnas någonstans. Det här apropå en stor diskussion just nu kring den irländska författaren Sally Rooney. Hon är nämligen i hetluften i Storbritannien, eller hennes böcker är i hetluften i Storbritannien, eller hennes böcker finns inte ens längre i Storbritannien, för hennes böcker får inte längre säljas där. Marta Nummerma är med här. Man får ju lite sånt där Tyskland 1930-talet vibbar. Vi ska komma in på varför hennes böcker inte får sälja där, men först får du berätta, vem är författaren Sally Rooney?
1: Ja, Sally Rooney har blivit jättepopulär under de senaste åren. Hon skriver romaner om relationer, klasskillnader och makt. Populära böcker är bland annat Normala människor och Intermezzo och Samtal med vänner har ni kanske hört om.
0: Så hon har hållit på ett tag, så att säga.
1: Hon har hållit på ett tag. Jag tror att hennes första bok kom 2017 och också två av hennes böcker har gjorts till serier också.
2: Och varför alltså förbjuds hennes böcker nu?
1: Ja, alltså oftast handlar det ju om att det är någonting i böckerna som man vill förbjuda, men den här gången är det alltså inte det. Det handlar om att Sally Rooney understöder en aktivistgrupp som heter Palestine Action, och med namnet kan man ju då tolka att det handlar om en pro-palestinsk grupp. Mm. Och den här gruppen är alltså faktiskt terroriststämplad i Storbritannien, och det betyder att man får inte understöda eller finansiera den här gruppen på något sätt.
0: Okay.
1: Och i och med att den här författaren Sally Rooney donerar pengar utifrån de intäkter hon får från sina böcker till den här gruppen, så är det då olagligt i Storbritannien. Så hon får helt enkelt insälja sina böcker där för att det går emot brittisk lagstiftning.
0: Ah, okej. Okay. Vad leder det här till?
1: Det leder då helt enkelt till att det får varken säljas fysiska böcker i Storbritannien av
0: att
1: henne eller e-böcker.
0: Alla bokhandlar måste kasta ut hennes grejer med hot om och böter eller någonting.
1: Yep. Ja, okay. Att Sally Rooney har då själv konstaterat att det är ett grovt brott om någon försöker sälja hennes böcker i Storbritannien. Men det betyder ju då till exempel inte att vi inte skulle kunna gå och köpa det här i Finland eller någonstans i EU, för att i EU är den här aktivistgruppen inte terrorstämplad. Så här får vi läsa och köpa hur mycket av Sally Rooneys böcker som helst.
2: Så kanske det uppstår någon svart marknad nu, sådär, att någon går omkring med en sån lång rock och bara liksom drar upp den, så vill du köpa en Sally Rooney-bok?
1: Det kan hända.
2: Ja. Men vad säger Sally Rooney själv om det här då?
1: Alltså hon är väl ganska sådär obrydd, skulle jag säga. Hon är sådär att hon tänker inte sluta stödja den här pro-palestinska aktivistgruppen, och hon säger att hon står för de här konsekvenserna som det här betyder, alltså. Att britter får helt enkelt inte tag på hennes böcker.
0: Intressant. Märta Nummerma om irländska författaren Sally Rooney, alltså, som vars böcker inte får säljas i Storbritannien.

0: inte en fråga om effektivitet för effektivitetens skull. Vi har AI för att bli snabbare och bättre på våra jobb. Vi måste ändå jobba lika länge för att få de samma pengarna ut.
1: Varför jobbar vi?
0: Varför måste just mitt jobb bli snabbare eller effektivare? Heter det inte så när elektriska dammsugaren kom att det skulle underlätta kvinnors jobb i hemmet och bara ledde till att det ställdes högre krav på renlighet?
1: Man måste beställa ännu bättre. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

0: Justin Timberlake med ZZA. The Other Side. Trevlig eftermiddag, Millie Lindberg och undertecknad Joakim Runti, Yllevega, eftermiddag, torsdag. Nu ska vi göra någonting som kanske får dig att svimma där hemma eftersom det inte följer den noggranna traditionen vi brukar ha här i Yllevega eftermiddag. Nämligen traditionen att ha kustrundan varje torsdag eftermiddag. Vi brukar göra det efter nyheterna 16:00. Titta lite vad som har hänt så där längs med den finlandssvenska kusten under veckan. Men nu ska vi skaka om saker och ting och göra det redan nu. Håll i dig. Här är kustrundan.
1: Och vi inleder i Österbotten. Yle Österbottens reporter Sofie Nordmyr har satt sig själv på spel i en artikel om ekonomisk körstil. Är det här ett bekant begrepp för dig?
0: Alltså att man
1: ekonomisk
0: inte,
1: körstil?
0: Ja, alltså man ska inte gasa och allt sånt. Ja, men...
1: du gasar aldrig när du kör.
0: Nej, alltså jag kör en gång i år. Så att, vet du, då får det fara hur mycket som helst pengar.
1: Det är alltså det att man ska köra så ekonomiskt som möjligt, alltså förbruka så lite bränsle som möjligt.
0: Just det.
1: Det finns olika knep hur man undviker att använda mycket bränsle när man kör. Vi kommer till det.
0: Ja.
1: Först vill jag ta upp det här när Yle Österbotten då testade den här ekonomiska körningen. De körde 7 kilometer i stadsmiljö i Vasa.
0: Mm.
1: Och de körde den här rutten 2 gånger. Och under första varvet så observerade trafikläraren Andreas Eriksson förarens körstil. Och under det andra varvet så kom han sen med tips hur hon kunde göra för att vara lite mer ekonomisk i sin körstil. Och jag gillar den här trafiklärarens sätt, Andreas Eriksson alltså. Han har inte tid för småprat, för nu ska det köras ekonomiskt.
2: Ta bort gasen redan. Ingen koppling. Han ska vara helt våp. Han ser mot och bromsar. Man tar att man i rödkopplingen är onödan.
3: Jag märker ju nu alltså redan efter
2: trean, redan.
3: Ett par kvarter att jag använder ju alltså koppling.
2: Gasen bort för att vara rött. Rör ingenting. Du kan se tvåan.
3: Inte vet jag om jag är mer till fundera på med det här med ekonomisk körning, men att...
2: Ta bort gasen redan.
3: Det blir som ett helt annat tankesätt på något vis.
2: Vi tar ner till trean, ändå röda fram. Och så rullar vi så långt det bara går i trean.
1: Alltså jag älskar det här. Här har vi en man som är målmedveten. Och alltså, liksom ingenting kan stoppa honom.
0: Att vara hans fru.
1: Ja.
0: Jag undrar, eller man för den delen, det hur som helst. Mm. Men han hade sin linje.
1: Ja. Vad ska vi nu börja liksom
0: exakt, precis,
1: prata
0: det var bra.
1: Här?
0: Ja. Vet vi nog om hur det gick? Liksom, vad var skillnaden i de här olika körvarven?
1: Hon var faktiskt att förbättra. Det blev mycket. Nu minns inte jag. Det var en ganska hög procent.
0: Mindre
1: bränsle gick åt. Och om du nu vill vara som Sofie Nordmy och vad heter det?
0: Framförallt vill jag vara som läraren Anders. Vad heter han? Anders Eriksson.
1: Andreas Eriksson. Så jag har faktiskt tagit ut lite tips här också. Okay. Att hur man kör för att köra ekonomiskt.
2: Accelerera måttligt. Kör hög växel. Planera långt fram. Ta bort gasen i tid så här rullar. Att man inte bromsar bort, ska vi säga, onödig energi som man har tagit upp.
1: Så får du upp farten liksom, så inte bromsa där utan använda det där. Det är det här att man ska rulla fram till trafik, vad heter det, ljus och sånt här.
0: Okej, just det. Man borde få det här, Andreas, alltså som i navigatorn. Med när det sväng vänster, sväng höger. Men byta ut till att han skulle ge de här ekonomitipsen från högtalarna åt en sådär.
1: Släpp kopplingen,
0: exakt,
1: vänster.
0: Ja, precis. Man hålls alert.
1: Ja, bra. Vi går vidare. Vi ska till Åboland. Och det som ett sån här liten personlig anekdot före vi går dit. Så min föräldrastrategi tycks ha blivit det att vi tävlar i allt.
0: Okay.
1: Det är det bästa sättet att uppmuntra
0: alltså,
1: min treåring.
0: Alltså du och barnens far tävlar?
1: Nej.
0: Eller du tävlar med dina ungar?
1: Jag tävlar med mina ungar.
0: Okay.
1: Vem får skorna på snabbast?
0: Ja.
1: Vem plockar upp flest pusselbitar? Vem kommer fram till dagis dörren först?
0: Ja, det är bra.
1: Och det har lite börjat barka nu utför för att idag så var alltså min treåring och slog fast dagis den här porten mitt framför ögonen på mig för att han alltså ville att jag skulle bli efter.
4: Det
1: tog en stund att få upp den här porten, så han vann ju.
4: Ja. För de som tittar på så kan det se ganska brutalt ut att den där ungen smättar porten i ansiktet på mamma, men det var meningen. Alltså.
1: Ja, så kom med det med lilla syster och han bara, yeah, jag vinner för mamma blev efter och skadad. Men jag har funderat ibland att är det här riktigt bra liksom, att hålla på så här, att vi ska tävla i allt. Att vad gör det liksom åt mina barn. Men nu läser jag att man har hållit på med det här i 10 år. Man har satsat på samma strategi för att uppmuntra ungdomar till läsning. Är läsväskan ett bekant fenomen?
4: Nej.
1: Det är en sån här digital plattform där elever har kunnat registrera böcker som de har läst och så kan man följa med liksom, hur mycket har man läst, hur mycket läser mina kompisar och sånt här. Och det här började som ett gratisprojekt i Pargas, men idag så används det runt om i svensk Finland och ägs faktiskt av Folkhälsan. Okay. Så det har blivit en sån här stor grej. Och Yle Åboland har träffat några gymnasieelever som sen lågstadie har deltagit i den här läsväskan. Och de ska få förklara lite vad man kan göra på den här plattformen.
5: Henna Selin. Det var en så här kiva extra sak bredvid skolan. Och att vi fick så här just fylla i dit att vilka böcker vi läste. Och sen kom jag ihåg att det var så här en läsfeber. Så att sen så fick man en så här att hur hög läsfeber man har efter man har läst. Så det var helt kiva.
6: Amanda Levin. Sen var det också olika utmaningar. Att man skulle läsa ett visst antal sidor och sen liksom kolla hur många kilometer det blev och hur långt man har rest efter en viss tid.
7: Elias Lindström. Jag kommer ihåg att det nästan blev läst som en tävling i klassen. Vem som hade liksom flest poäng och så var det den där läsfeberna också. Och det var ganska roligt i sig att ha... Att man får något slags sådan dopaminkick av att man också har läst från den där webbsidan.
1: Så tävling helt enkelt för att få kicks av att man är bättre än sina kompisar.
4: Jo, och jag, alltså en rolig idé och jag kan jättebra tänka mig att det fungerar just i unga år. Och sen, men sen blir jag förvånad över att det funkar ännu på alltså, vet du, sura tonåringar. Jag menar, jag har en 17-åring där hemma så jag har följt med de här senaste åren och inte med glädje. För jag kan tänka mig att för dem krävs det att det ligger alltså cash i läsväskan. Ja. Att du får en 20-lapp om du läser det här. Men vad uppfriskande att höra. Det finns liksom ungdomar som det...
1: Så egentligen borde ni börja tävla nu sinsemellan, ta liksom lite inspiration av den här läsväskan. Det som jag tyckte var ganska intressant också, att man måste alltså träna upp sin läsförmåga. Att inte börja någon springa liksom så här maraton. Tänka att nu ska jag träna, så nu springer jag maraton. Utan man måste ju börja så här lite åt gången. Och det här ska vara samma sak alltså med läsförmåga.
4: Intressant.
1: Att inte kan du läsa, jag vet inte, Sinuhe Egyptien direkt, utan börja liksom
4: med Kalle Anka.
1: Ja, till exempel. Eller så här 15 minuter om dagen. Ja. Och sen kan man liksom lite öka det.
4: Ja.
1: Sånt litet tips där från Åboland. Och på tal om tips så kan jag också säga att på lördagen så ska det snackas läsminnen från barndomen här i Yle Vega. Så där kan man också delta och berätta om sina läsminnen ifall man vill.
4: Milli håller i kustrundan som fortsätter. Här är Jessica Wolff.

0: Musik från Jessica Wolfs skiva Renegade som kom 2013. Ashes to Diamonds. Mera kustruta.
1: Och Västnyland ska det bli. Det är hårda tider. Folk har inte lika mycket pengar på konto som tidigare. Och ändå ska man ha mat på bordet varje dag.
0: Och maten är dyrare.
1: Ja, flera gånger om dagen ska man gärna ha lite mat på bordet. Det är ganska svårt. Alltså, speciellt om du vill ha kött på bordet. Det är helt galet. Alltså, ett malet köttpaket. Vi är liksom över 10 euro redan.
0: Va?
1: Ja!
0: För många? För liksom ett stort?
1: Ja.
0: Det är galet. Nej, det är galet. Ja.
1: Västnylänningarna är ett påhittigt folk. Om man ska tro den lokala jaktvårdsföreningen.
0: Ja.
1: För det har nämligen börjat försvinna påkörda döda djur längs med vägkanten.
0: Ja.
1: Det här har alltså inte hänt en eller två gånger. Nä. Utan det har hänt hela 15 gånger redan i år.
0: Ja.
1: Och vi ska få höra Kjell Himmelros som är verksamhetsledare för Västra Nylands jaktvårdsförening. Han har en teori varför de här försvinner, de här döda djuren.
2: Nå, de här gångerna då det har varit försvunnet så då kan man hitta tydliga spår var djuret har legat och där gräset är nedtryckt och så vidare. Men inget djur finns kvar.
3: Är det säkert att de har varit döda, att de inte har knallat iväg av sig själv?
2: Nu ska jag säga att det är i de här fallen är helt säkert att de har varit döda. Ja.
3: Var tror du att de försvinner sen?
2: Nu är det ju antagligen folk som tycker att de ska få en köttbit av den. Antar jag.
3: Men hur bra är kött från ett djur som har varit med i en krock?
2: Sällan är det riktigt bra och man vet ju aldrig när den har hänt heller. Så det kan ju ha legat ganska länge där, det där djuret. Ofta är nog den magen sönder på dem och sånt, så att inte är det något vidare. Och inte är det väl hälsosamt heller att äta sånt.
1: Alltså, närproducerad mat är ju nog trendigt.
0: Ja.
1: Men hur låter så här nyss påkörd gjort?
0: Ja, inte kanske ens nyss påkörd heller. Jag sitter och funderar om man sitter där hemma, om man är kanske bjuden någonstans. Man sitter hemma hos någon och äter, man börjar plocka ut liksom vindrutetorkare ur munnen. Och vad är det här alltså?
1: Ja, men jag tänkte mer så här restaurangmeny.
0: Ja.
1: Jag ser framför mig en restaurangmeny med så här slarvsyltad hjort från Tenala.
0: Ja.
1: Kan innehålla spår av magsäck.
0: Ja, just det. Och kanske man får veta exakta ställe där den har blivit påkörd också. Att det är lite, vet du, så där, lite bakgrund. Ja. Och den här är liksom körde en långtradare på just före avtaget dit, vet du. Men alltså, är det lagligt det här då?
1: Det är inte lagligt.
0: Det är inte lagligt. För jag tycker annars är det ju absolut win-win. Djur är bortstädat och någon blir mätt i magen
1: Det är till och med det är straffbart för att det här döda djuret tillhör jaktvårdsföreningen. Det är liksom stöld att få iväg med en överkörd hjort.
0: Det är mitt kandidat alla överkörda hjortar.
1: Ja, du menar liksom att jaktvårdsföreningen har hållit på med det här i åratal, men nu har privatpersoner.
0: Man vet ju hur de fixar mat i sin julfest

0: det är väldigt, väldigt förbjudet. Så att sluta upp med det, Joakim, direkt.
1: Det var veckans kustrunda av några nedslag längs med den stolta finlandssvenska kusten. Vi far genast till Sverige och vila lite i Europe's Scandinavian Ice.

0: Regeringen är överens om ett stödpaket för att råda bot på de höga bränslepriserna. I Sverige där fortsätter regeringskaoset efter att riksdagen nobbar Magdalena Anderssons enpartiregering. Det borde ordnas nationella prov för att se till att grundskoleutbildningen är på samma nivå i hela landet, tycker flera politiker. Och vädret, det fortsätter att vara grått. Klockan är 16, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god eftermiddag. Ja, regeringen har alltså enats om ett stödpaket för att lätta på de höga bränslepriserna. Det handlar om ett paket på 60 miljoner euro. Miljö- och klimatminister Sari Multala presenterade paketet nyligen i riksdagen och informerade om att stödet riktas till yrkestrafiken, sänkningar i fordonsskatten och högre avdrag för arbetsresor. Även distributionsskyldigheten som reglerar mängden fossila bränslen kommer att luckras upp. Men stödet, det kommer ändå inte att synas vid bränslepumpen.
1: Vi har inte råd med att till exempel sjunka beskattningen så mycket som skulle ha påverkan för alla människor. Och därför bestämde vi tillsammans att vi tar riktade åtgärder som är för företag som verkligen behöver att det i deras arbete.
0: Sa miljö- och klimatminister Sari Multala. Så ska vi till Sverige, för där har riksdagen idag röstat om en enpartisregering, alltså ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och inget parti förutom Socialdemokraterna själva röstar för det här förslaget.
2: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister. Och därmed var det hela slut.
0: Det här förslaget var alltså främst en teknikalitet som ska föra processen med regeringsbildningen framåt. Och nu vänder jag mig till vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Magnus, vad händer nu?
3: Ja, nu får någon annan i uppdrag att försöka bilda regering eller sondera, som det heter, om då inte talmannen Andreas Norlén ännu en gång ger uppdraget tillbaka till Magdalena Andersson. Han har meddelat att han redan nu under eftermiddagen ringer runt till partiledarna för att se vem som skulle ha bäst förutsättningar. Och det här att han nu ringer istället för att bjuda på fika med kakor som han är känd för, så det är hans sätt att signalera att han nu vill få fart på det här. De flesta gissar väl kanske att han nu då väljer moderatledaren Ulf Kristersson, som inte egentligen verkar så intresserad i det här skedet, eftersom han inte heller har förutsättningar att få ihop en majoritet bakom sig, åtminstone nu. En överraskning skulle vara om han väljer centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist för att se om man kan få ihop någonting i mitten av det politiska fältet. Men hur som helst är det troliga nog att Magdalena Andersson tids nog får försöka igen. Det verkar som om de rödgröna partierna nu behöver både tid och också press för att få ihop. Det, och det är det som man räknar med att de här omröstningarna nu ska ge.
0: Sverige har alltså varit utan en regering nu i 32 dagar. Vilka följder kan det få för landet att regeringsprocessen blir så här pass utdragen?
3: Ja, om det blir fyra omröstningar utan att man får igenom en regering så blir det nyval. Men det är det nog inte egentligen någon som tror på här. Istället tror väl de flesta att pressen från väljarna nu ska växa så att de som faktiskt vann valet ska ta sitt ansvar och få ihop en regering. Man ser redan nu i mätningar att folk som har röstat på de här partierna, alltså Sossarna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern, egentligen bryr sig betydligt mindre om vem som sitter i regeringen än om att partierna verkligen ska få igenom politiken som de gick till val med. Och sen ska man väl också komma ihåg att det ännu bara har gått en månad sedan valet, och det är ju inte direkt ovanligt att regeringsbildningar tar så länge i våra nordiska och europeiska flerpartisystem. Men det som ändå är en omedelbar följd av att det här drar ut på tiden är att de rödgröna partierna knappast hinner förhandla ihop en egen budget som borde ges till riksdagen i mitten av november. Och det betyder att de åtminstone förlorar lite tid med de reformer som de har lovat väljarna.
0: Tack för det här, Nordens korrespondent Magnus Svanjung. Så ska det handla om utbildning, för beslut som berör grundskolorna borde i större grad bygga på forskningsresultat. Det tycker riksdagens revisionsutskott. Bland annat så tycker utskottet att man borde ordna nationella nivåprov som alla elever deltar i. Det här för att få fram information om nationella skillnader. Samtidigt så ger utskottet också kritik mot en del av de grundskolereformer som redan tidigare har genomförts.
4: En av revisionsutskottets uppgifter är att se till att regeringens lagförslag som ser godkänns i riksdagen leder till vettig resursanvändning. Det finns säkert mycket att studera i det här avseendet och nu är det utbildningspolitiken som är under lupp. Resurser har ju lagts på olika reformer och lagförändringar i grundskolan i 20 års tid, men inlärningsresultaten de har bara sjunkit, se på PISA-resultatet till exempel. Utskottet menar i sitt nya betänkande att de här reformerna till viss del har varit misslyckade. Utskottet fortsätter med att konstatera att det inte finns tillräckligt med forskning och databelägg på hur olika reformer påverkar inlärningsresultaten. Kan man då av det här dra slutsatsen att utskottet tycker att det möjligen gjorts reformer under 2000-talet som direkt varit skadliga för elevernas inlärning? Varken jo eller nej, svarar utskottsmedlemmen Hanna Holopainen från De Gröna.
5: Ei voida varmasti sanoa suuntaan eikä toiseen, että mikä minkään toimenpiteen vaikuttavuus oikeastaan konkreettisesti on ollut, että ei myöskään tämmöistä heikentävää vaikutusta pysty.
4: Vi kan varken säga bu eller bä om hur reformerna har påverkat elevernas inlärningsresultat, säger Hanna Holopainen, och hänvisar till allt för tunna forskningsresultat. Grundskolan är i sig en känd experimentmiljö för alla riksdagspartier. Så gott som alla har i tur och ordning suttit som regeringsparti när man gjort reformer. Den här regeringen till exempel har ökat timresurserna för matematik och modersmål och så har man ju förbjudit mobiltelefoner i klasserna. Förra regeringen förlängde läroplikten till 18 års ålder. Ska man nu tolka revisionsutskottet bokstavligen så har de här besluten gjorts mot bättre vetande, eller åtminstone utan bättre vetande. Frågan får utskottsmedlemmarna att skruva på sig i stolarna på presskonferensen i riksdagen idag.
6: On aika graavia sanoa, että olisi tällä kaudella tai viime kaudella tehty jotakin ratkaisuja liian vähillä tiedoilla, mutta se on fakta. Tai niinkin voi sanoa, mutta me emme ole sitä mieltä, mutta meidän valiokunnan...
4: Sentäns utskottsmedlem Antti Kurvinen säger att det är gravt sagt att man har gjort skolreformer med för tunn faktabas. Visst kan man säga så, men så tycker vi inte i utskottet, säger Kurvinen.
0: Reporter var Freddy Wahlström. Och så utrikes. Ukraina har återupptagit attackerna mot ryska oljeraffinaderier efter en paus på några dagar. Ukraina upphörde ensidigt med attackerna efter krav från USAs president Donald Trump. Men i morse så attackerades ett raffinaderi i sydost om Moskva. President Volodymyr Zelensky säger att pausen i attackerna nu är slut och han fortsätter med att öppet kritisera president Trump. Den ukrainska presidenten säger till tidningen Financial Times att Trump har en instinktiv dragning till autokrater och de extremt förmögna. EU-ländernas ledare har idag samlats till toppmöte i Bryssel, det här bland annat för att diskutera EUs budget för åren 2028-2034. Dessutom så har kriget i Ukraina legat högt på dagordningen. Med mig har jag nu vår EU-korrespondent Rickard Husu. EUs utrikeschef Kaja Kallas vill att pressen alltså ska riktas mot Ryssland och inte Ukraina. Vad innebär det här i praktiken?
7: Kallas, hon menar att Ryssland måste tvingas till eftergifter för att få slut på kriget. Hon pekar framförallt på oljeexporten som finansierar en stor del av den ryska krigföringen och försvarar därför Ukrainas rätt att också slå till mot ryska oljeraffinaderier. Det här har ju då väckt irritation i Washington där man ser att de här attackerna står i vägen för en vapenvila samtidigt som de driver upp oljepriserna. Samtidigt har ju då president Zelensky antytt att Ukraina inte skulle ha fått förvarningar om ryska robotattacker nyligen och det har kommit uppgifter om att USA kan ha begränsat tillgången till underrättelseinformation. Kallas vill nu att EU fortsätter att sätta ekonomisk press på Moskva. Hon understryker också att det är EU som ska avgöra om till exempel sanktioner mot Ryssland ska hävas och hur de frysta ryska tillgångarna ska hanteras och att det inte är någonting som vare sig Washington eller Moskva kan avgöra.
0: Men medan det finns en så här bred vilja att sätta press på Ryssland så är EU mera splittrat i en annan fråga, nämligen den kommande långtidsbudgeten. Vad är det som står på spel där?
7: Här handlar det om EUs budget för åren 2028-2034 och om hur mycket medlemsländerna ska betala och vad pengarna ska användas till. Finland och fem andra länder vill banta budgeten jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag. Och på motsatt sida så står 17 länder med Italien, Portugal och Spanien i spetsen som vill då värna om jordbruks- och regionalstöden och också fortsätta att jämna ut ekonomiska skillnader inom unionen. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kritiserar öppet det senaste kompromissförslaget som enligt honom fortfarande kunde bantas ner. Han hänvisar till att det här fortfarande skulle vara en ökning med 50% jämfört med den nuvarande budgetperioden. Så någon snabb uppgörelse i den här budgetfrågan är nog inte att vänta.
0: Och en tredje fråga så är de höga energipriserna. Hur hänger det ihop med diskussionerna på toppmötet?
7: Energipriserna slår förstås hårt både mot hushåll och företag och påverkar samtidigt också EUs konkurrenskraft i stort. För Finland är frågan också viktig, liksom för många andra europeiska länder, och statsminister Petteri Orpo varnar inför det här toppmötet för hur beroendet gör vår ekonomi sårbar för prisändringar utifrån, alltså just beroendet av fossil import.
0: Tack för det här, Rickard Husso. Nu är det dags för sport. Den tidigare skidstjärnan Therese Johags maratonsatsning tar nästa steg. Den mångfaldiga OS-guldmedaljören bekräftar tidigare idag att hon springer Valencias maratontävling i början av december. I september så deltog hon i VM i halvmaraton i Köpenhamn där hon slutade på en 19:e plats. Hennes sluttid var hela 47 sekunder snabbare än Alisa Vainios finländska rekord. I Valencia där kan det bli en intressant duell mellan Johag och Vainio som också planerar ställa upp i loppet. Och vidare till fotboll. Europaspelen fortsätter för Kuopion Palloseura som spelar mot den turkiska storklubben Trabzonspor ikväll. Matchen den är slutsåld och en stor anledning till det är superstjärnan Mohamed Salah som spelar i motståndarlaget. Matchen den spelas i Tammerfors eftersom Kups egen hemmastadio inte når upp till kraven. Vädret, det är mulet i hela landet och det duggregnar också på många håll. Temperaturen ligger mellan 5 och 12 grader, i norr mellan minus 2 och plus 10. Det är måttlig sydlig vind och på vissa håll kraftiga vindbyar. Veckoslutet det inleds också med duggregn och regn, men från och med söndag så kan vi vänta oss en period med klart uppehållsväder. Dagens högsta temperatur kommer ligga mest mellan 4 och 11 grader i norr och kallare. Under nätterna blir det minus 5 till plus 5 grader. På söndag så blir det nattfrost i hela landet.

0: Mili Lindberg och undertecknad Joakim runt i studion, och vi ska prata om framtiden som består av enbart två bokstäver, A och I, eller hur? Jag och Milli ska inte sitta och såsa ihop några fakta.
1: Det blir inte bra.
0: Nej, det blir inte bra. Vi har glädjen att ha med oss studiogäst Arno Solin. Du kan AI i och med att du undervisar i maskininlärning vid Aalto-universitetet. Du är också professor i maskininlärning vid Aalto-universitetet. Du undervisar till exempel studerande i AI, eller hur?
2: Det stämmer.
0: Jag läste senast idag, när det gäller AI, så läste jag om en brittisk vetenskapstidning som heter The Lancet, som hade listat lite sådana saker som kan komma att förgöra mänskligheten före år 2100. Det vill säga inom de kommande 74 åren. Kärnvapenkrig och AI nämndes som två saker som kan bli vår undergång. Du som kan de här grejerna, Arno, hur reagerar du på en sån här tippning?
2: No, jag måste säga att vår undergång beror nog troligtvis på oss själva och inte på AI i sig. Att det här, de här existentiella riskerna så diskuteras mycket. Och jag ser skäl nog att vara bekymrad över att vad allt kommer att hända i framtiden. Men inte rädd för AI.
1: No, alltså hur, sådär on point, tycker du att vi är här i Finland när vi pratar om AI? Diskuterar vi rätt saker?
2: Det finns många narrativ som går här liksom, ganska hårda varv samtidigt. Och då, ett av de här som du har varit mycket fram med, just det här att AI-modellerna är för farliga. Och det är ju ett narrativ som de här stora AI-bolagen, speciellt i USA, vill föra fram. Mm. Och förstås det skulle vara bekvämt att ingen annan ska få utveckla AI. Att det är helt för farligt. Då. Det är bara de som sen kan kontrollera AI.
0: Baktanke liksom?
2: Det låter lite så förstås. Yeah, okay. Och försöka hålla sig framme. Men det är bara ett av de här narrativerna. Sen förstås, samtidigt så finns det helt sådana konkreta risker som är här ännu. Alltså som har att göra med datasekretess och att hur folk använder AI. Inte att AI i sig är farligt, utan det att vi människor använder det som verktyg till ont.
0: Men alltså, jag menar, för det har ju varit flera sådana här förstå sig på, alltså AI-professorer och AI-kunniga som säger att gör det, alltså we have created a beast och sån här. Men du tänker att de gör det av ett syfte då, liksom just att vi är beast och vi måste få pengar så vi kan reda ut det här.
2: Delvis, ja. Så det är det här tredje narrativet och den här tredje diskussionen som är just det här att när blir de här modellerna så pass då bra eller starka eller kapabla att de kan själv ta kontroll över sig själva. Och det är just det här som då experter, som jag också, det finns flera personer som jag uppskattar riktigt, jag vet att tekniskt mycket begåvade, som inte sådana här då miljonärer som försöker sälja sitt eget agenda, utan verkligen då tekniska personer som vet om AI. Och de har då uttryckt bekymmer över det här. Och jag tar det nog på allvar också, att vi måste nog vara helt vakna och på alerten.
0: Hurdana bekymmer uttrycker de?
2: Just tanken är ju det att AI-modeller, om de nu är intelligenta, då, artificiellt intelligenta, så tar de kontroll över sig själva i något skede. Och det här också inom AI-utveckling så talar man om en så kallad singularitet. Vilket betyder då att AI-modeller börjar, istället för att vi människor utvecklar nästa modellgeneration, så använder man sig av AI då för att komma fram till nästa AI-modellerna som är starkare och bättre och kan mera och är mer intelligenta. Och när man kommer till det här så då går det bara fortare, för då kan AI då i princip då utveckla sig själv. Och det kallas då för singularitet, och när människan inte mer har kontroll över det. Och det här är science fiction än för tillfället. Men det är inte kanske helt så långt borta som det ännu var, säg, ett eller två år sedan.
1: Så. Men hur är det liksom själv sådär? Vad tycker du om AI? Är du mer oroad eller mer sådär, det här är en bra grej som vi kan liksom få hjälp av?
2: Det är hemskt mycket det här negativa sidor som diskuteras. Förstås, det är ju någonting som då folk har intresse för. Men själv är nog positiv. Jag ser att liksom då, speciellt i det långa loppet eller medellånga loppet, så kommer det här nog att vara liksom då netto positivt, det som vi kommer fram till här. Men förstås, det kommer att vara lite guppo på vägen här.
0: Men jag är själv, alltså, vet jag, jag är jätteskeptisk till AI, och jag bara liksom memorerar all sådana idiotsaker om AI som jag läser. Alltså någon som hade sin AI-agent att boka gym åt honom, och AI-agenten bröt sig istället in i gymmet och fippa ut någon annan för att, alltså sådana här. Men säg något positivt om AI nu, som liksom kan få mig bättre feeling gällande artificiell intelligens. Några bra saker med AI.
2: Det här är ju jättekraftfulla modeller som vi har kommit fram till. Och en för ett par år sedan så skrattade ju folk åt det att det är den där text som är lite tokigt. Det här kan inte ens svenska. Mm. Det här, så det här, eller sen att man kunde generera kattbilder eller annat. Mm. Men det är ju bara liksom saker som vi har haft här på vägen. Alltså. Och de här modellerna vi har idag, så de kan verkligen allt möjligt. De är duktiga. Helt på allvar.
0: Duktiga på vad?
2: Nästan vad som helst. För tillfället, allt som du kan göra via ett tangentbord, så kan troligtvis de AI-modellerna göra bättre än vad du kan. Mm. Och det här gäller inte bara dig nu, det här är ingen personligt. Nej, alltså.
0: Jag förstår. Men vadå alltså, skriva en dikt. AI kan göra det bättre, säger du.
2: Skriva. Gå igenom material. Ja. Forska fram saker och ting. Komma på ny matematisk teori. Utveckla nya läkemedel. I dagens läge så förstås, när man utvecklar läkemedel eller så behöver man förstås expertis inom det fysiska också. Man måste göra experiment och ha provrör och allt. Det håller på med när du gör läkemedel. Det här. Men just det där då att komma fram till, liksom då, resonera och annat. De modellerna är väldigt bra på det. Och det, dagens modeller är det sämsta vi kommer att ha i framtiden. Det kommer bra bli bättre på den sidan. Så de är duktiga, de här modellerna. Och vi ska inte liksom bara tänka att det är sånt som man använder för att boka gym. Utan de kan allt möjligt.
0: Hur är det med Millie? Är du pro eller anti-AI?
1: Oj, nu liksom på pottan här. Ja. Jag tycker det finns potential, men jag ser också mycket risker. Och, därför funderar jag lite så här. Tycker du, Arno Solin, att ska man reglera AI?
2: Det är en bra fråga. Alltså, vi reglerar ju allt möjligt här i samhället. AI är ju teknisk redskap, sist och slutligen. Och vi har bra reglering för AI. Vi har spelat i EU, så vi har satsat på reglering här. Och, så jag skulle säga att vi har liksom det här som regleringsmaskineriet är bra än. Men det används kanske inte till den mån som man skulle kunna använda det. Så det är kanske den här diskussionen nu, att borde man reglera mera eller vad borde man göra. Och jag tror inte på det att vi kan bromsa utvecklingen. Jag tror att det är liksom helt totalt en miss att försöka med det.
0: Vi kommer aldrig att vrida ner AI igen. Utan
2: nej,
0: det
2: kommer inte att försvinna med.
0: Nej, precis. Okay, just
2: nej, det. Nej, there's no going back. Det här. Det är lite som att när mänskligheten kom på att man kan odla jord och kom på att bearbeta metall och eld, så inte gick vi tillbaka mer.
0: Nej. Men du säger att du upplever att det finns bra regleringar än.
2: Det finns medel.
0: Beskriv den regleringen, eller beskriv medlen. Vilka tänker du på då?
2: Jag tänker som medborgare, så jag är egentligen ganska nöjd med det att vi har EU har AI Act, som säger att man inte får då sätta oss i olika kategorier enligt med hjälp av AI. Eller det finns vissa så high risk områden där man måste liksom då tänka två gånger för det man använder AI. För många saker.
0: Och vad betyder high risk?
2: High risk till exempel då att godkänna att vem som får banklån eller annat. Så det är liksom sånt som liksom, var det kan gå liksom fel.
0: Just det.
2: Så därför ska man vara noga med att använda AI i vissa grejer. Och det är bra. Och sen finns det förstås en low risk område var att generera kattbilder. Visserligen så ska man markera om man har en genererat foton för tiden. Men det finns liksom medel för att då reglera den.
0: Okej, så du tycker det är helt bra uppbyggt som det är nu, så att säga. Som du som professor i maskininlärning ser på saken.
2: Jag är förstås en teknisk person. Jag ser på integraler och kod.
0: Ja, precis.
2: Men från min synvinkel så helt som som medborgare också, mm. så tycker jag att vi har strukturer som kan fungera väl, men

0: En annan sak är sen att hur vi använder dem, att hur lagstiftningen och regleringen används. Och nu har vi tänker liksom mer snävt på generativa AI-modeller. Så där
1: vad är en generativ AI-modell?
0: Generativ AI är alltså en mycket flexibel modell som man har anpassat till en hel massa data. Det kan då vara bilder, det kan vara text. Och den här generativa AI-modellen lär sig att generera nya datapunkter som då motsvarar dem den har sitt när man har tränat upp den. Så att hade den sitter massa text så kan den generera ny text. Hade den sitter massa bilder så kan den generera nya bilder. Så det är generativ AI.
2: Nå, om vi alltså så här, det är alltid intressant att fråga människor som själva håller på med det. Vad gör du med AI? Hur använder du AI?
0: Hur använder jag AI? Alltså, först och främst är jag forskare. Och då jag leder en forskningsgrupp på cirka 15-16 personer som forskar inom AI. Och förstås då, som AI-forskare så använder vi också AI för att forska i AI. Och det innebär då en hel massa olika då generativa textmodeller. Men också sådana modeller som du kan använda sig av andra verktyg då, än bara komma på saker och ting. Så AI-modellen styr då att hurdan experiment man kan göra och så vidare. Så det är mer som ett AI-ekosystem som vi jobbar med.
2: Men blir inte det här nu lite, det blir kanske lite skiffy, men så här att alltså, om du använder AI för att forska i AI, hur vet du då att AI inte ljuger åt dig om AI så att du ska tro att det är bättre än vad det är?
0: Just
2: till exempel.
0: Det. Oj nej, det här. Nej, det är nog så alltså som inom AI-forskning så vi vill ju alltså hålla i ratten. Så vi liksom, det är viktigt för mig och då för också det med min grupp då att de liksom vet vad som händer. Och då sen att ha AI att hjälpa till med olika saker. Så det är en annan sak än att helt då outsourca allt görande till då AI-agenter och annat. Vilket jag vet att också då folk gör. Det diskuteras mycket med att AI inom kodning, att kodare använder sig av AI. Och nu kan man ju koda fram appar och nedsidor utan att kunna koda. Då har man ju ingen aning heller om vad AI har genererat.
3: Men alltså ännu, måste skrapa med den här nu. Du är professor i maskininlärning och du undervisar i AI. Alltså det är privat, Arno Solin. Hur liksom, vet du, bygger du en app genast när du ska göra någonting och inte finns, vet du? Hur mycket använder du AI i ditt privata liv?
0: Jag använder nog AI mycket. Det är ganska mycket sådana liksom praktiska saker att organisera tidtabeller eller då att kolla information som kommer in för bolagsstämman eller annat det här att stämmer det och annat så här smått och gott som då var och en kan förstås göra manuellt.
3: Ja.
0: Men har jag 3 timmar att sätta på alla detaljer eller utnyttjar då AI-modeller då för att då hjälpa mig i min vardag. Så nu använder jag AI för att hjälpa mig i min vardag.
1: Och vad gör du med all överloppstid?
0: Det är en bra fråga.
1: Jag kollar ännu mer AI.
0: Kollar ännu mer AI. Kattbilder.
3: Professor i maskininlärning vid Aalto universitetet, Arno Solin. Tusen tack för att du besökte Yle Vega eftermiddag.
0: Tack.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

från skivan Threads av och med Sheryl Crow här tillsammans med Chris Stapleton. Låten heter Tell Me When It's Over. Vi ska fortsätta på framtida teknologiska funderingar. Datacenter. På vems villkor byggs datacentren nu i Finland? Mer om det efter Ram Jam.

0: Datacenter, ja. Ett otal ska byggas hit i Finland. Man talar om investeringar, man talar om varierande antal jobb. Det kommer att innebära, datacentren kommer också behöva otroligt mycket el. Och den stora frågan är ju vad vi får ut av dem. Och vad vi måste betala för dem. Diskussionerna tar ytterligare fart efter Yles avslöjande om att Googles dotterbolag har avverkat mängder av skog i Muhos och Kajana. Och det här före miljökonsekvensbedömningarna ens var klara. Myndigheterna har krävt att miljöförändrande arbeten avbryts i Muhos och Kajana nu. Google bad om någon sorts ursäkt här i veckan, men man säger att bolaget agerar i god tro. På vems villkor byggs de här datacentren? Det diskuteras i slaget idag med Hangös stadsdirektör Simon Store, experten på informationsteknologi Jerker Björkqvist, knuten till Åbo Akademi, och författaren och journalisten Riikka Suominen.
1: Jag motsätter mig starkt mot det att datacenter som driver AI ska göra jorden grönare plats. Det gör de verkligen inte. Det är ny energiförbrukning som kommer ovanpå det som vi redan förbrukar. Men jag håller med om det att i många andra länder där befolkningen motsätter datacenter, de är oroliga för vattenförbrukningen. Och i Finland för att det är kallare än i många andra ställen, då förbruks det mindre försurningsvatten. Och jag håller med att text med vår egen datalagring, våra hälsouppgifter och våra valresultat, det är väl klart att vi vill hemskt gärna att de ska lagras i finska, i datacenter som finns i Finland, helst i finska händer. Men det är att det byggs överallt massvis med nya datacenter för att driva AI, det gör ingenting grönare. Det gör allting bara mycket värre.
2: Okej, det här är delvis också en principiell fråga. Men Jerker, hjälp oss förstå lite det här liksom med nedkylningen av de här datacentren.
3: Ja, enkelt är det ju så att samma energi som man matar in, alltså, om vi nu säger en gigawatt som är en sån mängd så jag tror inte någon riktigt kan förstå vad det innebär, så betyder det att det kommer ut som värme. Alltså allt energi du matar hit i ett datacenter kommer ut i form av värme. Och man måste föra bort den där värmen, för att om man förstår ju själv att om vi har då ett skrivbord som är motsvarar 150 bastukaminer, så att det kommer ju bli en härdsmälta direkt om vi inte skulle ha ett kylmekanism för det. Och då måste man få bort den där värmen. Att det som nu industrin går idag mot på det datacenter är vattenkylning, det vill säga att det som primära som snurrar och kylar av den här så att skrivbordsstorleken är en vattenström. Att sen hur man sen i sin tur kylar ner det vattnet, så ibland kan man använda det till fjärrvärme, det försöker man åstadkomma där. Men att sen liksom, det behövs inte trots allt så mycket värme som datacenter producerar, så vi måste sen göra oss av med det, och det är sen olika kylmekanismer. Att man kan ju använda en vattenström via en flod till det, men man kan också att göra via fläktkonvektorer och få ut det bara i luften. Och i ett kallt klimat är det ganska enkelt egentligen att få ut det bara i luften, den här värmen.
2: Beklagligt om man måste se den här utvecklingen av datacenter i Finland som en miljögärning, säger Riikka Suominen, medan Jerker Björkqvist säger att bättre att ha dem här än att driva dem på fossilbränsle i andra länder. Simon Store, var står du i den här tvisten?
4: Det är sant att de här riktigt stora hyperscale datacentren så vill ju ligga liksom avsides borta från den här samhällsstrukturen och täta centra där man skulle kunna då använda fjärrvärmen. Så det här är ju en, liksom en nackdel. Så det är liksom, som jag ser det, så är det kanske bra att ha sån här, främja det här ska ju småskaligare etableringarna och se till att man liksom ger någon slags morötter till dem att komma så att man kan använda det i fjärrvärmen eller använda det i industriella processer. Sen man kommer till det här lokala perspektivet, så vi har ju liksom funderat i hangen på det sättet att vi vill se det som en win-win grej, det här med datacenters. Och vi har också gjort reserveringsavtal där vi har det i tankarna att med hjälp av en möjlig etablering där vi är i förhandling för tillfället, då ska vi kunna skapa bättre förutsättningar för lokal, redan befintlig industri att kunna investera och bygga vidare. Och kanske också få helt ny industri till vår kommun.
2: om du säger då win-win, så förklara ännu riktigt så här tydligt att vad vinner den enskilda Hangöbon på att ni till exempel just nu utvecklar ett datacenter där?
5: Jo, helt konkret i det där i flera arbetsplatser, skatteintäkter, okay. Livskraft överlag på orten.
1: Men sen en annan sak är att vi har ju fått se väldigt höga elpriser, konsumenterna här i Finland redan nu. Och man är väl säkert orolig att de här datacentren att de kommer att kräva så mycket el. Och de behöver jämn ström av el. Att de kan inte anpassa när det är kall vinterdag. De kan inte anpassa sin förbrukning. Att då kommer vi konsumenter att ta hitten.
2: Snabb replik av Jerkan.
3: Jag tänkte att datacenter är mycket bra reglerare av användning av el, och det är ju någonting också som förhandlas nu när man tar det, att de är kanske de bästa som kan idag bidra till liksom att utjämna elmarknaden, dels för att de har batteri-backup-kapacitet, dels för

0: att man agerar på elmarknaden så liksom görs med de avtalen. Och det här tror jag att kommer att bli mycket bra egentligen när stora aktörer inser att det här är jättebra att bidra till samhället på det här sättet. Tills vidare har det inte riktigt ingått i deras image och businessmodell, men jag tror att det här kommer att ändra.
1: Det tror informationsteknologiexpert Jerker Björkqvist i Slaget tillsammans med journalisten Riikka Suominen och Hanges statsdirektör Simon Store. Ville Hopa leder diskussionen. Det som du hörde här var ju bara en liten del av den. Om du går in på arenan hittar du rubbet. Leta på Slaget. Kolla att du har valt podd. Här är Molly Hammar.

0: Min faster hon sa faktiskt åt papp till jag var lille, ska vi måste följa dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow! Det sista vi ska göra är nog till slut i sjung.
1: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arenan.
2: Om du hörde en massa röster här i sändningen just så var det inte ditt huvud utan det var lite snedkoppling på kanalen. Jag heter Joakim Runt, nu ska det bli nyheter med Andreas Röst efter Pastis, Stars and Marmalade. Du ska ha en fortsatt fin torsdag.

0: Regeringen enas om 60 miljoner euro i stöd för höga bränslepriser, men det här syns inte vid pumpen. I Sverige när fortsätter landet stå utan regering. Det blev som väntat ett nej till en socialdemokratisk enpartiregering. Vädret, det fortsätter vara grått och vått. Klockan är 17, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, regeringen har enats om ett stödpaket för att lätta på de höga bränslepriserna. Det handlar om ett paket på 60 miljoner euro med sänkningar i fordonsskatten och högre avdrag för arbetsresor. Men det här, det skulle inte synas vid bränslepumparna. Så här motiverar miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet.
1: Vi har inte råd med att till exempel sjunka beskattningen så mycket som skulle ha påverkan för alla människor. Och därför bestämde vi tillsammans att vi tar riktade åtgärder som är för företag som verkligen behöver att det i deras arbete.
0: Så alltså miljö- och klimatminister Sari Multala. Och med mig har jag nu reporter Freddy Wahlström. Freddy, hur stor effekt kommer det här stödpaketet ha överlag?
2: Alltid när det gäller att försöka kompensera bränslekostnader eller elpriser till exempel, så är nog den enkla formen att ju mer man satsar desto större effekt, och tvärtom ju mindre man satsar desto mindre effekt. Och vanligen brukar det vara så att effekten blir låg trots att man försöker satsa ganska mycket. Och nu som du sa så sätter regeringen 60 miljoner. Främst ska det riktas till företag som då använder bränsle i företagsverksamheten, och sen sådana som pendlar med bil, så där som du sa. För pendlarens del gäller det sådana som kör över 100 km till jobbet och tillbaka varje dag, så det är kanske inte alldeles många som drar nytta av det här, för om man kör med egen bil så kan man dra bensinkostnader endast om det inte finns alternativ kollektrafik. Och sen med det här transport eller det här företagsdelen, så vi vet att transportbranschen har varit missnöjd redan innan med vad regeringen nu har lovat för skatteåterbäring för dieselköp. Nu har jag inte sett exakt hur mycket det här paketet skulle innebära för dem, men knappast är det så mycket att de blir helt nöjda. När det gäller kompensering till konsumenter så är det som sagt svårt och dyrt. Någonstans ska ju pengarna tas ifrån, men effekterna blir nog kanske ändå små.
0: Som finländare, de har ju alltså krävt här tidigare att bensinpriset ska tryckas ner på en mer så här bred nivå. Varför gav de med sig nu då?
2: No, det stämmer, och ännu i förmiddag så var sannfinländarna här i riksdagen och sa att det här som nu då Multala till slut presenterade, att det absolut inte räcker. Men så är det ju i förhandlingar, att någon måste ge efter. Och här direkt efter Multalas presskonferens här i riksdagen så kom sannfinländarnas riksdagsreportsförande Jani Mäkelä fram till reportrarna här och sa att nu, han menar att nu har sannfinländarna räddat ansikte på statsminister Orpo då, alltså genom att ge med sig förhandlingarna. Jag tror visserligen att det har varit ganska klart redan en tid att det är sannfinländarna kraven som skulle ha blivit som handlar om ännu mera kompenseringar, att det inte skulle ha gått igenom, men så här kan det nu gå i politiken att förhandlingar drar ut på tiden trots att det kanske skulle ha gått snabbare om man inte skulle ha så mycket så att säga egen partipolitik med i dem.
0: Mm. Och hela det här paketet finansieras bland annat med pengar då som har blivit över från oanvända klimatåtgärder. Vilka är de? Mm.
2: Just det, och de här åtgärderna, för det första, det här paketet fick alltså inte kosta något extra, utan det skulle hittas på annat håll i statsbudgeten. Vägunderhåll, där tar regeringen 20 miljoner för att bekosta det här. Och sen de resterande 40 miljoner från oplanerade eller planerade klimatåtgärder, då handlar det om ett stöd som fabriker kan få om de investerar i att ta tillvara kolutsläpp. Det vill säga om fabrikerna släpper ut mindre om de använder sådana investeringar. Och de här 40 miljonerna är sådana som blir över från de öronmärkta pengar. Alltså, företag har inte ansökt lika mycket om det här stödet som regeringen hade tänkt att man skulle ge till dem. Så nu blir egentligen kontentan att en klimatåtgärd som den här regeringen har haft, den försvagas samtidigt som man sen sänker bensinpriset en smula.
0: Tack, reporter Freddy Wahlström. Och sen riktar jag blicken västerut till vårt grannland Sverige. Där har riksdagen idag röstat om en enpartisregering ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Det här förslaget, det var främst en teknikalitet för att processen med regeringsbildningen ska gå framåt. Vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung, han rapporterar om vad som händer nu.
3: Ja, nu får någon annan i uppdrag att försöka bilda regering eller sondera, som det heter, om då inte talmannen Andreas Norlén ännu en gång ger uppdraget tillbaka till Magdalena Andersson. De flesta gissar väl kanske att han nu då väljer moderatledaren Ulf Kristersson, som inte egentligen verkar så intresserad i det här skedet, eftersom han inte heller har förutsättningar att få ihop en majoritet bakom sig åtminstone nu. En överraskning skulle vara om han väljer centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist för att se om man kan få ihop någonting i mitten av det politiska fältet. Men hur som helst är det troliga nog att Magdalena Andersson tids nog får försöka igen. Det verkar som om de rödgröna partierna nu behöver både tid och också press för att få ihop det, och det är det som man räknar med att de här omröstningarna nu ska ge.
0: Sverige har alltså varit utan en regering nu i 32 dagar. Vilka följder kan det få för landet att regeringsprocessen blir så här pass utdragen?
3: Ja, om det blir 4 omröstningar utan att man får igenom en regering så blir det nyval, men det är det nog inte egentligen någon som tror på här. Istället tror väl de flesta att pressen från väljarna nu ska växa så att de som faktiskt vann valet ska ta sitt ansvar och få ihop en regering. Man ser redan nu i mätningar att folk som har röstat på de här partierna, alltså Sossarna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern, egentligen bryr sig betydligt mindre om vem som sitter i regeringen än om att partierna verkligen ska få igenom politiken som de gick till val med. Och sen ska man väl också komma ihåg att det ännu bara har gått en månad sedan valet, och det är ju inte direkt ovanligt att regeringsbildningar tar så länge i våra nordiska och europeiska flerpartisystem. Men det som ändå är en omedelbar följd av att det här drar ut på tiden är att de rödgröna partierna knappast hinner förhandla ihop en egen budget som borde ges till riksdagen i mitten av november. Och det betyder att de åtminstone förlorar lite tid med de reformer som de har lovat väljarna.
0: Det rapporterar Norden-korrespondent Magnus Svanjung. I Ukraina där har man återupptagit attackerna mot ryska oljeraffinaderier efter en paus på några dagar. Ukraina upphörde ensidigt med attackerna efter krav från USAs president Donald Trump. Men i morse så attackerades alltså ett raffinaderi som ligger sydost om Moskva. President Volodymyr Zelensky säger att pausen i attackerna är slut, och han fortsätter också att öppet kritisera president Trump. Här hemma så går regeringen vidare med företagsbesöksförbud. Domstolar skulle i fortsättningen kunna bestämma om ett besöksförbud för personer som till exempel upprepade gånger orsakat störningar i en affär. Lagförslaget överlämnades till riksdagen idag, och lagen är tänkt att träda i kraft nästa sommar. Både arbetsgivarorganisationen Finsk Handel och servicebranschens fack PAM stöder förslaget och anser att det förbättrar affärernas säkerhet. Vädret, det är mulet i hela landet och det duggregnar också på många håll. Temperaturen den är mellan 5 och 12 grader, i norr mellan minus 2 och plus 10. Det är måttlig sydlig vind, på vissa håll kraftiga vindbyar. Så är det dags för nyhetspodden som idag handlar om Finlands pensionssystem.
4: Det har varit mycket snack om pensionen och pensionsåldern den senaste tiden. Både Samlingspartiet och Finansministeriet så vill börja tumma på den här pensionen. Men för att vara helt ärlig så är jag inte riktigt så insatt. Så jag vänder mig till dig, Patrik. Om vi börjar med att reda ut, vad är det nu för förändringar som föreslås?
5: Nu, det är ju många förändringar i luften just nu. Jag tänker att det som du nu tänker på, den här pensionsåldern, om vi börjar någonstans där. Det här är en gammal idé, så verkar det, alltså det har väckt mycket uppmärksamhet nu, men egentligen är det en ganska liten förändring om man tänker på det att man har verkligen beslutat att man ska höja pensionsåldern till 70 år. Man tänker bara att man ska göra det långsamt, och nu vill man göra det lite snabbare. Det betyder bara att det är några till som går i pension vid 70, och de flesta ska göra det i vilket fall som helst som är i arbetslivet idag. Det här är ett sätt att försöka balansera igen det att staten behöver skatteintäkter och pensionssystemet behöver pengar, och det är lättare också för pensionssystemet om vi ser folk några år till är kvar i arbetslivet, så då istället för att behöva pengar från systemet så betalar de pensionsavgifter till systemet.
4: Det här säger Svenska Yles ekonomireporter Patrik Sjöman. Så vi ska alltså jobba tills vi är 70. Dessutom har finansminister Riikka Purra åtminstone tidigare sagt att vi borde skära i pensionen, nu verkar hon inte riktigt lika säker. Men med tanke på hur stor den äldre befolkningen är och hur liten den yngre är, kommer det ens finnas pengar kvar i pensionskassan när jag går i pension? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och det här ska vi fråga ekonomireporter Patrik Sjöman. Jag måste lite erkänna min okunskap om pensionssystemet i Finland, och det kanske beror på att om jag ska jobba tills jag är 70 så har jag 46 år kvar i arbetslivet. Det känns ju som en evighet. Men hur fungerar egentligen den här ålderspensionen i Finland idag?
5: Nu, det är ju nog ett komplicerat system som jag gärna förenklar lite här också kanske, men i stort sett så är det så att både arbetsgivare och arbetstagare idag betalar en del av sin lön som en avgift in i det här systemet, och en del av de här pengarna går till att betala folks pensioner idag, så det måste vara, det här pensionssystemet har ju börjat för, så att alla pensioner helt här måste betalas på det här sättet, för det har ju inte funnits några pengar i lagen när man startade, men under årens lopp har man också byggt upp en jättestor buffert av placeringar. Så en del pengar kommer därifrån. Så att det går både pengar in i besparingarna och till folk som får pensioner idag. Så att när du betalar nu idag till exempel, så betalar du både för så att säga pengar som ska användas för din egen pension i framtiden och till sådana som får pension idag. Och sen är det tänkt att när du en dag går i pension så ska du också få pengar både från det här, de här besparingarna och av de som jobbar då. Och på det här viset, de här besparingarna ska hjälpa till då att jämna ut sånt här som att åldersklassernas storlek varierar och andra sådana saker som kan påverka att hur mycket pengarna som folk betalar in i systemet vid något särskilt år räcker för de här pensionerna som ska betalas ut. Så ska man kunna sen balansera det med de besparingarna.
4: Så det låter som ganska exakta matematiska beräkningar. Och då måste man ju också då vara ungefär medveten om hur länge människor lever. Och där spelar ju den här livslängdskoefficienten in. Men vad betyder det i praktiken?
5: Du älskar de här enkla orden idag, livslängdskoefficient. Ja, alltså saken är ju den att det här bygger på mycket exakta beräkningar. Men de är ju alla uppskattningar. Vi tittar att hur länge lever folk idag till exempel i medeltal, och sen så börjar, det finns alltså riktiga, särskilda matematiker vars huvudsakliga jobb är att räkna på pensioner. De räknar då, ta till exempel, om vi tar en, det finns stora bolag förstås som sköter de här pensionerna och placeringarna, men det finns också mindre sådana pensionsstiftelser, och då är de kanske lättare att titta på, de är inte lättare att fundera på, då är det kanske något eget företag som har en sån stiftelse, då kan en matematiker komma in och titta, är det här företagets anställda, hur bra klarar de av att hållas kvar i arbetslivet till att de ska bli pensionerade, är det väldigt många som blir pensionerade tidigare, och hur länge brukar då det här anställda i det här företaget leva efter pensioneringen. Och sen så gör de väldigt exakta beräkningar och tittar att var i karriären är de som ska få pension i framtiden, och liksom när måste man börja betala, hur länge kanske de kan betala in till systemet och så här. Och så liksom de funderar på en massa olika saker. Men vad de kommer till är det att sen att hur mycket pengar måste man ha i den här pensionsstiftelsen för att den ska kunna betala det som man väntar sig att måste komma från den i framtiden. Och det här blir nog exakta siffror i sig. Men sen kan ju fakta ändra med tiden. Kanske vi får något fantastiska medicinska genombrott som gör att folk plötsligt lever 10 år längre. Och sen så måste vi börja räkna på nytt allting. Men det gör noggranna beräkningar för att se att pengarna ska räcka. Det är alltså det viktiga, att när man ser att pengarna i pensionssystemet räcker till, så då har de gjort estimat på hur mycket liksom det kommer att komma från olika ställen pengar in i systemet och hur det här systemet ska fungera och hur mycket pengar som finns. Och man måste alltså klara vissa gränser. Det är inte så att ett pensionsföretag eller en pensionskassa kan ha bara så mycket pengar att när de betalar ut den sista euron så då går det jämnt ut. Utan det måste finnas en buffert också, för att pengarna är placerade ofta och för tillfället allt mera i aktier. För vi har beslutat att vi ska öka risktagningen i vårt system. Det betyder på svenska att vi ska satsa mera pengar i aktier och mindre på annat. Och det betyder det att när aktierna sen varierar så kan det ibland finnas mera pengar eller mindre, och då måste man ha en buffert i det där systemet så att pengarna räcker till också när aktierna går lite sämre. Och det här är liksom allt det här så räknas ut så att på pappret så att säga, det här är nog ett jättenoggrant system och bra kontrollerat, och För tillfället så anser faktiskt vi att det här pensionssystemet mår bättre än någonsin. Vi har just kommit över 300 miljarder euro i det här systemet, och det är förstås en psykologisk gräns som låter bra liksom, fast den kanske nu egentligen ska förstås sättas i proportion till hur mycket pengar man ska betala ut. Det finns ju inte överloppspengar bara för den sakens skull, utan det är många pensioner som ska betalas i framtiden, det samma, och systemet har anpassat sig efter det. Så att, men det visar i alla fall att för tillfället mår det här systemet bra, vilket står i ganska stor kontrast till att samtidigt om man frågar unga människor så är deras förtroende för pensionssystemet för tillfället jättedåligt. Så att här så, det här hänger inte riktigt ihop på något vis ur en pensionsexperts synvinkel.
4: Men för att gå tillbaka till det här med 70 år. Det är tanken att vi ska föra pensionsåldern dit en dag, och regeringen vill alltså skynda på processen. Men Patrik säger att det inte nödvändigtvis jämnar ut pensionssystemet. För om man ser på genomsnittet idag är den förväntade pensionsåldern för unga 63 år. Och det beror på sjukpensioneringar. Det är alltså många som inte orkar i arbetslivet i 65-66 år idag. Enligt en expert som Patrik har talat med kan man höja pensionsåldern tills man når en sweet spot. Efter det börjar antalet sjukpensioneringar öka, och då börjar det kosta mer än beräknat. Men det är inte bara en höjning av pensionsåldern som diskuteras. På samma gång kommer det utspel om att man ska spara i pensionskassan, alltså ta pengar därifrån för att hjälpa statens ekonomi. Det är i alla fall någonting som finansminister Riikka Purra har pratat om tidigare. Kan sådana här åtgärder få Finland på fötter igen?
5: Men nu är det där en jättesvår fråga. Vad jag skulle säga så här, att finansministeriet svarar klart på den frågan att ja, det behövs. Det där är förstås klart att man skulle kunna vilja svara annorlunda också, men ur finansministeriets synvinkel så handlar det förstås om att de ser på vad är alternativen. Och om alternativen till exempel är att skära väldigt hårt i utbildning och hälsovård och så här, som också skapar jättestora problem, så kan de ju se att det är mera ändamålsenligt att nu lite minska på pensionerna, och att pensionärerna också ska delta i det här talko på något vis. Och det här är liksom ur den synvinkeln en vettig lösning. Ur pensionssystemets synvinkel är det här inte riktigt lika lyckat. För tanken har ju nog varit att det ska vara liksom, jo, det stämmer när finansministeriet säger att det är en del av den offentliga ekonomin, men tanken har nog varit att det ska vara ett eget system som politikerna inte ska kunna gå och fingra på så mycket, åtminstone inte som helhet, för att man ska kunna just lita på det här systemet. Det ska inte vara ett sånt system där liksom politiker som behöver pengar till någonting annat ska kunna gå och plocka pengar. Och nu först det lite en sån diskussion, och den är nog väldigt problematisk med tanke på att vi vill kunna lita på det här systemet in i framtiden. Nu vill jag säga det att här finns ju många olika saker som kan hända i det här systemet, och många olika sätt man kan göra här. Det som alltid på något vis pratas om, som är på något vis enklast att förstå, är de här indexjusteringarna. Det vill säga, man har någonstans tänkt att om man jobbar och sen får man en pension som man har jobbat ihop sig till, så borde den här personens köpkraft hållas ungefär på samma nivå över tid. Att man inte skulle bli så mycket fattigare med tiden när inflationen ökar. Och då så borde den här pensionen då indexjusteras, att man höjer den med liksom inflationstakten ungefär. Men nu är de här indexjusteringarna ju inte det enda man diskuterar. Här finns många olika saker som diskuteras för tillfället. Och det är lite också svårt att tolka alla saker. Men Samlingspartiet har också varit ute och föreslagit sådant som kanske har varit lite svårt tolkat vad de egentligen menar, men då har ändå pensionsskyddscentralen försökt tolka dem och tyckt att det låter väldigt mycket som att de skulle vilja minska på de här avgifterna som vi betalar in i pensionssystemet, och så skulle staten istället kunna höja skatten lite utan att vår köpkraft minskar. Det vill säga, det är det här som Samlingspartiet inte vill, att vi ska höja skatterna så att vi har mindre pengar att gå ut och köpa saker för att det påverkar den inhemska efterfrågan. Men om man är så klurig att man istället minskar pengarna som går in till det här pensionssystemet så att vår köpkraft blir oförändrad fast man höjer skatten, så då är det här någonting som inte alls märks för tillfället. Och frågan är att kommer det ens att märkas den dagen då folk ska få sina pensioner, men det blir lite svårt den där frågan. För tillfället har vi fått också beslutat, som jag sa här, att vi ska öka allt mera placeringar i aktier. Och nu om då pengarna minskar som vi sätter in i det där systemet, så har vi ju råd att satsa mindre pengar i aktier. Och då ökar kravet på att de aktierna faktiskt ska kunna med tiden ge en bra värdeökning. Det vill säga riskerna ökar lite i det här systemet. Det kan hända att alla pengar finns den dagen som pensionerna ska betalas ut. Men det kan också hända att det inte riktigt räcker, och då finns det förstås, om man ser att det börjar gå så i förväg, så kan ju kanske man höja igen de här avgifterna till systemet eller fundera på. Det finns många saker som kan hända då. Det betyder inte automatiskt att folk inte får pensioner. Men det finns en risk ju att om man inte lyckas med de andra sakerna, att de blir lite lägre än vad man från början hade tänkt sig. Och den risken ökar då lite nu om man fattar ett sånt här beslut. Men för stunden så känns det säkert jätteelegant för politiker. För att det som är nog saken är att det är inte alls jätteenkelt och lätt att flytta pengar från pensionssystemet direkt in i statskassan. För att det har nog byggts på ett sånt sätt att det går många vattentäta skott. Alltså man måste hitta på alltid någon lite konstgjord tanke här för att få det att lyckas att man får de där pengarna. Och det här skulle vara en av de mer eleganta sätten kanske att göra det på det här sättet.
4: Men Patrik, vi kan säga att jag frågar för en vän nu. Men har du några tips till unga människor som du sa har ganska lågt förtroende för pensionssystemen nu? Borde man börja spara själv? Kan man alltså lita på att man får en pension den vackra dagen som man får lämna arbetslivet?
5: Nu, den här frågan är ju den svåraste frågan du kan ställa någon. Det är svårt idag att förutspå ett år framåt. Och vad sa du, var det 46 år framåt?
4: 46, ja.
5: 46 år framåt. Okej, jag tänker här snabbt att för 46 år sedan var jag 11 år, så för mig är det också en ganska lång tid det här. Men alltså, det vad man kan säga är ju det att alltså ingen kan ju veta, klart att vi kan få stora katastrofer i framtiden och stora problem, men för tillfället är det här pensionssystemet kanske bättre än sitt rykte. Och det ska faktiskt säga att när politiker nu går och säger att de kanske skulle kunna beskatta lite mer om man skulle minska på pengarna som går in i systemet, så har faktiskt pensionsskyddscentralen ganska nyligen utrett det här och kommit till att nej, men det går ju ganska bra, att kanske man skulle ha råd att lite minska på det här. Nu får man då se om politikerna vill minska för mycket eller så här, det måste man titta. Men lite är det många experter som tycker att det kanske finns råd på det här faktiskt, utan att vi behöver bli hemskt oroliga. Så egentligen så finns det kanske orsak att vara ganska trygg, alltså ha större förtroende för det pensionssystemet än vad många har, och inte panikera fullt så mycket. Och sen måste jag ju säga det att om vi får verkligt stora problem och alla de här placeringarna förlorar i värde, då har vi nog så stora problem, så då är inte pensionssystemet vårt största problem, utan då har vi många andra problem i samhället redan som vi inte kanske ska gå in på nu. Men om man nu vill ändå trygga, klart man kan gå in och spara privat, det är ju, beskattas ju också. Men att det är ju ett sätt som man kan, om man vill tänka på att man vill trygga ut sin pension. Alla har nu inte så hemskt mycket pengar överlopps att bara sätta så här. Men om man har det traditionella sättet som många ju har gjort ändå i Finland, det är ju det att man har köpt en lägenhet, och så kanske man måste ha ett stort hem om man har barn och de växer och sådär. Men har man tur så kan man sedan som äldre kanske flytta till en mindre lägenhet och få lite pengar emellan. Men då är förstås rådet att köp då en era hem där var det går lätt att sälja dem i framtiden. Att dessvärre har vi ju nu på det sättet att det fungerar inte överallt i Finland, att avfolkningsbygder har inte riktigt den här möjligheten på samma sätt.
4: Precis, men för att avsluta på en positiv not då. Jag behöver inte oroa mig om att jag inte får några pengar alls den dagen som jag är 70, om inte större katastrofer händer i världen.
5: Så ska det nog vara. Det är, som sagt, det här systemet är ganska bra uppbyggt, och det har sådana här system inne. Det är liksom inte så att man bara startar det, utan det håller på att anpassa sig hela tiden och kommer också i framtiden att anpassa sig efter omständigheterna. Så att det ska hela tiden hålla på och försöka korrigera sig själv för att så bra som möjligt kunna garantera pensioner också åt dig, också om mycket händer i framtiden. Så jag svarar nog, ja, du borde kunna lita på att du får åtminstone ganska mycket pengar därifrån i framtiden.
4: Tack för det här, Patrik.
5: Tack.
4: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och ekonomireporter Patrik Sjöman. Oroar du dig över din framtida pension? Det här kan du diskutera i kommentarsfältet i Arenan-appen under det här avsnittet. Max Kivivuori har mixat avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

Black Eyed Peas heter gruppen Where Is The Love här i Yle Vega. Klockan om 45 sekunder blir exakt 17.30, det vill säga 17:30 den här torsdag kvällen. Jag heter Jukka Isöki. Jag finns här som programvärd tillsammans med dig. Hoppas jag åtminstone i en och en halv timme framöver. Vad är det vi ska hitta på då den här torsdagen? Vi behöver inte hitta på, för vi har ett otroligt bra redskap för att kolla in hur den finlandssvenska musiken mår varje vecka. Nämligen Vegatoppen kör igång nu om riktigt några sekunder. Det vill säga utmanarintervjuer blir det här den första halvtimmen. Sen lyssnar vi på lite vad som har hänt ute i världen och våra hemknutar i form av nyheter där vi aderton snåret. Och sen genast efter aderton så kör då själva resultatsändningen igång. Och då får du ju reda på hur du har röstat och resten av svenskfinland har röstat också för den delen. Spännande resultat och spännande utmanare också för den delen, så inte kan jag göra något annat än önska dig välkommen, och jag är helt säker på att du kommer att trivas i det här sällskapet. Före utmanarintervjuer, här är Mauro Scocco, Hela mitt liv.

0: Det är dags att presentera utmanarna den här veckan i studion. Som vanligt, Jukka Isöki, vi har fina utmanare igen den här veckan. Man kan nästan säga att den första utmanaren är debutant. Nå, hon är egentligen inte. Hon har varit med två gånger tidigare, men det har alltså börjat bli väldigt länge sedan. Det var i januari 2019, alltså för 7 år sedan vi senast hörde någonting av Emilia Löfsund. Nu får jag önska dig, Emilia, välkommen.
1: Ja, tack. Roligt att vara här.
0: Kul att ha med dig igen, Emilia. Jag hann bli orolig här och kanske det fanns någon lyssnare också som var lite orolig. Att vart försvann den här skönsjungande Emilia Löfsund? Det var 7 års paus här emellan. Vad har du gjort sådär musikaliskt?
1: Ja, nu har jag sysslat med musik ganska mycket ändå. Inte så mycket med eget låtskrivande och artisteri, men jag och min man har varit ut mycket att spela.
0: Okej. Okay.
1: Tillsammans. Så, ja.
0: Men inget sådär så att pennan har fattats i handen och det har bara producerats egna låtar.
1: Nej, jag kom lite av mig.
0: Ja, livet kom emellan som det brukar heta många gånger. Men berätta, hur fick du då den här gnistan och glöden att producera en ny låt? Escape heter alltså utmanarlåten här den här veckan. Hur kom den till?
1: Men för några år sedan kanske så kom jag ju på då att nu har jag inte skrivit något på länge. Att ska vi sätta igång och skriva lite. Så jag började skriva några låtar och det här var en av dem då.
0: Var det lätt eller svårt att komma igång igen?
1: Lätt. Som förr.
0: Okej.
1: Okay. Så varför har jag inte fortsatt?
0: Nej, exakt. No, du har alltid i världen. Du är en ung människa ännu. Men är det spännande det där också? Vi har förstått att det är lite som en låtskrivare. Det är lite som att cykla. Det kan hända att det är någon som rynkar på näsan kanske. Men jag upplever det lite så.
1: Nej, men det är nog så.
0: Du har bara
1: att sätta sig ner och börja.
0: Ja, men precis. Vad är det i allmänhet som inspirerar dig då du skriver musik? Till exempel Escape. Vi kan gå in på den direkt. Vad handlar det om?
1: Men jag utgår nog alltid från erfarenheter i livet. Ofta lite så här tunga saker eller saker jag har grubblat på. Så den här Escape handlar om en insikt om att man har varit i en situation där man inte riktigt är välkommen som man är. Och hela tiden känner att man måste ändra sig på något vis. Ja, det är som utgångspunkten.
0: Bryta sig ut, rymmer från den situationen. Svenska språket var det vi hörde dig på senast. Det var en gammal man, kommer jag ihåg att låten hette. Nu är det på engelska. Är det någon skillnad för dig överhuvudtaget det här med val av språk?
1: Ja, nog helst skriver jag nog på engelska faktiskt. Okay. Det kommer som naturligare. Nu går svenska bra också.
0: Jag kommer ihåg också i tiden att du var i USA. Berätta lite om den resan, för det är säkert folk som har glömt bort det. Och jag kan tänka mig att därifrån har det kommit en hel del lärdomar och inspiration.
1: Ja, men absolut. Jag var 2 gånger till en låtskrivarskola. I Texas och lärde mig mycket om låtskrivande och musikbranschen. Så spelade jag ju in ett album andra gången jag var där då. Så jättelärorikt och fint. Fin upplevelse.
0: Är det någonting som du kan tänka dig kanske någon göra om igen i framtiden?
1: Ja, nog inte exakt samma sak, men nu ligger ju tanken där att vi har ju kontakter dit att Vem vet?
0: Hur skulle du själv beskriva din musik? Då nu förstås får vi ju höra den här Escape-låten kommer att berätta en hel del. Men vilken kategori skulle du placera dig själv?
1: Alltså svårt att sätta sig i någon genre eller så här. Men lite som singer-songwriter-stil, melankoliskt, lite country, rock. Ja.
0: Hur är det med uppträdanden då? Hittills har vi hört dig ofta, du sa att du har uppträtt med din man och spelat och sådär, men kommer man se soloartisten Emilia Löfsund på en scen någonstans i Svensk Finland?
1: Ja, nu jag har inga spelningar inbokade som artist nu för tillfället, men jag hoppas ju att det kommer. I somras hade jag några cakeor, så nu kan det dyka upp.
0: Vi får hoppas på det, för jag är helt säker på att det finns folk som är nyfikna att också se dig uppträda. Hur ser du då på fortsättningen? Du lite nämnde det att du kan visats att du kanske har gjort fler låtar än den här Escape.
1: Jag har en till låt som jag släpper nu i höst.
0: Okej.
1: Okay. I slutet av oktober. Så, ja.
0: Planen för nästa år?
1: Men jag vill ju fortsätta skriva åtminstone musik och spela in det jag har möjlighet. Inga spikade planer.
0: Inga spikade planer, sånt är också bra, för då får man jobba lite sådär egen takt och känna någon sån här tidspress på sig. Emilia Lösund, inte vet jag, vi behöver fundera desto mer att vi ska ta och lyssna på låten. Det som sagt, pausen 2019, så 7 år hade gått här emellan. Vi får höra en 7 år äldre Emilia Lösund nu då i en låt som heter Escape. Emilia, tusen tack för det här, och vi får hoppas att det inte tar 7 år igen förrän vi hörs.
1: Ja, det hoppas vi. Tack.

0: Dags att presentera veckans andra utmanare här i Vega Toppen. Om det nu var 7 år sedan den senaste artisten var med, så är det lite kortare tid. Vi hörde nämligen livstecken av den här gruppen. Och framgångsrika livstecken också här på Vega Toppen i början av året. Det handlar om gruppen The Old med bandmedlemmar som är, ska vi säga, lite mognare laget, men otroligt skickliga. Och framförallt, det var de förlorar kanske i någon typ av ålder, så vinner de i rutin, skulle jag säga åtminstone. Och är en mycket duktig, kanske en av Svenskfinlands trevligaste personer, jag tror jag sagt det tidigare också någon gång. Jag säger hej och välkommen till Uffe Enberg.
1: Hej på dig Jukka, och tack ska du ha för de här fina inledningsorden.
0: När de är sanna. Jag försöker sällan gå ut med osanningar i radio.
1: Det är roligt.
0: Man blir
1: roligt.
0: Alltid på gott humör när man hör dig Uffe och är aktiv. Jag tycker varenda gång man ser någon uppdatering av det på sociala medier, så är det någon spelning eller det är någonting som händer, och det hela tiden. Det är inte så att du sätter dig ner i soffan bara och låter åren gå förbi, flimra förbi. Berätta. Nej. Uffe, vi går in på The Old alldeles strax, men jag måste fråga lite om dig också Uffe. Du verkar ha många järn i elden.
1: Jag har nog många järn i elden faktiskt, och jag tycker att det känns på det viset som att ju äldre jag blir, desto mer aktiv blir jag. Och det kan hända att det beror på det att det var en gång i tiderna som någon sa att mig att håller inte alls på med någon fysisk fostran. Så sa jag att jo, jag håller på med att råda ta vara till och från keikko. Mm. För det har alltid ligga lite på mig det där, att jag brukar vara chaffare, jag brukar bära grejerna. Mm. Och jag har faktiskt på riktigt liksom upplevt att det har varit min räddning och mitt gym på sätt och vis. Mm. Att jag har gjort det.
0: Mm. Det är den där vardagsmotionen plus sen då förstås.
1: Det var det jag tänkte på det viset förut, men faktiskt så har jag nog fått, vad heter det, konstatera. Och jag tycker fortfarande om att göra det, men det är klart att när man är 70 år gammal, så då bör man tänka att nu bör det nog vara dags för andra att bära, så nu har jag nog lite gett över till de andra killarna också. Så.
0: Ja,
1: men roligt är det, tycker jag, fortfarande. Och nu som för tillfället så är jag faktiskt i en studio och ska efter 10 minuter sjunga in en sång.
0: Jaha.
1: Det här är ett annat projekt, det är Helsingfors. Okay.
0: Säg bara kanske
1: i gamla Ogilvy Pop- och Jazzinstitut.
0: Okej, du är verkligen har händerna i smeten just nu. De har ringat och det är verkligen på gång. Men gruppen The Old, som sagt, ni var med i början av året, och för den som har råkat missa The Old, så berätta nog kort, vem är med i bandet? För det är ganska många sköna namn där.
1: Hör du det? Förutom jag då, så är det Micke Metsämäki som spelar bas, som i tiden har spelat på 70-talet tillsammans med Ben Marlén, som också är med. Det är han egentligen som skriver all musiken till det här Old-projektet. Och så är Steffi Möller som var i French Kiss i tiden och spelade trummor. Så vi är nog liksom 4 garvade musiker kan man säga, som har slått ihop oss till det här. Och det här var en sån där, The Old var en sån fundering som föddes egentligen hos Ben Marlén när han började märka att han också blev äldre. Mm. Namnet säger ju ganska mycket om det här. Mm. Vi har haft som ett projekt att skriva om, vet jag om man kan kalla det projekt mer, när vi har hållit på nästan i 10 år. Vi började den 17/7 faktiskt, år 2017.
0: Okej.
1: 17/7/17 hade vi en spelning på motellet i Ekenäs. Och det var första spelningen allt som allt, och så har vi hållit på sedan dess. Vi satt som mål att vi ska spela in 100 låtar.
0: Oh, det är mycket det.
1: Och hör och häpna, de blev färdiga här på sommaren.
0: Det var roligt, gratulerar.
1: Så vi gjorde de sista 6 nu bort. Så nu har vi gjort det, och nu har vi suttit 2 månader och funderat på vad fan ska vi göra nu då?
0: Det är 100 till nu då. 100 till nu då.
1: Men jag tror att vi tänker liksom på ett annat vis nu. Det var roligt att göra de här. Och vi skrev ju, vet du, om sådana saker som är aktuella för sådana gossar som börjar vara småningom 70 år gamla. Och sånt som är relevant i den här åldern. Och det har vi gjort nu, och nu är det projektet undan. Och nu ska vi nog göra lite livespelningar faktiskt. Och i nästa sommar ska vi fara till Sverige. Jaha. Och där har vi åtminstone två spelningar färdiga. Så jag tror att Ben försöker sy ihop några till. Vi har i Orsa och i Karlshamn har vi spelningar.
0: Se är bara roligt. Jag har roligt att se fram emot någonting också. Att man har...
1: Absolut, det är det som man alltid behöver, en liten morot. Det är jätteviktigt.
0: Men du sa som 100 låtar, jag är ännu fast vid det här 100 låtar. Har du ungefär sådär koll på hur länge det tog? Från det att ni bestämde att det skulle göras 100 låtar tills det att ni blev klara i sommar.

0: 12 gånger 8 låtar.
1: Okay.
0: Den storleksordningen, eller 10 gånger 10. Att vi har samlats 10 gånger då i, oftast i min studio faktiskt, att spela in.
1: Okej.
0: Okay. Och där har vi spelat in dem, och så har de kommit ut då på, i olika format, men naturligtvis digitalt allihopa. Så, så de ligger på nätet, alla de här låtarna, under namnet The Old, och det där är det ju fritt framför var och en att kika på. De finns på Spotify och de finns på alla möjliga grejer. Det finns någon på YouTube också som vi till och med gjorde det.
1: Okay.
0: Stort och svulstigt en video på.
1: Se bara. No, det är med andra ord lätt att få tag i, så att det är inte på det sättet.
0: Ja, den är det lätt tillgänglig. Ja. Jo.
1: Framtiden vet jag inte om jag frågar om, för den hörde jag här. Ni ska till Sverige och ni funderar på nästa potentiella projekt. Så vet jag om jag behöver fundera desto mer, utan vi tar och lyssnar på låten. Och det kan du förstås berätta om själva låten som utmanade Rebel. Berätta, vad handlar den om? Titeln säger ju en del kanske.
0: Den säger nästan allt, kan man säga. För att, sen är det ju så med Ben Marlene, när han skriver låtar, så är de är lite som vad heter det, att läsa Astrid Lindgren, att det är fritt framför vem som helst att tolka det hur man tycker. Jo, vet du, så det kan, både barnen har en viss tolkning och lite äldre har en annan, och riktigt gamla har sen en helt annan igen. Så, så det där, så jag tror att det är liksom det som är styrkan i dem. Och sen för att komma till den här Rebel, så det handlar ju ganska mycket om oss som jobbar i musikbranschen, om man säger på det viset. Och vissa av oss, så vi fogar oss aldrig efter de, vi ska nog säga så som det brukar vara, de stora skivbolagen och sånt. Vi har varit med om det, och vi har kikat på det där, och vi tycker om att göra själv på vårt vis. Så det är ganska mycket det som det handlar om i den här låten. Och det är ju vad heter det, gångbart i livet när som helst.
1: Visst
0: är
1: det
0: i vilken bransch som helst.
1: Visst är det. Vi ska ta och lyssna på den. The Old heter gruppen, The Rebel låten, Uffe Enberg som jag sa. Världen är en lite bättre plats för oss som hörde dig just prata de här minuterna som vi nu har den här gemensamma stunden. Jag får tacka dig, Uffe Enberg, och du får hälsa grabbarna i The Old. Vi ska ta och lyssna på låten The Rebel ännu en gång. Tack, Uffe Enberg.
0: Tack.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

Här är låt där av Tom Petty and the Heartbreakers, I Won't Back Down, här i Yle Vega. Klockan alldeles strax visar nyheter här på min skärm, det vill säga 3 minuter ungefär. Så är det dags för nyheter. Efter nyheterna så är jag tillbaka igen, då förstås med resultatsändningen. Hör du rösta? Hur grannen rösta? Hur kompisen rösta? Vilken låt är den populäraste i svensk Finland? Det hör du efter nyheterna, för det är Miley Cyrus.

0: I USA ställer president Donald Trump in planerna på att livesända avrättningen av massmördaren Nidal Malik Hassan. Det var förra veckan som Pentagon gick ut med att man tänker direkt sända avrättningen. Röster mot spektaklet har ändå höjts både inom republikanerna och demokraterna, och bland annat har tiotals pensionerade generaler och andra högt uppsatta militärer motsatt sig livesändningen och kallat den för barbarisk. Trump skriver nu på Truth Social att det inte blir någon direktsändning, men att avrättningen kommer att ske som planerat. Alltså genom arkebusering. Det är första gången sedan 1945 som någon avrättas i USA genom att skjutas till döds. Här hemma har regeringen idag presenterat ett paket för att dämpa effekterna av de höga bränslepriserna. Paketet är värt 60 miljoner euro och består av ett bränslestöd till transport- och jordbrukssektorn, en sänkning av fordonsskatten och ett högre avdrag för arbetsresor. Men billigare bensin vid pumparna blir det inte. Där säger miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet.
1: Vi har inte råd med att till exempel sjunka beskattningen så mycket som skulle ha påverkan för alla människor. Och därför bestämde vi tillsammans att vi tar riktade åtgärder som är för företag som verkligen behöver att det i deras arbete.
0: Bränslepaketet finansieras genom att flytta över pengar från flera av statens andra kostnader, bland annat från vägunderhåll. Helsingforsbörsen har fallit kraftigt idag. Allmänindexet är 3% på minus, och till de bolag som backat mest hör till exempel Nordea med ett fall på över 7% efter att Nordea presenterat sitt kvartalsresultat som var sämre än förväntat. Wärtsilas och Nokias kurser har i sin tur fallit med över 5%. Livsmedelsverket har utvidgat det så kallade kärnområdet för afrikanska svinpesten i Vilmastrand. Gränsen har flyttats 9 kilometer längre mot nordost, och det råder ett totalförbud på all jakt i kärnzonen. Gränsen för smittozonen eller den utökade restriktionszonen ändras ändå inte, även om det övervägdes, säger Sirpa Kiviruso från Livsmedelsverket. 15 nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats den här veckan. Med det är nyheten klockan 18 slut. Jag heter Axel Rydberg.

helgen igång. En vecka gått så snabbt som man hinner knappast andas, känns det som. Nämligen, det är beroende lite på när du lyssnar på det här programmet. Vegatoppen dags. Endera det direktsändningen torsdag kväll. Reprisen på söndag 21.03. Även ni välkomna. Och alla ni andra förstås som finns där i arenans magiska värld och kan lyssna på det här programmet precis hur många gånger ni vill, när ni vill på dygnet. Vill ni stiga upp klockan 02.30 en natt och lyssna på den bästa finlandssvenska musiken packat, komprimerat i en timme, så är det fritt fram att göra det, och man kan dessutom göra det flera gånger efter varandra om man vill. Hej, jag heter Jukka Isöki och finns här tillsammans med dig ända fram tills vi vet vem som är etta, och framförallt de nya utmanarna ska vi förstås lyssna på också i den här sändningen. Som vanligt så är det förstås svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan också googla Vegatoppen, så tror jag du kommer ganska snabbt in på den röstningssidan. Du behöver ett Yle-konto för att rösta. Jag tror att det börjar kännas nästan så att de flesta, inte nu alla, men många finländare och finlandssvenskar i allmänhet nu som använder Yle Vegas tjänster, så har ett sånt här Yle-konto. Har inte du ännu, skaffa ett, för du kommer att behöva det säkert i något skede, i något sammanhang, i något program. Så har du det gjort, och det går förvånansvärt snabbt. Till och med jag som nu inte är den mest begåvade inom tekniska lösningar, så klarar av att fixa ett sådant konto utan större besvär. Och sen är det fritt fram att rösta. Du kan ju rösta på flera artister om du vill. Har du en eller två eller tre eller fyra, fast alla låtar, så är det fritt fram att gå in och rösta. Hur säkert du gör det? Och du kan göra det alltså nu från och med nu, då du har min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Där vid 12-snåret, strax efter 12 så stängs den, jag tror det är minut över eller något liknande. Om någon skulle riktigt så där i sista sekunden komma på, så finns det ändå den där ena minuten. Men jo, det är nästan en vecka, inte riktigt. Torsdag till natten mellan tisdag och onsdag. Resultatet då? Sitter ju många förstås och väntar på att, men börjar nu berätta lite vad som har hänt. Det kan jag göra. Nämligen, som vanligt så inleder vi förstås med de artister och grupper som har åkt ur listan, som helt enkelt inte har gjort sitt, men förstås hjärtligt välkomna åter. Det är ju inte så att man är med en gång i sitt liv och sen får man aldrig vara med. Många av de artisterna har varit med tidigare. Men Knott med låten Härifrån finns på plats nummer 10, faller två placeringar från förra veckans åttonde, 7,5% av veckans rösta med låten Härifrån. Nionde, Patricia Bergerot, En himmel emellan oss, 7,9% av veckans röster, faller från förra veckans sjätte till en nionde plats. Så vi får säga tack och hej till Knott och Patricia Bergerot, men välkommen åter sen då det är dags igen. Första artisten som möter oss här är en tidigare listetta. Hon har klarat sig riktigt bra. Det här är hennes mest framgångsrika låt här på Vegatoppen utan tvekan. Låten, den heter Magi, artisten heter Lotta Svart. Hon faller från förra veckans femte nu till en åttonde plats med 8,5% av veckans röster. Men i och med Lotta Svart och Magi som inleder vid den här Vegatoppen kvällen, och ännu en gång så önskar jag dig välkommen.

Lotta Svart och Magi, 8,5% och en åttonde plats den här veckan. Vi får se om det blir en veckor här på Vegatoppen för Lotta Svart, som är en vän av låten och artisten, så se till att gå in och rösta, för det finns ingenting annat som påverkar den här listan än just din och dina röster. På plats nummer 7 då, där hittar vi en kille som har varit med några gånger nog på den här listan, och nu första gången då för några veckor sedan då han utmanade, så är det faktiskt en låt på finska. Det är inte allt för vanligt här i det här programmet, men det är definitivt ingenting som är förbjudet heller, inte så länge det finns den här finlandssvenska kopplingen, och det finns det ju verkligen i Tommy Fagerlund. Åt mun maailmain heter låten, och den klarar sig hyfsat, den är med på listan, den har varit sjunde nu egentligen sen den kom in. Nu kommer inte jag exakt ihåg, du inte jag hade tidigare listorna framför mig, men förra veckan 7, den här veckan 7, 8,8% av veckans röster. Det är väldigt jämnt här i antalet röster då det gäller hur folket har röstat den här veckan. Men här är den på plats nummer 7, Tommy Fagerlund, Åt mun maailmain här i Yle Vega.

Tommy Fagerlund åt mun mailmain den här veckan på plats nummer 7 med 8,8% av veckans röster. Vi klättrar uppåt ett steg och som ni märkte då både Knott och Patricia Bergeroth föll ut ur listan den här veckan, så är det faktiskt två nya utmanare som har tagit in sig hit som är, vi kan titulera nykomlingar nu då här på väg att toppen. Och första gruppen som vi möts här på plats nummer 6 är faktiskt nykomlingar också riktigt så där i dubbel bemärkelse, för de debuterar här på listan. De har inte varit med någonsin tidigare i det här celebra fina topp 8-sällskapet i svensk Finland, nämligen Lena and the Slide Brothers. Det heter gruppen som har funnits i många, många år och nu som sagt debuterar på vägatoppen med Sweet Little Angel. Jämt 10% av veckans röster och det blir en sjätte plats den här veckan för Lena and the Slide Brothers. Själv låt det här sådär mysig höstaktig låt ska jag säga, men det är väl visserligen och det är en blueslåt och den är lite så rökig och skön, så vi njuter av den här, det är Lena and the Slide Brothers.

Lenande Slide Brothers heter gruppen Sweet Little Angel. 10% av veckans röster och en fin ny sjätte plats för den här gruppen som alltså gör sina första eller sätter sina första steg här i Vegatoppens musikhistoria också på samma gång. En till bekant men ändå inte bekant här på Vegatoppen har också tagit sig in här. De kommer nämligen, de båda utmanarna från förra veckan eller den här senaste veckan, in på listan efter varann. Lenande Slide Brothers var utmanare på plats nummer 6 nu alltså, och den här artisten, en otroligt rutinerad person som har fingrarna med i nästan allt vad som händer i finlandssvensk musik, ordnar konserter, har haft egna festivaler och gör också egen musik, skriver musik för andra artister, men också en soloartist. Det har nog blivit en skiva i tiden och säkert mera också för den delen i form av olika grupper. Men nu står han här på egna ben, dock tillsammans med sina närmaste vänner, samarbetspartners, i form av Niklas Roström and Friends. Låten heter Survive, 10,1%. Det är väldigt jämnt här mellan Lenande Slide Brothers och den här låten Survive med Niklas Roström and Friends. Och in på en ny femte fin plats för den här låten. Vi får se hur det kommer att gå för de våra nykomlingar här på listan. Det är uppåt eller neråt. Det är du som avgör det på svenska.yle.fi/vegatoppen.

Niklas Roström and Friends, där låten Survive här i Yle Vegas Vegatoppen. På plats nummer 5 med 10,1% av veckans röster. Fyra då. Den här veckan, där hittar vi en till finlandssvensk musiklegend, nämligen Bianca Morales. Redan på 80-talet, syksyn sävelellä, var det kevään sävelellä, var det nu sen då var med vahun i finländsk TV. Det var inte lättaste nödvändigtvis att vara det på den tiden. Det fanns färre kanaler och färre sändningstider också idag, så utbudet så enormt. Så nu nästan vem som helst har ett eget TV-program, håller på att säga här, men det är lite åt det hållet kanske. Men omtyckt artist under många årtionden. Här är hon med på Vegatoppen nu för första gången. Hon har varit med några veckor nu och finns precis som förra veckan på plats nummer 4. Låten heter Mitt hjärte grön, 10,7% av veckans röster. Vi går in i jazzens underbara värld.

skönt också med den här typen av musik, så att jag tänkt på här i Vega toppen. Det finns en enorm variation där. Vi har pop, vi har lite finska, vi har svenska, vi har blues, vi har jazz och vi har dansband på kommande också. Det tror jag att många av er redan känner på er att det är någonting sånt, för det har varit populärt med dansband alltid här i det här programmet. Och det är det fortsättningsvis också. Men utan att avslöja någonting ännu så ska vi lyssna på artister som gör ett väldigt gott resultat ifrån sig. Jag skulle säga att det här är också en av hans mest framgångsrika låtar här på Vegatoppen hittills. Samuel Joffs nämligen, hans låt Where Are You Now finns precis som förra veckan på en tredje plats. 11,1% av veckans sista fina röstsiffror det där för Samuel, och här är låten.

Fin låt det där, Samuel Joffs med låten Where Are You Now. 11,1% av veckans röster på plats nummer 3. Och precis som Samuel var förra veckan 3, så är också artisten som nu är på plats nummer 2 förra veckan också 2. Det har inte hänt värst mycket mellan 3 och 2. Vi får se hur det är med 1. 2 nämligen är Daniel Ainasoja när han slår Ace Mend. 11,8% av veckans röster. Men som ni märker, det är väldigt jämnt här. Och det är kul. Det är spännande. Det betyder att varenda en eviga röst. Ibland kan det ju kännas när man röstar i val eller röstar i, ja, närmast är det väl nationella val till exempel, så kan det ju kännas att ens röst är bara en liten myra, en myrstack där, och ännu mindre också kanske. Men här är nog rösten väldigt värdefull. Här kan det vara ibland till och med så att 1, 2, 3, 4 eller 5 röstar, ibland mera också, det beror lite på hur många röster det kommer och vem, hur det röstas. Men jag kan garantera er att det är väldigt viktigt att om du är en vän av någon av låtarna, så gå in och gör det, för det tar inte många sekunder. Artisten däremot är väldigt, väldigt glad. Det är också programledaren här i studion där jag ser att aktivitet finns där. Och det finns det. På plats nummer 2, Daniel Ainasoja, det här är Ace Mend.

Daniel, aina sojaa låten Ace Men 2 den här veckan, precis som förra veckan, nu med 11,8% veckans röster. En snabb genomgång, före jag berättar och avslöjar vem som är etta och före vi lyssnar på de nya utmanarna här också, som så här hade sett ut hittills idag, om det är så att du har anlett lite senare till den här musikfesten. Knott med härifrån på plats nummer 10 och Patricia Bergroth med En himmel mellan oss, 9 och 10, de är alltså inte med längre. 8 och de här följande, alltså topp 8 plus de nya utmanarna, kan man alltså rösta på. 8 Lotta Svart med Magi, 7 Tommy Fagerlund med Åt mun maailmain. 6 Lena and the Slide Brothers med Sweet Little Angel. 5 Niklas Roström and Friends med Survive. 4 Bianca Morales med Mitt hjärtegryn. 3 Samuel Joffs med Where Are You Now. Och Daniel Ainasoja med Ace Men hörde vi där på plats nummer 2. Och visst är de där etta ännu. Vi kommer aldrig någonsin att få bort dem därifrån. Och vi ska inte ha bort dem heller. Det är en evighetsmaskin det här verkar liksom. Ja, det är du som röstar. Det är du som avgör. Så se till att rösta på ditt favorit dansband i det här fallet. För det är Karisma. Och ikväll kan allting ske, som har 13,6% av veckans röster. Det är inte ens nära, det är nästan kan man säga. Om man jämför de övriga procenttalen här så är den överlägsen vinst igen den här veckan för Karisma. Omtyckt låt, omtyckt musik, det funkar i vägatoppen och här är Karisma. Ikväll kan allting ske, bara att gratulera.

etta även den här veckan. Karisma och ikväll kan allting ske. 13,6% av veckans röster. Och vi får se om det här succétåget rullar vidare i de kommande veckorna. Än en gång svenska.yle.fi/vegatoppen eller googla vegatoppen, så borde nog hitta röstningsblanketten som man kan då fylla i och skicka iväg. Väldigt enkelt att göra det, och man kan fylla i som sagt flera artister eller grupper om man vill, fritt fram. Vi har inte slut på det roliga ännu. Vi har faktiskt två utmanare till som vi ska lyssna på. Veckans första utmanare, en artist som senast hördes i det här programmet för 7 år sedan. 2019 var året då. Emilia Löfsund är nämligen tillbaka. Då sjöng hon för 7 år sedan på svenska. Nu är det engelska som gäller. Låten heter Escape, och vi ska se hur det går för Emilia Löfsund och Escape. Men den lilla comebacken kan man säga här i Vegatoppen-världen. Här är utmanare nummer 1.

Emilia Bleusund och utmanare nummer ett där i låten Escape. En låt kvar i Vegatoppens regi här, och det är ett gäng äldre gubbar, och de är nog väldigt stolta och nöjda över att bli kallade gubbar. Jag vet, det kan vara ett känsligt ord nu för tiden ibland, men gubbar, jag är en gubbe, så de är definitivt gubbar de här också. Rutinerade musiker med Ben Marlén i spetsen, ni vet han från bland annat Transdance och andra grupper, bosatt i Sverige sedan länge men haft sina rötter och uppvuxen i Raseborg, Ekenäs trakten där åt hållet, vet inte exakt, men åtminstone de breddgraderna talar vi om. Och här är ihopsamma, det är Ben och det är Uffe Enberg och det är många andra också trevliga typer som då för, ja, det börjar bli ett antal år sedan skapade gruppen The Old, och de hade som mål, den här gruppen, att bland annat, förutom att ha roligt tillsammans och uppträda också under alla de här åren, men de hade som ett projektmål var att skapa och spela in 100 låtar, och nu har man gjort det i somras faktiskt, och en av de här 100 låtarna som man har gjort under de här senaste 10 åren ungefär, så är låten The Rebel. Gruppen heter The Old och låten The Rebel, och vi ska se vad ni säger.

Ja, jag heter Jukka Isöki och hoppas att du har haft en riktigt angenäm stund tillsammans med mig. Och kom ihåg intervjuer med Uffe Enberg till exempel från The Old eller sen då Emilia Lövsund som också utmanar. Det finns de här intervjuerna med låtarna på arenan. Plus förstås det här programmet också som du kan lyssna på många gånger som helst. Och kom ihåg att rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Jag får önska er alla riktigt skön fortsatt kväll eller dag eller eftermiddag eller när ni sen lyssnar på det här programmet. Ha det gott och skött om er, så hörs vi igen i Vegatoppen nästa vecka. Här The Old, The Rebel.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Det här är nyheterna klockan 19 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Regeringen har idag presenterat ett paket för att dämpa effekterna av de höga bränslepriserna. Paketet är värt 60 miljoner euro och består av ett bränslestöd till transport- och jordbrukssektorn, en sänkning av fordonsskatten och högre avdrag för arbetsresor. Men billigare bensin vid pumparna blir det inte, där säger miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet.
1: Vi har inte råd med att till exempel sjunka beskattningen så mycket som skulle ha påverkan för alla människor. Och därför bestämde vi tillsammans att vi tar riktade åtgärder som är för företag som verkligen behöver att det i deras arbete.
0: Paketet finansieras genom att flytta över pengar från flera andra av statens kostnader, bland annat från vägunderhållet. Svenska Yles politikreporter Freddy Wahlström tror att det är få som är nöjda med bränslepaketet.
2: Främst ska det riktas till företag som då använder bränsle i företagsverksamheten och sen sådana som pendlar med bil. Så där som du sa, för pendlarens del gäller det sådana som kör över 100 km till jobbet och tillbaka varje dag. Så det är kanske inte alldeles många som drar nytta av det här, för om man kör med egen bil så kan man dra bensinkostnader endast om det inte finns alternativ kollektrafik. Och sen med det här transport eller det här företagsdelen. Så vi vet att transportbranschen har varit missnöjd redan innan med vad regeringen nu har lovat för skatteåterbäring för dieselköp. Nu har jag inte sett exakt hur mycket det här paketet skulle innebära för dem, men knappast är det så mycket att de blir helt nöjda. När det gäller kompensering till konsumenter så är det som sagt svårt och dyrt. Någonstans ska ju pengarna tas ifrån, men effekterna blir nog kanske ändå små.
0: Det är alltså politikreporter Freddy Wahlström. I USA ställer man in en planerad livesändning av en avrättning. Det var förra veckan som Pentagon gick ut med att man tänker direkt sända avrättningen av massmördaren Nidal Malik Hassan. Röster mot spektaklet har höjts både inom republikanerna och demokraterna, och bland annat har tiotals pensionerade generaler och andra högt uppsatta militärer motsatt sig livesändningen och kallat den för barbarisk. President Donald Trump skriver nu på Truth Social att det inte blir någon livesändning, men att avrättningen kommer att ske som planerat och att den sker genom arkebusering. Det är första gången sedan år 1945 som någon avrättas i USA genom att skjutas till döds. Nu till EUs toppmöte i Bryssel, där ledarna idag diskuterat bland annat stödet till Ukraina och EUs långtidsbudget. Ukrainastödet är man mer överens om, men budgetdiskussionen är svår då sex länder, bland med dem Finland, anser att budgeten är alltför stor. EU-korrespondent Richard Husu fortsätter.
3: Här handlar det om EUs budget för åren 2028-2034 om hur mycket medlemsländerna ska betala och vad pengarna ska användas till. Finland och fem andra länder vill banta budgeten jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag. Och på motsatt sida så står 17 länder med Italien, Portugal och Spanien i spetsen som vill då värna om jordbruks- och regionalstöden och också fortsätta att jämna ut ekonomiska skillnader inom unionen. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kritiserar öppet det senaste kompromissförslaget som enligt honom fortfarande kunde bantas ner. Han hänvisar till att det här fortfarande skulle vara en ökning med 50% jämfört med den nuvarande budgetperioden. Så någon snabb uppgörelse i den här budgetfrågan är nog inte att vänta.
0: EUs toppmöte i Bryssel fortsätter i morgon. Från Ryssland rapporteras det att chefredaktören för den regimkritiska tidningen Novaya Gazeta har släppts efter att ha hämtats av polisen från sitt kontor tidigare idag. Tidningen skrev tidigare på sin hemsida att chefredaktören Sergej Sokolov troligen hade blivit gripen, men uppger nu att han hämtades in för förhör angående en rättsprocess mot en av tidningens journalister. Novaya Gazeta har stämplats som utländsk agent i Ryssland och största delen av verksamheten sker i exil. Och 7 personer saknas fortfarande efter att ett tankfartyg träffades av en drönare i Svarta havet på rumänskt territorialvatten. Tanken är registrerad i San Marino och träffades tidigt i morse. 5 personer kunde räddas. Det är oklart varifrån drönaren kom, men Ryssland har tidigare pekats ut för liknande händelser i Svarta havet. Nu till något helt annat, en musiknyhet om en av Finlands kändaste musikgrupper, Nightwish.

I dag gick Nightwish ut med att sångaren Flor Jansen lämnar gruppen och det ska vara frågan om en gemensam överenskommelse. Samtidigt skriver ändå Nightwish att de kommer att börja spela in en ny skiva nästa år. Nederländska Flor Jansen har varit medlem sedan år 2013. Hon ersatte svenska Anette Olsson som i sin tur ersatte originalsångaren Tarja Turunen. Det regnar och blåser på många håll. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det molnigt och mest uppehåll, men lokala duggregn förekommer. I natt västerifrån på många håll regn, i öst först på eftermiddagen. Det är mest mellan 6 och 13 grader och måttlig eller frisk samt byg vind omkring syd. I landets norra del är det mulet och från nordväst regn. I Lappskarmen lokalt snöblandat regn eller snö. I morgonbitti från nordväst uppehåll och klarare. Det är mest mellan 4 och 10 grader. I natt i norra Lappland omkring 0 grader. Det är måttlig eller frisk samt bygvind omkring syd. Det finns en vindvarning för landområden. I landskapet Österbotten och i mellersta Lappland och norra Lappland är den sydliga till sydvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter i sekunden. Fem dygnsprognosen fram till nästa veckas tisdag. Det blir uppehåll och klarare väder i Lappland på fredag, men resten av landet får vänta till lördag eller söndag då ett regnområde rör sig över landet, ut över landets östgräns. Efter det är det mest soligt uppehållsväder, men i norra Lappland kan det ändå regna. Dagstemperaturerna ligger mest mellan 4 och 11 grader. På nätterna är det huvudsakligen mellan minus 5 och plus 5. Regnprognosen för perioden är 1-15 mm. Sjövädret börjar med flera varningar. Varning för hård vind, norra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind, 18 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Finska viken och norra Östersjön, östra delen, sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Sen ett meddelande för båtförare, norra Östersjön, västra delen, Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Och det är måttlig sjögång på Bottniska viken med vågor på över 2,5 meter. Utsikterna det kommande dygnet. Finska viken får sydlig till sydvästlig vind. Först 5-10 meter i sekunden, sent på natten 10-14. På dagen lokalt duggregn och mest god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 10-14 meter i sekunden, på eftermiddagen vind som avtar 69. God sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden, vinden avtar sent på natten. Imorgon på eftermiddagen 59 meter i sekunden och sikten är god. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 8-13. 18 meter i sekunden, vinden avtar från morgonen, på eftermiddagen 59 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 12-16 meter i sekunden, på eftermiddagen 4-8. I natt och imorgon lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, sydvästlig vind som avtar, först 12-16 meter i sekunden, från förmiddagen 3-7 meter i sekunden. I natt och imorgon lokalt regn, på fredag förmiddag lokalt dimma, annars god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 13-18 meter i sekunden, från förmiddagen 7-12 meter i sekunden och först lokalt regn, på fredag eftermiddag lokalt dimma, annars är det god sikt. Och Saimen får sydlig till sydvästlig vind 59 meter i sekunden och god sikt. Tvådygnsprognosen från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken och skärgårdshavet, på natten sydlig till västlig vind och på dagen vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet, vind omkring nord som tiltar. På morgonen är sannolikheten för hård vind 60%. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Sen vädret på kuststationerna idag klockan 18.
Aspö plus 11 grader, syd 5 meter i sekunden, mulet och sikten var 46 kilometer. Kotka Rankö plus 11, syd 4, mulet 44 kilometer. Orrengrund plus 11, syd-sydväst 6, mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11, syd 7, Kaborgrund plus 11, syd 7, Östertukan plus 11, syd 8. Grohara plus 11, syd 7, mulet sikten 20 kilometer. Makilo plus 12, syd 6, Bogaskär plus 12, syd-sydväst 7, mulet och sikten 40 kilometer. Hangö-Tulludden plus 12, syd 9, Russarö plus 12, syd 10, Venö plus 12, syd 9. Utö plus 12, syd 10, nästan klart och sikten 31 kilometer. Notgrund plus 12, syd 8, Fagerholm plus 12, syd 8. Vilsandi plus 12, syd-sydväst 4, 50 kilometer. Gotska Sandön plus 12, syd 6, 26 kilometer. Kumlingen plus 11, syd 6, mulet och sikten var över 20 kilometer. Nyhamn plus 11, syd 11, halvmulet 18 kilometer. Märket plus 12, syd 11. Enskär plus 11, syd 12, nästan klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11, syd 11, halvmulet och 20 kilometer. Tahkoluoto plus 11, syd 12, halvmulet 43 kilometer. Selgrund plus 10, syd 16, mulet och sikten var 25 kilometer. Bredskäret plus 11, syd 10, Strömmingsbådan plus 10, syd 15, Valsörarna plus 10, syd 11, Kallan plus 10, syd 15. Tankar plus 10, syd 11, mulet 50 kilometer, Ulkokalla plus 11, syd 13, Nahkiainen plus 11, syd 15. Braestad plus 11, syd 10, mulet 20 kilometer, Uleåborg plus 10, syd 10, sikten var över 20 kilometer. Marjaniemi plus 9, syd 12, mulet sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 11, syd 17 och Ajos plus 10 grader, sydlig vind 14 meter i sekunden. Det var mulet och sikten var 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 61 centimeter, Uleåborg plus 44, Braestad plus 44, Jakobstad plus 39, Vaasa plus 36, Kaskö plus 38, Mäntyluoto plus 26, Raumo plus 23, Åbo plus 27, Föglö plus 20, Hangö plus 28, Helsingfors plus 29, Borgo plus 30 och Fredrikshamn plus 34 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18, norra Östersjön 0,7 meter. Försvarsmakten har många olika övningar på gång på många olika håll i landet. Du hittar mera information om de här övningarna på Försvarsmaktens hemsida. Det här var nyheterna med lång väderrapport klockan 19. Jag som läste heter Axel Rydberg.

Under många års tid var en av mina käraste arbetsuppgifter att dela ut betyg åt nyblivna teknologer och naturvetare. Vissa årstider ordnade vi en ceremoni kring det, men annars tittade de bara in på kansliet och frågade om det var här man kunde hämta sitt betyg. För den glada, förväntansfulla nyblivna akademikern var examensdagen en av de viktigaste dagarna i livet. Och jag tog den här uppgiften på djupt allvar och försökte göra det så högtidligt som möjligt, fast det bara skedde på mitt rum på kansliet. Jag läste med vördnad upp det som stod på betygets framsida, den utexaminerades hela namn, examen och huvudämne. Jag räckte över betyget, skakade med pondus dennas hand, och just när hen gjorde sig klar att gå lyfte jag min högra hand, grupperade fingrarna två och två och yttrade hälsningen från science fiction-serien Star Trek: Live long and prosper. Ungefär, må du leva länge och blomstra. Jag belönades ofta med ett förvånat men glatt igenkännande leende tillbaka. Jag heter Jessica Lindros och bor i Åbo, och jag delar tyvärr inte längre ut några pappersbetyg. Du lyssnar på aftonandakten, och ikväll ska vi avsluta den med psalm 947. Må din väg gå dig till mötes. Många av de här unga männen och kvinnorna hade jag träffat många gånger förr. Andra träffade jag första och sista gången när de hämtade sitt viktiga dokument hos mig. Oavsett kände jag mig stolt över dem, och jag ville att det skulle gå dem väl i livet och att de skulle få använda sina kunskaper för att göra gott i världen. Det lär faktiskt ha varit den gammaltestamentliga välsignelsen, den som fortfarande avslutar varje gudstjänst, som var inspirationen för hälsningen i Star Trek. Den finns i fjärde Moseboken i slutet av kapitel 6 och lyder: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. Skådespelaren som spelar karaktären Spock hade fått en judisk uppväxt och lånade det handtecken han hade sett rabbinerna göra när de välsignade församlingen. Att läsa Herrens välsignelse över de utexaminerade, som hade olika religiösa bakgrunder och erfarenheter, hade förstås varken varit lämpligt eller önskvärt. Men science fiction-världens kändaste hälsning kändes som ett neutralt och lagom humoristiskt surrogat. Att välsigna en människa är att be att Gud ska beskydda och låta allt gå väl för den här personen. Gud välsignar människan i samband med skapelsen och fortsätter sen välsigna de människor som sätter sin lit till honom genom hela Gamla testamentet. Jesus välsignar barnen som finns i hans närhet, och när han sänder ut lärjungarna två och två för att förkunna ber han dem gå in i husen de kommer till med en fridshälsning. Vid Kristi himmelsfärd är det sista Jesus gör att välsigna sina lärjungar. Och därefter avslutas nästan varje brev i Nya testamentet med en avskedshälsning, som ofta är en sorts välsignelse. Så här slutar Efesierbrevet till exempel: Frid och den kärlek som hör tron till åt er bröder, från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus i hans oförgänglighet. Att önska Guds välsignelse åt en medmänniska när man träffas eller tar avsked, det var en självklarhet på Jesu tid. Och troligen var det vanligt hos oss också för bara några generationer sedan. Tyvärr har det fallit bort i modern tid, och jag har en känsla av att det har tappats bort mera i svenskan än i finskan, där man fortfarande tar avsked av helt okända butiksexpediter eller frisören genom att önska dessa en god fortsättning på dagen. Kanske vi kunde återuppta den seden istället för att bara säga tack och gå.
Vad skulle man kunna säga? Ha en bra dag. Känns kanske naturligast. Jag önskar dig allt gott. Känns kanske lite mer innerligt, men kanske lite för andligt och ovant. Ikväll önskar jag dig en god natt och att du må leva länge och blomstra i alla de uppgifter du har att utföra. Live long and prosper. Vi ska nu lyssna till psalmen 947. Må din väg gå dig till mötes.

0: En fråga, Jenny, jag har ställt mig ofta och jag har alltså inget svar på den. På den här frågan, för den är hypotetisk och jag vet att den här frågan är hypotetisk för dig också, men jag ställer den till dig också för att höra vad du säger.
1: Mm.
0: Om ni skulle tala dialekt hemma
1: i ditt barndomshem,
0: skulle du också ha pratat dialekt med dina barn då?
1: Alltså om jag skulle ha bott kvar i det området alldeles säkert.
0: Men om inte du skulle ha gjort det, om du skulle flytta bort. Säg att dina rötter, du har ju rötter i Jakobstad. Och att om ni skulle ha flyttat till Esbo.
1: Just det, och nu var ju min farmor i Jakobstad var inte heller dialekttalare. Mm. Men och hjälp, det här är alltså en jättesvår fråga som jag önskar att jag kunde svara ett rungande ja på. Jag önskar ju att jag kunde säga nej, men absolut. Men jag inser också att jag är uppvuxen i Helsingfors i en språkmedveten familj där ingen har varit dialekttalare. Så att det språk jag har fått hemifrån har alltid varit standardnära och en ganska liksom uppskattad eller en hög status variant, medan dialekternas status tyvärr inte alltid har varit så hög.
0: Då ja, men då. Nu?
1: Och jag tror nu, i synnerhet givet min utbildning i nordiska språk, så skulle jag absolut svara ett rungande ja. Och jag hoppas att många som ställer sig den frågan idag, ska jag tala dialekt med mitt barn, väljer att göra det. Man vill ge sina barn det finaste man har, och då ska man ge dem språket.
0: Oj, vackert. För idag så ska vi träffa två personer som jag ser upp till.

0: Det är festligt, det är folkligt och det är fullsatt i studion idag. Vi har hela två gäster med oss. För det första, välkommen Lotta Yljaho-Lehtonen.
1: Tack, tack.
0: Lotta, rötterna i Jesse Pedersöre.
1: Japp.
0: Numera bosatt i Helsingfors.
1: Ja, det är
0: lärare.
1: Ja, klasslärare.
0: Tre av tre rätt. Välkommen Lotta. Och så har vi Örn Witting. Välkommen Örn.
2: Tack.
0: Ön, rötterna i Kvikant i Kalby. Viktigt det här med Kvikant, det är inte bara Kokkola Kalby utan Kvikant.
2: Ja, nu är Kvikant viktigt, det är ju en by som har varit länge till säkert en Kokkola.
0: Mm. Numera bosatt i Kyrkslätt och har jobbat på Röda Korset i 100 år.
2: Nej, 24 år och 14 månader. Nej, 11. Ursäkta, får fel.
0: Mm. Välkomna ska ni vara och... Som vi alltid säger till våra gäster när vi ska snacka om dialekter. Ni får hjärtans gärna använda era egna dialekter idag, om ni vill.
1: Ja.
2: Om vi kan. Jag brukar säga sådär att om jag talar kokkola-dialekt så nu ringer han Kalle från en devet och säger att inte talar han denna kokkola-dialekt. Så är ju bästi. Bästi talar hevar man nu för ur sig.
1: Så är det, ja.
0: Är det samma med dig Lotta också? Att du har varit så länge i exil. Så Esseborna ringer och säger, ja men hon är Lotta, så hon talar hon på något, inna Essi-språk hon har med dig.
1: Nja, jag skulle säga egentligen tvärtom.
0: Okay.
1: Så brukar det kanske vara mer så att, ja nu är tur att du kan dialekt ännu du.
0: Yes.
1: Ja, så det är länge bodd närdestans och nu talar du fortfarande. Ja, eller fort, ja.
0: Mm. Men vad säger Lotta? Favoritord och uttryck på SC-dialekt, så vi kommer in i stämningen här.
1: Ja, det var tal här tidigare just om slövsk dö. Det finns en massa sådana ord, jag tänkte på det nu idag på morgon. Att vilka skulle vara sådana typiska ord som inte har en motsvarighet. Och så börjar jag fundera, när man sätter halv, nu är det halv roko. Den är alldeles halv underlig. Den är alldeles halv, här som inte skulle, jag vet, det blir en liksom till betydelse. Ja. Det blir liksom ännu värre fast man skulle tänka att det är hälften så mycket.
3: Det var lite underligt.
1: Roko är dålig. Om det är lite halv roko så är det sådär frågan om ska det duga fortfarande, men det är liksom inte att räkna med.
0: Nej.
1: Ja.
3: Just det, så det är en och en halv gånger så rokot som
1: ja, jag vet inte. Ja, det
0: vad säger du om Kokkola?
2: No, alltså, jag skulle säga sådär att roko blir halv så halvdare i evighet så säger man ju i Kokkola. Och det är ju roligt att veta gorsku jag inte kunna leva utan.
0: Nej.
2: Och sen Rövedin förstås, det är ju en viktig sak. Ni vet ju det här att Håkan Hellberg kom gnagan gand. Heimot hoppa från tåget och började gå på Sundstrand och då tänkte han att nu börjar det svenskan och dialekten börjar falla bort nu, inte alla när han bonar mer. Då skådde han på någon pojka som spelar fotboll till det och då hörde han att de ropa att Rövedin var henne en corner. Och då tänkte han att vad heter det? Ja, tacka Gud, så talar man ännu dialekt. Hur skulle du säga här på högsvenska? Rövedin var henne en corner.
3: Röven heller var det någon.
0: Ja.
3: Jag skulle kunna säga att nu var det fan det liksom. Att, och då är det med röven. Alltså.
2: Ja.
3: Och slövsk, vi måste passa på att vara nu tolk då till någon sorts standardsvenska. Slövsk det betyder att man har selektiv hörsel. Sluskdöv. Man hörde man orkar och is. Till.
0: Mm. Men på tal om halven, vet ni vad en halvkoppe? Om man tar en halvkopp. Det här är mera...
1: Jo, bara lite till.
0: Nej.
2: Halvbankaren vet jag nog.
1: I mina öron skulle det vara vet du, sådana här äldre människor att jag ska ta en halvkopp ännu.
0: En halvkopp är hälften brännvin och hälften kaffe.
1: En
0: halvkopp.
1: Okay. Mm. Jag är inte någon kaffedrickare så det jag är lite ute.
0: Men är dialekten ert modersmål?
2: Ja, då jag kom från skolan första dagen så lärde jag sagt att nu måste jag lära mig en tredje språk. Jag kan dialekt, jag kan finsk och nu måste jag börja tala skolsvenska. Och det var en överraskning i den skolan. Inte fattar jag ju nada. Morror, far, ärrar, vad är det? Mamma min var ju finskspråkig och pappa talade nog dialekt men han försökte tala. Eller han talade ju inte dialekt åt oss direkt. Eller beroende på situationen.
0: Mm, ja.
1: Jag har lite frångått det här med modersmål och talar hellre om första språk och andra språk, skolspråk, hemmaspråk och så vidare. Därför att vi har elever i våra skolor som inte har modersmål nödvändigtvis. Alltså, de har inte det som modersmål.

0: ord, eller räknar inte det som sitt modersmål, utan det kan vara fadersmål eller hemspråk, eller det är liksom inte nödvändigtvis det där skolspråket som
1: nej,
0: är det där.
1: Nej.
0: Men jag tänker nog att det, om det skulle vara, om jag då använder första språk, så det är nog, dialekten är nog mitt första språk.
1: Känslospråket?
0: Ja, ja, det är nog liksom det som är jag.
1: Ja.
0: Och sen kommer allt det andra. Standardsvenska använder jag alltid om jag talar med människor som inte talar dialekt.
1: Mm.
0: Annars känns det som det skulle vara någon slags show eller ja, någon uppvisningsspråk. Och sen blir det bara så att, vad sa du? Prova, säga på nytt. Säg någonting på dialekt. Säga, prova.
1: Så du är lite så här cirkushästare.
0: Ja.
2: Lite mer fokus på hur du sa
0: ja,
2: din budskap.
0: Ja, ja, så därför. Men ja, det är nog det som är identiteten på något sätt. Ja.
1: Men ni valde, du Örn med dina barn och Lotta mm, med ditt barn.
0: Ja.
1: Så valde ni, trots att ni är Essebor och Kokkolabor i exil, så valde ni att snacka dialekt mera barn. Var det här ett enkelt val för er?
3: Nej. Jag började tala finsk med Leander, men det blev inte någonting. Det lät pöllot. Jag tänkte sådär att om jag inte kan sjunga Bowie-Bowie-Bone åt honom på högsvenska, nej, på dialekt, så då meddelar jag inte det som jag är.
1: Mm.
3: Så gled jag över till, vad heter det, dialekt. Men inte medvetet. Jag frågade dem att har jag lärt er tala dialekt? Så sa de, inte har ni lärt mig någonting. Eller du, inte har du lärt oss någonting. Och jag tror här att om jag ska försöka lära dem dialekt, hej pojke, tala nu dialekt. Det skulle inte gaji. Men Hanna, de har lyssnat på pojka på mig. Och så har jag märkt förstås Corinnas... Har ju mycket rötter då till Österbotten.
1: Mamman.
3: Så, mamman och allt det på det sättet. Så, men inte, jag har ju inte hört dem på det sättet. Det kommer det dialekt ibland. Och jag är stolt. Jag är stolt över det. Det låter som
0: kockar. Som riktigt.
3: Ja, riktigt. Men det är ju kyrksrättbor.
1: Mm, ja.
2: Vilket... Det var glädjande att höra att man sen ändå har det där registret att ta till när man ja, vill.
1: Men hur var det, Lotta? Var det enkelt val för dig?
0: Jag skulle nog tycka att det var ganska enkelt, ja. Det är väl kanske det. Min man och jag har träffats när vi var ganska unga. Jag har varit 18. Vi träffades då när vi har ännu bott i Österbotten. Sen blev det så att bara vi träffades i maj. Och i augusti flyttade vi till Helsingfors. Så det var snabba ryck.
1: Mm.
0: Och så blev det väl nu bara det att jag var ganska svag på finska. Esseborna kan inte finska. Ja, och han var från stan och finskspråkig, så från Jakobstad. Så det blev liksom att vi hamnade att lära varandra varandras språk. Och sen blev det ganska naturligt att vi talade alltså varandras språk med varandra. Jag tränade upp finskan och han talar alltså flytande esse-dialekt nu också.
1: Och sen, oj, coolt!
0: Jo, för att vi har ju det var ju liksom i mitt hem så talades det esse-dialekt och i hans hem så talades det finska. Och för att den ska funka så gick vi nu in för det. Och sen när vi fick Siri så blev det nu så att jag tyckte att det var ganska självklart nog. Jag tog nog faktiskt också beslut riktigt så där liksom medvetet med eftertanke att jag vill föra över det där språket så att hon har det. Och jag tycker att det har varit bra. Jag tror att hon också är stolt över det. Jag också, visst, det känns så där, det är liksom så det ska vara på något sätt. Men jag tror inte att hon tycker heller att det ska vara konstigt. Det är liksom bara inkört färdigt redan förrän hon fanns till. Så därför tror jag att det är så naturligt att det fanns med det där.
1: Vi ska ta en kommentar från en lyssnare också som har skrivit till näst sista ordet. Efter högstadie flyttade jag från min trygga hemkommun för att studera på en annan ort. Där fanns studerande från hela Svenskfinland och från Sverige. Det kom som en chock att märka att jag hela mitt liv har använt ord i fel bemärkelse. En massa dialekt och annan terminologi som jag genuint inte visste att var inkorrekt svenska. Det här ledde till att jag blev mer eller mindre idiotstämplad och mobbad från dag ett. Det här var väldigt tufft för en 17-åring långt borta hemifrån. Dialekt i all ära, men jag uppmanar alla föräldrar och lärare att göra sina avkommor och elever medvetna om korrekt språk. Vad säger ni, Jon och Lotta, om det här? Hur mycket funderar ni på den här aspekten när ni förde dialekten vidare till era barn?
3: Jag kan ju inte svensk, högsvensk. Jag jobbar ju på Röda Korset som sista låse för svenskheten på det sättet att Jag får ju papper framför mig där det står att ska vi använda de här ord eller inte, jag från Kokkola, jag vet inte skillnad mellan en eller ett. Så börjar nu inte vara att
1: eller ej röda kon eller ej röda.
3: Nej, jag måste säga att då får man ju till Google och googlar och frågar, ringer till Sverige och att är det en kuddo eller två eller hur många ska vi nu ta er. Men ja, jag förstår hur det problematiken därför att barnen rättar nog mig. Och vad heter det, till och med min nuvarande sambo som är finskspråkig så brukar fråga, inte kan man säga, hon talar jättebra svenska, inte kan man säga så där på svenska, man säger nog kan jag. Då frågar, vad är rätt? Så att ingen aning, så går jag och googlar och så funderar man. Men jag älskar att fundera på det, då man du läser sina blodtrycksmediciner så läser jag på den på det receptet på svenska och finska och så jämför jag och skådar att att hur ska man riktigt ta sig till här? Och det är samma med dialekt. Det är just chillna vad man säger. Säger man revedin eller är det andra varianter så har det en viss chillna.
2: Nej, det var inte mål. Eller så ja, revedin var det,
3: det
2: mål.
3: Var inte en hörnspark. Ja. Revedin var hela corner. Det låter mycket bättre.
1: Men vad säger du Lotta av de här aspekterna som kom fram i det här lyssnarbrevet?
0: Jag kan nog hålla med. Alltså, jag tycker också att det... Den här, alltså om man ska ha en sån här, om man ska vara på någon slags allmän, vet du, skolavslutning eller någon, vet jag, någon sån här lite mer högtravande ställe. Det beror på, alltså om jag står i festsalen i Överässe skola så kanske jag kan hålla det på dialekt också. Och det kan vara helt okej. Jag skulle, som lärare så skulle jag själv nog använda högsvenska eller standardsvenska. Men alltså det där, jag tycker att det är värre i mina öron, det här är min personliga åsikt, i mina öron så är det värre med det där försökt att framtvinga det blandade. Nu ska vi sitta ner. Allihopa välkomna hit till den här studion, nu ska vi språka.
1: Denska och benska. Vet
0: du, då är det bättre att tala dialekt, varsågod, och det låter helt okej. Eller så tar man det på någon slags lite mera formell svenska. Men det där, det har jag lite svårt med, det där så kallade bonska talande, det har jag, det är lite tungt. Och då är det inget fel med bönderna i sig, utan det är bara det där sättet.
3: Hur... Men man ska ju tala latin med bönderna.
0: Ja, det är på latrin.
1: Eller latrin.
3: Ja. Men det är nog intressant, det, nu har jag har tänkt mycket på det, skillnaden mellan, vad säger man då, varför talar man dialekt på det sättet? Slang och dialekt. Och om jag nu förstår rätt så slanget vill man ju tala för att man hör till, visar sig att man hör till någon viss grupp. Men nu använder jag ju dialekt, talar hårt dialekt, att allihopa ska veta att jag kommer från Kvikan. Jo, så ni tror att jag kommer från Essie, herregud.
0: Det skulle ju vara
3: det. Skulle nog vara det.
2: Men, jag tänker, men det är ju det som dialekter och slang gör, att de skapar en samhörighet. Man har ett gemensamt språk.
0: Ja.
2: Men Jens, var inte lite så dina föräldrar tänkte när de valde att inte tala dialekt med er? Just det här att de hade tyckt samma sak som den här lyssnaren som skrev in till oss. Att de hade liksom någon sorts handikapp för att...
1: Ja, de tyckte det. För att de upplevde att de hade svårt med ljud. Alltså båda mina föräldrar från södra delen av Österbotten, Korsnäs, Närpes. Och de tyckte att de hade svårt med ljud. Och de tyckte att de hade svårt sen att tala någon form av standardsvenska. Och de tänkte då med mig och min bror att vi talar standardsvenska hemma. För de hade utmaningar sen när de började studera i södra Finland med sina ljud helt enkelt. Så det var så de resonerade. Och jag förstår dem, det gör jag. Samtidigt som jag tänker att en dialekt idag är någonting helt annat än vad en dialekt var, säg då för 40 år sedan när jag gick i skolan. Acceptansen är på en helt annan nivå nu. Så därför tänker jag också, Jenny, lite på samma sätt som du, att om jag skulle ha haft den här dialekten och om vi skulle skriva 2023, så tror jag att jag skulle göra som Lotta och Ön. Eller jag hoppas att jag skulle göra det.
2: Jag hoppas det definitivt. Och man ser ju nu för tiden, just som ni talar om, att man har liksom ett första språk och det är då för er dialekten.
0: Ja.
2: Och man har ju också börjat tala om dialektspråkighet versus standardspråkighet som en tvåspråkighet.
0: Ja.
2: Att det handlar egentligen om en tvåspråkighet. Att man har två varianter som man hanterar. Och är man en skicklig språkbrukare så då kan man ju liksom... Och då är det ju inte nödvändigtvis så att det går vattentäta skott mellan dialekten och standardspråk, utan man kan välja att hålla sig till den här standardspråkliga koden i vissa sammanhang, men sen kan man låna in för effekter för att just kunna liksom uttrycka att nu var det revende att det var någon
1: corner.
2: Corner.
1: Men kommer ni ihåg, hur reagerade era barn första gången när de märkte att de har ett språk till? Att det här har inte kompisarna i Kyrksätt eller det här har inte kompisarna i Helsingfors. Minns ni att de skulle ha sagt någonting?
0: Jag har för mig att det har varit då när Siri har varit i dagis. För att hon var i ett sådant, vad heter det, gruppfamiljedaghem. Så det var bara 9 barn där, ibland färre om de inte var alla på plats. Och det blev så tydligt på något sätt, för hon hade en jämnårig flicka som hon umgicks med väldigt ofta. Hon var hemma hos oss och Siri var hemma hos dem. Och de har inte på det sättet kontakter till österbottniska dialekter. Men ett ord som skoda. Sko på det här, sko. Det höll på, det började den här andra barnet att säga jätteofta. När hon hade någon ny, vet du, spännen eller någonting i hår, skoda. Vet du, och jag tror inte att hon ens tänkte på att det var liksom ett dialektalt ord. Utan nej, det var det man säger när det verkligen, nu ska det visas upp.
1: Ja.
0: Så då ska alla titta, då säger man skoda.
1: Ja.
0: Och jag tror att Siri i det skedet börjar också reagera på det. Att hon skiljer, alltså vår dotter skiljer väldigt tydligt mellan. Hon talar dialekt och så talar hon standardsvenska och så talar hon finska med sin pappa. Så jag tycker inte att det har inte blivit det där som den här som hade skrivit in hit. Att, för jag tycker också, jag skulle nog ärligt sagt ha lite så där tränat bort det åt Siri så att hon inte skulle bli en sån här mjölk som vi talade om här tidigare. Att man inte fattar när man borde ändra på sig.
1: Nej, ja. Exakt. Men vad kommer du ihåg med era pojkar?
3: Nej, jag måste säga att jag har som varit lite överraskad över att de har lärt sig dialekt eftersom, som sagt, jag har talat med dem, men jag har ju hoppats på att de lär sig ordentlig svenska.
0: Ja.
3: Och av någon anledning har de ju tydligen lärt sig båda två.
0: Ja.
3: Och som jag sa, vilket jag inte kan säga mig själv, men och sen förstås, heva ungdomar talar i dagens läge, de säger, vart är du?
0: Ja.
3: Hur? Jag menar, ja, då blir jag, men jag säger att okej,
1: de har till sina... Kolla mot!
3: Ja, till och med att, yes. Och det tog det som jag inte kan ens säga. Man blir ju halv gelin på dem och säger, kan du ju säga så det? Då skorrar på att du som talar så det, så hur kan du säga så det?
1: Men då förresten, på tal om skoda, och det är alltså helt sant, i biblioteket i Kokkola, som är ganska tvåspråkigt, eller de försöker vara ganska tvåspråkiga i centrumbiblioteket i Karleby. Och där var det en man som gick omkring och så var det en som frågade det där, vad han söker, så sa han att nej, att han bara skoddar. Och då hade hon rusat iväg till bilhyllan och sagt att här är en man som är jätteintresserad av bilar och speciellt av märket Skoda. Det här är helt, det är helt sant.
3: Men det är ju samma sak, det är någon gång i ungdomen sa att det här är Skåne. Och då var ju läraren att, vad är det här, Skåne? Come on, och så att Skåne, skite. Ja, jag trodde att allt talade om Skåne.
2: Vad betyder det?
0: Skite.
1: Skite.
0: Oj. Skiten på dialekt.
1: Men hur är det i skolan idag då? Alltså det här var skolan tidigare. Du är Lotta lärare, du Jenny undervisar också. Hur reagerar ni när det är dialekt i klassrummet?
0: Jag har inte arbetat som lärare i sådana klassrum där det förekommer dialekter. Alltså på det österbottniska sådana. Däremot finns ju alltså, Simboborna har ju sitt och helsingforsarna har också sina ord. Och dagens barn som du just sa här nu så nu talar, då har de ju sina svängar och slang.
1: Men hur gör du då när, säg att det kommer någon sån här bred Simborikit?
0: Alltså, det är väl bra det.
1: Ja.
0: Det är ju deras, det är ju dem.
1: Men du uppmuntrar?
0: Jag lyssnar och förstår. Jag måste säga att jag tror inte att jag ens tänker på det.
1: Nej.
0: Jag hör ju att ni talar också på, vet du, det kommer ju med i oss alla varifrån vi nu är.
1: Ja.
0: Och jag tycker att det är bara så.
3: Det är härligt att höra. Jag tycker att det går härligt i radion, till exempel man hör då någon ringer in och talar sin egen dialekt.
0: Ja.
3: Så blir man varm om hjärta.
0: Ja.
3: Så att, vad heter det?
0: Jag tänkte faktiskt också nu när jag träffade en som jag aldrig har sett tidigare. Och så tänkte jag att ja, hur ska nu den där kockolabomba, hur ska det? Och sen, det är bara det att du redan börjar så hörs det där bredde och rejla. Det blir liksom det där, och så kommer den där kockodelek.
3: Det är ju inte bara dialekt, det är ju kulturen.
0: Nej, kulturer, det är hela alltihopa.
3: Hur man säger
0: hela,
3: saker.
0: Hela du kom från kockola här och nu var det var liksom, yes, men ja, nu är det hemma.
1: Yes.
0: På något sätt.
3: Nu har du tjena essibol till va?
1: Men hur gör du, Jenny? Alltså, om det är dialekt i ditt klassrum.
2: I mitt klassrum, så då blir jag ju också glad. Och jag lyssnar och förstår, precis som Lotta. jag undervisar i akademiskt skrivande och hur de talar så har ju ingenting att göra med hur de skriver. Mm. Men när jag läser deras texter så försöker jag då hitta det standardnära för att de vill ju skriva en vetenskaplig text som ser ut som en vetenskaplig text. Och då är det handlar om. Sen har jag en annan kurs som heter akademisk kommunikation där det handlar mer om interaktion och muntlig kommunikation. Och där brukar jag ibland fråga just att finns det sådana i klassen som har dialekt som modersmål? Då använder jag det nog ordet modersmål för att det är på något sätt det jag har vuxit upp med, men som första språk. Och då finns det en del, och en del har inga problem med att växla mellan dialekt och standardnära svenska. Och en del märker jag att de kan ha svårt att sen ha den här liksom, de kan eventuellt växla mellan dialekt och standardnära svenska, men sen när de på något sätt ska liksom uppträda och tala inför publik så blir det lätt lite hyperkorrekt, vilket låter ganska onaturligt. Och då försöker jag säga att du får hellre höras var ni kommer ifrån, att undvik nu eventuellt direkt dialektala ord om inte ni vill använda dem som en effekt, för det kan hända att det blir exkluderande för andra som inte förstår. Och sen beror det ju också lite på vilket intryck ni vill göra, just det här som Lotta sa, att det inte ska bli fokus på orden du använder utan budskapet.
1: Ja.
2: Men nu får du ju höras att någon är från Österbotten, så man ska ju inte liksom låta som om man är någon annanstans ifrån. Och nu tar jag Österbotten från, som exempel, men lika gärna kan det alltså vara Chimito eller någonstans på Åland eller vad som helst.
1: Men hur ser ni på det här, Lotta, på det här med acceptansen och status av dialekt nu? Jag ska plocka in Karin Erlandsson, författare med rötterna i Nykabi, bosatt på Åland nu. Hon skrev att hon har noterat en förändring i inställningen till dialekter. Och det här var i Språkbruk, hon skrev det här för en tid sedan. Citat, när mina åländska barn vill vara riktigt coola pratar de österbottnisk dialekt. Tack vare bland annat humorgruppen Kai, och det finns ju mycket annat också i musikväg, sociala medier, Alfred Backa, litteratur, teater på dialekt och så vidare. Har ni märkt någon skillnad?
3: No, jag tänkte på det att nu har ju vi gått en lång väg sedan då de första dialektrockarna i Österbotten, Lasse Eriksson och vad heter det, Trio Perus etsi till Kai, och hej, går bra till här för i Söjs. Men nu är ju, jag tycker att också tack vare förstås radion, att man har tillåtit att folk får tala sin dialekt, så har blivit rumsren på ett annat sätt. Om vi lyssnar på 60-tals och 70-tals radio, så nu låter det ju helt annorlunda än i dagens läge. Och nu är ju klart att man inte fick tala dialekt i klassrummet. Alltså, när jag växte upp, de sa nog sådär.
0: Ja, det har vi inte haft. Jag kommer inte faktiskt, åtminstone inte under lågstadietiden, så var det nog ingen som kommenterade vad jag alltså minns.
1: Nej.
0: Att jag inte skulle ha fått tala dialekt, det tror jag nog att vi alla gjorde.
1: Ja. Men vad tycker du, Lotta, om det här med status och acceptans? Har du
0: det har nog kanske ändrat. Jo, jag tycker nog att precis så där som du säger, med alla de här, det spelas ju just i Radio Vegan som jag brukar ha på i bilen, så kommer det ju en massa sådana här måntjänstbunden och vad de, alla möjliga, och de sjunger på sina, det kommer, jag tycker nog att det kanske har på något sätt kommit fram mera att det finns, och att det finns. För det är en sak som jag ofta hör i Helsingfors-Nyland-regionen här nu. Ja, österbottniska, precis som om det skulle vara ett språk. Och inte det finns ju humor. Varje by har ju sin egen dialekt. Pedersöres alla byar har skilt uttal på alla sina ord. Och ja, det hör man helt klart, att det är de från Överäs eller Ytteräs.
1: Ja, liksom, 200 kilometer blir det väl också när från Sideby upp till
0: det är ju, finns ju hur många dialekter som helst.
1: Ja.
0: Men jag tycker nog att det har ändrat. Alltså, vi fick tala dialekt och det sades inte att det skulle vara på något sätt sämre eller dåligt. Men sen när man ska liksom vara korrekt och sådär, särskilt med att skriva en text, så behöver vara på standard för svenska.
2: Men jag måste säga ännu om det här med språkliga medvetenheten på 80-talet. För jag började alltså i lågstadiet 84.
0: Ja.
2: Och min kära klasslärare Ingebritt Sandström, som var alltså en person som jag beundrar stort när jag var 20 och började skolan och fortfarande beundrar. Så hon var då alltså någonstans från Jakobstadstrakten, Pedersöre eventuellt, någonstans utanför. Och hon gjorde oss medvetna om dialekten. Så att hon stack aldrig under stol med att hon var dialekttalande. Hon använde ju inte i undervisningen till vardags, men hon kunde lära oss dialektala ord och uttryck för att vi skulle bli medvetna om att svenskan i Finland ingalunda är någon sorts homogen variant. Jag hade ju klasskompisar som talade esbosvenska också. Och där hade jag ju som inte hade dialekttalande föräldrar tyckte att, men man skriver ju inte så där. Mm. Och det var ju aldrig någonsin att jag skulle ha påtalade eller på något sätt påpekade där till var jag allt för artig och jag skulle känna mig jätteskamsen idag om jag ska vara i någon sån här jobbig besserwisser när jag gick i skola. Men jag märkte ju att det fanns folk som talade ett språk som avvek ganska mycket från det här standardnära som vi talar hemma.
1: Mm.
2: Nu är Esbosvenskan ett minne.

0: beror på vem de gifter sig med och hej och söjs att nu för tiden så är det ju lite annorlunda än här tidet och farfar min kom från, farfars far kom från Vitik till Kvikant från andra sidan Kokkola. Men jag svarar inte på det här Ruko. Jag har inte svarat på frågan om jag säger så att om man dör så är det väl det sista språket vad man talar så är ju det som språket som man vet ju inte det.
1: Nej.
0: Så till exempel systerns flickor var i Sverige och vad heter det, och de hade en patient där på sjukhuset som inte fattade vad hon talade. Då bad de henne komma in och fråga, talar hon finsk eller vad hon talade? Så, nej, men hon talar ju svensk dialekt. Typ. Men allt annat har ju runnit bort.
2: Mm. Ja. Det är bara det första språket man har kvar.
1: Ja.
0: Ja, man svär på det språket i sista ord.
1: Mm. Hoppas du, Lotta, att Siri...
3: Ja, nu kan jag hoppas, ja. Och jag tror nog att det sitter i henne ganska klart. Det är nog också att jag upplever, nu kan jag inte tala för hennes del, men jag upplever nog att det är hennes första språk också.
1: Ja.
3: Och känslospråk. Så när det riktigt ska sägas någonting sådär djupgående så då går det nog på dialekt och på esse-dialekt. Inte på finska heller som är hennes pappas språk som hon också behärskar. Men jag tror nog att det är det första språket. Så nu kan det hända att det går vidare.
1: Coolt. Jenny, bortglömda ordet. Vad har du tagit med dig?
2: Jag har valt ett dialektord som jag faktiskt inte ens kan riktigt avgöra om det är ett bortglömt ord eller inte. Jag hittade det i ordbok för Finlands svenska folkmål. Jag började leta där och fastna för J som i Jenny och Jens.
1: Oh, så nu kommer du att testas lite.
2: Och jag har valt ordet joppli. Jopplig.
1: Jopplig.
2: Jopplo, jopplugar, jopplotar.
3: Joppo
2: eller jopplo.
3: Joppar på, kanske skulle kunna betyda babbla.
2: Ja, det här är jopplig, liksom ett adjektiv. Så det finns ju sen något så verb utifrån det här.
1: Ja, men jag skulle ha sagt samma som Lotta. Alltså, jag tycker att jag har hört det i Västnyland, men kanske det finns i Österbotten också. Att det där han är där berg bara där i nästa sista ordet, så han jopplar nog på, han är nog jopplogar pojk.
3: Alltså jopplo.
1: Ja, alltså liksom att du babblar på
3: och det vill aldrig ta slut.
1: Nej.
2: På något. Det är ett ord som utbredningen är från Finby på Åland, Chimitohitis, Tenala, Sjunde och Lappträsk, Strömfors, Pyttis. Så det är alltså Åland lite lokalt, sen är det då Åboland, Västra Nyland och sen Östra Nyland. Hälsinge finns det också några belägg för. Och det är alltså en person som sladdrar eller skrävlar. Den jobbluga person kan vara då en talför person. Ja. Det kan också vara någon som är fjollig eller fånig. En jobblu person. Det kan man vara barnslig. Till exempel i Snappertuna. Eller lär det vara att man är en barnslig person. I Strömfors kan det betyda senil. Så det har liksom olika betydelser. Men jag tycker det var roligt att hitta. Jag valde nu medvetet ett ord som inte var utbrett i Österbotten.
0: Nej, inte har jag. Inte har jag hört det, men det låter... Jopp.
3: Kan bli
1: jag tänkte säga, det låter som jag. Allt
2: från fånigt till senilt.
3: Lite halv jopplo.
0: Ja, måste börja använda det.
1: Kyllä. Tusen tack, Lotta och Ön, för att ni var med oss idag.
3: Tack, tack.
1: Väckte det här avsnittet tankar, eller vill du ställa oss en språkrelaterad fråga, eller kanske rent av önska ett ämne, kontakta oss gärna på adressen nastsistaordet@yle.fi. Men nu för denna gången säger Jenny och Jens.
2: Morjens!

Varningsmeddelanden som visas direkt på telefonen utan någon förinstallerad app kan komma att tas i bruk i november. Det här meddelar inrikesministeriet. Det blir möjligt att skicka geografiskt begränsade varningsmeddelanden om till exempel undantagslägen. Och då spelar telefonen upp ett varningsljud och en varningstext syns på skärmen. Diskussionen om varningsmeddelandena började då ukrainska drönare i somras irrade in sig över Finlands gränser. Och då kritiserades myndigheterna för bristfälliga varningsmetoder. En lagändring som träder i kraft i november gör det möjligt att skicka ut meddelandena. Nedskärningarna inom den offentliga sektorn fortsätter. I södra Savolax meddelar välfärdsområdet Eloisa att 102 anställda hotas av uppsägning som resultat av samarbetsförhandlingar. Dessutom minskar personalen med ytterligare 100 personer genom att de som till exempel går i pension eller slutar inte ersätts och genom att lediga tjänster lämnas obesatta. Välfärdsområdet egentliga Tavastland inleder för sin del omfattande samarbetsförhandlingar som berör omkring 6000 anställda. Förändringarna kan leda till en minskning med cirka 84 årsverken. Även arbetsutvecklings- och förvaltningscentret, alltså tidigare NTM-centralen, inleder samarbetsförhandlingar som kan leda till 26 stycken färre årsverken. Turkiets största stad Istanbul har utsatts för extrema regnmängder sedan igår och 3 personer har dött och 5 saknas. Enligt myndigheter är det frågan om den största regnmängden på åtminstone 80 år. Regnet har lett till översvämningar i metropolområdet där 16 miljoner människor bor. Hundratals har evakuerats och skolorna håller stängt imorgon då regnet väntas fortsätta. 7 personer saknas fortfarande efter att ett tankfartyg träffades av en drönare i Svarta havet på rumänskt territorialvatten. Tanken är registrerad i San Marino och träffades tidigt i morse. 5 personer kunde räddas. Det är oklart varifrån drönaren kom, men Ryssland har riktat flera attacker mot ukrainska hamnar vid Svarta havet på sistone. Det här var nyheterna klockan 20. Jag heter Axel Rydberg.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med musik som väcker minnen. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Cliff Richard och Living Doll från 1959. En låt som Lena Torstensson hade önskat. I den här sången beskrivs en perfekt kvinna som en living doll, en levande docka som borde låsas in så att ingen far iväg med henne. Vilket kan tyda på en lite märklig och föråldrad kvinnosyn. Det har också önskats någonting med Lill Lindfors, så som motvikt i föregående låt har jag valt den här.

En man i byrån ville Lill Lindfors ha år 1969. Och det kan säkert också anses vara en lite märklig syn på män som ju faktiskt också är människor och knappast vill stängas in i någon byrå. Ja, men vi fortsätter och nu ska vi lyssna på en låt som fanns på Kristina Kettunens senaste önskelista.

Det var Freddie Quinn och Digitare und das Meer från 1959. Stig har bett mig spela den här låten.

Blue Eyes Crying in the Rain framfördes här av Elvis Presley i en inspelning från 1976. Också Willie Nelson har spelat in den här låten om blå ögon som gråter i regnet. Och det blir mera tårar för en lyssnare som nyligen kom att tänka på att det snart är 3 år sedan Lars Berghagen lämnade oss, vill att jag spelar den här låten.

Blad faller tyst som tårar, sjöng Lasse Berghagen i en inspelning från 1969. Och den här artisten lämnar ju oss i oktober 2023.

Det där var The Everly Brothers och Crying in the Rain från 1961. Och den här låten hade önskats för så pass länge sedan att jag inte längre lyckas klura ut vem som föreslog den. Däremot vet jag att följande tårdrypande låt önskades på ett vykort utan avsändare i slutet av sommaren.

Om tårar vore guld, sjöng Agneta Fältskog år 1970. Men då kanske det räcker med tårar för den här gången. Vi måste sluta i pyl och så kan vi istället lyssna på en låt som signaturen 60+, alltid förknippar med sommaren 1986.

Där försvinner Peter Gabriel och Sledgehammer från 1986. En tangoälskande lyssnare vill att jag spelar någon tango. Och här kommer en som jag skaffade fram redan i våras.

Det där var Robert Firpo och El Amanecer, en argentinsk tango från 1936. Den hade plockats fram för att den fanns på soundtracket i rymdfilmen Project Hail Mary som visades på biograferna tidigare i år. Men sen spelar jag i alla fall någon annan låt därifrån. Följande önskemål har också att göra med en film, för Bea Asplund har nyligen sett filmen om Arja Saijonmaa på bio och hon berättar att den väckte minnen från ungdomstiden. Jag kommer väl ihåg kvällen 1970 då Arja träffade Mikis Theodorakis på gamla studenthuset i Helsingfors. Jag hade nyligen fått mitt SYL-kort, alltså ett student-ID, som berättigade till inträde. Så jag och mina kompisar beslöt oss för att gå på Arjas konsert. Med ungdomens entusiasm hade vi följt Mikis Theodorakis människorättskamp. Men vi visste inte att han just då var i Helsingfors, berättar Bea. Det blev en otroligt känsloladdad kväll och jag minns hur blyg Arja var i sitt uppträdande, fortsätter Bea. Och ber mig spela Arja Saijonmaas version av Jag vill tacka livet. Och tillägger att hon själv är tacksam att hon fick vara ung just den där tiden när samhällsfrågorna kändes viktiga för ungdomar och man började följa med vad som hände i världen. Mm.

Där hörde vi Arja Saijonmaa i Jag vill tacka livet, en inspelning från 1977. Skådespelaren Sela Sella avled den 28 september, 89 år gammal. Och Hannu Yrjänä vill därför att jag spelar Älä sano että viimeinen on tie, där hans tidigare arbetskamrat, alltså Sela Sella, sjunger tillsammans med sin man Elis Sella.

Det var Sela Sella med maken Elis Sella i Älä sano että viimeinen on tie i en inspelning från 1979. Dolly Parton avled den 25 augusti i år och nu följer ännu en låt som föreslogs av er lyssnare i samband med att hon lämnade oss.

Det där var Ann-Louise Hansson och Aldrig på en söndag från 1960. Låten hade önskats av Per-Olof Fors. Och nu får vi höra en låt som har föreslagits av Molly.

Brita Borg och Ljuva 60-tal från 1969. Låten vi nu ska få höra föreslogs någon gång i våras som alternativ till en svensk cover av samma låt, men den här versionen blev inte spelad i det skedet.

Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Ni som använder Facebook kan gärna gå med i Kaffekvarnens grupp om ni inte redan är det. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Robert från Borgå berättar att han nyligen tittade på programmet Efter nio och där fick Sonja och Janne pröva på att spela säckpipa. Och det fick Robert att tänka på låten Mull of Kintyre med Paul McCartney och Wings, för i den låten spelas säckpipa. Så sist i det här programmet kommer nu Wings och Mull of Kintyre från 1977. Vi ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: Volodymyr Zelensky har idag talat på EUs toppmöte i Bryssel. Den ukrainska presidentens budskap till EU-ledarna var att pressen på Ryssland inte får minska. Så här kommenterade EU-korrespondent Rickard Husu i kvällens TV-nytt.
1: Zelenskys budskap till toppmötet var tydligt. Nu är inte läget då man ska lätta trycket på Ryssland, utan tvärtom. Nu borde EU-länderna ännu ytterligare trappa upp åtgärderna mot Ryssland då, för att försäkra att Ukraina klarar av den kommande vintern och försöka förhindra attacker mot civila mål. Det här var också budskapet från EUs utrikeschef Kaja Kallas i morse. Hon hänvisade till beslut tidigare den här veckan om 1600 nya listningar med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Samtidigt handlar det om en balansgång där man på europeiskt håll också måste beakta reaktionerna från Washington.
2: Och hur hanterar EU-ledarna Donald Trumps avtal med Vladimir Putin om att USA börjar köpa rysk diesel?
1: Ja, om det rått besvikelse på ukrainskt håll över det här, så är det nog många europeiska ledare också som har varit besvikna över det här. Till exempel konstaterade Tysklands förbundskansler Friedrich Merz att det här är någonting som inte skulle kunna vara tänkbart på europeiskt håll, det vill säga att Europa i ett sådant här läge skulle luckra upp till exempel sanktionerna mot Ryssland vad energin beträffar. Så här är det uppenbart att åsikterna går isär i Europa, i EU och i USA.
0: Rickard Husu intervjuades av Peik Österholm. Varningsmeddelanden som visas direkt på telefonen utan någon förinstallerad app kan komma att tas i bruk i november. Där meddelar inrikesministeriet. Det gäller varningsmeddelanden om undantagslägen. Telefonen spelar upp ett varningsljud och en varningstext syns på skärmen. Diskussionen om varningsmeddelandena började då ukrainska drönare i somras irrade in sig över Finlands gränser, och då kritiserades myndigheterna för bristfälliga varningsmetoder. Livsmedelsverket har idag utvidgat det så kallade kärnområdet för afrikanska svinpesten i Vilmanstrand. Gränsen har flyttats 9 kilometer längre mot nordost, och det råder ett totalförbud på all jakt i kärnzonen. 15 nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats den här veckan. Det här var nyheterna klockan 21. Jag som läste heter Axel Rydberg.
3: Musikpodden fick ett mejl från en trogen lyssnare som tackade för ett bra program och undrade samtidigt om vi kunde ta upp temat tonalitet. Han skrev vidare så här: det kanske låter lite överkurs i musikteori, men jag tänkte på om dur och moll. Kan man spela glad musik i moll? Blues-tonalitet, både dur och moll. Modal-tonalitet, som har bakgrund i renässansen, men som finns i klassisk musik, till exempel Sibelius, och i jazz, till exempel Miles Davis Kind of Blue-skiva. Du kan ju testa dina duktiga medarbetare, om det skulle vara något. Musikhälsningar, Rolf Nordman.
4: Nej, tack.
3: Tack för ditt brev, Rolf. Och i det här avsnittet av Musikpodden ska vi ta itu med några av de här frågorna och försöka ge dig ett svar. Mitt namn är Mårten Svartström, och med mig har jag också musikerna och mina duktiga medarbetare.
4: Oj.
3: Mauri Kuokkanen och Filemon von Numers. Hjärtligt välkomna.
5: Tack. Tack.
3: Och jag blev ju faktiskt själv ganska fascinerad till just den här frågan. Kan man spela glad musik i moll och vice versa?
4: Mm.
3: Eller vad? Och då måste jag börja med att fråga, tonalitet, vad är det frågan om?
4: Ja, som kanske Rolf då också var inne på, det där som man nu tänker, åtminstone i västerländsk musik då, att lite, det är sorglig musik, moll, eller sen är det glad musik.
3: I all sin enkelhet.
4: I all sin enkelhet så här, men att på riktigt så finns det ju massor mer än det. Men det här var ju regerande i flera hundra år, så var det ganska mycket koncentrerat på. Sen är det ju en annan fråga, jag vet inte, i någon annan kultur så kanske det kan hända att någon som aldrig har hört västerländsk musik så kanske tycker att moll är jätteskojigt. På riktigt, alltså, jag vet inte. Det, är ju...
5: det där är en bra poäng. Ja. Vi har hört vi har... på något sätt det här tankesättet att du är glatt och moll är ledsent.
4: Precis.
5: Från barnsben. Men...
4: Ja, och på begravning så spelar man inte den där bröllopsvagnars utan det är då moll och sen på bröllop är någon gladare kanske oftast.
3: Mauri, du kommer ju framförallt att lyfta fram lite klassisk musik här. Bland annat Sibelius som han lyfter fram.
4: Ja.
3: Vi sparar Sibelius lite senare.
4: Aj, härligt. Ja. Ordbiten.
3: Ja, du har ju sagt att det kanske hör till en av dina favoritstycken det här som vi ska lyssna på.
4: Det är nog helt.
3: Och som faktiskt kommer bra in i den här diskussionen.
4: Ja.
3: Här, eller va?
4: Ja.
3: Och Filemon, du får såklart ju ta an dig Miles Davis Kind of Blue förstås. Jazzmusiker som du är. Och också bluesen tänkte du också prata om lite. Det här med blues tonalitet.
5: Ja, vi kan kanske säga så här att blues-tonaliteten är lite av ett mellanting. Eller en kombination av de två. Det är helt lätt att säga att är det dur eller moll. Eller är det något däremellan.
3: Men vi ska återkomma till blues lite senare också. Men vi börjar med den klassiska musiken. Och vi börjar direkt med att inleda med den här frågan. Just kan man spela glad musik i moll?
4: Ja.
3: Men i det här fallet så blir det väl... Vi börjar med vice versa. Mollmusik som egentligen du tycker att kanske blir lite rolig.
4: Ja, det här tycker jag själv. Att det får mig att småla och tänka att vad är det som gör nu det? Det går då i moll. Men det är ju väldigt stor skillnad på hur det framförs. Och det här, så det är ett väldigt, väldigt känt klassiskt stycke som alla instrumentalister kanske någon försöker se på. Vare sig det är tuba eller piccolo, allt däremellan. Och det gör ju att det blir ganska roligt för det är ganska fartfyllt.
3: Mm.
4: Och då man skulle igen ha trappat ner det där tempo liksom till 10 gånger långsammare så skulle det kanske kännas ganska sorgsynt. Men nu... Så jag vet inte, eller vad tycker ni?
3: Ja, vi kan ju lyssna.
4: Kan ju lyssna.
3: Det är ju inte så där jättelångt det här stycket.
4: Nej, för det är mycket noter men det går väldigt fort.
3: Ja, mycket känt och så vidare som Mauri sa. Vi lyssnar på det och så ska vi se vad vi får för känslor, eller va?

0: Där satt den.
1: Nå ja.
0: Ja. Ett mycket känt stycke på en minut och 15 sekunder. Det var alltså violinisten, den legendariska violinisten Isaac Stern som spelade här. Flight of the Bumblebee, Humlans flykt.
1: Ja.
0: Som ur operan Sagan om tsar Saltan av den ryska kompositören Nikolaj Rimsky-Korsakov.
1: Ja.
0: Komponerat år 1900, men det här var en inspelning från 1963. Faktiskt här bara en parentes.
1: Ja.
0: Men från ett album som heter Humoresk Favorite Violin Encores, där det är bara Isaac Stern som då spelar på den här
1: skivan.
0: Ja,
1: kanske just att du har spelat någon stor konsert och bla bla bla. Kanske just en konsert och så har du ett encore och då är det någon oftast kort.
0: Vi hade den här skivan hemma på 90-talet.
1: Är det sant?
0: Och min mamma lyssnade på den hela tiden.
1: Ja. Okej, det här kunde jag inte... För jag tycker att den här var rolig på det sättet. Den är inte så slipad, vet du. Det är lite... Kör iväg sådär, då har jag vittar en extra nummer. Och det tycker jag är det som gör det ännu så roligt. För det här kan ju vara så att det ska vara precis perfekt och briljant och alla toner ska vara just sådär. Jag tycker att det här är lite sådär, att, ja, med en klackspark. Vi kör ännu den här. Och jag tycker att det är ganska roligt.
0: Men jag har aldrig ens funderat på
1: att
0: det går i mål.
1: Ja.
0: Hela vägen igenom.
1: Hela, men när kom den här frågan så började jag att, för att en som är ganska stor grej oftast, att om målgrejer går väldigt långsamt så är det ju faktiskt eller kanske durgrejer också, men om man kör en målgrej riktigt snabbt så blir det ju
0: det var
1: skojigt.
0: Faktiskt en poäng som jag inte hade tänkt på, att om man skulle köra det här långsamt så skulle
1: jag tycker att det är stor skillnad på.
2: Men det kan ju spelas ännu snabbare än det här.
0: På riktigt?
2: Har ni sett de här metallnissarna på YouTube?
1: Ja, som tävlar.
2: Det här Guinness World Record, vem kan spela Flight of the Bumblebee snabbast?
1: Ja, men jag tror att de snabbaste, det här var ju då på en minut och 15 sekunder, men det halveras nästan det. Ja. Men
0: finns det något uttalat tempo för den här, av kompositören?
1: Det kan hända att det är alltså ursprungligen ett orkesterstycke, så du måste förstå att hela första violinsektionen, alla spelar det här unison
0: samtidigt,
1: 14 stycken då.
0: Oho.
1: Så då förstår du att det kan inte vara helt för liksom hysteriskt. Så, men det här skulle jag säga var ett väldigt bra tempo, tycker jag. Okay. Så tycker jag att det blir bara sådana här sportande sen att det där. Och det finns också i violin så finns det här som spelar. Men det blir sådana här vansinne, för det låter alldeles skräp. Alltså det är ingen, jag skulle åtminstone inte orka lyssna. Inte ens den korta 39 sekunder som den är, så tycker jag det är alldeles hemskt.
0: Men alltså, när jag tänker här just efter att det är ju det här med att den här, som du sa, den går här helt i mål och den ska gå långsammare. Det är det här tempo som gör att den blir lite vitsig.
1: Ja.
0: Men sen är det också den här tanken, du vet den här titeln, Humlans flykt.
1: Ja, precis.
2: Mm.
0: Du ser ju den här humlan framför dig.
1: Surra där. Ja, och det kommer lite så skojiga och säga.
0: Men om vi då sen vänder Mauri på steken. Och nu svarar vi då direkt på Rolfs fråga. Det här med att kan man spela glad musik i moll? Att blir glada toner moll? Är det inte det han är ute?
1: Nej, vänta, nu moll. Att kan man spela då... Jag tyckte att kan man spela sorglig musik i dur?
0: Ja, exakt.
1: Ja,
0: men det är ju samma sak.
1: Sa du så? Det är confused här.
0: Hur kan dur-akkord och dur-toner bli sorgliga? Ditt svar var nog genast då igen ja, när vi talar om det här.
1: Ja, jag tänkte att jo, såklart. Det finns ju exempel inom popmusiken så finns det nog som man kommer på. Det som jag tycker är det extremt tuffa med det här stycket är att det är då frågan om en det går i G-dur och det är spelat helt alla G-durs toner, alltså i skalan. Men man spelar också den här skalan, helt så du skulle öva på en skala. Men tänka, och då är det frågan, enligt anekdot så var det en vadslagning, eller det sades att nej, ingen kan ju göra
0: sorglig musik. Så,
1: eller överhuvudtaget musik av att man spelar bara en dur-skala exakt från liksom upp till ner. Och det kan inte bli. Och då tog den ryska tonsättaren Piotr Tchaikovsky det här.
0: Som en utmaning.
1: En utmaning. Och gjorde tycker jag någonting. Och det är då helt en G-dur-skala som går från G-dur ner till G. Och det är inget...
0: Inget
1: konstigt. Om du sjunger det så att da. Nu sjunger jag ju fel tonart, men ändå, idén är det här. Och sånt som du hör när någon gnider på sitt instrument och övar de där skalorna.
0: Mm. Så men du menar att det här, du blir lite liksom sorgsen?
1: Ja, eller vi kan gärna säga att det här kan ju hända att man spelar det där någonstans i Papua Guinea, kan det hända att de inte alls blir rörda. Det är tvärtom, tycker jag det var jätteskojig den här slängen. Jag vet inte, men för mig åtminstone okay. Så blir det en känsla av att
0: Vi lyssnar på en snutt, ett par minuter av den här, det är alltså från Nötknäpparen av Tchaikovsky. Den här
1: balletten.
0: Så vi lyssnar på det och så kan vi ju se vad vi får för känslor.
1: Ja.

0: rakt ner liksom.
1: G-fis, E-D-C, A-H-A-G.
0: Just så, det byggde helt på
1: det. Det var helt på det.
0: Och sen, där kom något lite moln kom där ju nog. Där
1: så byggde lite moln. Och sen får vi ett litet moln där lite, en liten skugga där.
0: Men i princip
1: så var vi ändå, om man liksom sjunger den så här, så skulle man kanske inte tänka att det här är något jätte... så här. Eller vad tyckte ni? Eller blev ni jätte...
0: Alltså nu skapar det ju vemod.
1: Nu blir det vemod, du blir ju en sån här eller, slaviska.
2: Ja.
0: Man blir ju lite sorgmodig.
2: Man blir, ja. Tårarna rinner. Ja. Men där är också någonting jag tänker nu helt bara att kontext också. Jag det tror att en del av det här liksom här harp...
1: Ja. Det är harp och sen cellon som är ett precis. Superinstrument och otroligt effektfullt med den där otroliga melankolin också, den här djupa skärp men ändå skärpa.
2: Tänk om du skulle ha haft så här blåsinstrument, trumpeta, ta-pa-pa-da-pa-pa-pa, ja, istället precis. För harpan. Okej, okay, då skulle det vara lite gladare.
1: Mm. Just det, ja. Och, precis.
0: Mm. Det här var alltså den, ur den andra akten, del 14, Pas de deux.
1: Ja,
0: ur den ryska tonsättaren Piotr Tchaikovskis ballett Nötknäpparen från 1892. Det här var faktiskt en inspelning från 2010. Det var Sir Simon Rattle och Berliner Philharmoniker som framförde den här. Men ja, intressant att han antog en sån där utmaning, men han fick det att fungera liksom. Han hade ju en liten... Lite rytmer hade han ju
1: men,
0: i det där.
1: Han hade, men sen när den flöjten kom in så lyssnade jag. Jag tycker att var det så, kommer jag ihåg rätt. Men det tycker jag, då spelade den här.
0: Helt
1: da, da, di, da, di, da, di. Då spelade den där, tycker jag, flöjten inte ens den där ta-da-da.
0: Just det.
1: Där, men, att,
0: men intressant.
1: Ändå så var det ganska...
2: Ganska modigt att avsluta den där hela melodin på tonikan.
1: Ja.
2: Det är kanske annars en grej som man sådär som kompositör undviker. Att stanna nu på tersen eller gå upp någonstans.
1: Precis, och nu när vi...
0: Menar du att han... Ja, kanske han gjorde det här med flit då, eftersom han fick den här utmaningen.
1: Ja, han gjorde det. Så här är det, så här säger jag. Nu har anekdoten inte vet jag på riktigt vad så här, men så här sägs det att det var att någon vän som hade slagit vad om det här.
0: Men i alla fall, jag hoppas vår lyssnare Rolf fick svar på sin fråga där om den klassiska musiken och att det går att göra. Sorglig musik i dur och vice versa. Det som han också tog upp, han efterlyste ju också det här med blues-tonalitet. Och som nämnde som exempel då Miles Davis album Kind of Blue inom jazzen alltså.
2: Ja, eller blues-tonalitet är en annan sak.
0: Det är en annan sak. Okay, men vi började med jazzen åtminstone. För han nämnde ju det här
1: blues and jazz.
0: Legendariska albumet av Miles Davis som jag antar att du som jazzmusiker är mycket bekant med.
2: Ja.
0: Så... vad borde vi, hur ska vi se på den här saken med det här albumet? När han nämner det och det här, frågan om tonalitet så här, och så vidare.
2: Så det här stycket vi kommer att höra på som är So What, som är öppningsspåret från Miles Davis Kind of Blue. Den första skivan som var egentligen modaljats.
0: Betyder?
2: Modaljats betyder det att, okej, lite bakgrundshistoria så här. Under 50-talet så hade beboppen kanske haft sin kul, men bebop var då Charlie Parker och bebop är det här jättemycket chord changes på svenska. Alltså jättemycket ackord.
1: Det går ju väldigt ganska fort och det händer massor med saker hela tiden.
2: Det låter lite som Flight of the Bumblebee. Just om vi nu ska vara här. Ackorden byter hela tiden.
1: Virtuost.
2: Och det är och snabba tempo.
1: Ja.
2: Och det här hade kanske då nått sin kulmen i slutet av 50-talet. George Russell var en musikteoretiker och han skrev en bok som hette Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization. Han var en sån här teorinisse och han sa i en intervju, han berättade om det här, hur han hade haft middag med Miles och säger följande. Vi åt middag med Miles och vi hade en mycket allvarlig diskussion om modala skalor. Vi satte oss vid piano och spelade akkord. Jag spelade ett akkord för honom och han frågade mig var jag hade fått det ifrån. Jag försökte visa honom var akkordet kom ifrån. Och han blev väldigt intresserad eftersom jag vid den tiden kunde översätta vilket akkord som helst i termer av konceptet, som då är hans bok. Och jag kunde visa Miles vilken moderskala det hade. Skalan bildade en enhet med akkordet.
0: Mm.
2: Och det här kanske eftersom jazzpedagogik idag till en viss grad handlar just om man talar om chord scale. Alltså tanken om att varje akkord har en respektive skala som kan användas. Så känns det lite konstigt så här att okej, att det här var någonting nytt på 50-talet.
1: Ja, inte så länge sedan.
2: Det är inte så länge sedan. Nej. Och med tanke på att de här, Miles Davis hade ju ändå mestrat det tonala jazzspråket. Det var ju inte så att han insåg hur man skulle spela. Men då, det som Miles då gjorde för den här skivan, var att använda olika kyrkotonarter. Så det här stycket vi kommer att få höra nu består av två ackord bara.
0: Mm-hmm.
2: Det är 16 takter av D dorisk.
0: Mm-hmm.
2: Sen är det 8 takter med S dorisk, alltså ett halvt tonsteg upp. Och sen igen 8 takter av D dorisk. Och då, som jag just förklarar, så i den här första delen, när det är D dorisk, så klarar du dig i princip med de vita tangenterna på piano.
0: Okay.
2: Eftersom D, moll och dorisk är samma sak som C-dur, eller innehåller i alla fall samma toner.
0: Okej. Okay. Nu ska vi lyssna på en snutt av den här, så att den är över 9 minuter lång, men vi lyssnar på en bit

0: En snutt där av musikstycket So What av den legendariska amerikanska jazzmusikern, trumpetisten, kompositören och bandledaren Miles Davis från hans album Kind of Blue från år 1959. För övrigt ett av världens mest ansedda jazzalbum och ett av de mest sålda, är det inte så? Intressant. Nu när du säger det, man tänker inte på det när man lyssnar på det annars. Det är ju bara de där två ackorderna.
1: Det var helt otroligt, tusen tack. Det var härligt att höra. Det här, är det inte det som kallas också för cool jazz?
2: Det är ja, det är en viss grad.
1: Det är ganska cool. De har hållit på, det var just som du sa, det var det där Charlie Parker, det här som har hiskeliga, snabba grejer. Och nu är man ganska cool. Och det här råkar faktiskt vara min svärfars helt favoritalbum. Och han köpte det då när det var alltså helt nytt. Han var kanske 16 år, 16-17 och fick det.
0: Då 1960 typ eller något sånt där?
1: 1959-60 när det har just utkommit då. Och han var 17 då. Och fortfarande finns det där originalalbumet där hemma. Jag har lyssnat otaliga gånger det här med honom. Och det är så tufft. Fortfarande så känns det fräscht och jag orkar att lyssna på det. Jättetufft. Härligt. Det var jättetrevligt att höra det här.
0: Jag antar att det här är något som du har fått framföra också, Filemon.
2: Ja, det här är nog... Alla de här låtarna på den här skivan
1: är
2: nog
1: så... Ja, så det är liksom riktiga klassiker. Ja. Sen är det tufft, det där Miles, det där soundet. Man känner ju omedelbart igen. Och sen förstås det som... Och alla på den här skivan är såklart alldeles legendarisk. Men den här Miles, den där på något sätt, den där viss fräckhet, att det är helt utan liksom vibrato nästan. Det är bara helt bara klart så här. Du. Raka. Ganska säräget. Ganska liksom på något sätt att man vågar göra så där. Man inte liksom rundar av. Det ger också en helt speciell prägel. Tusen tack. Det var jättebra.
0: Men nu måste vi fråga när vi talar om det här glad och sorglig musik. Var placerar du det här?
2: Det är en bra fråga. För oss är alltså aioliska, eller det som kallas för naturlig moll, som är kanske den mest ledsamma molltonen med sin lilla sext. Den är ganska oanvändbar i jazzen.
1: Just det.
2: Och där är någonting, det kanske kommer över till det att det här sorgsna ljudet som man kanske hör mera i västerländsk klassisk musik, det här på något sätt vemode, det finns inte riktigt på samma sätt i jazzmusiken.
1: Nu är det ju mer kanske ändå mot det där mollen ändå. Nu var det här jag tycker att det här är ändå, det finns ett lite sådant här vemod eller sådant här kanske nostalgi. Inte kanske inte alltså det här ryska som vi just hörde.
0: Det här typiskt jazziga, vet du.
1: Ja.
0: En sen, trött kväll.
1: Ja, precis.
0: Och det är inte glatt.
1: Nej,
0: men det är liksom sådär att det börjar vara ta lite slut här.
2: Som du sa, det finns en viss fräckhet.
1: Det finns en.
2: Och den här doriska skalan är på något sätt, skulle det här vara det aiolisk, det är naturlig mål. Det skulle låta helt.
0: Men den är liksom någonstans däremellan.
2: Den är någonstans däremellan.
0: Okej, okay. Man får inte vara för mål i jazz för att det blir inte bra. Liksom.
1: Ja, det passar inte in.
0: Nu, hur är det sen med bluesen då?
2: Bluestonaliteten, den här kanske är lite svårare också att greppa. Men det är som ett tonalt språk som definieras av vissa karaktäristiska egenskaper. Och då är det är blues-skalan. Som enligt helt västerländsk stämning skulle vara i C då, så är tonerna C, S, F, G, G, B, S och sen då C igen. Men det som gör det här unikt är just som du Marcus sa i början, det här med blue notes. Till exempel tersen, som är då S i det här fallet, den befinner sig någonstans mellan tonerna S och E.
1: Just det.
2: Och det här kan uppnås om du är en sångare eller en blåsare, så kan du göra med bends. Alltså att tonen rör sig ofta då från mollen till duren. Men kanske att den stannar någonstans där i mitten. Om du är pianist, så okay, du kan inte stämma om din ters, men ofta hör du pianister variera mellan moll- och durtersen. Och på det sättet skapar de det här ljudet.
1: Göra sina egna slingor dit.
2: Precis.
1: Ja, precis.
2: Och det här är, jag tycker igen på engelskans, det här med ambiguous tonality. Jag tycker att ambiguous är ett jättebra ord. Jag försökte översätta det kanske till mångtydig eller tvetydig tonalitet. Men här är också det som vi ska lyssna på här, Robert Johnsons Crossroad Blues. Så det är också, är det ledsamt eller glatt?
0: Man kan fråga
2: sig. Vad tycker ni?
0: Vi lyssnar på den och så ser vi vad vi känner.

0: All right. Yeah. All right. He's the blues man.
1: Amerikanska legenden Robert Johnson och hans kanske mest kända låt Crossroad Blues, inspelad 1936. Sen dess har det gjorts otaliga
0: cover-versioner. Han hade säkert spelat den här en länge före det.
1: Ja, jag läste här också att han hade spelat den sen 1932 på olika ställen och så vidare. Och så fick han då för första gången spela in den 1936.
0: Just det.
1: Och den gavs ut då i två olika versioner som är ganska identiska nog. Men den ena blev populärare än den andra på i lite mer norrut och den andra blev lite populärare mer söderut, så att säga. Det var en liten fördelning. Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker att det låter ganska lika, men att i alla fall. Men intressant det här igen. Nu när vi talar om det här med sorgsen musik och glad musik och dur skalan och så vidare. Så han spelar ju gitarren enbart då i dur. Eller va? Förutom då när han gör kanske någonting som han, jag vet inte.
2: Fast den här duren som då används i blues är alltså det som kan kallas för mixolydisk. Just det. Fast Robert Johnson har inte tänkt att han spelar i mixolydisk, men det är alltså ett dominant akkord.
1: Mm.
2: Första steget, tonikan i blues är ett dominant akkord. Så till exempel i tonarten C-dur så är den C7.
1: Just det. Okej.
2: Okay. Så här. Så jo, det är dur, men det är en variant av dur.
1: Precis.
2: Det är inte den dur som vi har i klassisk musik.
0: Liksom. Nej, och så finns det den där tersen som man leker hela tiden med den där.
1: Men jag tänker liksom att om man inte skulle höra hans röst överhuvudtaget, man skulle bara höra gitarren, så skulle det ju låta kanske lite mera glatt.
2: Absolut, absolut.
1: Men sen när han sätter sin röst med dit och lite bändar och vänder på den, så då blir det liksom mera melankoliskt på något sätt.
0: Det är också, men jag blir nog absolut glad. Absolut glad av det här. Det finns så många saker. Först bara den där, det är bara en man med sin gitarr, men det är sånt sväng, det är sånt. Jag direkt märker att det finns ett sug in i
1: liksom,
0: foten börjar direkt att stampa lite takt. Och sen blir det skojiga grejer med den där, just den här gitarren som har så jättesnabb vibrat och så låter som jag vet inte vad, men man blir bara så, man blir glad. Fast det då går egentligen the blues skalan där hela tiden.
1: Men det är nog intressant det där med blues, att den är ju ändå en sorts en stämpel för den här melankoliska musiken.
2: Ja.
1: Men ändå är den liksom, den har ett hopp, den är ju jättepositiv på något sätt.
2: Precis.
1: Ja.
2: Det här är just kanske den här tvåtydligheten, att den är sorgsen men där finns ett hopp. Det är inte liksom det här, nu ska jag sätta mig ner och gråta.
0: det finns,
2: det är inte den här, om ni tänker på en opera, just den här arian, att med allt. Att inte det här är ju en, liksom något sätt så här, att okej, att min fru lämnar mig, men nu ska jag på något sätt. Ja. Nu ska jag
1: ta mig och rycka upp mig.
2: Precis. Just, det finns en tvåtydighet där som tycker jag är kanske fascinerande, som jag inte tycker att man hittar på det sättet i västerländsk, klassisk, europeisk musik.
1: Det är sant. Nu tänkte jag bidra här med en grej här emellan före vi avslutar sen, Mauri, med din Sibelius.
0: Vi ska inte glömma det.
1: Ja, för jag tänkte bara för att jag försökte fundera också på vad jag skulle kunna hitta på för att hämta hit till bordet, och så kom jag faktiskt på att är det nu inte så att en av mina favoritlåtar, går inte den i dur, alltså då ackorderna, men ändå låter den väldigt sorgsen eller vemodig. Och det här är alltså ett amerikanskt indie rockband.
0: Ja.
1: Nu går vi liksom ganska, här är ganska nytt, det här är från 2011, så vi tar lite sån här lugnare rockmusik här emellan, som spelar, de kallar sin musik för sadcore eller slowcore. Och det här är en sån subgenre av rockmusik som karaktäriseras av långsamma och minimalistiska arrangemang. Och ganska repetitiv också.
0: Det går i dur ändå.
1: Jag är ganska säker på det.
0: Okay.
1: Jag kan ju testa er nu, kanske jag har fel.
0: Ja.
1: Men jag googlar nog också lite. Och de flesta sidor som hade den här låten med de här akkorderna, så var det nog bara durakkord.
0: Ja, just det.
1: Men vi ska se vad ni tycker. För att jag tycker inte att det låter så där hemskt jätteglatt. Men det kan också här igen ha att göra med sången eller melodin som spelas här på ett klaviatur, så att säga. Så vi ska se vad ni tycker om det här. Bandet heter Low, den här låten heter Try to Sleep.

0: En snutt av Lowe's låt Try to Sleep. Vad säger min kära panel, Mauri och Filemon?
1: Ja, det var ju så här väldigt lugnande något. Det var ju det gick där i
0: slowcore.
1: Det var inte så many chords där heller i det här som vi hade då i Miles. Men det var ju lite sorgligt busk, man försöka sova.
0: Och sen vaknar man aldrig.
1: Och sen det var det jag tänkte att man får att för att jag har ibland man inte får sömn eller så, och så kom där den där pling. Det var så här klockspel, så det lät helt som jag tittade in att jag har telefonen på när det kommer alltså det här, där du får ett textmeddelande och du just har tänkt somna och så kommer det, och så står det där något tråkighet och du har, nej varför tittar jag det här för nu får jag inte sömna.
0: Alltså den är lite sorry den här texten, så här upplever jag den. Okay, jag har inte läst vad den handlar om egentligen, men han sjunger att you try to sleep, then you never wake up.
1: Okej, det var så här. Sorry.
0: Men i alla fall, så jag nu kollar, så versen går alltså helt G, D, C, D.
1: Ja, det var väldigt basic. Det var nog riktigt.
0: Men ändå inte låter det ju så det hemskt sprittande.
1: Nej.
2: Nu är det ju ett vemodigt och kanske lite nostalgiskt ljud.
0: Mm.
2: Över det här.
1: Det är. Och där skulle jag nog säga igen att om det skulle bara så skulle det nog, det är precis samma akkord, vi skulle ta det lite snabbare så skulle det bli.
0: Det är sant, det är det här tempo som gör
1: det. Jag skulle säga. Det är en,
0: och sen kanske också det ljudet på det där klaviaturen. Och hans sång kanske.
2: Och sen en, nu helt off the bat, det att den där andra, det där D-akkordet är en tersomvändning. Alltså det genom fiss.
1: Basisten talar just alltså det. Då lägsta tonen är då inte det utan det är ett fiss.
2: Det gör det lite mörkare. Och lite mer nästan. Om det skulle gå upp till det så att grundtonen, bastonen skulle vara det.
0: Mm.
2: Så då skulle det vara mera majestätiskt.
0: Ja, du menar basisten går till... Eller?
2: Precis.
1: Ja. Ett fiss istället för ett D.
0: Ja, då blir det ja. Vilket man får ju göra faktiskt.
1: Man får göra sånt. Det ges lov här nu att ni kan bra gå till ett fiss också.
0: Just det.
1: Det är du rekord. Skönt.
0: Så att det var lite rockmusik här, eller sån här långsam rock här emellan. Men nu för att då avsluta den här musikpodden avsnittet om kan glad musik spelas i moll och så vidare, så ska vi ju då tala om Sibelius och ett verk som är hör till ditt favorit.
1: En av mina kanske, om i jazzvägen, så det där kind of blue är nog en sån skiva som jag orkar lyssna på när som helst eller så här. Så samma med den här sjunde symfonin. Men jag tänker egentligen nu, jag försöker att jag inte talar nu så mycket om det, utan jag tycker närmast den här musiken ska få tala för sig själv. Men det kan säga att det spännande, jag hade då ett musikexempel med en dur-skala som gick uppifrån ner. Så nu finns det, då den här börjar, det här går i C-dur. Och när han, Sibelius, hade då komponerat den här, den blev färdig 1924 och publicerades 1925, så alltså exakt 100 år sedan. Så då tyckte man att komponera i C-dur är ju helt värdelöst. Ingen kan ju hitta någon nytt, det är ju alldeles bu. Och då börjar han faktiskt den här, det börjar alltså på samma sätt en skala, som en C-dur-skala, som visserligen sen får ett, går någonstans väldigt långt bort ifrån det. Och då egentligen kan man att det här går nu i C-dur. Jag tycker att det finns ganska mycket, okej, så finns det lite av det här lydiska och det här, men att det finns ganska mycket vemod och allt möjligt. Jag tycker att det är helt... Man skulle kunna analysera det här, och det är fortfarande det är många som har liksom försökt analysera det här och har inte ännu heller riktigt så här. Så det har faktiskt han varit för... Och jag är jätteglad över att han tog den här vägen, vilket sen visar sig att det är ganska hårdigt att han komponerade. Det här är ju det sista symfonin som han komponerade. Det talas ju med något om symfonin som han brände upp, och det är ganska säkert att det fanns någon sån. Men han blev så självkritisk och han, det här var liksom peak. Det här var nu det. Och det tuffa med den här symfonin är att den räcker bara 21 minuter. Hela symfonin.
0: Mm.
1: Hela symfonin så 21 minuter ungefär. Då, beroende först på inspelningen. 20-24 minuter ungefär. Och då är alla satser inbakade i ett helt... och det var någonting alldeles exceptionellt. Det är helt otroligt, för det finns liksom inga skarvar, utan allting bara organiskt går vidare.
0: Mm.
1: Men det där, som sagt, jag skulle kunna babbla om det här. Vi skulle kunna ta ett eget program med det här, men nu lyssnar vi på Sibelius sjunde symfoni.
0: En sista fråga.
1: Ja, du får fråga.
0: Eftersom vi har pratat i det här avsnittet om det här att spela sorglig musik i dur och vice
1: just
0: versa.
1: Ja.
0: Och när är det glatt och när är det och så vidare. Var sätter du liksom nu då, med tanke på vårt tema den här gången, var sätter du den här Den går i C-dur.
1: Den går i C-dur, just det här, C-dur, men nu ska jag säga att nu
0: ja, det blir
1: vemod. Finns nog vemod. Ja, det finns, oj oj.
0: Så man kan här också igen spela lite sorgligare musik med bara dur. Liksom.
1: Ja, men att det här finns då de där kyrkotonerna, allt möjligt, och det är inte helt sådär. Så där enkelt kanske som CGDA.
0: Just det. Men vi ska avsluta då med vad heter det, Jean Sibelius, en bit av den.
1: En bit, ja.
0: Av sjunde symfonin. Hela den början av den åtminstone.
1: Ja.
0: Och det här är ju faktiskt Radions symfoniorkester.
1: Nej, jag tänkte att det skulle passa på här.
0: Ja, under Nicolas,
1: hemåt.
0: Nicolas Collon.
1: Ja, det är en ganska ny inspelning.
0: Ja, faktiskt från 2021 så att.
1: Aj, det var ju okej, det var den så här går tiden.
0: Ja, så att med det här säger jag tack till Rolf Nordman som skrev in.
1: Ja, verkligen.
0: Det var ett intressant tema.
1: Ja,
0: jag tycker super, det här var jättebra.
1: Super.
0: Tack Filemon von Numers.
2: Tack.
0: Tack Mauri.
2: Tack.
0: Mitt namn är Morten Svartström. Ni har lyssnat på Musikpodden. Skriv gärna till oss på musikpodden@yle.fi. Vi hörs.

0: Här är nyheterna klockan 22 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Beslut som berör grundskolan borde i större grad bygga på forskningsresultat, bland annat för att kunna vända de dalande PISA-resultaten uppåt. Där tycker riksdagens revisionsutskott. Bland annat anser utskottet att man kunde ordna nationella nivåprov för att få fram information om nationella skillnader. Utskottet riktar kritik mot grundskolereformerna under 2000-talet och på dagens presskonferens fick utskottsmedlemmen Hanna Holopainen från De Gröna svara på frågan om reformerna rent av har varit skadliga för elevernas inlärning.
1: Ei voida varmasti sanoa suuntaan eikä toiseen, että mikä minkään toimenpiteen vaikuttavuus oikeastaan konkreettisesti on ollut, että ei myöskään tämmöistä heikentävää vaikutusta pysty.
2: Mikä varken säger bu eller bä om hur reformerna har påverkat elevernas inlärningsresultat, säger Hanna Holopainen och hänvisar till allt för tunna forskningsresultat. Grundskolan är i sig en känd experimentmiljö för alla riksdagspartier. Så gott som alla har i tur och ordning suttit som regeringsparti när man gjort reformer. Den här regeringen till exempel har ökat timresurserna för matematik och modersmål och så har man ju förbjudit mobiltelefoner i klasserna. Förra regeringen förlängde läroplikten till 18 års ålder. Ska man nu tolka revisionsutskottet bokstavligen så har de här besluten gjorts mot bättre vetande, eller åtminstone utan bättre vetande. Frågan får utskottsmedlemmarna att skruva på sig stolarna på presskonferensen i riksdagen idag. Centerns utskottsmedlem Antti Kurvinen säger att det är gravt sagt att man har gjort skolreformer med för tunn faktabas. Visst kan man säga så, men så tycker vi inte i utskottet, säger Kurvinen.
0: Det rapporterade Freddy Wahlström. Regeringen har idag presenterat ett nytt stödpaket för att dämpa effekterna av de höga bränslepriserna. Paketet är värt 60 miljoner euro och riktas till transport- och jordbrukssektorn och de som pendlar längre sträckor kan också få ett förhöjt avdrag för arbetsresorna. Men det kommer inte innebära märkbart billigare bensinpriser. Ansvarige minister Sari Multala från Samlingspartiet säger att statsfinanserna är för dåliga för att till exempel sänka bränsleskatten. Redan i november kan myndigheter börja skicka ut varningsmeddelanden direkt till telefoner utan att någon app behöver installeras. Det här meddelar inrikesministeriet. Det gäller varningsmeddelanden om undantagslägen. Telefonen spelar upp ett varningsljud och en varningstext syns på skärmen. Diskussionen om varningsmeddelandena började då ukrainska drönare i somras irrade in sig över Finlands gränser och då kritiserades myndigheterna för bristfälliga varningsmetoder. En lagändring som träder i kraft i november gör det möjligt att skicka ut meddelandena. Nu till Sverige där riksdagen idag som väntat röstade ner Socialdemokraternas föreslagna enpartiregering. Det betyder sannolikt att någon annan partiledare till näst får uppdraget att försöka bilda regering. Vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung fortsätter.
3: Ja, redan i morgon har talmannen Andreas Norlén sagt att han ska utse en ny sonderare om han då inte ännu en gång ger tillbaka det här uppdraget till Magdalena Andersson. Här verkar nu de flesta tro att det kommer att bli moderatledaren Ulf Kristersson som får det här uppdraget. En del har också frågat sig om inte centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist borde få det för att utreda eller kanske utesluta ett samarbete i mitt. Men gemensamt för alla de här alternativen just nu är att de verkar oframkomliga. Magdalena Anderssons taktik nu eller strategi verkar vara att vinna tid och att sätta mer press på Centerpartiet och Vänsterpartiet. Så att man räknar nog med att hon kommer att få det här uppdraget tillbaka ännu, eller åtminstone hon själv, och att hon nu ska förhandla bakom kulisserna om någon annan får uppdraget. Det som kan sätta press nu på det här är att också väljarna börjar sätta press. Redan nu ser vi i mätningar att de struntar i vem som sitter i regeringen och är mera intresserade av att de här partierna ska genomföra sina vallöften.
0: Det rapporterade Magnus Svanjung. Från Jemen rapporteras det att presidentpalatset har träffats i en av Houthi-rebellernas attacker och 4 personer ska ha dött i den här attacken. Palatset fungerar också som regeringsbyggnad och enligt uppgifter till nyhetsbyrån AFP ska premiärministern ha befunnit sig i palatset då attacken skedde. Och i Turkiets största stad Istanbul är det översvämningar efter extrema regn som började igår. 3 personer har dött och 5 saknas. Enligt myndigheterna har det inte regnat så här mycket på åtminstone 80 år i området. 16 miljoner människor bor i metropolområdet och hundratals har evakuerats och skolorna håller stängt imorgon då regnet väntas fortsätta. Och innan vi går över till vädret ska det handla om kalla temperaturer inomhus. Om det är för kallt i en lägenhet kan man ha rätt till sänkt hyra. Marina Furuhjelm är fastighetsjurist.
4: En lägenhet, en bostadslägenhet som ska vara under värmeperioden, alltså då när vi har värmen på, så ska den vara mellan 18 till 26 grader. Det vill säga att du får inte gå under 18 och du ska helst inte vara över 26 grader. Och det här är ju frågan om värmen. Det beaktar ju inte sen då att om du har ju har drag i en lägenhet som också känns kallt och otrevligt trots att värmen kanske inte är under 18 grader.
5: När man fryser då och har för kallt, så vad kan man göra? Vad är steg 1?
4: Steg 1 är alltid förstås om du är hyresgäst och tar kontakt med din hyresvärd och berätta att du har för kallt här. För att i det fallet där är en för låg temperatur, det vill säga den är under 18 grader. I det här fallet så har du också, är du berättigad att få till exempel hyresnedsättning för den tiden som den här lägenheten har varit för kallt. Och den här liksom rätten att få hyresnedsänkning, så den börjar alltid först från att du har meddelat om ett fel i lägenheten, i det här fallet då att det är för kallt.
0: Marina Furuhjelm intervjuades av Susanna Ström Wilkinson. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det molnigt och mest uppehåll, men också lokala duggregn förekommer. I natt västerifrån på många håll regn, i öst först på eftermiddagen. Det är mest mellan 6 och 13 grader och det är måttlig eller frisk samt byig vind omkring syd. I landets norra del är det mulet och från nordväst regn. I morgon bitti uppehåll och klarare. Det är mest mellan 4 och 10 grader. Och det är måttlig eller frisk samt byg vind omkring syd. Det finns en vindvarning för landområden i landskapet Österbotten och i mellersta Lappland och norra Lappland är den sydliga till sydvästliga vinden kraftig i vindbyarna upp till 15 meter i sekunden. 5-dygnsprognosen sträcker sig fram till nästa veckas tisdag. Det blir uppehåll och klarare väder i Lappland redan på fredag, men resten av landet får vänta till lördag eller söndag. Och efter det här är det mest soligt uppehållsväder, men i norra Lappland kan det ändå regna. Det är mellan 4 och 11 grader och på nätterna är det huvudsakligen mellan -5 och +5. Sjövädret börjar med flera varningar. Varning för hård vind, norra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 18 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Finska viken och norra Östersjön, östra delen, sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare. Norra Östersjön, västra delen, Ålands hav och Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Och det är måttlig sjögång på Bottniska viken med vågor på över 2,5 meter. Utsikterna det kommande dygnet i sjöss. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden. På dagen och på kvällen lokalt duggregn, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 10-14 meter i sekunden, imorgon på kvällen 7-12. Från och med morgonen lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav får sydlig till sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden och vinden avtar på kvällen 2-6 meter i sekunden. På kvällen lokalt regnskurar, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden, på kvällen 4-8 meter i sekunden och sikten är god. Bottenhavet, sydvästlig vind 13-16 meter i sekunden, på på eftermiddagen 4-8, i natt och imorgon lokalt regn och mest god sikt. Kvarken sydvästlig vind 12-16 meter i sekunden, från förmiddagen 3-7 meter i sekunden. Först lokalt regn och på fredag förmiddag lokalt dimma, annars god sikt. Bottenviken får sydvästlig vind 13-18 meter i sekunden och från förmiddagen 7-12. Först lokalt regn, annars god sikt och på fredag eftermiddag lokalt dimma och annars god sikt. Saimen sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden och sikten är god. Tvådygnsprognosen från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken och skärgårdshavet, på natten sydlig till västlig vind och på dagen vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav och södra Bottenhavet, vind omkring nord som tilltar. På morgonen är sannolikheten för hård vind 60%. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 11 grader, syd-sydväst 6 meter i sekunden. Det var mulet och sikten var 50 kilometer. Kotka Rankö plus 11, syd-sydväst 6, mulet 40 kilometer. Orrengrund plus 11, syd-sydväst 8, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11, syd 10, Kaborgrund plus 11, syd 10, Östertukan plus 12, syd sydväst 12. Gråhara plus 12, syd sydväst 12, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo plus 12, syd 11, Bogasär plus 11, syd sydväst 9, mulet, sikten 50 kilometer. Hangö Tulludden plus 12, syd 10, Ryssarö plus 12, syd 12, Venö plus 12, syd 10. Utö plus 12, syd 10, mulet, sikten 24 kilometer. Notgrund plus 12, syd 10, Fagerholm plus 12, syd sydost 10. Vilsandi plus 12, syd sydväst 5, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 12, syd 6, 26 kilometer var sikten. Kumlinge plus 11, syd 8, nästan klart 20 kilometer. Nyhamn plus 11, syd sydväst 13, mulet 12 kilometer. Märket plus 11, syd 11, Enskär plus 12, syd 13, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11, syd 13, nästan klart 20 kilometer. Tahkoluoto plus 11, syd 13, halvmulet, sikten 29 kilometer. Selgrund plus 11, syd 17, mulet 18 kilometer. Bredskäret plus 11, syd 11. Strömmingsbådan plus 10, syd 16. Valsörarna plus 10, syd 13. Kallan plus 10, syd 16. Tankar plus 10, syd 11. Mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 10, syd 14. Nahkiainen plus 10, syd 14. Brahestad plus 11, syd 11. Mulet, sikten 20 kilometer. Yleobori plus 10, syd 11, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 9, syd 16, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 10, syd 18. Och Ajos plus 9 grader, sydlig vind 17 meter i sekunden, svag regn och sikten var 5 kilometer. Och med det är nyheterna och den långa väderrapporten klockan 22 slut. Jag heter Axel Rydberg och önskar alla som lyssnar en riktigt god fortsättning på kvällen.

0: Roxette heter ni. Ja. Marie Fredriksson och Per Gessle.
1: Ja. Han behövde nog henne mer än vad hon behövde honom.
0: Och ni ska bli världsberömda nu, vad jag förstår.
2: Ja, det är klart.
3: Today Sweden, tomorrow the world.
4: I use the analogy that I'm just the cashier that sold them the winning lottery ticket.
5: We asked Per and Marie if audiences...
6: Jag saknar Marie varje dag, såklart.
7: Det är den 12 januari 1989. Värmen är tryckande och dammet yr. Marie Dimberg står vid sidan av en öde väg ute på den australiensiska landsbygden. Marie Dimberg jobbar på Roxettes skivbolag. Hon är visserligen på semester, men nu måste hon ringa ett viktigt samtal hem till Sverige. Det är nämligen Per Gessles födelsedag. Den forna ungdomsidolen har hunnit bli 30 år gammal. Gyllene tiders glansdagar är bakom honom. Och tillsammans med den stigande stjärnan och vännen Marie Fredriksson har han bildat gruppen Roxette. De har precis släppt sitt andra album, Look Sharp. Och i Sverige är de hetast av alla. Men trots det så är Per missnöjd när Marie Dimberg ringer för att gratulera honom från andra sidan jorden.
8: Och då hade vi ju sålt 350 000 album i Sverige. Han sa, ingenting händer, du får komma hem nu, ingenting händer.
7: Att det går bra hemma i Sverige är inte lika viktigt för Per. Han vill slå utomlands. Men trots att de kämpat för i 3 år nu så verkar ingen i utlandet intresserad av den svenska popduon. De egentryckta t-shirtsen med texten Today Sweden, Tomorrow the World börjar kännas lite pinsamma.
8: Per är ju inte en... Tålamod är ju inte hans bästa egenskap.
7: För Roxette är det fortfarande ingen fråga om de kommer lyckas. Det är en fråga om när. Och Per är otålig. Men han kommer inte behöva vänta så länge till. Utan att vare sig Per Gessle, Marie Fredriksson eller Marie Dimberg vet om det, så har det i början av 1989 nämligen börjat bubbla på andra sidan Atlanten. Tack vare en utbytesstudent snurrar nämligen Roxettes låt The Look just nu på en lokal radiostation i Minneapolis. Och det kommer få ringar på vattnet. Det här är berättelsen om bandet med de stora drömmarna och vägen till den absoluta världstoppen. Yeah, yeah, yeah! Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Roxette, den svenska framgångssagan. Jag heter Hanna Frelin.

0: Det är år 1984 i West Hollywood. In i den berömda skivbutiken Tower Records, längs med Sunset Boulevard, dånar musiken ur högtalarna, medan kunderna bläddrar genom ställen med skivor. Vid ett noga utvalt fack står den 25 år gamla Per Gessle och intervjuas av Sveriges Radios reporter.
1: Känner ni igen den där låten? Den här?
0: Framför dem ligger Gyllene Tiders försök att nå en amerikansk publik. Ett album på engelska. Men istället för Gyllene Tider kallar sig bandet i USA för Roxette.
2: Vilka är Roxette?
3: Roxette är samma som Gyllene Tider. Fast det går ju inte att uttala på engelska, så det har blivit Roxette.
1: Mm. Har du sålt någonting?
3: Ja, sådär. Alltså, förra veckan, det är alltså då i sista veckan i augusti, har den sålt 5000. Mm. Och det är ju bara 995 000 till platina. Ja. Så det är väl okej.
0: 25-åriga Per Gessle och hans band Gyllene Tider har haft en succékarriär hemma i Sverige. Men i mitten av 80-talet börjar hypen kring bandet avta. Den engelska plattan The Heartland Cafe under namnet Roxette är ett sätt att försöka förnya sig och testa vingarna utomlands. Det är ett tappert försök som hittills inte lett någonstans. Och Sveriges Radios reporter har en egen teori om varför de gör det.
1: Men egentligen så försöker ni nu att få lite framgång i USA, uppmärksamhet kring att ni har släppt en platta här, för att gripa efter halmstråt och få förnyat förtroende av den svenska publiken.
3: Nej, inte alls det här. Vi valde ju efter Puls att gå över på engelska språket för att komma nå ut till en annan marknad. Alltså, vi har varit så stora i Sverige.
0: Popgruppen Gyllene Tider har i mitten av 80-talet redan sett sina glansdagar. När de andra killarna i bandet tvingas rycka in i armén tar gruppen en paus. Per Gessle hinner göra ett soloalbum. Och när gruppen ska återförenas har gnistan slocknat.
4: Vi hade liksom blivit instoppade i det här tonårspopfacket som vi inte riktigt kände oss bekväma med.
0: Det engelska albumet blir därför en stor satsning. Per Gessle själv berättar.
4: Vi gjorde en väldigt påkostad video som var ganska ovanligt på den tiden då, som heter Teaser Japanese.

0: Men det hände ingenting. Det var ingen bra platta. Gyllene Tider var inte riktigt redo för det klivet. Och varken mitt låtskrivande eller min sång eller produktionen på den plattan var speciellt vass, ärligt talat. Så det var kanske var bra att ingenting hände.
1: Istället för en internationell karriär under namnet Roxette lägger Gyllene Tider ner. Den forna popidolen Per Gessle är 25 år och osäker på vad han ska göra nu. Per gör ytterligare en soloskiva. Han vill verkligen tvätta av sig pojkbandstämpeln. Men inte heller den plattan blir någon vidare succé.
2: Han går liksom från att ha varit en popidol av gigantiska mått till att liksom försöka bli lite vuxen och kreddig.
1: Det här är Magnus Bråni, musikjournalist på SVT.
2: Det här blir lite som att valfri person i hovet plötsligt skulle vara Lars Winnerbäck kanske. Nej, det funkade liksom inte riktigt. I alla fall de gångerna som jag har intervjuat Per Gessle och vi pratat om det där, så är det ju verkligen känslan att det där är inte en... Det är ingen jättegod period för honom faktiskt. Mitten 80-tal, det är rätt så lågvattenmärke.
1: Men Per ger inte upp på popdrömmarna för det. Han funderar på vad nästa steg i karriären ska bli. Och det är en viss sångerska som fångat hans intresse. Första gången de träffas i en replokal i Halmstad några år tidigare. När Per hör hennes sångröst kan han inte slita sig. Hon är sångerska i bandet Strul och heter Marie Fredriksson.
0: Hon satt och spelade elpiano och hade långt hår och sjöng fantastiskt. Hon var en enorm musikalisk begåvning, det märkte man direkt. Och jag har aldrig

0: att de kunde sjunga på det sättet. Så att vi blev goda vänner.
1: Per börjar tidigt drömma om att samarbeta med Marie. Och Marie börjar köra bakom Gyllene Tider. Men ganska snart får hon via Per kontakt med skivbolaget EMI och satsar på sin egen solokarriär.
2: För några år sedan, så där 79-80, så blev Halmstad plötsligt Sveriges rockhuvudstad. Man kallar till och med stan för Sveriges Liverpool. Det kom massor med grupper därifrån.
1: På 80-talet är det inte bara Per Gessle och Gyllene Tider som sätter Halmstad på musikkartan. År 1984, samma år som Per uppgivet ser sin storhetstid med Gyllene Tider tyna bort, uppträder den då stigande stjärnan Marie Fredriksson från Halmstad i SVT:s program Glädjehuset.
2: Hon är här ikväll och sjunger ännu

0: Marie är tidsenligt klädd i en klänning med axelvaddar och skärp i midjan. Håret är blont, kort och yvigt. Hennes starka sångröst tar inte bara Per med storm, utan hela Sverige. ...1984 har Marie precis släppt sitt första soloalbum Het vind. Och med den får hon sina första hits.
1: Marie Fredriksson är en cool artist i mitten av 80-talet. Per Gessle är en ocool artist. Han behövde nog henne mer än vad hon behövde honom.
2: Så mina aktier hade liksom rasat där. Och medan Marie var på väg uppåt.

0: Till skillnad från Marie Fredriksson går Per Gessles solokarriär ingen vidare. Och han har istället börjat skriva musik åt andra artister.
1: Jag skrev Kärleken är evigt till Lena Philipsson och lite allt möjligt till höger och vänster. Men det var inte riktigt min grej. Jag har alltid velat jobba med mitt eget material i första hand.
0: Trots att han inte riktigt trivs i låtskrivarrollen så får Per i uppdrag att skriva en låt på svenska till artisten Pernilla Wahlgren. Men det är oklart om hon ens får höra låten. Faktum är i alla fall att den blir liggande. Om inte skivbolagschefen Rolf Nygren fått en idé så hade kanske låten glömts bort i någon byrålåda. Per har länge velat göra musik med Marie Fredriksson. Och nu föreslår Rolf att han ska skriva om låten till engelska och spela in den med Marie under Gyllene Tiders gamla namn i USA, Roxette.
1: När idén om att vi verkligen skulle göra en platta tillsammans under namnet Roxette så var ju liksom Marie på väg mot jättehöga höjder och jag på väg ner mot låg dal, känns det som.
0: Maries team är tveksamma till samarbetet och att hon ska kopplas ihop med den gamla popidolen.
1: Den enda egentligen som verkligen ville jobba med mig var ju Marie själv.
0: Låten Neverending Love släpps till slut som singel, men det är med vissa restriktioner. Omslagsbilden är en anonymt tecknad bild av en man och en kvinna. På skivan till singeln syns det inte att Marie Fredriksson är med.
1: För att om plattan floppar så skulle liksom inte skada Maries karriär. Så gick snacket liksom.

0: Alla är ytterst förvånade att Neverending Love sålt så bra som den har gjort. Och i den undrande skaran finns faktiskt Marie, Per och producent Överman.
1: Det är september 1986 när Sveriges Radio besöker skivbolaget EMI's stora studio i Skärmarbrink i Stockholm. Överraskande nog har singeln Neverending Love blivit en storsäljande succé. Att Marie Fredriksson är med på låten har därför blivit känt. Nu är det nämligen dags för Roxettes nästa steg. Nu ska det göras ett helt album. Målet är att uppnå en av Pers drömmar sedan länge. Roxette ska bli stora utomlands.
2: Jag menar, det är ju otroligt liten chans att det ska hända någonting. Men
1: Per intervjuas i Sveriges Radios program Så blir soundet till.
2: Steg ett är att få släppa plattorna och vi vet ju, vi känner ju att plattan, LP:n, kommer ju bli fantastiskt bra, tycker ju vi. Det är väl den starkaste platta på produktion jag har varit inblandad i någon gång. Behöver vi inte säga så mycket, men det känns ändå väldigt rätt. Det känns som att Marie har någonting, en fin kemi i det vi gör.
1: Roxette berättar ofta om deras drömmar och mål med bandet. Och många har svårt att tro att det verkligen kommer hända.
3: Nej, det stack i ögonen på folk.
1: Det här är Marie Dimberg som varit med från början. Och idag är Roxettes manager.
3: Det var ingen här i Sverige som trodde att det skulle funka. Faktiskt.
1: På 80-talet är steget ut på den internationella musikscenen svår för svenska artister. För att komma utomlands behöver man spelas mycket på radion. Och det är svårt för artister som varken kommer från USA eller England. Men Roxette är unga och envisa och räds inte en utmaning.
4: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
1: Kaxigt har de låtit trycka upp t-shirts till hela teamet i studion med texten Today, Sweden, Tomorrow, The World.
3: Today, Sweden, Tomorrow, The World, de t-shirtsarna. Det var ju Per som skapade de där tröjorna. Han har alltid varit bra på slogans och bra på t-shirts.
1: Skivan Pearls of Passion med Roxette görs samtidigt som Marie fortfarande jobbar vidare på sin solokarriär.
4: Marie var ju mitt uppe i sitt eget race, så att det var lite så här, det skulle gå fort och det fick inte vara i vägen för hennes grejer och sådär.
1: När inspelningen av låten Soul Deep görs inser Per vilken bra match de två är.
4: Jag hade aldrig hört Marie sjunga på det sättet, för hon hade aldrig haft det materialet innan, så jag kände att shit, vi ett plus ett blir tre här helt plötsligt. Mitt material och hennes röst blir någonting väldigt speciellt.

0: Oj, oj, oj. Tack för det. Roxette heter ni.
1: Ja.
0: Marie Fredriksson och Per Gessle.
2: Ja. Året är 1986 när Per och Marie uppträder i SVT:s underhållningsprogram Jakob Stege.
0: Och ni ska bli världsberömda nu, vad jag förstår.
1: Ja, det är klart. Ska vi.
3: Ja, självklart.
2: Den nu 27-åriga Per har färgat håret lila. Och den 28-åriga Marie är för tillfället rödhårig. Båda är klädda i stora läderkläder med breda axlar.
0: Är det allt det här lädret som gör det så här stora, bra och vackra? Eller?
3: Ja, det, jag tror det är hår på Marie. Så. Mm.
0: Men den här musiken, det är 60-tal och det är sol och svart. Det är inte särskilt mycket Gessle det man är van vid i alla fall.
3: Det hade det nog varit om jag hade sjungit. Det är nog Marie som får låta lite svartare. Lite mer sol över hennes röst.
0: Hur kom den till dig?
3: Den här låten?
2: Ja. Skivan går bra hemma i Sverige. Men någon framgång i utlandet är det inte tal om.
4: Så här efterhand så var det ju tur att de inte riktigt hände med den skivan. För de var inte riktigt, de hade inte riktigt hittat sig själva.
2: Roxettes manager Marie Dimberg.
4: Det var liksom styling som lämnade en del övrigt önska. Som i och för sig var den tiden med gigantiska axelvaddar och sådär. Marie hade väl inte riktigt hittat. Hon hade ju någon slags kopparröd page då. De var inte riktigt klara.
2: Ute i Europa är bolagen inte så sugna på att släppa Roxettes musik. De tycker den känns svårsåld. I Tyskland ber de därför Per att skriva en jullåt istället. Men när de väl får hans stora juliga kärleksballad på bordet blir svaret nej tack till den också. Per har inte tid att deppa ihop. Han dyker ner i studion igen för att fokusera på nästa album. Det finns inte på kartan att de ska ge upp sina utlandsdrömmar.
4: Man måste vara liksom lite ung och djärv och inte tänka så mycket utan köra. Så här. Det var vad vi gjorde. Vi körde.

0: Roxettes andra album Luftsharp kommer ut i oktober 1988. Och återigen blir det en succé på hemmaplan. Svenskarna älskar Roxette.
1: Det är ju ingenting som är större i Sverige.
0: Musikjournalisten Magnus Brån igen.
1: Jag funderat nästan på det här. Är det så att alla som potentiellt kan gå och köpa den där skivan faktiskt gör det? Det är ju nästan så det känns. För de är verkligen överallt och man kunde liksom inte värja sig från de här, ja men från den här uppvisningen i popmusik liksom. Det blir liksom ännu mer lekfullt för de plockar in mycket mer maskiner.
0: Skivan har ett nytt och modernt sound.
1: Ja men det är så många låtar, det är verkligen en fantastisk popskiva det där. Och den blir enormt stor. I Sverige blir den enormt stor.
0: Det är en råkall hösta i Borås. Utbytesstudenten Dean Cushman från amerikanska Minneapolis står inne i ett varuhus och tittar på skivomslaget till Roxettes Luftsharp.
2: I was a college exchange student in Sweden and I liked music a lot.
0: Dean Cushman har träffat svenskar hemma i USA som gjort honom nyfiken på det lilla landet i norr. I Borås pluggar Dean datavetenskap, men vid sidan om studierna är det musikintresset som tar över.
2: My friends and I were asking some of the Swedish students what they listened to, and a very popular song at that time was Roxette's The Look.
0: Dean slår därför till och köper med sig Roxettes album. Omslaget i plattan ser ut som ett tidningsurklipp med en paparazzi-bild på de två stjärnorna, Per och Marie. Dean tar sig hem till huset han delar med en kompis. Inne på sitt rum sätter han skivan i CD-spelaren och blir helt tagen av musiken.
2: Do you remember listening to that CD? Over and over and over again. It was one of the few CDs I had when I was living there. Really catchy tune, you know, very poppy, upbeat. And I think I really like Marie's voice.
0: När utbytesterminen är slut åker Dean hem till Minneapolis igen. Skivan är med och Dean delar med sig av sitt svenska musikfynd till vänner och familj. Men han nöjer sig inte där.
2: And I knew that it took a while for European artists to get to the United States if they did at all.
0: Det är jullov på Deans universitet när han tar sig ner till den lokala radiostationen med Roxettes skiva i handen.
2: I brought it down to a radio station which was KDWB. They were the most popular pop station at the time. I walked in the door and told the receptionist that I had a CD that I wanted them to listen to. And
0: receptionisten tar Dean på allvar och ringer ner musikläggaren, Brian Phillips. Men han verkar inte lika imponerad och konversationen med Dean tar snabbt slut.
2: I'm sure you had much better things to do.
0: Brian Phillips tar med sig skivan. Men väl på hans kontor blir den liggande orörd. Dean ringer flera gånger ner till radiostationen och frågar hur det går. Men han får inget svar. Efter 2 veckor börjar Dean sakna sin skiva. Han ringer upp stationen igen och säger att om de inte ska spela skivan så vill han ha tillbaka den. Musikläggaren Brian Phillips får dåligt samvete gentemot den stackars studenten. Så till slut tar han sig tiden och lyssnar på skivan. Brian inser att den här tjatiga studenten har rätt. Det här är otrolig pop. Innan han ringer Dean igen gör han en egen kopia av skivan.
2: He told me it would be going on a show called Test Pressing where they would put a new band for up against another new band and let people call in and say what they liked. So I knew it was going to be on the radio that evening.
0: Dean Cushman får äntligen höra Roxette på amerikansk radio. När de dessutom vinner tävlingen jublar han högt.
2: I was really excited. I thought that was great. Hey, I succeeded. I got some people in Minnesota to listen to Roxette the Look.
0: Det är inte bara publiken i Minnesota som kommer att få höra Roxette. Dean vet inte då, men faktum är att han har utlöst en lavin. The Look får nämligen ett eget liv. Från Deans lokala kanal i Minnesota vandrar den vidare till andra stationer runt om i hela USA. Snart kommer den att spela så mycket i landet att den hamnar på den amerikanska topplistan. Och därifrån går det fort.

0: Samtidigt som låten börjat få spinn i USA är Per Gessle rejält otålig hemma i Sverige. Hans 30-årsdag har kommit och passerat utan att han fått det internationella genombrottet han drömt om så länge. Men han vet inte att en envis utbytesstudent precis hjälpt Roxette att slå igenom i USA. När de får veta att låten The Look till och med tagit sig in på amerikanska topplistan har Per och Marie svårt att förstå vad som hänt.
1: Det var ju ofattbart, vi fattade ingenting och vi började ju rota i det där.
2: Den här riktigt ihärdiga, tjatiga utbytesstudenten.
0: Under 9 nervösa veckor ser Per och Marie låten klättra på Billboard-listan. Och natten till den 30 mars 1989 händer det otroliga. När telefonerna ringer får de veta att The Look hamnat etta i USA. Det till synes omöjliga

0: Ja, det är Sverige som är bäst i varje fall just nu och i varje fall i USA där Roxette ju toppar hitlistan. Det kan väl ingen som har hört på radio ha undgått att höra.
1: Det är en kall torsdag i mars när nyheten rullar ut i svenska medier. I programmet Efter tre P3 får de två tidigare svenska listettorna, Björn Skifs och Abbas Benny, gratulera Per Gessle över telefon från Halmstad.
2: Hallå Per.
3: Hallå Björn, hur är det?
2: Grattis för fasen.
3: Ja, tack.
2: Vad har du gjort?
3: Nej, jag vet. Jag satt här på Torsgatan och skrev en låt. Vet du.
2: Det är så det går till, vet du.
3: Ja, visst.
2: Ja, jättegrattis.
3: Tack.
1: In i studion kommer också Marie som idag pryder löpsedlarna firandes med champagne, cigarr och skratt.
0: Tror du att det betyder ekonomiskt, Marie? Vad tror Per? Stora pengar trillar in snabbt, eller?
4: Tystad.
3: Jag hör inte vad du sa. Vad sa du?
4: Nej, om vi kommer att tjäna mycket pengar på det här, vad tror du, Per?
3: Ja, det är klart att vi gör, hoppas jag.
4: Det tänker man inte på i detta läget.
0: Men det är väl så här att en första plats i USA genererar många andra första placeringar så småningom. Nu kommer ni bli ett i andra länder.
3: Det öppnar ju dörrar för hela världen, kan man säga.
5: Vi tittar ju jättemycket på USA. Det gör hela världen när det gäller popmusik. Att de blir stilbildande och inflytelserika. Att säga, okej, går det bra där, då plockas det upp på andra ställen i världen. Så det var ju en lycka för Roxette.
1: Det är först på kvällen, under presskonferensen på Grand Hotel i Stockholm, som Per Gessle och Marie Fredriksson äntligen får krama om varandra.
6: Och Per och Marie möttes i foajén. Det var starkt faktiskt. Det var ett väldigt känslosamt ögonblick.
7: Det var ju helt ofattbart. Det är svårt att förstå ens idag när jag pratar om det. Det är ofattbart. Sanslöst det vi fick vara med om.
6: Och så var det ju ett gigantiskt pådrag.
1: Kvällstidningen Aftonbladet har med sig en stor tårta till stjärnorna med texten Billboard Hot 100, nummer 1.
6: Så här nypat varandra i armen typ, att det har hänt. Nej, det var väldigt roligt.
1: När drömmen nu äntligen slagit in och succén i USA är ett faktum, gäller det att smida.

0: medan hjärnet är varmt. De gör musikvideor, nya singlar planeras och de påbörjar en intervjuturné i USA.
1: Sen var det ju ett jättehårt jobb. Det var ju att kuska runt. Man kunde liksom vakna i Minneapolis och äta lunch i Chicago och somna i LA. Alltså det var...
0: Det är Marie Dimberg som följer med Roxette runt i USA. De gör radiojinglar, olika spelningar och intervjuer.
1: Det var ju många som inte riktigt fattade att de var från Sverige. I USA trodde de att de var från England och i England trodde de att de var från USA. För att det var så ovanligt. Alltså Sweden liksom.
2: We asked Per and Marie if audiences in America are any different from audiences in Sweden.
3: I think it's the same as it is at home.
4: Yeah, the fans are the same as well.
3: Yeah.
0: Per och Marie intervjuas i det amerikanska programmet America's Top 10.
4: The music scene is more, I mean, you hear rock music all the time on the radio stations here. I feel very creative when I come to America because you hear rock music all around you 24 hours a day.
5: När The Look blev etta så trodde ju väldigt många att det var att vi var ett one hit wonder. Men sen när tredje singeln kom, det var ju Listen to Your Heart, då insåg de att vi inte var ett one hit wonder, så den blev ju etta.
0: I november 1989 lyckas Roxette med något ingen annan svensk har gjort.
6: För andra gången ligger Roxette etta på USA-listan. Den första ettan var The Look, den andra är förstås den här.

0: När den efterlängtade utlandskarusellen äntligen drar igång för Roxette så går det snabbt. De amerikanska listettorna öppnar inte bara dörren till den amerikanska marknaden utan även till den europeiska musikscenen. Roxette tackar ja till alla möjliga sorters intervjuer och framträdanden. Vid ett tillfälle spelar de i en tv-studio i Tyskland framför fejkpalmer och stora burar med jätter i. Året 1989 är ett hektiskt år. De gör olika gig och intervjuer runt om i både Europa och USA. I Minneapolis, på ett hotell, får utbytesstudenten äntligen träffa sina idoler under en meet and greet. Trots att det är kryllar av fans hinner Dean få ett tack av stjärnorna.
1: At the time that was pretty surreal. That was pretty amazing. They were in my mind superstars and it was a little crazy to meet them.
0: Dean får också tillfälle att se dem uppträda på nöjespark i sin hemstad. Och Dean minns deras slitna ansiktsuttryck.
1: And they were so exhausted. It was crazy. The looks on their face were, they looked like they've been through a 12-round fight. And they both looked at me and I don't know which one said this or if I heard it wrong or how I heard it, but it said something to the effect of, "Look what you did to us."
0: Samtidigt som Roxette snurrar runt i världen visar det sig att den stora cirkusen inte riktigt är Marie Fredrikssons grej.
2: Marie älskade att stå på scen och hon älskade att göra videos. Det var som att hon liksom, det var hennes scen. Hon blommade ut där. Men hon tyckte att det var rätt jobbigt att göra intervjuer och prata. Kände sig osäker på engelskan och sådär. Och det var liksom Pers vardagsrum, för han var van vid det, han tyckte det var kul.
3: Jag älskade ju varje sekund och det Marie gillade inte alls. Hon gillade inte alls det här promarbetet, för det är verkligen ett arbete. Att säga samma sak hela tiden, att alltid vara på gott humör, att alltid ställa upp på bilder, att alltid vara professionell i, nu är det kameran som går, nu gör vi det, ger du 100% i varje läge. Hon tröttnade jättesnabbt och jättefort på det.
0: I en dokumentär av TV4 från 2004 berättar Marie Fredriksson om ensamheten under de hektiska åren.
4: Osäker. Otroligt osäker. Men Per hade ju sin fru Åsa. De hade ju liksom sin grej. Och jag var ensam. Så att det var, jag tyckte det var tuff tid och liksom, eftersom vi reste så mycket och liksom alla mina polar och sånt jag hade hemma, de träffade jag ju aldrig eftersom vi var borta hela tiden. Och vänner och familj och sådär. Så jag var väldigt mycket ensam. Jag kände mig.
0: Livet har förändrats snabbt för Per och Marie. På bara några månader så har de blivit världsstjärnor. Nu känns det som att de går runt i en dimma. En dag sitter Per och äter lunch i Los Angeles när en av kollegorna på skivbolaget berättar att de har fått rättigheterna att göra soundtracket till en ny film. Han räcker över luntan med manuset till Per. Filmen, berättar han, är en lågbudgetfilm med titeln 3000.
3: Han undrar helt enkelt om jag kunde skriva en låt för Roxette som skulle kunna vara med i den här filmen. Och han berättade att David Bowie var ombord och Natalie Cole var med och Robert Palmer var med.
0: Per tittar på manuset men vänder sig sen till skivbolagskillen och tackar nej. De har inte tid just nu.
3: Förklara för dem att vi är inte i Stockholm på väldigt länge. Vi håller på att göra promotion för Look Sharp, så att jag hinner inte skriva något nytt och jag hinner framförallt inte att vi ska spela in någonting nytt.
0: På flygplatsen på väg till nästa destination på PR-turnén dumpar Per manuset i en papperskorg.
3: Men då slår det ju med att vi har ju den här gamla jullåten som tyskarna inte gillade, som ingen har använt och den ligger inte med på Look Sharp, den är liksom en bortglömd ballad, så att jag skickar den till honom.
0: Per föreslår att han kan ta bort julreferenserna så att den passar in i filmen.
3: Egentligen vad jag gjorde var ändrade Christmas Day blev Winter's Day. Det var inget stort.
0: På en eftermiddag sjunger Marie in den nya texten och låten är färdig. Våren 1990 är Roxette tillbaka i Stockholm. De är i skivbolaget EMI:s studio vid Skärma Brink. Studion där de ska spela in ny musik, en gammal biograf. Mitt i arbetet får Per ett samtal från Hollywood. En man vid namn Gary Marshall presenterar sig. Han är regissör för filmen 3000. Det har gått så lång tid för Per Gessle sedan han skickade över den gamla ratade jullåten att det tar en sekund innan han förstår vad mannen pratar om.
3: Jag visste inte vem han var, för jag vet inte vad han pratade med. Jag kommer knappt ihåg situationen liksom.
0: Gary vill tacka Per för låten. Han berättar att den passar så bra att de i slutet av filmen till och med bestämde sig för att klippa bort hela dialogen, fria låten, mer plats.
3: Men jag säger, vad kul, härligt, ja, lycka till, ching chong. Så. Och sen så visar sig då att det blir den här fantastiskt stora filmen.
5: If you're talking 24 hours a day, it's gonna cost you.
6: Oh, yes, of course. All right, here we go.
0: Filmens två huvudroller, en rik affärsman och en prostituerad kvinna, spelas av Hollywood-hunken Richard Gere och det nya stjärnskottet Julia Roberts.
5: You want days too?
6: 2000.
5: 3000.
6: Done.
5: Holy shit!
0: Och när den väl har premiär har filmen fått ett nytt namn. 3000 har blivit Pretty Woman.
7: Så är det bara att konstatera att i USA verkar man helt enkelt älska Roxette.
0: Filmen Pretty Woman blir en kassasuccé och Per och Marie får sin tredje listetta i USA. Marie intervjuas i Sveriges Radios Ekot.
8: Det är tredje ettan vi får nu, det är helt fantastiskt. Mm. Det är en låt som vi spelade in 1987 redan, så den är rätt gammal för oss, men det är en av våra absolut bästa låtar.

0: Det är sommar 1990 när Per och Marie återigen är i den stora studion i Skärma Brink i Stockholm för att göra nästa album. Att låten It Must Have Been Love har blivit etta har köpt Roxette lite tid.
1: It Must Have Been Love var så stor. Vi fick ju liksom ett halvår av It Must Have Been Love. Och under det halvåret kunde jag ägna åt att skriva låtar och spela in det som blev Joyride. Och då var ju självförtroendet på topp såklart. För då hade ju liksom vi var ju jättestora över hela världen.
0: 1991 släpps Roxettes tredje album, Joyride. Den första singeln med samma namn blir deras fjärde, men också sista listetta i USA. För efter det tar den stora framgångssagan i landet slut. Per och Marie ser låtarna från albumet ligga på den amerikanska topplistan, men de når aldrig upp till toppen igen.
1: Det som hade hunnit hända då var ju att vårt skivbolag i USA hade blivit uppköpt av ett annat skivbolag, vilket innebär att alla de här människorna som hade varit med oss de här åren fick sparken. Så inkom den 123 nya människor som inte hade någon relation till oss, vilket gjorde att när Spending My Time, när den skulle marknadsföras i USA, så var det inget skivbolag bakom den. Så den hände liksom aldrig i USA på det sättet som alla trodde.
0: 1992 har Roxette tre intensiva år bakom sig. Men nu, samtidigt som de med den nya plattan gör sin första riktiga turné i USA, ser de intresset svalna och musiklandskapet förändras.
2: Det blir lite andra riktningar inom, andra trender helt enkelt inom musiken. Och där kanske inte riktigt Roxette passade in.
0: I spetsen för det nya går det amerikanska bandet Nirvana.
2: Det är grunge och den indie rock och rock liksom som kommer ganska mycket där. Eller hiphop och så vidare. Och där är ju inte Roxette mycket, men de är varken grunge eller hiphop. Så kan vi säga.
0: När turnén i USA är avslutad beger sig Roxette till nästa kontinent. Och om intresset i USA hade börjat svalna vid den här tiden, så är situationen längre söderut den motsatta. När Per och Marie anländer till Mexico City våren 1992, så möts de av en oväntad Roxette-hysteri. De har kommit fram till Latinamerika.
1: Vi visste ju att vi var stora, men inte så stora.
0: På 90-talet är många länder i Sydamerika fortfarande hårt drabbade av den stora skuldkrisen 10 år tidigare. Många stora artister har ställt in sina konserter på kontinenten, eftersom det helt enkelt inte finns några pengar att hämta här.
1: Vi vill ju åka dit ändå, för att få komma till Sydamerika och spela är ju helt ofattbar tanke. Såklart vi vill åka dit, det handlar inte om pengar, utan det handlar ju bara om att vi vill åka dit.
0: När nyheten om att Roxette faktiskt kommer dyka upp i Mexiko, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina och Brasilien blir det hysteri. Alla vill gå. Och konserterna flyttas från mindre scener till stora fotbollsarenor.
1: Så helt plötsligt så sålde vi ju 110 000 biljetter i Buenos Aires och 65 i Sao Paulo. Alltså det var ju tur aldrig slut.
0: I varje land får Per och Marie verkligen känna på hur det är att vara världsstjärnor. Vid ett tillfälle gör Marie ett misslyckat försök att smita ut på stan med peruk för att inte bli igenkänd.
1: Hon hade mörk peruk, hon såg rätt cool ut faktiskt, men de kände ju igen henne ändå.
0: Den sista konserten för Roxettes världsturné spelas i Brasiliens Sao Paulo framför 50 000 i publiken. Vid ett tillfälle på scen får Per och Marie ögonkontakt med varandra.
1: Jag ser att hon tänker exakt samma sak som jag. Nu har det verkligen hänt. Det var liksom det helt det här vi satt och drömde om 1981, 82, 83. Det är faktiskt hänt.

0: har ju varit borta ett tag och många är nyfikna på vad som händer nu. Om några veckor så kommer första singeln och senare ett stort härligt album. Välkomna Per och Marie Roxette!
1: Det är 1998 när Roxette sätter sig i intervjufåtöljerna hos Sen kväll med Luke på TV4. Det har gått knappt 10 år sedan de fick sitt stora internationella genombrott. Rockstjärnorna är båda nästan 40 och numera föräldrar. Per har blivit blond och Marie har nästan snaggat hår.
0: Nu vill vi veta, hur låter den här plattan? Kan ni nynna på någon liten snutt på den?
2: Måste bända? Nej, fel platta. Nej, jag vet inte.
1: Roxette har precis varit i Spanien och spelat in ett nytt album.
3: Det är otroligt, otroligt stolt över plattan. Jag tycker det är det absolut bästa vi har gjort.
0: Helt det här, ja.
2: Och hur säger du alltid?
0: Ja, precis. Nej, men sist när ni släppte Crash Boom Bang så kände ni väl också att det var bra. Mm. Och då gick det inte lika bra som förut.
2: Bra nog gjorde det väl.
0: Det gick okej.
3: Okay, ja. Så sålde vi
2: 4,5 miljoner.
0: Ja, det är jättebra.
1: Musiken Roxette gör nu säljer inte lika bra som den gjorde i början av 90-talet när de toppade listorna i USA. Men de slutar inte för det. Trots att de inte toppar Billboard-listan så är Roxette älskade världen över. Den senaste världsturnén tog dem till allt från Tyskland till Australien, Japan, Brasilien och Ryssland. Att resa runt och stå på scen framför tusentals fans och spela sina älskade låtar är det bästa både Per och Marie vet.
0: För jag började tänka lite så här, ni är helt ekonomiskt oberoende. Ni skulle inte behöva göra någon skiva till. Vad är det då som driver en?
3: Ja, men det är så förbannat kul. Det här är vårt liksom liv.
2: Vi vad ska vi göra?
3: Ja, vi kan ju inget annat.
0: Ja, men ni kan ju, alltså jag brukar leka tv hemma.
1: En dag, den 11 september 2002, vänder plötsligt allt. Roxette ska vara huvudakt på den stora konsertturnén Night of the Proms i Europa. De ska precis ge sig iväg till Bryssel med flyg för att vara med på presskonferensen när managern Marie Dimberg får ett samtal från Marie Fredrikssons man. Marie har svimmat och slagit sig rejält.
4: Och är på sjukhus.
1: Marie Dimberg ringer Per som redan sitter i bilen på väg till Köpenhamns flygplats.
4: Och Per var så här, ska jag åka eller ska jag? Ja, men åk så vänta tills Micke ringer tillbaka liksom.
1: Vid nästa samtal kommer domen. Och den är värre än någon hade kunnat föreställa sig. Läkarna tror att Marie har en hjärntumör.
5: Det var ju fruktansvärt. Hemsk dag.
4: Hade det inte varit för den presskonferensen skulle vara så hade det ju inte kommit ut så fort som det gjorde.
1: Media börjar ringa samma kväll.
4: Vi pratade ihop oss allihopa om att det var bara jag som skulle ha kontakt med media. Sen var det ju terror. Ja, det var faktiskt vedervärdigt. Och Micke ringde lite då och då med uppdateringar och sådär. Men de visste, det läckte ju som ett såll från Karolinska. Och de ringde på alltid på kvällar och nätter.
1: När de till slut bestämmer sig för att berätta för de svenska medierna att Maria fått en hjärntumör, gör de det strategiskt. Samma dag som Sverige håller riksdagsval.
4: För att vi förhoppades att vi skulle slippa rubriker. Och det gjorde vi. Det var en tidning, jag kommer inte ihåg vilken det var, som hade delat löp med Marie och valresultatet.
1: Prognosen för Marie Fredriksson ser till en början mörk ut. Läkarna berättar för Maries man att tumören är så elakartad att patienterna ofta bara överlever ett år.
5: Ingen visste ju hur länge hon skulle leva, helt enkelt. Det är bara en av 20 som lever mer än 5 år. Så det var ju odds som var inte på hennes sida precis.
1: Cancerbeskedet chockar alla. Att Roxette någonsin skulle kunna spela igen finns inte ens på kartan. Allt fokus ligger på Maries hälsa. Marie opereras. Operationen är svår och kan ge tuffa biverkningar. När Marie vaknar upp från den har hon först ingen syn. Men långsamt kommer den tillbaka. Operationen lyckas och läkarnas mörka prognos visar sig inte stämma för Marie.
3: Det var nästan ett halvår innan man riktigt började fatta vad som hade hänt. För jag var så blockerad.
1: Trots att Marie långsamt börjar må bättre håller hon sig undan rampljuset. Men 2004 intervjuas hon i en dokumentär av TV4.
3: Men nu är det liksom... Nu har jag kommit så mycket längre i mig själv och jag är mycket gladare och mår mycket bättre. Vilket har gjort att jag kan prata om sjukdomen på ett helt annat plan. Liksom. Och inte så... Det känns inte så jobbigt. Det känns rätt okej.
1: Maries sjukdom har satt Roxette på paus. Och det är oklart om hon kommer orka vara världsartist längre. Istället har hon börjat skapa själv. För kamerorna visar hon kolteckningar hon gjort. Och berättar om musiken hon skrivit. Om den stora förändringen i hennes liv.
3: Att man började skriva låter igen långsamt och börja skriva om vad som hade hänt. Börja liksom skriva om det liksom i texter, i tystnad. Så började jag så, tror jag. Och sen började jag långsamt liksom sjunga liksom inom mig, för mig själv. Liksom. Och så kom det långsamt tillbaka.

0: Samtidigt som Marie känner att hon är på väg tillbaka så kommer bakslaget. Läkarna upptäcker ytterligare en hjärntumör. Marie kämpar på med medicineringen, cellgifterna och det överhängande dödshotet. I mitten på 2000-talet sitter Per och Marie på ett café. Maries utseende har förändrats på grund av behandlingen. Hon har tappat hår och är svullen.
1: Och då kommer ju det fram folk till mig och vill ha min autograf, men inte av Marie, för de känner inte igen henne. Och jag märker på Marie hur ledsen hon blir över det, såklart.
0: Det blir 2009. Per har under tiden hunnit göra en massa annat. Bland annat en engelsk soloskiva som tar honom ut på turné i Europa. När han når Amsterdam kommer Marie och hennes man för att hälsa på.
1: Jag frågar henne i alla fall, kan inte du hänga med på scenen och spela It Must Have Been Love eller Listen to Your Heart, någonting, bara du och jag akustiskt liksom. Det kan vara kul. Det är inget stort ställe, det kanske är 1200 pers där, något sånt där.
0: Marie tvekar. Hon har inte stått på scen med Roxette på 8 år.
1: Och jag ser på honom att hon vill ju så hemskt gärna, men hon vågar liksom inte.
0: Per tar in henne i logen och spelar lite akustiskt så att hon ska få känna på det. Och så ber han henne tänka på det tills det är dags för extra numren.
1: Och då så, när jag gjort konserten och har extra numren kvar, så frågar han, vill du komma med in? Ja, jag hänger med in, säger hon. Så går hon in då, och då dör ju folk överhuvudtaget när de får se henne.
0: Marie kliver upp på scenen till publikens jubel. Hon ler, men ser nervös ut. Och hos Per snurrar 1000 tankar.
1: Jag vet inte vad jag ska tycka. Jag är ju så lycklig och stolt över att se henne på en scen igen. Samtidigt är jag ju så rädd att något ska hända, för hon är ju så skör.
0: Per tänker skräckslaget tillbaka på den gången på kaféet, när deras fans inte längre kände igen Marie. Men det här är något annat. På scenen blir Marie sig själv igen.

Jag har aldrig sett så många människor gråta i hela mitt liv. Det var helt otroligt. Och Maria blev ju helt rörd såklart, och stolt och påverkad rätt.

0: Bra. Hon var jättebra. Alltså den här enorma kärleken hon fick från publiken. Det betydde mycket för henne. I hela sjukdomsförloppet och allting så var det ju... Publiken bar fram henne liksom. Och hon växte med det.
1: Det går några dagar. Sen ringer Marie till Per och säger att det är dags för Roxette att göra ny musik. Roxette får ytterligare 7 år tillsammans med nya album och fler konserter. Men med tiden blir det allt svårare för Marie. Cancern har satt sina spår. Albumet Good Karma tar nästan 2 år att spela in innan det kommer ut 2016. Marie har svårt att läsa texten. Hon har svårt att se och rösten har inte samma klang. Låtarna får spelas in i etapper. Först lyssnar hon på texten, sen sjunger hon lite i taget.
0: Alltså hon bet ihop och gjorde. Och när hon fattar liksom, okej, då funkar inte det här. Då får vi göra så här. Alltså hon var enormt pragmatisk liksom. Hon ville inte bli sin sjukdom. Så hon kämpade ju jättemycket.
2: Det var svårt att göra den plattan faktiskt. Det krävdes mycket tricks. Men jag är glad att vi gjorde den såklart. Det var kul. Jag har så här tueggat relation till den plattan.
1: 2014 drar Per och Marie ut på världsturné igen för att fira Roxettes 30-årsjubileum. Turnén sträcker sig ända till februari 2016. Men sen tar det slut.
0: Tanken var att de skulle fortsätta spela på sommaren. Men det var väl vid påsk, va, som Marie kallade till möte och sa att nu... går det inte längre.
3: Det blir inga fler turnéer för Roxette. På inrådan av Marie Fredrikssons läkare ställer bandet in samtliga planerade spelningar. Det betyder att deras sista spelning...
1: Utan att de själva förstår det, gör Roxette sin sista konsert i Kapstaden i februari 2016. Helt omedvetet blir den sista låten Roxette någonsin spelar. Just den låten som startade allt för bandet.

0: Och i Kulturnytt ska vi ägna stora delar av sändningen åt det som blev känt idag lunchtid, att artisten Marie Fredriksson har avlidit. Marie Fredriksson föddes 1950.
1: Den 9 december 2019 dör Marie Fredriksson, 61 år gammal. Medier över hela världen rapporterar. Sky News Australien.
2: Her management released a statement saying Marie leaves us a grand musical legacy. Her amazing voice, both strong and sensitive, and her magical live performances.
1: Marie dör efter att ha kämpat mot cancern i 17 år. Efter sig lämnar hon man, två barn och ett enormt musikarv.
3: Jag minns Marie som väldigt rolig. Vi har haft väldigt, väldigt roligt. En fantastisk sångerska. Alltså, det slår mig även idag när jag hör låta så här bara på radion. Vilken fantastisk sångerska hon var. Och ett jättestort hjärta. Väldigt stort hjärta.
4: Jag saknar ju Marie varje dag såklart. Det vi byggt upp, det hade vi ju, hade Marie funnits, så hade vi ju garanterat varit ute och turnerat. Vi älskar ju att spela de här låtarna och turnera och göra kommunicera med våra fantastiska fans som fortfarande finns där ute.
1: Roxette hann göra 10 album, spela i världens alla hörn, få totalt 4 listettor i USA och många fler världen över.
5: Summerar Roxettes fantastiska karriär. Men det är ju liksom någonting med att en jäkla hybris i att så här, vi ska ut i världen och att liksom inte nöja sig med att fast det blir ju skitstort i Sverige, ska vi vara glada för det? Nej, det tycker jag är jävligt häftigt att det blev så. Det är för att det är ju jättebra poplåtar med en unik och väldigt stark röst. Den kombon. Och så lite tur.
6: I know that I played no role in their music or anything like that.
1: Utbyter studenten och fanet Dean Kushman idag glad över att Roxette fick den karriär de förtjänade. Han refererar till sig själv som kassören som sålde dem den vinnande lotten.
6: I use the analogy that I'm just the cashier that sold them the winning lottery ticket.
1: Roxette lyckades ta sig till den absoluta världstoppen.
4: Roxette är ju liksom min livsresa på samma sätt som min fru och min son. Alltså det är det största som har hänt i mitt liv på något sätt. In a time when the sun descends
1: alone, I ran. Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Roxette, den svenska framgångssagan. Dokumentären är gjord av mig, Hanna Frelin, i slutet av år 2021. Producent var Joanna Korbutjak. Exekutiv producent är Anna Johannesen. Slutmixen är gjord av Fredrik Nilsson.

0: vi har en hund i studion.
1: Mm.
2: Celebergäst.
0: Verkligen celebergäst. Det är första gången i Stils historia som i alla fall har en hund med i programmet.
1: En gång så var hon i en kyrka i Stockholm under julen och då så satte jag henne i julkrubban och då kom prästen fram och kallade henne för Jesu barnet.
0: Du är verkligen en sån show parent.
1: Dance mom.
0: Ja, dance mom.
1: Det är verkligen.
0: Du lyssnar på Stil och Stilpanelen med mig, Samanda Ekman, Fanny Ekstrand och Samuel Lejon. Hallå, hej och välkomna säger jag till Fanny Ekstrand, modepoddare, influerare. Och du är också Sveriges nya gör om mig general.
2: Ja, Trini och Susanna.
0: SVT. Har du fått några arbetsskador så här utanför jobbet att du liksom vill göra om nära och kära typ?
2: Men det var ju så det började. Det var ju där det började.
0: I barndomen.
2: Nu, exakt, ja men verkligen. Redan på förskolan var jag ju där och gjorde om folk. Sydde kläder åt dem.
0: Dina kompisar.
2: Ja, absolut, absolut. Alla fick oombedda stiltips.
0: Samuel Lejon, du är stylist, modell, influerare. Mm. Hur mycket brukar det klia i dina fingrar? För det här, du har ju också som yrke att förvandla människor som stylist då. Men är det också som en arbetsskada att du inte riktigt kan hålla tillbaka? Du liksom stylar hela tiden som Fanny.
1: Ja, men precis. Det kommer ju så himla naturligt att man bara... Och du skulle vara fin i det här. Och sen så...
0: Håller på munnen.
1: Ja, men precis.
2: Har du tänkt på?
1: Ja, men i helt fel sammanhang liksom. Så att jo, det är klart att det är en arbetsskada.
0: Mig får ni gärna styla om andan faller på. Jag ska säga det att Susanne Ljung, hon är ledig den här veckan och det är ju därför ni är här. Och ni ska dra varsin så kallad spaning på tema mode, skönhet, kanske till och med livsstil. Och jag tänker att vi drar igång direkt. Fanny, ordet är ditt.
2: På nyordslistan för 2024 så tog ju ett ord som heter looksmaxing sig in. Och det var ju då unga män som skulle maxa sina looks med hjälp av hudvårdsrutiner och konstiga sätt att lyfta upp tungan i gommen så att de
0: ibland
2: fick bättre käke.
0: För att slå till käken, olika verk, alltså
2: exakt.
0: Slå till.
2: Det handlar ju om att se så bra ut som möjligt enligt någon form av liksom standard. Men den senaste typen av maxing, det är friction maxing.
0: Friction maxing, alltså friktionsmaxande då, eller?
2: Ja, men exakt. Det här begreppet hittade då krönikören Catherine Geezer Morton på. Hon skriver för en tidning som heter The Cut. Och hon menade ju på att våra liv är alldeles för bekväma. Så hon förespråkar ju då att avsiktligt återinföra obekvämlighet i vardagen för att bekämpa de där bedövande effekterna som överdriven digital bekvämlighet skapar.
1: Det låter lite som en dopamindetox också.
0: Okej, så det här har fått tagit skruv, det här med friction maxing. Det är något som folk håller på med.
2: Det är det verkligen. Och nu har ju jag hittat nästa maxing vi ska hålla på med. Men det är ugly maxing.
0: Ugly maxing, alltså ful maxning. Vad betyder då det?
2: Nej, men alltså, vi lever ju i en tid som är extremt fokuserad på skönhet och estetik. Vi har liksom perfekt kurerade hem, vi har perfekt kurerade garderober, Instagram-stilen och toner i beige och vitt. Den här skönhetens dominans gör att vi aldrig längre exponeras för fulhet. Så när allt som inte har en tydlig estetik blir raderade ur våra flöden, då behöver vi aldrig ta ställning till vad vi tycker om. Nej. Vad vi tycker är snyggt. Förstår ni? Vad är skillnaden mellan oss och en AI? Vi måste till varje pris använda vår humana intelligens över den artificiella. Och om vi aldrig exponeras för det fula, hur ska vi då veta vad som är fint på riktigt? Enligt oss.
1: Det låter som att vi verkligen måste exponeras för det fula.
2: Ja.
1: Vad kan det vara?
2: Det fula finns väl i mångas ögon i det liksom lite imperfekta, det lite slitna. Mm. Det där som man liksom borde kastat för en stund sedan. Mm. Det där som man kanske bara tog närmst, det som låg närmst. Det här har ju gått så långt att folk väljer ju sina partners baserade på liksom sin estetik. Även våra hobbies har vi ju kurerat på ett sätt som gör att bara de estetiskt korrekta hobbysen finns kvar i våra liv. Och då är ju resemål inräknat där.
0: Mm. Alltså vi tar inga fula resemål.
2: Nej, vi tar inga fula resemål. Vi vill ha klart blått vatten. Så pass att reser vi till vårt landställe uppe vid Enköping och behöver bada i Mälaren, som ju är erkänt rätt äcklig.
1: Ja, jag ger dig pass, jag är därifrån.
2: Ja, då tar vi ingen bild på det.
1: Nej.
2: För det passar inte in i våra flöden med alltså, det här grumliga.
0: Jag kan berätta, för mig har till och med gått så långt. Alltså jag är ju uppvuxen vid en brunvattensjö i Sörmland på somrarna. Och jag har ju alltid älskat den här sjön. Älskat. Men sen när jag försöker fota den så blir det ju så fult.
1: Det blir alltså, svartvita bilder.
0: Nej, det blir helt brunt. Det går ju inte att fotografera någon i det här badet. Det ser bara ut som att de badar i en soptunn eller i en kloak. Alltså det är så äckligt. Så det blir så äckliga bilder. Ja. Och det har ju påverkat min kärlek till min älskade sjö.
2: Nej. Det passar ju inte in i den här liksom estetiska idén om en semester. Kanske har vi där hittat vad som är fult. Mm. Grumligt vatten.
1: Men gud, det är det vi måste göra nu.
0: Börja ugly maxing.
1: Vi som bryr oss om feedet på Instagram, det är bara dags att börja lägga ut bilder på Mälaren. Plaskar.
2: Så relaterbart. Ett bevis för den här tesen att fulhet är helt bortsopat är ju att clean girls och looksmaxers får utslag av att se typ Sex and the City och nyproducerade Love Story, där allas hem är så oförfinade. Förutom de som på riktigt har det gott ställt. Mm. Har ni tänkt på Carrie Bradshaws lägenhet någon gång?
0: Ja, vi tänker på den hela tiden. Jag kollar om nu med min 15-åriga dotter. Ja. Och det är ju möblerna där inne. Det är som bruna random loppisfynd.
2: Ja, alltså hon har ju dumpstrat dem. Ja. Alltså hon har ju hittat dem i containers på gatan.
0: Mm. Men vadå, berätta, hur reagerar de här alltså då när de ser Carries lägenhet? De får panik.
2: Nej, men det finns ju någonting i dem som vill så gå in och fixa det.
0: Ja. Mm.
2: Alltså millennials vill ju så, åh gud, tänk vad fint det hade varit om det var beige.
0: Ja.
2: Oh, det här en vit soffa där. Ja, ja, ja.
1: Men tror du att de som växte upp i den tiden är traumatiserade av alla mönster och att det liksom var stökigt och att man inte kunde finna någon ro i det materiella?
0: Men då fanns ju inte hela den här floden av vackert kurerade bilder. Man hade ju inte det på det sättet. Alltså nu lever vi ju i den här beige-vita verkligheten. Mm. Det fanns ju inte då. Så jag tror inte ens att man kopplade att Carries lägenhet hade med estetik att göra. Utan
2: nej,
0: den
2: nej,
0: hade
2: det
0: med
2: bara,
0: henne att göra.
2: Ja, det var ett hem.
0: Ja, det
2: var
0: hennes,
2: liksom hennes lägenhet.
0: Ja, så här bor hon. Mm.
2: Ja, och nödvändigtvis inte en förlängning av henne. Och det är ju där någonstans som vi har tappat det totalt. Mm.
0: Så det kliar i fingrarna på då, när de ser Carries lägenhet. De vill in och ändra den.
2: Ja, det tror jag.
0: Mm. Göra en makeover på den.
2: Ja.
1: Men är clean girlen på nedgång?
2: Jag tror det.
1: Är ugly maxing det nya?
2: Ja.
0: Så det här behöver vi nu?
2: Jag tror verkligen att det kan läka.
0: Rädda mänskligheten.
2: Mm. Jag tror att det kan läka mänskligheten. Mm. Det kan läka i alla fall de generationer som inte fått växa upp utan ett perfekt kurerat flöde.
0: Mm. Men hur ska man gå tillväga då om man ska påbörja sin ugly maxing?
2: Jag tycker att vi går tillbaka till ugly maxingens urmoder, Miuccia Prada. Mm. Hon lanserade en kollektion för Spring Summer 96 som delade modevärlden i två läger.
0: För att den var så ful.
2: Den var så ful. Folk tyckte att den var så ful. Och det som visades på catwalken var en blandning av prints i märkliga fyrkantsmönster, myrornas krigmelering och färger som krockade lite. Det var avokadogrönt, lila, brunt och den vackra färgen snorgult. Ni hör ju, det låter ju inte så kul. Och allt det här bars ju med klumpiga och otympliga sandaler. Och det här var ju motsatsen till så sexiga 90-tals sandaletter. Och det var ju liksom bort från det här typiskt kvinnliga. Hon utmanade ju det.
0: Men så du tänker nu att det är det här som det kommer bli. Det är det här vi behöver, det är det här vi kommer få, det är det här vi förtjänar, det är det här vi ska ha mer av, det är det här vi ska maxa.
2: Det är det här vi ska maxa, bort med beige kappor, bort med säker stil i form av vita slätstrukna skjortor. Jag vill bort från det som kallas garderobstrygghet.
0: Man är ju lite rädd för snorgult.
2: Klart man är rädd för snorgult.
1: Men kanske är värt att prova.
0: Ja, för rädslan är ju också en känsla som vi vill ha som människor eftersom den ingår i den mänskliga erfarenheten.
2: Exakt.
0: Det som och är den så har kul vi tvättat
1: med,
0: bort.
1: Det som är så kul med Prada och hennes vision om att så här, det är inte så där snyggt, det sitter inte så där supersmickrande. Det är att alla människor, oavsett om man har råd att handla på Prada eller inte, kan gå och skaffa sig en sån stil själv. Därför att hon tar sin inspiration från en bordsduk eller idén av att gud, kläderna har legat på den här stolen i 3 veckor. Jag tar bara upp första bästa, sätter på mig den. Oj, den är rynkig. Och då kan man slänga på sig en liten klickeklack. Och då är det medvetet helt plötsligt.
2: Exakt.
0: När kan vi börja?
1: Nu, ikväll.
2: Frångå allt. Frångå allt ni vet om god smak.

0: Hörni, det är ju galasäsong.
1: Äntligen.
0: Det känner ni till, både internationellt men också här i vårt lilla land ju. Så är det ju faktiskt ikväll, den stora kvällen, där L-galan går av stapeln. Jag tänkte zooma in lite grann på röda mattan, för att det är ju, som jag har uppfattat, rent klädmässigt kan ju vara svårt att kalibrera en klädkod när man är gäst på de här galorna. De kallas som sagt för galor, men de har ju inte den här logistiken eller glamouren som internationella galor har. Här i Sverige så är det ju inte lika vanligt att man har kanske ekonomiresurser eller möjligheter att samarbeta med stora modehus eller designers. Men ändå så finns ju en förväntan på att man ska ha en outfit som i alla fall är värd att posera i. Det här sätter ju liksom gästerna i ett lite svårt läge, och det blir ju ibland, jag ska inte säga fel, men lite lustigt. Mitt go-to-exempel på det här är ju när skådespelerskan Julia Duvenius stök upp på Guldbaggegalan i en fotsida

0: fel med den klänningen. Alltså hon var ju skitsnygg, alltså vacker, verkligen. Men hur blir det när de bredvid har hoodies eller oversized kavajer? Då blir ju känslan att Duvenius inte riktigt har kalibrerat evenemanget. Alltså hon tror att hon ska dansa vinvals och dricka champagne ur en Madonna, men istället så får hon liksom sticks till två drinkbiljetter och buffén i indragen. Och dessutom så verkar det som att många av de här galornas röda mattor handlar om att man liksom likt boskap måste stå och köa för att bli fotad.
1: Ja, men så är det ju. Det är ju det ovärdigaste nästan.
0: För
1: men...
0: då har man ju inte den här logistiken som gör att ja, inpang, fotas, utan man står då alltså på P3 Guldgalan, det var ju 40 minuter kö till att bli fotograferad på röda mattan. Jag är ju också, by the way, för det stulna ögonblicket mer än röda mattan. Ni vet, om man kollar på gamla bilder från Oscarsgalan på typ 80-90-talet, då är det ju som att folk bara travar runt på en fest.
1: Ja. Absolut.
0: Och kameror i omlopp, jag gillar det. Men nu har det ju blivit det här uppställ där man ska ställa upp sig och bli fotad.
1: Men så är det ju på The Met gala också.
0: Ja, man får stå
1: alltså kö.
2: Ja. Då har de ju couture och inte hoodie och oversized kavaj också. Där men, är det ju värt väntan.
1: Men typ ovärdigare att stå i couture.
0: Fast liksom är det inte, tror inte att det
1: är. De sitter ju i sina bilar, ja, med sina glam squads, ja, och alla är exakt. Liksom så, eller de halvligger,
0: de står
1: väl
0: ju inte
1: för att de inte ska crease, alltså få skrynklor på klänningen.
0: Mm. Man säger så här, de är inte synliga i kön. Alltså de, nej, är inte synliga när de köar. De hålls ju undan. I logistiken så hålls de undan och sen så släpps de ju fram precis när de ska.
2: Till och med när de ska gå mellan bil och tält där man står och väntar. För de står och väntar i ett enormt tält innan de går in på mattan. Då täcks de ju ut av massa liksom paraplyer och presenningar. Liksom,
0: för att det är värdigt, det borde vi ha.
1: Ja, det är värdigt.
0: Det borde vi,
1: det är
0: verkligen ha.
2: Gud, det ska jag ha från Grand Hotel ikväll. Pressändningar över mig när jag går ner till tältet där.
0: Det måste du ha.
1: Jättebra. Ja.
2: Annars tänker jag att det går längre.
0: Kommer bort till posten. Jag kan ju vara din paraplybärare om du vill.
2: Snälla.
0: Men vad är problemet med att liksom vara lite boskap? Det kan man väl vara. Men min invändning är att jag tycker att hela den här statussignaleringen som ju en gala handlar om, det ska ju finnas stjärnor, det är ju jätteviktigt. Men då kan ju inte de stjärnorna som får en indragen buffé eller behöver stå och köa, för då blir det ju inte en stjärna. Det blir liksom helt omvänt i statussignaleringen här. Det är det som jag tycker är med. Det är min invändning. Och det är ju en mardröm att vara för uppklädd. Fanny, kommer du ihåg när vi var på genrep på Kungliga Operan?
1: Ja.
0: Du vet vad jag pratar om?
1: Absolut.
0: Det kom två kvinnor och de måste ha kommit utomlands ifrån. Mm. Alltså för att de var så uppklädda. De hade så galaklänningar, pälsar.
1: Alltså satin, pälsstolor, det var liksom ärvda juveler.
0: Alltså de hade gått till en make-up-artist.
1: Ja, lagt håret.
0: Och det var genrep på Kungliga Operan. Och för de som inte vet hur det ser ut där, så är det ju att alla har tygkassar och jeans.
1: Ja, det är ju direkt från jobbets stämning på genrepen.
0: Och det konstiga med det, och det så här olyckliga med det, var ju att alla människor skulle valsa fram till dem och säga så här: vad fina ni är.
1: Ja.
0: För då blev det ju som att de var så här vaxdockor på Madame Tussauds eller någonting. Och man missade hela den här gemenskapen, att de stack ut. Det var liksom något slags glapp i vad som hände när rummet inte matchar hur snygg någon gör sig. Och då tänker jag ibland när jag ser de få som har liksom möjlighet att ha couture på svenska galor, Martina Bonnier och Fredrik Robertson, ibland så känns de ju så ensamma. Mm. För de hamnar ju inte liksom in i gänget då. Okej, så det är en väldigt svår utmaning det här, att klä sig för en gala som inte riktigt har någon hög glamnivå. Och då skulle jag vilja lyfta fram två exempel som är svenska, som jag tycker har lyckats liksom kalibrera det här och hitta, ta sig igenom det här nålsögat då. Mm. Och då vill jag lyfta Edvin Törnblom förra året. Minns ni vad han hade på sig på Elle-galan?
2: En morgonrock.
0: Ja.
2: Med släp.
0: Ja. Mm. Och pärlor och sån här turban av en handduk. Vad han gör där när han tar på sig det, det är personligt, det är kul, och det är liksom bortom den här förväntningen med glam eller glamour eller gal, utan han satsar ju på att göra, alltså det kanske är en kommentar till det, men han satsar ju på att göra någonting skojigt mer än snyggt och elegant. Och då känner jag att han blir, det kan inte bli ett felsteg i de här rummen.
2: Men snacka om att matcha både de som kommer i Valentino och de som kommer i hoodie. Där hittade ju han den perfekta balansen.
0: En perfekt kalibrering.
2: Och så länge man har humorn på sin sida, då kommer man undan med det mesta, tror jag.
1: Och självdistansen, det är ju den bästa accessoaren på galor.
0: Självdistansen är den bästa accessoaren.
1: Ja, men för den gör ju vilken outfit som helst.
0: Så det är titeln på en bok, Fanny.
1: Det är titeln på min självbiografi.
0: Men för

0: Förutom Edvin Törnblom så finns det en till kvinna som jag vill nämna i sammanhanget, och det är ju Lena Endres solglasögonkupp på Guldbaggen. Hon dök ju upp med perfekt hår, snygga solglajor, gråhöga stövlar och John Galianos tidningstopp. Mm. Och nu blir det lite konstigt här i studio, för nu kommer jag behöva liksom ryggdunka min egen panel. Ja. För du, Samuel, hade ju ett finger med i spelet där.
1: Alla 10 fingrar.
0: Det var du som stylade.
1: Det var till och med mina glasögon.
0: Ja, du stylade Lena Endre på Guldbaggen. Men hon var ju på ett sätt lite nerklädd, men humoristiskt uppklädd.
1: Ja.
0: Hon hade ju glimten i ögat. Och då blev ju det, alltså hon är ju ändå våran stjärna. Hon måste ju vara högstatus på något sätt, enligt mig då. Det är det jag vill se när jag tittar. Hon är ju våran Meryl Streep. Då tycker jag det blev så skönt att se att det fanns ett annat sätt att göra det på än att ta på sig en fotsida lång klänning av en designer. Och jag hoppas att vi får se mer av det här på kvällens Ellegalan.
2: Det hoppas jag också.

0: Då fortsätter vi lite på galatemat här då.
1: Ja, vad kul.
2: Älskar.
0: Det är ju på, även på L, men också på café, så är det ju dags att dela ut priset Sveriges bäst klädda man.
1: Ja, varje år så är det ju en man som blir den lyckliga vinnaren av det här priset. Eller två män då?
0: Två män. Ofta brukar de vara synkade.
1: Alltså det är samma man.
0: Benjamin Grosso vann ju båda samma år.
1: Och Alexander Abdallah säkert också.
0: Ja, han.
1: Det var hans år.
0: Exakt. Omar gjorde också det. Och förra året så var jag på café när Victor Lexell tog emot priset. Och han kommenterade sin vinst så här. Det är en stor ära och lite obekvämt faktiskt. Jag är väl inte superuppdaterad på runway-mode. Min stil brukar vara bekväm. Hyfsat neutral, men ändå snygg. Vad säger ni om den kommentaren?
1: Det känns ju inte som att det är någon som man tänker spontant så här: åh, jag behöver modeinspiration. Jag sneglar lite på vad Victor Lexell har att komma med.
2: Nej, neutral. Jag springer åt andra hållet.
1: Men vad hände med dig när det här hände? För du var där på plats.
0: Jag vill inte uttala mig för mycket om vad jag kände när han tog emot det priset i kläden svart t-shirt. Men
1: varför inte?
0: Därför att jag själv brukar vara nominerad och vill fortsätta gå på festen. Ja, men utöver att dessa priser ska delas ut nu så pågår det faktiskt en annan debatt om manligt mode på kultursidan. Och det är hur fult och svårt det är många gånger. Och mest handlar den här debatten om vem män klär sig för. Om det är för kvinnliga ögat eller om det är för andra heterosexuella män.
1: Och det är därför de klär sig fult, för att de klär sig för andra män.
0: För andra män. Jag brukar inte tänka på det här alls.
1: Herrmode.
0: Nej, och framförallt inte ur ett heterosexuellt perspektiv.
1: Men nu har du börjat göra det.
0: Men nu har jag lånat ut mina små hjärnceller till det här.
1: Och, ja, du ska nu liksom rädda herrmodet.
0: Ja, och försöka komma fram till vad som är värdigt att vinna Sveriges bäst klädda man. Mm. Vem som är det och vilken typ av stil som är värdig att vinna det här. För att när jag tänker på det magiska ämnet mode, då tänker jag på klackar, kultur och på klänningar, kvinnligt mode. Håller ni med?
2: Definitivt. Man tänker ju inte svart t-shirt.
0: Men det är ju för att kvinnligt mode är innovativt. Det kommer i nya former hela tiden. Det är liksom, det är tillåtet att ta ut svängarna i det. Det kan jag inte säga detsamma om herrmodet. För i vår del av världen så har herrmodet sett exakt likadant ut sen början på den industriella revolutionen. För vet ni vad som hände då?
1: Man fick symaskin.
0: Man fick en symaskin. Kvinnan fick det. Nej, men då kom den, i början av den industriella revolutionen, så kom den tredelade kostymen. Och exakt så som den ser ut idag, den har inte förändrats sedan dess.
1: Och vi pratade då, helt sjukt. Tredelad kostym, det är ju väst, byxa, kavaj.
0: Precis. Ja. Så liksom 1800-talet, alltså vi snackar snart 200 år utav en identisk stil som inte har förändrats. Och alltså, tänk innan män hade den. Vad hade de på sig då?
2: Nej, men 1700-talet, 1600-1700-talet var ju puffbyxor, knästrumpor med strass.
0: Ja.
2: Det var ju klackskor, det var ju kråsblusar.
1: Inga tredelade kostymer.
2: Inga tredelade kostymer, det var ju helt ljuvligt.
0: Det är ljuvligt, det här är musik till mina öron.
2: Dammodet var ju förkastligt.
1: Korsett.
2: Det var ju ingen som brydde sig om vad kvinnorna hade på sig. För att männen klädde ju sig för männen då också.
0: Och tredelade kostymen kvävde hela den här moderörelsen.
1: Mm. Men det blev som en järnridå. Alltså den tredelade kostymen är modets järnridå.
2: Ja.
0: Ja, det skulle jag verkligen vilja påstå. Och det är ju svårare på grund av den att ta ut svängarna i manligt mode. Och det tror jag alla modeskapare kan hålla med om. Men jag tänkte lyfta några gånger som man har utmanat det här i de senaste liksom 50-40 åren. Och se om det är någonting som vi kan
1: ha med oss när vi ser vem som får priset ikväll.
0: Ja, precis.
2: Älskar en modehistorisk lektion.
0: Ja, och jag vill börja med att slå ett slag för 50-talets rebellook, tänker jag, John Travolta i Grease. Nej, men alltså ett par perfekta Levi's 501-or, en vit bomullstisha, en läderpaj. Nej, men här kände jag verkligen att man gjorde någonting. Speciellt i och med att det var en sån kontrast till 40-talets dubbelknäppta psykos. Liksom. Det har ju kommit ett slags genusprivilegium från den här 50-talslucken. För att i många fall så räcker det för en man att ha på sig ett par snygga jeans och en fräsch, ren t-shirt för att se medveten ut. Och det tycker jag är bra.
2: Det är verkligen sant.
0: Men det vinner inga priser.
1: Nej.
2: Det borde inte göra det i alla fall.
0: Sen finns det en till så tydlig karaktär i manligt mode som jag verkligen vill lyfta. Och det är 80-talsjuppin. Mm. Vad tänker ni på när jag säger juppi?
2: Wolf of Wall Street.
0: Ja. Mm. Ja, men det är liksom
1: kostymer.
2: Armani kostymer,
1: power suits,
2: power breda suits, slipsar, ja. Mäklarkragen, den här i två olika nyanser, alltså
1: dyra klockor.
0: Ja, ni stora rätt hår. Hängslen.
2: Ja, hängslen verkligen.
1: Snyggst. Ja. Alltså om en sån skulle vinna, skulle jag inte bli besviken.
0: Nej, men det
2: nej,
0: är
2: inte med 80-talssnitten i alla fall.
0: Nej. Nej. Då hade det ju varit super epic.
2: Eller hur?
0: Men den killen, tyvärr, existerar inte så mycket idag. Nej. Men det som är skillnaden på en juppie och bara en vanlig man i kostym är att det finns de här supertydliga statusmarkörerna. Mm. Sen kom ju 90-talet, supersobra 90-talet, och tog död på den här stilen helt och hållet.
2: Det var finanskrisen.
0: Det var finanskris och Calvin Klein. Och sen 00-talet så kom ju stekarstilen.
2: Never forget.
1: Och är stekaren en utveckling egentligen av juppin? Du lägger upp det som ett familjeträd nästan.
0: Ja, men jag kommer göra det för att precis som juppin så känns det som att man spinner vidare på den klassiska kostymen. Man fortsätter med statsmarkörerna, dyra klockan är kvar, man har liksom så Dolce Gabbana-brillorna, liksom, man kanske till och med kör en V-ringad t-shirt under kavajen. Men det är ju fortfarande en, liksom, en utveckling på kostymen, för det är uppklätt. Sen kom ju skinny jeansen. Hedi Slimane gjorde det jobbigt för alla män, för att då var det som att alla glömde bort.
1: Det kommer mitt i den här stekareran.
0: Mitt, alltså det var ju det som avbröt det. Liksom. Då var det som att så här, okej, nu kan vi typa på oss hoodie och alltså skinny jeans. Och sen så har det varit så jättelänge. Tills stekarnas söner idag, 20 år senare, har utvecklat grischstilen. Och för er som inte vet hur grischstilen ser ut, så är den påminner om stekarlucken, men den är lite mer avslappnad.
1: Dunväst.
0: Ja, men en dunväst, alltså så här, man ser lite ut som att man jobbar på ett kontor fast man är 15 år gammal. Man har liksom en half zip stickad tröja i kashmir och sen en skjorta under och sen ett par jätte tajta jeans med typ Louboutin sneakers.
1: Men alltså vänta nu, det gick från juppie till stek till grisch. Juppie stek och grisch.
0: Juppie stekan och grischen. Det låter som alltså
1: barnbok.
2: Alltså verkligen.
0: Och alla de här tre har ju utgångspunkten i att imponera på andra män.
1: Att bara signaler som bara vi män kan uppfatta.
0: Ja. Nej, men ni hör ju, alltså manligt mode är som en torr enslig öken. Men en person som faktiskt har utmanat det omöjliga senaste året är ju Alexander Skarsgård. Ja. Enligt mig en solklar vinnare av Sveriges bäst klädda man
1: på båda de här ställena då, alltså L och Café.
0: Ja, men han har ju utmärkt sig på ett sätt som har tagit sig utanför landsgränsen.
1: Ja. Han har blivit internationellt känd för herrmode.
0: Och även om det var några missar som Jonathan Anderson Dior blusen i lila paljett, så har han provat saker och vågat, och det har paid off.
2: Med självförtroende
0: som accessoar.
2: Exakt, och lite självdistans.
1: Som att det bästa,
2: ja, men exakt. Och det har han ju verkligen.
1: Fanny, du har verkligen myntat någonting som är ringer så sant i mina öron, att självdistans är en väldigt bra accessoar.
2: Ja.
1: Men så du menar att du tror att Alexander Skarsgård kommer plocka hem de här priserna?
0: Jag vill det med hela mitt hjärta. Men vet du vad? Jag tror inte han kommer vara där. Och jag tror att någon som osatt ja på eventet kommer att ta hem det.
2: Ja, för det finns ju inget stelare än när man så, alla nominerade, vinnaren är, och så kommer ingen.
0: På Sveriges bästa klädda man, då bygger det hela kring att ett pris ska delas ut. Om han inte är där, är liksom NK fyllt på kvällen i onödan.
2: Ja, antiklimax.
0: Så det kommer ju vara någon som osatt ja, och det känns som att det kanske skulle kunna vara Tommy Myllymäki kanske. Som tar hem dig då.
1: Ja. Ändå en värdig vinnare också, även om det inte är Skarsgård.
0: Ja.
1: Samuel Leijon och Fanny Ekstrand, tack så mycket för att ni kom hit idag.
2: Tack för att vi fick komma.
0: Tusen tack.
1: Du har hört Stil och Stilpanelen. Tekniker var Christer Orreteg. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.